0: 皆さんおはようございます。5月7日木曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに木曜日。この番組は京都おとくに大山崎町からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りいたします。本日木曜日はリカタマちゃんことリカがお届けします。そして今日のアシスタントは
1: テーブルスタイル講師の、テーブルスタイル茶道講師の池ちゃんです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。そして、今日はコーチングの日、ダブル秀樹の日、コーチングコミュニケーション講師太田秀樹さんにお越しいただきました。お忙しいとこありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今日も楽しみにしております。
2: お願いします。
0: はい、早速今日のお題を教えていただけますでしょうか。
2: はい、今日のお題はつい丸々してしまう自分を認める。
0: はい。ありがとうございます。はい、本当にそれね。
1: ね。
0: はい。今日はどんなお話になるのかとっても楽しみにしております。
2: はい、お願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: はい。さてゴールデンウィークね、皆さんお仕事の方もいらっしゃったかもしれませんけれども、いかがお過ごしでしたでしょうか。はい。池ちゃんはどうでした？
1: はい、
0: はい、
1: 4日の日だけ、
0: うん、
1: ちょっと伊勢の方に12年に一度のご開帳の観音様を見に行ってきました。それ以外は家でご飯を作ったり、
0: うんう
1: ん、のんびりしておりました。
0: ゆっくりできましたね。
1: はい、
0: 太田さんはどうでしたか？
2: はい、まあ、ちょこちょことね出かけたりはしましたけども、はい、うん、基本的にずっと執筆活動をしておりました。
0: さすが勉強家でいらっしゃる、さすがでございます。ねえ、執筆活動ということでねえ、何があるのかな。
2: 一応年内を予定にですね、はい、本の方を出す予定にしておりますのでまた、はい、決まりましたら、はい、ご案内しますけども。
0: ありがとうございます。
2: なかなかその筆が進まなくて、
0: ね、いやもう本当ね楽しみに待っております。はい、
2: ありがとうございます。
0: 皆さんそれぞれ、私の方はですね、新潟にねおります。息子と合流しまして、新潟の旅をしてまいりまして、食べて飲んで飲んで飲んで、日本酒がやっぱり、日本酒美味しいですね、うん、新潟県
1: ね、
0: はい、
1: 有名ですもんね。
0: そうなんですよ。今回は去年もね新潟行ったんですけど、今回は南魚沼市にある塩沢っていうところに行こうということで、塩沢紬記念館っていうね、うん、まあ、通りたまたま通りがかったんですけれどもね、なんか塩沢紬って着物のね、
1: 着物の、
0: うん、はい、素敵なこう展示やね、旗織りの様子などを体験っていうか見せていただいて、でこの日はなんとですね、藁でね縄の連作りをされる実演があったんですよ、たまたま。でその方が95歳っていうことで、もうそのね縄の連ってね、やっぱり同じ太さでね、うん、しないとこうつで藁をつないでいくっていうことで、すごく見事な手さばきで、はい、感動して見とれまして、もうご利益っていうかね、うん、もうなんかあやかりたい、もう95歳ね長寿の方がこうやってね、あんで縄をなうっていうんですかね、はい、すごく感動して、はい、そんな旅でしたけれども、風がすごくて、で飛行機で行ったんですよ、はい、でまた小さいなんかこうプロペラ機わおーと思いましたけれども、さすがですね、さすが日本の飛行機は安全でした。はい、ちゃんと着陸ね、旅立ちもできましたし、はい、ということで、はい、無事帰ってまいりましたけれども、はい、また皆さんのゴールデンウィークの様子もねお知らせください。それではポストねいただいておりますのでお読みしていきます。マイケルさんから、リカちゃんおはようございます、今日もラジオ楽しみにしておりますね、ということで、まだまだ咲いてる我が町桜、今週が見納めかなということ、写真を送っていただきました、ありがとうございます。北国からねありがとうございます。それからホッシーさん、おはようございます、気持ちの良い天気になりましたね、1週間ぶりの

0: お得に。大型連休明け、今朝も元気にトークと音楽と大山崎情報を発信してください。楽しみに聞いていますといただきました。ほっしーさんありがとうございます。それから船長さんいつも番組の宣伝ありがとうございます。それから、飯田ちゃんからね、これ前にいただいたんですけど、秀樹先生の日ですね、勉強になるわ、リクエストはということでリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから秀樹ひとついさん、りかさんこんばんは。あ、こんばんはね、昨日いただいて、ゴールデンウィークも今日がラストでしたね、明日は今日のことね、月1回の内科の診察日だからリアタイできませんが、東子根さん秀樹の曲、大山崎情報と盛りだくさんの放送頑張ってください。また来週お耳にかかること楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。それか、花ちゃんから、おはにゃん花、今日は嬉しい木曜日、りかお姉ちゃんのラジオの日、ということでいただきました。ありがとうございます。ですね、そうですね、ありがとうございます。それではですね、このモーニングお得にはお得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。番組ではあなたからのメッセージやリクエストをお待ちしております。リクエストは FM お得にのホームページからメールフォームよりお願いしております。前日にねいただけると嬉しいです。それからリアルタイムのメッセージお待ちしております。X でハッシュタグ FM お得にでポストしてください。今日一日のスタートに心地よい音楽とともにお楽しみください。モーニングお得に木曜日、今日も、最後までお付き合いください。飯田ちゃんからの、リクエストでローカルコネクト涙を、お届けしたいと思います。

0: はい、時刻は9時11分を回りました。続いては気象情報です。モーニングおとくに木曜日、 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。最新の気象情報を池ちゃんからお願いいたします。
1: はい、それでは5月7日おとくに地区の気象情報をお伝えいたします。まず今日の概況です。京都府は南部では湿った空気の影響でおおむね曇っていますが、北部では高気圧に覆われて晴れています。7日の京都府は南部では湿った空気の影響でおおむね曇りですが、北部では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。8日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方は雨が降るでしょう。続きまして、今日明日の詳しいお天気をお伝えいたします。今日5月7日木曜日の天気は晴れのち曇り、最高気温28度、降水確率は 10%。 続いて明日5月8日金曜日のお天気は曇り、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は 30% の予想です。以上、気象情報でした。
0: はい、ありがとうございました。
1: 失礼しました。
0: はい、ということで、まあ、今日はいいお天気ということでね。はい、ありがとうございます。ですね、ポストね、さっきね、ちょっと飯田ちゃんのポストが途中になっちゃったんですけれども、すいません。飯田ちゃん涙っていうね、ローカルコネクト、素敵なね曲ですけれども、リクエストありがとうございました。お花ちゃんからのポストお読みします。おはにゃん花、今日は嬉しい木曜日、リカお姉ちゃんのラジオの日、大輝お兄ちゃんがゲストの日から1週間経つの早いにゃ。ほんま、あっという間ですよね。今日はダブル秀樹の日、またためになるお話聞けるにゃよ。花もしっかり聞くにゃよ。アシスタントは池ちゃん、楽しい放送待ってるにゃ。今日も頑張ってにゃ。リスナーのみんにゃ、お友達のみんにゃ、ゴールデンウィーク明け行きたくないってなってないかにゃ。お仕事頑張って、今日もよろしくにゃ、といただきました。本当にね、今日 ね初出勤日というか、はい、ゴールデン明けでね、はい、ラジオは私すごい楽しいんですけど、この後ちょっと仕事ありますのでね。はい、ということで皆さんね、朝はちょっとうんっていう感じだったと思いますけれども、今日一日頑張りましょう。はい、ありがとうございます。次の曲はローカルコネクトで、ゴールデンウィーク中ね、おすすめ初夏ソングっていうことで、西城秀樹編もリクエストでね、おかけしたり、西城秀樹さんのライブミュージックをおかけしたりしてたんですけども、ローカルコネクトのおすすめ初夏ソングということで、セーリングおかけしたいと思います。お聴きください。

0: はい、時刻は9時18分を回りました。ハローにっこり862 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしております。モーニングおとくに木曜日、ここからはおとくにインフォメーションですけども、メッセージいただきましたのでお読みしますね。エスミナさんから、リカタマちゃん、太田さん、イケちゃん、ハナちゃん、リスナーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は暖かいです。釧路暖かいですか？釧路もこっちもね、結構暖かくなってきましたね。
2: 暑い、
0: 暑いねそう、 朝ね、朝寒かったんですよ、うん、でお外に出たらめちゃ暑くてもうなんか何着ていいかわからないですね。もうエスミナさんね、ダブル秀樹の日、京都地域情報と歌はローコネさんに西条秀樹さんでハッピーです、ハート。モーニングお得に木曜日、リカタマちゃんの駅長さん、素敵な笑顔で出発進行といただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 調子に乗ってね、駅長さんのあんたから写真撮ったんです。またポスト見てください。ありがとうございます。それでは、池ちゃんの方からお得にインフォメーションをお願いします。
2: はい。はじめに向こう市、消費生活相談が午前9時から正午、午後1時から4時まで、向こう市役所で行われます。市役所に行かれる前にお電話をお願いいたします。電話番号は 075-931-8168 です。地域健康塾が午前9時半から11時まで楓公民館と楓コミュニティセンターにて行われます。65歳以上の方が対象です。年金相談です。午前10時から正午まで、午後1時から4時まで、向こう市役所東向こう別館にて、予約の方が優先です。

0: 市民課年金係、電話番号は 075-874-2841 まで予約をお願いいたします。年齢遊びの日、コスモスルーム、午前10時から11時15分、子育て支援センターコスモスにて、0歳から未就園児のお子様が対象です。桜遊びの日、小さい桜、午前10時から11時15分まで、子育て支援センター桜にて、1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。歯の健康教室、午後1時から、受付は2時15分まで、保健センターにて。ワイワイスポーツクラブは午後6時半から8時半まで、京一アミューズメントパーク吉祥院にて。ボーリングです。会員以外は有料となります。続いて長岡教師ふれあい朝市があります。午前9時から小竜寺城公園駐車場にて。ペットとの入場はできません。ご注意ください。消費生活相談があります。午前9時から正午、午後1時から4時まで、長岡教師、市役所にて。行かれる前にお電話してください。電話番号は 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放は午前9時半から午後4時まで、霧島園にて。3ヶ月から3歳ぐらいまでのお子様と保護者の方が対象です。児童室の開放です。午前10時から午後5時まで、中央公民館にて。就学前のお子様と保護者の方が対象です。リズム体操は午後1時半から2時半まで、霧島園にて。市内在住の60歳以上の方が対象です。以上、お得にインフォメーションでした。
1: はい、池ちゃんありがとうございました。はい、ということでたくさんねイベントありました。
2: ありましたね
1: ありがとうございました、大山崎町のねイベントはちょっと載ってなかったんですけれど、連休の時にね結構イベントがありまして、大山崎坂時神社っていうのが天王山の中腹にあるんですけれども、そちらの方で神幸祭が5月4日に行われたっていうことでね、みこし、子供みこし、子供さんもね引いておられる写真がね新聞に出てるんですけども、たくさんの若者がこう背負ってね、はい、知り合いの方もこう背負ってるところが新聞に載っておりますけれども、玉手より祭り来たる坂時神社ということで正式名称ね、こういう風に書くらしいです。山頂付近に鎮座し、お得に地方で最も古い神社とされるということで、はい、お旅所を出発して、山崎商店、大山崎小学校、利久八幡宮、大山崎、阪急大山崎駅、大山崎地区一帯を巡ったということで、はい、それから大山崎の小倉神社でも春祭りが行われました。私出られなかったんですが、5月3日の、おことの奉納もありました。でこちらの方は、大山崎町江明寺にある小倉神社なんですけれども、五穀、無病息災や五穀豊穣を願う春祭り神輿巡業が行われた。こちらの方も氏子さんたちがね、大山崎町と長岡教師の氏子地区を回り、氏子や子どもたちが威勢の良い掛け声とともに地域を練り歩いたということで、にぎやかにお祭りが行われました。ありがとうございます。それから、メッセージねいただいているのでお読みしますね。飯田ちゃんから、リカちゃんセレクトいいね、セーリング聞きたくなる季節ありがとうといただきました。ありがとうございます。それからふんころがしのお父さんから、今日のオンエアはローカルコネクトの涙からのセーリング、盛り上がって仕事になりません、一人でタオルを振り回しています。私も振り回しておりましたはい、メッセージありがとうございます。次のコーナーは誕生花のコーナーです。

0: 誕生花も池ちゃんの方からお願いいたします。
1: はい、5月7日お誕生日の皆さんおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 今日の誕生花はリビングストーンデイジー。花言葉は気前よく与える。春にピンクや紫のデイジーに似た花を重なり合うようにびっしりと咲かせますという花で、なんか花が咲いてない時はちょっと、はい、あの緑がすごく多くて綺麗なんですけど、うんうん、花が咲き出すとすごい一面花になって可愛い花が咲きます。
0: ねえ、なんか珍しいお花ですよね。私も初めて聞きました。
1: ねえ、ね、
0: リビングストーンデイジー、デイジーっていうお花は聞くね。ということで、はい、本日のお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございました。はい、それではですね、次の曲なんですけれども、ふんころがしの父さんからいただきました。ありがとうございます。りかたまさん、リスナーの皆さん、おはようございます。5月5日子供の日、天気が良かったので天王山に登ってきました。ポスト見つけましたよ、私も。小倉神社から山頂を経由して JR 山崎駅側に降りるルートで行きました。前日の雨で足元が悪かったですけれども、景色も良くて楽しく登山できました。ということで、今日のリクエストはもちろんこの曲です。ライト、はい、いただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ではお聴きください。

0: ふんころがしの父さん、リクエストローカルコネクトライト、ありがとうございました。この後は村田製作所提供、未来に届けのコーナーです。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化しゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0.数 ミリだけど、この進化が

0: スマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
1: はい、時刻は9時30分を回りました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。まずは今日の校歌をご紹介いたします。今日は立命館中高の学園歌です。2014年長岡京市を新天地とし移転され開校されました。地域との連携も生まれ、校門をくぐるといかにも精神な学び屋の空気が漂っています。校歌は立命館市資料センターによると1931年に作られ、中学校、高校、大学、附属学校も同じ学園歌となっているそうです。それでは立命館中高の学園歌お聴きください。

はい、お聞きいただきました、立命館中高の学園歌でした。豪華ですね、うん、本当にね、はい、さてこのお得に地域の小中学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナーは、平日9時半から日替わりでお送りしています。あなたの母校も順番に出てきますのでお楽しみにしていてください。さて次にお届けしますのはお得に文化芸術祭合唱フェアからお届けしたいと思います。2025年2月9日に行われました長岡京記念文化会館ですね。はい、今日の歌声は女性合唱団プランタンの歌声をお届けします。フランス語で春というプランタンも早30年目を迎えました。これ25年やからね、31年ね、年を重ねました団員も先生方の愛あふれるご指導のもと楽しく練習に励んでおります。歌詞の意味を理解し情景を浮かべながら今回はよくご存知のラテン語の曲に挑戦しますということで、すごいですね。アベベルムコルプスっていうのとケヤキっていう曲2曲お届けします。お聴きください。

はい、お聞きいただきました。女性合唱団プランタンの歌声でした。ね、素敵なね、31年目を迎えられたということでね、はい、おめでとうございます。さて、次にお届けしますのは、まあ、子どもの日もね、近いということで、近いというか、まあ、過ぎましたけれどもはい、ガンダム探影の西城秀樹さんの探影探をお届けしたいと思います。お聞きください。

はい、西城秀樹さんのタイエターを聞いてお聞きいただいております。今日の未来に届けは、立命館中高の学園歌と、お得に文化芸術祭合唱フェアからお届けしました。

0: はい、ただいまお聞きいただいてますのは西城秀樹さんで、私が選ぶ初夏のおすすめソングということで、渚のカンパリソーダをお届けしています。FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしております。モーニングおとくには大山崎町からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りしています。ここからはパーソナリティの個性が光る日替わりのコーナーで、今日はコーチングの日、ダブル秀樹の日、コーチングコミュニケーション講師太田秀樹さんにお越しいただいております。
1: お願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 本日のお題はとっても気になりますが、もう一度お題をお願いいたします。
1: はい、つい丸々してしまう自分を認める
0: いっぱい当てはまるんやね。
1: ねえ、いやもう多分ね、私も自分自身も含めてですけど、はい、もうそんなことの連続ですよね多分ね。
0: そうですよね、そうですよねとか言って
1: ね、この放送、はい、放送の前もね、今そういう話で盛り上がってましたからね、
0: は
1: い、
0: もうめっちゃ盛り上がってましたね。はい、
1: で、うんうん、まあ今言ってたように、まあ、実際そういうこと多いんですけど、ただちょっと考えてみてほしいんですけど、
0: はい、
1: まあ、頭で分かってるんだけどもついやっちゃってとか、やっちゃいけないって分かってるんだけどもついやってしまうんですとかっていうの、そういうことがあった時って、うんうんうん、その後何か改善行動つながってます？
2: 改善行動
0: 改善行動はないですね。
1: 多分ないですよね。はい、そういうことなんですよ。
0: そういうことなんですよね。
1: はい、つい丸々しちゃうっていう風に、認識してしまった時点で改善されないんですよ。
0: なるほど、はい、そうなんですね。
1: そうなんです。なのでその考え方というか思考をねちょっと変えましょうという話なんですけども、はい、まあ、私がここで、ね、いつもお話しさせてもらっているのはコーチングのお話、うん、でそのコーチングのベースにしているのが、まあ、アドラー心理学というものになります。で、まあ、このお話はこのラジオでもね、うん、もう3年ぐらいね話しさせてもらってますから、はい、何度かお話ししてるんですけども、うん、このつい〇〇っていうのね、まあ、ちょっとわかりやすく例えばで言いますと、まあ、私もこの体型というか、まあ、リカさんとユキちゃんしかわかんないですけどもこの体型なので時々ね、
0: うん、
1: 本当に思い出したかのように時々ダイエットしようかなとか思うわけですよ。
0: はい、
1: はい、ね、で、うん、まあ、例えばですけども、ね、今日ダイエットすると、ね、今日からダイエットだと決めてね一日過ごします、
0: はいはい、
1: ね、お昼ご飯もほどほどにというか、まあ、食べずに、ね、で夜家に帰りました、
0: はい、
1: ね、で、もう頭というか

0: 当に頭の中ではもうダイエットするぞと、ね、うん、いう気持ちで家帰りますよね、
1: はい、
0: で大体そんな日に限って冷蔵庫開けたらねケーキが入ってたりするわけですよ
1: そうですよね、わ、ね、かるわかる、
0: あの嫁さんがたまたまね、ちょっと美味しそうなケーキあったから買ってきて、うんうん、あんた好きやろみたいな感じでね、
1: うんうん、
0: 言われちゃうと、今日からダイエットしようって決めたのにってなりますよね。
1: なりますね、
0: はい、で、まあ、ここから多分分かれてくるところになるんですけども、
1: うん、
0: まあ、よくあるのがですね、うん、ダイエットするって決めたでしょっていう、あの天使の天使の大谷的が現れるパターンですね、
1: はい、うん、
0: で、もう片方の方で、ダイエット明日からでいいやん、
1: うん、
0: ね、今日でも明日でも大して変わらへん大して変わらへん、
1: はい、
0: ね、今日食べて明日から頑張ったらいいねとかっていう悪魔のささやきをする悪魔の大谷的と現れるわけですね、
1: はい、天使と悪魔がね、
0: はい、でその天使と悪魔が葛藤して、はい、まあ、大体そういうケースの時って悪魔が勝つんですけども、うん、まあ、はい、でも天使が勝つ場合もあるかもわかんないですけどね、まあ、そういう葛藤がありますよと、
1: はい、
0: で、まあ、こういうケースが一番多いかなと思うんですけどもね、あのこういう人間の心の中でそういう葛藤があるっていうふうにしている心理学があるんですけども、そういうのはフロイトという人がいます。今の、 あの現代心理学の礎を作った人なんですけどもね、はい、でその人はまあそういう葛藤があるんですよと人間の中にはと、
1: うんうん、
0: で確かにそうかも分かんないです、
1: うん、
0: ただ一番最初に言いましたように、うんうん、それが分かったところで何も解決しないんですよね、はい、ケーキ我慢してダイエット続けようっていう気持ちになってるわけでもなく、ね、ケーキ食べちゃうわけですから何も解決しないわけですよね、うん、で多分、次の日ね、じゃあ明日からにしようと、明日からにしようと思って明日にしたとしてもですよ、うん、で次の日にね、こうじゃあ家族で焼肉行こうかみたいな話になっちゃったりするとじゃあまた次の日にしようかってなっちゃうわけですよね。
1: そうですね、
0: そうだから葛藤があると分かっただけでは何も解決しないです、うん、はい、でもう一人そのフロイトさんと一緒に勉強したあのユングっていう方がいてるんですけども、そのユングさんの理論でいくと、
1: はい、
0: そもそも私たちっていうのは自分では意識していない無意識の部分があって、それが本当の自分なんだよというふうに言ってるんですね、
1: うん、
0: だから今のケースでいくと、うん、もう食べたいと、
1: はい、
0: ダイエットなんかどうでもいい、とにかく美味しいもの食べたいんだっていうのが本当の自分なんですよと、
1: うん、はい、そうです、
0: ね、その本当の自分認めちゃいなさい、うん、っていうのがそのユングさんの理論なんですよ。
1: へえ、
0: はい、で、まあ、これもダイエット成功しないですよね。も
1: う成功しないです、ね、
0: 成功しないですよね、はい、食べるの認めちゃいなさいって話ですから、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: でこれだと、まあ、改善ね、フロイトさんの理論も、うん、ユングさんの理論も改善につながらないんですよ。でアドラーさん、私が別にするアドラーさんはどう言ってるかっていうと、
1: うん、
0: その葛藤があるとか、その無意識の自分がとかっていうのは全部言い訳なんですよと。その最初に言ったフロイトさんの葛藤があるっていうのは、
1: うん、
0: その人間っていうのは例えばその、思考と感情とか、
1: はい、
0: 意識と無意識とかっていう、対するものがあって、
1: うん、
0: でそれが、まあ、それが常にこう、ね、対立し合ってるんだっていう考え方ですけども、アドラーさんはその対立なんか勝手に作ってるもんなんだと、ね、自分の都合のようにそういうふうに作ってるだけであって、うん、最終的に決めてるのはあなた自身でしょと。
1: うん、確かに、
0: はい、もう身も蓋もないことを言ってるのがアドラーさんなんですよね、はい、でも逆に言うと、それを認めてしまった方がいいという話なんですよ。
1: あ、
0: うん、認めてしまった上で、
1: うん、
0: でどうするのと、だから最終的に自分が決めるという結論なわけですから、じゃあ、それ食べたい自分もいてる、ダイエットしたい自分もいてる、
1: ね、はい、
0: その上でじゃあどうするのというのをちゃんと決めて、
1: うん、
0: で、できることからやっていきましょうというのがアドラーさんの考え方です。この考え方でいくと、例えばですけども、
1: うん、
0: 今日からダイエットすると決めて、でケーキが目の前に現れたら悩むわけですよね、
1: うん、
0: であればもっともっとハードル下げて、ね、今日はお昼ご飯だけ、ご飯半分に減らすとか、ね、できることを決める、
1: はい、ね、
0: だからもう今日からもう、間食一切しないとか、ね、ご飯も全部抜くとか断食するとかって、そういう高いハードルを決めるからやらないんだよと。
1: あ、
0: なのでもうこれぐらいならできると、 これぐらいならどんな突発的なことが起こったとしてもクリアできるというハードルを決めるんですよ、はい、だから、お昼ご飯半分抜くっていうだけ決めておけば、仮にケーキが現れても、ね、焼肉が現れても、はい、それは OK なわけですよね。
2: なるほど納得が早い
0: ね。初日に例えばお昼ご飯のご飯のお茶が半分だけにするっていうことを決めて、うん、はい、やりました、それが実行できました、うん、となると何が起こるかというと成功体験が起こるんですね。
1: あ、
0: 自分が決めたことをちゃんと実行できたという、うん、成功体験が起こります。
2: なるほど。
0: でその成功体験が起こると、うんうん、じゃあもう明日はじゃあ次もまた違う目標を立ててそれをやろうと、でまたそれを、まあ、そこまたあのハードル上げないんですよ、うん、例えばね、朝ごはんの、パンに塗るバターをいつもの半分にするとかねそういう本当にできそうなことを毎日毎日決めてやる、
2: はい、なるほど。
0: でそれを繰り返しの成功体験を積んで実際に決めてまたやる、うん、成功体験を積むってこれをずっと繰り返してると、うん、そのうちケーキもやめるというところに行き着くわけですよ。
2: やめれるかな、
1: やめれるかな
2: やめれるかない
1: やそこだけは残しそうみたいな
0: 残すかもわかんないですけどね
2: 半分にしとこうとかね、
1: あ、それはできるかもしれない、
2: ね、この半分はまた明日に置いとこうみたいな、うん、でもいいよね。
0: もちろんそうでもいいです ね、はい、うん、要は習慣化したいんですよ。まあ、どっちにしたらその全く食べないっていう生活をずっと続けられるわけでもないですし、
2: ですよね、
0: はい、まあ、適度な栄養を取りながら健康的な食事をしていく、うん、まあ、かつ少し痩せればいいかなっていうふうに考えると、うん、まあ、その高いハードルを設定しなくてもね、うん、続けられるハードル、
2: うん、
0: 習慣化が一番大事になってくるので、うん、習慣化するためにはハードル上げすぎないっていうことが一番大事なんですよね。
2: なるほどな。
0: でついないないしてしまうっていうのは当然自分に対しても甘くなってしまってますし、うん、でもっと言うとこれ人のせいにしちゃったりするわけですよね、
2: うんうん、
0: 私はダイエットしようと思ってたのに嫁さんがケーキ買ってくるから悪いんだっていうことなんじゃないですかね、はい、なのでこういうのも当然良くないですので、なのでついつい丸々って考え方をやめて、うん、そういう判断ね、でついないないしてしまうっていうことさえも自分は決めてやっちゃってるんだと、
2: うん、なるほど、
0: いうふうに決める、ね、そうすることで
2: 人のせいにしたらあかんな。
0: そうですね、うん、
1: してしまうけどな、
2: な
0: でもね、人のせいにするということは、物事の決定権を自分が持ってないということなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: 自分がいくらダイエットずっと決めても、うん、嫁さんがケーキ買ってきたらそれが崩れるっていうこと、うんうんうん、そういう理由になってしまうと、うんうん、その自分の意思決定を嫁さんに委ねてることになりますよね。
1: なるほど。
0: なので、うん、今ついまるまるをやめるっていうのを、やめるとかその認めるっていうのは、うんうん、自分自身が決定権を持つということなんですよ。だからダイエットするにしてもしないにしても、そしてそのするためのどんなハードルを設定するのかも自分で決めて自分で実行する、
2: はいはい、
0: ここが大事というところですね。そこに意識向けるだけで、ね、そういう習慣化もしやすくなりますし、はい、当然、相手との関係性も変わってきますよね、うん、だって私がその、ね、ケーキ買ってきて嫁さんが悪いんだっていうふうにもしそれを口にしてしまった場合、当然嫁さんと喧嘩になりますよね
2: いやそれはダメですよ
0: なので、そういった、ね、対人関係の改善にもつながっていくという話です。
2: あ、なるほど、うん、
0: はい、
2: いや、じゃあ先生ね、あのね、
0: はい、
2: あの、まあ、ダイエットはまあ置いといて、
0: はい、
2: 目標があります、
0: はい、
2: ね、受験したいとか、
0: はい、
2: これこの資格取りたい、でもついついこう何々、あ、それも自分次第ということだよね。
0: そうですね。
2: どっちを選ぶか、
0: うん、だからその勉強し、
1: うん、勉強しながら
2: こっちの練習もね、
1: 練習もしながら
2: おことの練習したい、うん、自分もいて、うん、資格を取りたい自分もいて、なかなか勉強にいけない、
0: はい、
2: こういう場合も自分次第ですね、
0: はい、自分次第ってなっちゃうと自分に厳しくなっちゃうので
1: 10分とか5分とかって決める
0: そういうことです。
1: 決める そういうこの時間
0: 帯、実際私がコーチングさせてもらった方でいたんですけど、はい、そのまあ宅建のね免許取りたいので勉強したいんだけども、うん、なかなかその勉強前進まないと、うん、

0: 結局、まあ、仕事終わって家帰るとご飯したいなんだかんだして、うん、結局寝てしまうっていうそういう相談があったんですよ。
1: そこそこ、はい、寝てしまう、う
0: ん、で、これもその方は例えば帰って1時間勉強するとか、はい、そういう目標というかね、そういう自分で設定したわけですよ、うん、で結局そのハードルが高すぎてやらないわけですね。
1: なるほど、はい、
0: で大体皆さん共通しているのは 0か100かなんですよやるかやらないか
2: やるかやらないか、
1: はい、ほんまや
0: ってなったらその100のハードルを下げたらいいんですよ。なのでその方にあのアドバイスしたのは、じゃあもう今日絶対できることを決めてくださいと。その1時間勉強するっていうのはもしかしたら帰ってなんか突発的なことが起こったらできないかもわかんないですよね、
1: う
0: ん、
1: ああそうですね。
0: そうなるとやらなくても仕方がないってなっちゃうので、うん、そうじゃなくて何が起こっても絶対できることを決めましょうと、うん、で何がありますかって言ったら5ページめくるっていう参考書を5ページただめくるだけ。
1: ああ
0: これなら何があってもできます、うん、じゃあそれやりましょう、うん、っていうのでそれを決めて、うん、で次の日聞いたらやりましたと、うん、OK じゃあ次の目標立てましょう、うん、じゃあ次は10ページめくると、
1: うん、
0: めくるだけなんで勉強してないんですよ、
1: うんうんうん、
0: それだけでいいんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: だから今言ったその成功体験を詰めるわけですね。
3: 5ページめくったよ。
0: そうなんですよ。で
1: なるほど、
0: 実際5ページとか10ページめくると、うん、だいたいめくるだけで終わらないでしょ。
1: そうです、
0: ね、見るでしょ。
3: やっぱ見るわね、
0: はい、うん、なら自分が決めたハードル以上のことができてるわけですよ、う
1: ん、
0: でこれを繰り返しているうちにだんだんそのめくるだけじゃなくて読むということも入ってくる。で読んでるうちにだんだん頭に入ってくる。でその、決めたページ数を読むということが習慣化されてくる。
1: なるほど。
0: で最終的にその方試験通ってますからね。
1: へえ、
3: はい、いや
1: なるほど、
0: なのでご自身ができるハードルを決めるということですね。
1: はい、はい、よくわかりました。とりあえずめくってみます。
2: 私もめくってみます。ちょっとやらないといけないことがあって
1: なるほど、めくらないといけない。
0: 大事なのは自分の意思決定ですよ、うん、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 自分がちゃんと意思決定権を持って今日はこれだけやると決めたらやる、
1: うん、
0: ね、そのハードルをなるべく低くしておくということです。
1: はい、よくわかりました、
0: はい、
1: ありがとうございます。ありがとうございました。
0: ございます。
1: やってみよう、
2: やってみよう、
1: めくってみよう
2: ね、
1: うん、
2: めくったら本に触れますもんね。
1: 触れるもん ねまずそこになかったかも
2: ね
1: いやありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: お聞きの皆さんいかがでしたか。はい、太田さんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、はい、ということで次ねまたリクエストいただいてますのでメッセージお読みしていきます。エスミナさんからいただきました。リカタマちゃん皆様おはようございます。ゴールデンウィークも終わりいつもの暮らしが始まりましたが、リカタマちゃんもリスナーさんも素敵な連休を過ごされたと思います。私は仕事でしたが FM おとくにさんから秀樹の音楽がたくさん流れてきたので毎日がハッピーでした。ハートありがとうございます。こちらこそ FM おとくにお聞きいただきありがとうございます。長い休みの後は体調も崩しやすくなりますから風邪などお気をつけくださいね。リカタマちゃんラジオファイトです。リクエスト曲はリバーサイドで会いましょうをお願いします。大人の秀樹さんかっこよさはまた特別ですといただきました。ありがとうございます。それでは、西条秀樹さんでリバーサイドで会いましょうお聞きください。

FM 特区バンブースタジオからお送りしております。動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。ということで、ちょっとお待ちくださいね。

0: プロ野球の結果を、池ちゃんの方からお願いします。
1: はい、まず最初パリーグからですね。ロッテ対オリックスは0対3でオリックスの勝ち。日本ハム対楽天は12対2で日本ハムの勝ち。ソフトバンク対西武は2対10で西武の勝ち。次にセリーグ、阪神対中日は2対0で阪神の勝ち。広島対 DeNA は10対0で広島の勝ち。ヤクルト対

0: 巨人は5対0で巨人、ごめんなさい、ヤクルトの勝ちです。阪神強いですね。
1: 阪神 ね1位なんですよ。でも結構負けてるのにね、うん、結構負けてるのに、ね、見た時いつも負けてて昨日勝ってます。
0: 昨日勝ってます、はい、昨日高橋くん、ね、高橋くんの投げ合いで、
1: はい、ありがとうございます、うん、ということでね、セパ両リーグの勝敗表なんですけど、なんとですね、セリーグは1位が阪神なんですよ。阪神、ヤクルト、巨人、DeNA、広島、中日ですね、うん、ね、ヤクルトが
0: そう強かったのに、
1: ヤクルト、いやいや、ヤクルトね、うん、このシーズンが始まる前は最下位予想やったんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そう
1: だ、そう、それが監督が変わったでしょ、
0: うんうんうん、
1: はい、で、すごくね、うん、楽しさを、
0: はいはい、
1: 笑顔を大事にされてるそうなんですよ、
0: うん、
1: 監督さんが、
0: うんうんうん、
1: それでみんなが笑顔になって、うん、今いいらしいです。これコーチングですかね。
2: そうですね、
1: ね
0: 本当にそうですよ ね、
1: うん、ヤクルト楽しみですよ。だから阪神危ういです。
0: 危ういです、
1: はい、
0: 多分最初ヤクルト1位やったんです。
1: そうそう、ヤクルト ね1位でね、うん、今阪神もちょっと盛り上げてきてますけどね、う
2: ん、ただね、ただね、はい、これ非公式なんですけども、
1: はい、
2: 非公式、阪神もコーチングを導入しているという噂を聞いております、
1: うん、あ、そうなんですか、はい、
2: なので両方強いです。
1: うんうんうん、
0: なるほど、
1: そうか、ねえ、そうなんですよ。昨日ね、監督さんが、ヤクルトの監督さんが出ておられて、池山監督、
2: うん
1: うん、そう、ほんま何しろ楽しいらしいです。で、その、うん、監督と選手の垣根を壊したいっていうことでやられてるみたいです、うん、阪神もコーチングですか。やっぱりだから、そのなんていうのかね、
0: うん
1: うん、
0: ありますよね、
1: ありますよね、気持ち的に、
0: うんうん
1: うんうん、やっぱりお互いを認め合って、
2: うん、そうですよね、うん、特にもプロレベルになってきたら、うん、もう多分その技術の差というよりは本当にメンタル、
1: うんうん、あ、なるほど、
2: うん、ちょっとした気持ちの向け方とかね、うんうん、そういうもんだと思いますので、多分それが大きく影響してるんじゃないかなと思いますけどね、
1: は
2: い、
1: なるほど、そういうことか、ということでありがとうございます。はい、ね、やっぱりメンタルの面は大事ですよね。はい、それからもう一つね、ニュースが、ニュースと言いますとちょっとあれなんですけど、大山崎のニュースがあったよね。どこ行ったかな。はい、大山崎の大変なニュースでございます大山崎町の複合施設整備計画ということで、今公民館っていうのが壊されましてね、やっと新しい複合施設ができるということで、建設費が24億円予定やったのが 26.5 億円になるということで、大山崎町破産しないでしょうかっていうニュースなんですけれども、はい、ということで 困りますけど、でも仕方がないような気もするんですね、うんうん、戦争などもあって、ね、資材も入ってきませんしね、
0: うんうん、
1: はい、ということで、私たちはこの早く、公民館、ポコの会が公民館サークルなんですよ、うんうん、早く公民館がね、建ってくれはることをね、願っておりますけれども、はい、このニュースでございました。はい、以上、お買い物ついでにリフレッシュ、泉屋さん近くのエニタイムフィットネス長岡経典提供、本日のスポーツ&ニュースのコーナーでした。ということで、次はですね、リクエストをまたおかけしたいと思います。曲ね、はい、釧路の秀樹の妹さんからいただきました。リカタマちゃん、太田さん、ケちゃんさん、リスナーの皆さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。皆様、ゴールデンウィーク満喫されましたでしょうか。先週は大輝さんにメッセージを読んでいただき感激でした。そうなんですよ、はい、大輝さんね、読んでくださいました、ありがとうございました。今週もコーチングや地域情報などなど楽しみに聞かせていただきます。リクエストは西城秀樹さんの青春にかけようをお願いします。ということで、今度は若秀樹さんでお届けしたいと思います。お聞きください。

0: 悪い夢は忘れてしまう。
1: はい、傷だらけのローラをねお聞きいただきながら天気予報をお願いしたいと思います。最新の気象情報、池ちゃんの方からお願いいたします。
2: はい、今日5月7日木曜日の天気は晴れのち曇り、最高気温は27度、降水確率は 10%。 続いて明日5月8日金曜日の天気は曇り、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は 30% の予想です。以上、気象情報でした。
1: はい、暑くなりそうですね。熱中症にね気をつけたいですね。ありがとうございます。

0: FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングおとくに木曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ポストねたくさんいただいておりますのでお読みしていきたいと思う。なんかねちょっと不調やったみたいですねポストが、うん、はい、ありがとうございます。ですね、はい、エスミナさん、はなちゃん、リクエスト涙、リカちゃん、リカタマちゃん、セレクト初夏ソング、セーリング、ふんころがしの父さん、リクエストライト、ダブル秀樹の日テーマ、つい丸々してしまう自分を認める、子供たちの未来に届け、いつも素敵な歌声といただきました。ありがとうございます。ひでかさん、単円単ありがとうございます。いただきました。それがやんやんたかやんさんから、りかたまさん、いけちゃん、リスナーさんたち、ハッピーをございますといただきました。ありがとうございます。それからひゃーこさん、りかさん、太田さん、いけちゃん、皆さんおはようございます。はなちゃんもおはにゃん。今日の勉強、自分の意思でできるハードルを決め実行する、その習慣化が大事でいいでしょうか、
1: はい、OK です。
0: バッチリですよね。
1: バッチリです。
0: ありがとうございます。ひゃーこさん、ローカルコネクト西城秀樹の曲を聴きながら仕事していますといただきました。ありがとうございます。それからいすみなさん、ターンエンターン、秀樹さんのフィルコンの時、東京ゼップで巨大な大きいガンダムに会いました。そうなんですか。おリバーサイドで会いましょう。リクエスト曲、リカタマちゃん、ありがとうございます。ポケットに手を入れて歩くだけの大人秀樹スタイルは完成、最高得点ですと、ね、足長いからね。そヤイアン高谷さん、ヤクルトは最下位、翌年優勝するとかするチームです。
2: なるほど。
0: ね、でも阪神ライバルですよヤクルトね。でも本当すごい、あの池山監督ね素敵ですよね。ありがとうございます、はい、ね、たくさんポストをいただいております。モーニングおとくには月から金まで日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるよう、おとくに地域の情報を主に お送りする朝の情報番組です。明日の朝、明日金曜日ね、琴猫ちゃんモーニング担当です。この後10時半からは、爽やかおとくに、今日のキーワードはリフレッシュです。ね、皆さんねリフレッシュねできはった方も多いかもしれませんけど、そういうまたメッセージお願いします。そろそろねちょっと曲を入れ替えたいと思いますね。エンディングは、私がちょっとチョイスしました「ロック・イワ・ファイヤー」というね、西城秀樹さんの「フロンティア・ロード・イン・シンガポール91年」のライブです。またねこれがかっこいいんですよ。ちょっとバックにおかけしながら、そして、12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオから和田康之さんのノスタルラジックへと続いていきます。その後はなるさんのなせばなるレイディオです。ぜひこの後も引き続き FM おとくにの番組でお楽しみください。ということでメッセージねまだ あのいただいているので読みますね。はい、ということで、ふんころがしの父さん、子供の日に坂戸慶神社へ行ってきましたよということで、

0: 天王山にね、ふんころがしの父さん登られたということで、坂戸神社の方から帰ってこられたと思います。ありがとうございます。写真もいただきました。すごい晴天ですね、このね写真見せていただくとね。それから飯田ちゃんから、ふんころがしのパパ今日はライト来ましたね、秀樹先生の登場曲ナイスですといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、それから飯田ちゃん、釧路の秀樹の妹さん、本当選手は大輝さんに呼んでもらってよかったですね、若い秀樹さんの歌、これは私も知ってますよといただきました。で、飯田ちゃんなんか大変やったんですね、あの歯を抜かれ、 歯の治療かな、で可能して大変だったというね、いただきました。私もね、あのなんていうの、
2: 親知らず
0: 抜いた跡が大変です、抜くの怖かったけど、抜いた跡がやっぱ可能してね、はい、ということでお大事にしてください。はい、ハローにっこり86にモーニングお得に木曜日、本日のゲストはコーチングの日、ダブル秀樹の日、コーチングコミュニケーション講師太田秀樹さん、お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 執筆活動も応援しています、
1: はい、頑張ります
0: アシスタントは
2: いけちゃんでした。
0: はい、いけちゃんありがとうございました。ありがとうございました。本日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。モーニングお得に木曜日は株式会社エールの提供でお送りいたしました。皆様たくさんのメッセージありがとう。本当に皆様今日も素敵な一日となりますように。せーの、
2: バイバイ。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
6: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来を作る山下建設株式会社。
7: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
8: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通り、ロングヒル。
9: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 5月7日木曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でお送りいたします。爽やかお得に木曜日、お相手は私だーちゃんとアシスタントのもっちゃんです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。そして教えてひげくま先生のコーナーでおなじみのひげくま先生です。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。1週間前から1週間ぶり、はい、当たり前だよこれね。ゴールデンウィークをね、お休みをくぐり抜けて木曜日は、はい、休みなくやってるっていうことですよね、これ ね、
2: ちょうど間を縫ったような感じで、
0: ね、そうやね、
2: 木曜日が今年はポンポンポンとありました
0: ね。どんなゴールデンウィークどうでした？
2: なんか、うん、皆さんうちはね、どこも行かんと、あの、はい、孫たちが来てくれてる、
0: お孫さんたちが、なるほど、
2: 賑やかでした
0: ね。え、お孫さんは何人いらっしゃるんです
2: か？ 6 人おりまして
0: 、ね、6名で、
2: いや、まあ、昨日も久しぶり静寂が戻ってきたなんか、あの、はい、落差がすごいからね。あ、
0: なるほどね、
2: 寂しいいうかね、あ、
0: ポカーンとこう
2: 虚脱という
0: 虚脱感が出たということだよね。なるほど。なんか ね、この天気はね、なんか良かったり悪かったりみたいな感じでしたね。
2: そうでしたね、う
0: ん、はい、なるほど。もっちゃんは
1: 仕事でした。
0: 仕事でした。はい。
2: お疲れ様でした。
0: 僕もね、ずっと仕事、まあ家がね、仕事なんですけど、に、あの、2階のね、あの、レンタルルームをやってるんですけど、はいはいはい、そこのちょっと模様替えと、オーディオのね、レイアウトを変えんの。もうね、
2: あ、大変でしょ、それ。
0: スピーカーのケーブルが足りひんようになって、移動さすとこで。で、それはこれをあっちに引っ付けて延長してね、で、なんかこう切って結んで開いて開いてんけどなんかね、そんなんずっとやりもってね、もう指先痛い痛いなってますわね、腰とね。
2: 音響変わるでしょ、やっぱり位置変えると。
0: あのね、本体やからあんまり変わらないですね。はい、一応ね、変えてちょっと広々くと使っていただこうかなと思いまして、あの、以前ねずっと使ってらっしゃる方来たら、あれ広なったんじゃないのなんてね言ってくださるとね、すごくこの腰の痛みもね引けるかなってふうに思うんですけれどもまあそんなねあれだったんですけれども、まあ機械言いますとね、まあ、新しい家電とかをお迎えするっていうのもね、はい、先ほどね、ひげくま先生、なんか新しい家電を、
2: はい、冷蔵庫ですよ。
0: 冷蔵庫、
2: この連休に来ましてね、
0: 聞き張りましたか、お迎えしました。
2: 昔のが、はい、ナショナルので、
0: ね、ナショナル
2: 30年近く使っててね、
0: もう ね、電気代だいぶ変わると思いますよ。
2: ああ、それやったらよかった ね本当に、
0: ま、また
2: ね、ただもうね、カルチャーショックというかね、はい、ハンドル一つ見てみても、ね、はいはい、ハンドル洗えるんですよ。
0: そう、持つとこね、
2: そう、はい、隙間に手入れなあかんの。
0: もうそのうち自動ドアになったりしてね、あの、なったら見てね、
2: まあ、中は明るいしね、確実にやらな、閉まってくれへんし、
0: そうそうそう、
2: まあ、しばらく、
0: そう、勝手に閉まるのってあんまないですよね、最近ね。
2: ないな。
0: あれ、なんで自己責任やぞみたいな感じなんですけどね、
2: うん、いや、なんか人閉じ込めたり、人は入らないと思うけどね、はい、あるんでしょうね、いろいろと。
0: ありました、ありがとうございます。またね、その冷蔵庫の話、はい、今度ね。はい、電気代こう変わったとか言ってもらったら、はい、あれもう音楽終わったのこれ
2: すみません。
0: 爽やかお得に木曜日スタートです、はい、あの、本日のキーワード、リフレッシュ、
2: リフレッシュ、
0: リフレッシュでつぶやいてくださいませ、はい、ハッシュタグ爽やかお得につぶやいてくださいませ。はい、この番組は山下建設株式会社、ロングヒル株式会社の提供でお送りいたします。本日の1曲目、 YMO ファイアクラッカー。

0: ハローにっこり862 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかおとくに木曜日お聴きいただいております。曲は YMO 1978年のナンバーでファイアクラッカーでございます。これねファイアクラッカーね、はい、あの YMO ね、これもちろんこれ有名な曲で皆さんご存知かなと思うんですけど、これカバーなんですよ実はね。カバーなんかアメリカのね、音楽のカバーでございますけれども、それをこうエレクトリックでやるというのがなんかあの細野さんの策略、というか、あのあれやったんですけどね、これねコンピューターでガシガシやってると僕当時思ってたんですよ。
1: 僕はもうさっきのさっきまでそう思ってたけど、
0: そうそうそう、これ実はほとんどコンピューター使ってないんですよね。
1: そうなんですか。
0: もうあのドラムはね、幸宏さんのドラムのはずです、これ確か。あの当時のねコンピューター音楽ってまだまだそんな時代じゃなかったんですよね。これ、
1: それでも一つのジャンルやったもんね。
0: そうそう、
1: テクノ系の
0: 当時ね、僕今 YouTube とかなかった、インターネットとかなかった時代にね、どっかのね音楽専門誌かなんかが、はい、コンピューターで全部やってるとかって書いちゃったんだと思うんですよ。確かそういう風にして聞いてる。だからすごいで、これ人が演奏してんねでまで言われましたしね当時ね。なんちゅう冷たい音楽やなんて思ってたんですけど、今聞いてみるとすごく血の通った人間味のある感じに僕はすごく感じるんですけどね。はい、 YMO のファイアークラッカーでした。

0: さてここからはもっちゃんのピックアップニュースでございます。本日のネタは何でございましょうか。
1: はい、本日はですね、まだちょっとゴールデンウィーク中の方もいらっしゃるとは思うんですけども、今年5月10日は、母の日でございます。
0: 母の日5月の10日なん
1: です。日曜日、
2: 第2日曜日ね、
1: 第2日曜日が母の日となっております。ということで、本日はちょっと母の日に関するニュースをピックアップできたらと思います。ちなみにですね、皆さん父の日は今年は何月何日かご存知でしょうか。
2: 6月の第2日曜だよね。
1: 第2日曜日です。
2: 何日だったの。
0: え、そうなん
1: 父の日は、6月21日でございます。
0: 6月に21日
1: の日曜日でございます。
0: 第3なんよね。
2: 第3か、
1: 第3の日曜日なんです、今年は。
0: 第3のとこか、
2: はい、なるほど。
1: はい、で本日はですね、母の日が近づいてるということで、ある会社がですね、調査しました。インターネット上でちょっと調査しましたアンケートによりますと、こちら対象となるのは15歳から79歳の男女5000人の方にちょっとアンケートを取ったんですけども、5000人
0: なかなかの規模ですね。
1: はい、で、母の日、父の日に関するアンケートでございまして、何かご予定を送るものとかありますかっていうアンケートなんですけれども、回答をしてくださった方のうち、お子様ですね、お子様はやはり母の日に何かする、父の日に何かするっていうのは、半数以上を占め

0: ってたんです、はいはい、ちなみに母の日は、約 65% の方が何か、うん、あの予定というか送ります、うんうん、父の日もあの約 58% の方があの送ったり何かあの、うんうん、予定しておりますという回答があったんですけども、一応、子供があの予定していることのトップ1としてはやはりお菓子とかスイーツを送る、うん、お花を送る、
1: なるほ
2: どね、あ送るものを送るということね、
0: はいはいはい、うん、母は特にお菓子とかスイーツ、うん、やっぱり母の日といえばカーネーションですので、ね、お花を送るって答えてらっしゃった方も多かったです、はいはい、で、うん、お父さんは何か飲み物、例えばお酒とか、
2: あなんかわかる、
1: はい、分かる、うん、
0: っていう回答も あ, のありました。
2: 宅瓶とかね宅瓶にリボンつける
1: とか、なるほど、そうだね、はい、
0: で、お子様はあの何か物を送るって回答された方が多かったんですけども、うん、逆に親の立場からの、 あの親の方の回答として、うん、あの
2: はいはい、
0: 一番多かったのが、うん、ありがとうの感謝を伝えるがトップワンで多かった
2: と。あ、はいはい、物やないと、
0: 何、
2: はいは
0: い、かこうこと、
2: これねアンケートでしょ
0: はい、そうです、ね、
2: ちょっとええこと書こうとしすぎ
0: 一応あの、うん、トップ3、2は一応何かお菓子とかスイーツが欲しいと か、
2: うん、あ
0: の家族で時間、うん、一緒の時間過ごしたいやったんですけど、うん、トップ1に来たのがこのありがとうの感謝を伝えて欲しいという、
2: なるほどね、
0: ちょっとこの微妙な親とこのすれ違いがまた、うん、あの面白いなと思って、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: これ父、はい、母の日のアンケート、これは
0: 母の日と父の日、
2: 父の日と、
0: はい、
2: あなるほどね、うん、その言わなきゃ伝わらないっていうことがね、うん、あるでしょ、家族だから黙ってても伝わるやろってね、なんかそんな風にして思ってしまうんですけれども、うん、ここはね年に一遍ちょっと恥ずかしがらんとね、はい、ちょっと言ってみましょうよっていうこと、
0: そうですね、うん、
1: まあ、やっぱりね、うん、顔を見るっていうのは大事だよね、
2: うん、
1: ね、久しぶりに見ると違いが分かってまた楽しいし、
2: そうそうそうそうそう、まあでもね、うん、なんかプレゼントとプラスいつもありがとうみたいなね、
0: いつもありがとう
2: ことがいいんですかね、
0: お父さんお母さんと
2: か、うん、まあいいですね
0: なかなかそういう日を設けないと伝えるって難しいですよね、うちもちょっと経験があるのでよくわかります、
2: ね、なんかね、毎日がその日なんや、その日特別にね、せんかて私は毎日のようにね会うて、で、あの何に何かこう協力しようって生きてるでええやんというような方もいらっしゃいますよね、はい、とはいうもののっていうことだよね、
0: はい、
2: うん、そういうことか、もっちゃんもじゃあ今年はどんなふうにしはんの、
0: あ今年はですね家族で一緒に過ごします、
2: うん、過ごす、
0: はい、
2: うん、
1: 大事だよそれね、
0: はい、
2: 何かプレゼントは
0: 一応家族であの晩ご飯一緒に食べに、
2: あいいです、ね、
0: あの外に食べに行こうって言ってます、
2: いい、ね、何食べはんの
0: ちょっとこの時間帯にお話しするの申し訳ないですけど、はいはいはい、2人ともよう飲むんです、
2: 飲むん、
0: はい、うん、ちょっとあの居酒屋さん予約して、
2: 一番いいかもしれない、
1: いいですね、
2: それね、和気、はい、あいあいとね、はい、すんのがね、はい、ほんま何の料理が強い店もうええちゅうな
0: でもお酒も結構豊富に揃ってるんですけども、うん、
2: あいいですよね、
0: なんやろな、うん、あそこ海鮮が、
2: あもうすごい素晴らしい、うん、なんかいいですよね、それでね思い出話にこうね、うん、あの何盛り上がってね、はい、
0: でもほんまはちょっと個人的には甲子園に行きたかったんですけど、
2: はいはいはい、
0: 今なかなかチケットが取れ
2: ない、あそうなんですか、甲子園言いますと、はい、あの阪神の試合ってことですか、
0: 阪神の試合、
2: なるほどね、
0: あの2023年の、うん、セリーグ優勝と日本一、はいはい、あの達成されてから、
2: うん、
0: 年々あのチケットが取りづらくなってまして、
2: あ、そうなんや、なかなか、あ、そういうもんな、
0: はい、
2: はあ、
1: それはよく聞きますね、
2: あ本当に関心が高まってるんですか、
1: もうそれはもう関心タイガース
2: ね、え、いや、いい思ってるんですね次に
0: もともとタイガースのファンの人は多いんですけども、うん、もうさらにあの38年ぶりの日本一やったんで、
2: あやっぱり勝つとそうなんやね、
0: はい、
2: うん、
0: もうなおさらもう年々もう
2: そうか、じゃあ甲子園のね、僕知り合いが何人かね、あの座席のあのチケット、
1: はい、
2: なんていうんですかあれ、年間 の, あのほら
0: あ
2: ーシート
0: を、は
2: いはい、持ってたりとか何人かいはるんですけど、やっぱり、それをキープしてまでやっぱ見たいっていうのがあるんやね、その試合を、
0: そう

0: え、もっちゃんももう何遍も行ってんだね、そうしたら。
1: あ、でもそのも数える程度です。ほんまに月、あ、あ、じゃあ年にもう 2,3 回行けたらええ、
0: ちょっと待って、もっちゃんもじゃあ行けみたいな言うてんの。
1: いや、さすがに
0: 全然想像できないけど、
2: 持っていって、
0: そう、黄色い、

0: 怒りと何オフがあるからね、うん、もうそこでさばけちゃうもんね、言うたら。
1: そうですね、
0: うん、ある面便利な面はあるんですけどね、うん、まあそうか。え、な、今日何の話だったっけ。
1: あの、あ、そう
0: 母の日父の日のアンケートね。
1: かなり脱線しました。
0: あ、なるほどね。ふんふんふん、
1: はい、ちなみにお二人はその親の立場として、うん、お子さんからなんかこんなことしてほしいとかってご要望というか。
2: いや、それはないよ別に。
0: それは本当にない。
1: ない、
0: うん。
2: ただね、そのあたりはね、やっぱ子供の方が先に気がついて、
0: うん、
2: たまには顔見に行こうかみたいなことしてくれるから、ね、それがやっぱ分かると嬉しいね。
0: そう、なんなん、僕要望できひんもん、僕そんな、うん、申し訳ないとしか言いようがないんで僕は。いや本当に、
2: まあね、それも人それぞれだし。
0: でもね、僕昨日おとついもう3日間ぐらい、3日間ちゃうわ、2日ほどはね一緒にギター弾いてましたよ息子と、なんかそんなんだけで
2: いいじゃない、
0: なんかごつご褒美、僕にとってはご褒美やなっていうふうにもね、なんか贅沢やなっていうふうに思ってるんですけどもね。
2: いいじゃないですか、
0: うん、なんかそんな感じですね、はい、元気であればそれでいいみたいなね。
2: まさにそれね、
0: うん、そうそう、そんなふうに思ってるんですけれども、はい、
1: でも一応その時効の立場としてはやっぱり一緒の時間過ごすも大切なんですけども、うん、何か送りたいなとは少し思ってるんです、
0: うん、
1: ただ、うん、ちょっとこれええんちゃうかって一つ思ったのが、最近 CM でも結構流れてる、
2: はいはい、
1: 着るだけで疲労回復する、
0: リライブとか3社ぐらい出てますね。なのでテレビも特集しだして、
1: はい、
0: なんか、どういう理屈やと思って聞いてると、ちゃんと科学的な根拠がのどうもあるというようなことを。
1: そうなんですね。
0: どないか、なんかでも、お客さんでもね、うちの、あれ着ててすごいもう手放せようになったっていう方が何人かいらっしゃるんでね。あれそうなんやと思って。うん、
1: なんかもう着るだけでもなんか腰痛がとか肩こりがとかって
0: すごいねそれ。
1: すごいですよね、
0: うん、これちょっと比江島先生的にはそれちょっとね、
2: また試してみたいね、またないから、うん、何にも言わんとあれシャツだけパッともらって着てみて、どうやったらやったら、まあ、変わらへんかったら言ったら意味ないし、
0: そう
2: でも着ただけでやっぱりそういうのを求める人がいるからよね。
0: うん、
1: よかったらお子様にちょっとこれ欲しいんやけどみたいな感じで。
2: 安ないでしょ、
0: ほんませえけど。どういう理屈なんやろうね、あれね。
2: どうやろうね、まあ、血行を良くするというのはあるやろ
0: う
2: けど、
0: うん、僕ね、ほら巨人の星のあの大リーグボール養成ギブスだったでしょ。あれぐらいのやつやったら効くかもしれんみたいなと思うけど、あれ余計肩こるか、あれね、
2: あんなもん肉挟んだら痛いですよね。
1: あれ痛そうですけど、
0: ギギギギ言うてね、
1: お父さん
0: 歩くたびにガシャンガシャンガシャン言うてね。
1: そう考えたらお父さんすごいです
0: ね。ねえ、あれを息子に着せるようなえ、何の話だって、まだ出すんですよね。そうそうそう、
1: 父の日の、
0: まあそうやね、はい、まあ皆さんね、思い思いのものをされるとね、
1: はい、
0: いいんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、なんか突飛なもんをねして、なんか顔色が曇った瞬間を見てみたりとか、僕ちょっと過去に経験があるんで、ちょっと振り返ってみたらね、あれは良くないなっていうようなもんをね、ええやろみたいなドヤ顔でね出してる、なんか親の顔が明らかに曇ったとかいうのありましたしね。そうそうそうそう、まあ、そういう失敗だけはね、
1: はい、
0: 一応リサーチした方がいいかもしれないですね。
1: そうですね、それとなーってリサーチして、
0: はい、そうですね、はい、わかりました。もっちゃんのピックアップニュース、今日は、はい、父の母の日に関してでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 母の日は、5月の10日、
1: はい、で
0: 今日ね5月7日の日ってね、粉もんの日ですって。5、7で粉もんの日、お好み焼きとかそういうやつやつよね、
2: はいはい、
0: あとね5、7でココナッツ、
2: はいはい、
0: ココナッツの日でもあるんですって、はい、でね、ココナッツで思い出したのね、昔コナウィンズっていう飲み物があったん知ってます？ココナッツから作った、
2: 聞いたことある、
0: ココナッツでコーナナでしょ、はいはい。

0: FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお得に木曜日、お聴きいただきました曲はヘンリー・カポノさん1984年のナンバーでコナウィンズ、これ作曲竹川幸秀さん、ね、はい、キリンからね当時発売されたこの同盟のその清涼飲料水コナウィンズ、もうこのサビの部分だけむちゃくちゃ覚えてて、後の部分知らんかったんですけど今回初めて聞きました。めっちゃいい曲ですよね。はい、ヘンリー・カポノさんでコナウィンズでした。
1: おっとくにおっとくねおっとくなの FM おっとくに862

0: さてここからはお得にのインフォメーションです。もっちゃんよろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに向こう市のお知らせです。消費生活相談が8日午前9時から正午と午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行かれる際は事前にお電話をお願いいたします。電話番号は075-931-8168 075-931-8168 です。地域健康塾が8日午前9時30分から11時までは上上のコミュニティセンターで行われます。同じ地域健康塾が午後1時30分から3時まで、こちらは福祉会館で行われます。いずれも65歳以上の方が対象です。桜遊びの日、大きい桜が8日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで行われます。1歳9ヶ月以上のお子様が対象です。予約は不要となっております。年齢遊びの日、さくらルームが8日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで行われます。0歳から未就園児のお子様が対象です。年齢遊びの日、プチピオルームが8日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで行われます。7ヶ月未満のお子様が対象です。ワイワイスポーツクラブが8日午後4時30分から6時まで第二紅葉小学校でソフトバレーが行われます。こちらは先着40名となっております。同じワイワイスポーツクラブが午

0: 7時から9時まで紅葉小学校でスリータッチが行われます。いずれも会員外の方は有料です。続いて長岡教師のお知らせです。消費生活相談が8日午前9時から正午と午後1時から4時まで長岡京市役所で行われます。市役所に行かれる際は事前にお電話をお願いいたします。電話番号は 075-955-3179 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放が8日午前9時30分から午後4時まで霧島園で行われます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。特設人権相談が8日午前10時から正午まで長岡京市役所で行われます。児童室の開放が8日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者の方が対象です。絵本の広場が8日午前11時から11時30分まで図書館で行われます。こちらでは絵本の読み聞かせと選び方などの相談会をされます。就学前のお子様と保護者の方が対象です。ほっこりんぐが8日長岡京市役所のロビーで行われます。午前11時30分からカメディアの皆様が菓子パン、コッペパン、焼き菓子などの販売をされます。同じく午前11時30分からお得にひまわり園の皆様がパン、クッキー、サオリ製品の販売をされます。市民カラオケが8日午後1時から霧島園で行われます。こちらは長岡京市内在住の60歳以上の方が対象です。最後に大山崎町のお知らせです。園庭開放が8日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上お得に地域のインフォメーションでした。
1: はい、ありがとうございました。

0: ハロー、にっこり862 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかおとくに木曜日、お聴きいただいております曲はクイーン1976年のナンバーで愛にすべてを。この華麗なるレースっていうアルバムの中の一曲なんですけれども、うん、この重厚なこのコーラス、この多重録音によるこのバンドサウンド、なかなかクイーンっぽいバンドって他ないですもんね。
1: そうだね、うん、
0: これちょっと後でね、なんか、うん、そのオーケストレーションみたいなのがね、この出てきたりもするんですけれども、なかなか当時はやっぱりキワモンバンドみたいなイメージはありましたけどね。
1: なんかそんな感じでしたね、
0: うんうん、まあ、すごい日本でね人気が火がついたっていうのもあるんですけれども、僕はやっぱ覚えてるのはマカロニほうれん草っていう昔、はいはいはい、少年チャンピオンでね連載してたクイーンがよく出てきたんですよ。喫茶店でね、よく出てきたっておかしいんだけど、漫画の中でねそれはすごく
1: 懐かしいな。金堂さんが出てく
0: る、金堂さんとかね、熊先生や言いましたね、はい、なんかねクイーンを見るとマカロニほうれん草を思い出すというね、うん、もう昔の話になりましたね。1976年です、ね、僕6歳の時です
1: よ。共通のあれがあるからね、そういう時にピンと、ああそうやったな、ね、面白いことね。
0: そうそうそう、にぐっと身近になりますもんね、クイーンね。はい、カレナルベースから、愛にすべてをでした。

0: さてここからは天気予報でございます。もっちゃんよろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに注意報ですが、現在京都府全域に注意報は出ておりません。続いて今日の概況です。7日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、夜は湿った空気の影響で曇るでしょう。代わって明日8日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方は雨が降る見込みです。今日5月7日木曜日の天気は晴れのち曇り、降水確率は 10%、 最高気温27度、最低気温14度です。代わって明日5月8日金曜日の天気は曇り、降水確率は 30%、 最高気温25度、最低気温15度の予報となっております。以上天気予報をお伝えしました。
0: はい、なんか過ごしやすい、感じですよ ね。はい、いろんなところでね、渇水、水が足りないという問題、もうどこもね、ダムがカラッカラになった映像とか見たんですけど、あれがもう元に戻りましたみたいなニュースってなんかありました？やってました？
2: いや、でもまだまだ戻らんのちゃうかなと気はするけどね。
0: そらそうか、あんだけの量がね、カラッカラになるわけですから、
2: でしたもんね。
0: よくガードレールが出てきましたとか、ほら水没したはずのあれが見えてきたとか、あれすごい ね。やっぱりそこを壊してする費用をかけるよりもそのまんま水で溜めた方が、
2: そういうことやったよね。
0: そらそうやわね。でもなんかそこでね、過ごされた方とかあれを見て、あ、懐かしいっていう風になるんですかね。
2: でしょうね。
0: でもなんかそう思うと、このほら太古の遺跡で生活のそのまんまのもんが出てきたりするじゃないですか。
2: ありますね。
0: なんか食器類が重ねて置いてあったりとか、これなんか片してから引っ越したらええのにとかね、僕よう思ったんですけど

0: まあ、そういった事情なんでしょう ね,
1: ね, そ, のねそういうことやろね。
0: うん、なんかね、あれ天気予報の話だったねこれね
2: 天気予報です、
0: はいはい、もうね今日はお布団干してていいんちゃいます。はい、はい、天気予報でした。ありがとうございます。続いてお聴きいただきます曲はブレッド、1970年のナンバーで Make it with you 2人の架け橋。

0: FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております、爽やかお得に木曜日。この番組は山下建設株式会社、ロングヒル株式会社の提供でお送りいたしております。お聴きいただきました曲はブレッド1970年のナンバーで Make it with you 二人の架け橋でした。
1: FM お得に86にハローにっこり86に。
0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
2: 宇宙、それは人類に残された最後の開拓地である。そこにはあなたの想像を絶する新しい出会い、ふるさと地球を再発見する喜びがきっと待ち受けているに違いない。これは FM お得に最初の試みとして、開局以来不思議と今日まで続いている髭熊先生の脅威に満ちた物語である。
0: はい、教えて髭熊先生のコーナーでございます。
3: はい、よろしくお願いします。ゴールデンウィークを乗り越えてね、はい、またここにいるわけなんですけど、はい、ほんまに今年ね、木曜日が休みの狭間のところに挟まってましたね。
0: そうやね、
3: 面白い年ですね。
0: うん、ぴょんと飛び越えましたね。
3: ね、いうことで、ね、
0: ワープみたい、
3: はい、ね、ことなんですけど、さあ今日ね、お話なんですけど、はい、まあ、ゴールデンウィークとは全く関係ないんですけど、うん、

0: このね連休の間に星を見られた方、
1: あ
0: ひょっとしたらやるかもねというのは、うん、キャンプに出かけたりと か、
1: あそうか、
0: ね、旅行とかね、まあ、そういった時に、ね、星を見た人、
1: うん
0: ね結構やるんじゃないかなと思うんですけど、
1: はいはい
0: ね今日はね、そういった星を見るための道具なんですけど、これ4月にね望遠鏡の話しましたね、
1: はい
0: それのねパート2、今日は望遠鏡よもやま2、反射望遠鏡編、
1: 反射望遠鏡編、
0: 反射なんです、
1: うん
0: ねそれちょっとお話ししたいと思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっと前回の復習です、うんねレンズを使って、うん光を、屈折させる、
1: うん、
0: そして、それによって光を集めるのが天体望遠鏡ね、はいこれ走りのものでして、うんレンズを使うから屈折望遠鏡と言いました、
1: はい、
0: ところがこの屈折望遠鏡っていうのは、うん、決定的な弱みがあったんですよね、
1: はい、
0: これは何かというと、光がガラスの中を通るときに白い光が分かれちゃうんですよね、
1: はい、
0: 7色に、
1: うん
0: ねまあ、プリズムみたいなもんなんだけど、これね色収差と言いまして、
1: はい、
0: これがね、望遠鏡で見る像をボケボケにしてしまうというね、
1: うん、
0: とんでもない悪さをするんです、
1: うん、
0: でそこでね、その屈折望遠鏡の持ってる最大の弱点を何とかしようという技術が出てきてきた、うん
1: ひも先生、ね、これね、
0: はい、
1: それが弱点だということに、
0: はい、
1: やっぱ気づくのもすごいですよね。それが理屈、
0: はい、これはね僕はね割と簡単に気づけたんじゃないかなと思うんですよ。
1: なるほど、
0: うんはい、でこれね僕らでも気づくことあるんですよ、
1: はい、
0: 例えばね、うん、天体望遠鏡って売ってるまあ、おもちゃ屋さんで売ってる天体望遠鏡ね、はい
1: うん
0: うん、あれでね実際星をご覧になったらもうすぐに分かります。
1: ほうほうほう、
0: なんでかというとね、
1: うん
0: きちんと見えないんです。
1: 見えへん、
0: はい、なんで見えへんかというと、うん、ボケボケなんですよ。つまりねどこでピントがあったかわからない、
1: うん、
0: で明るいものを見るとね明るいものの端っこのところにね、うん、赤とか紫色のなんか輪郭ができちゃうんですね、
1: うん、
0: でこれね全部色収差と言いまして、
1: うん、
0: なんでかというとね望遠鏡のレンズ1枚しか使ってない場合、
1: うんうん
0: ね、そうするとね光によって、
1: うん
0: 屈折の仕方が違うんですよ、
1: はいはいはい、
0: 実はね赤い光っていうのは割と屈折しないんだけど、
1: うん、
0: 紫の光とか青い光っていうのはかなり急激に屈折するんですよね、うん、
1: 曲がっちゃうと、
0: はい、曲がり方が、ね、激しいんです。
1: はあ、
0: だから例えば1枚のレンズで光集めると、
1: うん、
0: 紫の光と赤の光は焦点がどこで結ぶかの場所が違うんです。
1: なるほど。
0: だから同時にいっぺんに、焦点が合わへんかったらね、
1: うん、
0: ピチッと見えへんけど、
1: うん、
0: 赤の焦点ここで紫ここで黄色がここでやったら、
1: あ
0: で色によってね、焦点の場所が違うと、
1: うん、
0: これはきちっと見えないんです、
1: うんうんうんうん、
0: ただしねこれはねおそらくね初期の頃でも望遠鏡を覗いた方は
1: これは光が分散されてるぞと、
0: はい、分かるんですよ。
1: 分かると、
0: うん
1: うんうんうん、
0: ただねその時も望遠鏡が長いやつやったらねさほどその影響は受けにくいんです、
1: うんうんうんうん、
0: 望遠鏡が短くなると非常にその収差っていうかね色収差っていうんだけど受けるんですよ。
1: なるほど。
0: だから言っちゃ悪いですけどカツオ君とかねね、のび太くん の、 家部屋の
1: 置いてありますね、
0: ね、
1: うん、
0: 本棚に置いてあるでしょ、
1: うん、
0: あれ多分見えないんですよ。
1: あほこりもかぶってるやろし ね、 もう
0: だいぶね、おそらくね、うん、いつも同じ方向向いて置いてあるから多分使った形跡ないやろ
1: と。カツオくんなんか月のポスター貼ったね、
0: ありますね、
1: 部屋にね、
0: はい、うん、まあそういったものなんですよ、うん、だからね望遠鏡の初期の頃は、まあ、屈折しかなかったんだけど、
1: うん、
0: これはやっぱりね見え味としては非常に良くなかった、
1: うん、それはね、
0: それともう一つはね、
1: うん、
0: 屈折望遠鏡の、ね、レンズを作るのがものすごく難しかった、
1: うんうんうん、
0: 例えばガラス1枚あるでしょ、
1: うん、
0: 屈折望遠鏡を使うレンズを作ろうと思ったらガラスのこっちの面とこっちの面どっちも磨いて、
1: はい、
0: 全体として凸レンズにせなあかん。
1: なんとね難しいねこれね。
0: これ難しいんですよ、
1: うん、どこまで磨いてええもんやら。
0: そういうことかね。
1: うん、
0: しかしね今現在残っているかね今まで作られた屈折望遠鏡で一番大きいのは、
1: うん、
0: アメリカのねヤーキス天文台っていうところの直径が102センチ、
1: 102センチ、
0: まあ、1メーターちょっとね、
1: うんうん、
0: まあ、これでも結構大きいんですよ、
1: うん、
0: でもこれがね、世界最大の屈折望遠鏡。
1: なるほどね。
0: ところがね、うん、屈折望遠鏡にはそういう弱みがあったんで、
1: うん、
0: なんとかしたいといろんな人が考えたんだけど、
1: うん、
0: なかなか妙案は出てこなかった、
1: うんうん、
0: しかし考えた人が出たんです。
1: 出てきましたよこれ。
0: それがね、
1: うん、
0: イギリスの、
1: うん、
0: アイザック・ニュートンなんです。
1: ニュートン、
0: ニュートン、
1: うん、
0: ね、この人ねもうすごい

0: 人でも数学者であり、
1: あ、そうそう、
0: あの高校生の諸君がやったら微分積分ってありますよね、
1: はい、
0: これ発明したのはこのニュートンなんですよ。
1: はあ、もうニュートン出てきてトーンとねそこに来はったわけですよ、
0: ね、はい、ね、でそれだけですまんとねニュートンこの人はあの、うん、数学者であり物理学者であり、はい、天文学にも、
1: うん、ね、もうなんつってもね、あのリンゴが上からこう木からね落ちてきた万有引力みたいなね、
0: はいはい、そういう話がありますよね、うん、これ後からできたという 後付けの
1: ね
0: エピソードやと言われてますけど、
1: う
0: ん、まあ、この人ね、まあ、多彩な人でね、あとあの神学ね、これ神様
1: 神様の
0: キリスト教 の教義に関しての研究したりとか、うん、あと経済学の、研究もしてたと。
1: すごい
0: ね、あと自然哲学とかね、で錬金術までやってたと、うん、
1: 錬金術、
0: はい、金を作ろうっていうねちょっと怪しげなね、
1: はいはいはいはい、
0: ことまでしてたんですよね、はい、で晩年はねこの人、うん、あの議会の議員さんになります。
1: なんとね、会
0: 員議員のね、
1: なんでもドクター中松みたいな人やね、
0: ね、うん、で造幣局の幹事までやってね、
1: はあ、
0: 偽金作りと捕まえて投獄するとこまでやってます。
1: なんとすごい、
0: なんとね、そういうことをした人なんだけどね、まあ、このニュートンが、ね、発明したのが実は反射望遠鏡ってやつなんです。
1: 反射望遠鏡ってことは
0: ね、レンズを使わずに光を反射させて、
1: うん、
0: 要するに鏡を使って光を集める、
1: はいはい、
0: ね、屈折するから色の周差が出るんやと、
1: うん、
0: 屈折させへんかったらええやんけと、
1: 直接こう、ね、
0: うん、
1: 映したら、
0: でこれはねどんなものかというとね、真っ平らな鏡ではね、うん、僕らが普通ほら、
1: うん、
0: ね、鏡台の前に立ったりとか、うん、洗面所にありますよね、
1: うん、
0: あれはね真っ平らな鏡だから、例えば僕らの顔ってはまあ同サイズに見えますよね、
1: はい、
0: ところがほら車のバックミラーとか、
1: うん、
0: あの道のほらカーブにあるカーブミラー、
1: はい、
0: あれはほらこちらに向かって膨らんでるでしょ。
1: はいはいはい、
0: そうする、うん、
1: コンタクトレンズみたいになってるね。
0: あ、そうそう、そんな感じで、
1: ね、ポコッと膨らんで、うんうん、
0: だからあの広い範囲が見えると。
1: なるほど、つまり広角になってんね、
0: 字が、あ、字じゃない、あの周りの、ね、景色が小さく見えますよね、
1: うん、
0: あれはこっちに向かって飛び出してる凸面鏡なんですね。
1: 凸面鏡、
0: ところがその反対、うん、くぼんでる鏡、
1: はいはい、
0: 凹面鏡と言います。これ使ったらどうなるかというとね、
1: はいはいはい、
0: これね身近にあるかというとあるんですよ、うん、
1: はいはい、
0: これはひげ剃りの時使う剃り残し発見ミラーっていうのが
1: そういうのあるんですか。いや、初めて聞きました。
0: 反射させてみるとね、自分のひげがね、はい、拡大されてみる。
1: は
0: あ。あるいはね、ひげじゃなくてお化粧用のミラーでね、うん、あのパカッと開くやつあるでしょ。
1: あるある。
0: で、一つで見るとそのままの大きさだけど、もう片方の鏡で見ると、うん、ちょっと大きく見える。
1: ある、あの口紅があのちりめんじわにね、こうやってやっと染み込んでにちってなるわーっていうやつ。
0: あの毛穴が見えるやつとかね。あのパックした後 の、 あの効果が分かるあれです。
1: はいはいはい、
0: 真ん中がちょっと、ね、うん、うっすらとへこんだ鏡なんで、
1: うん、
0: 反射した時に、ね、大きく見えるんですね。
1: うん、なるほど。
0: これ実は光集めてるからなんです、
1: うんうんうん、
0: でそれでね、うまいことへこませたあの鏡を使って、うん、星からやってきた光を集めてそれを覗こうと。
1: なるほど、
0: ね、これが反射望遠鏡なんです、
1: うんうん、
0: ね、あとねこの反射望遠鏡じゃないけれどもね、凹面鏡、くぼんだ鏡を使って何をするかというと、はい、あのオリンピック の、 あの聖火ね、
2: うん、
0: あってね、ギリシャでほら、
1: はいはい、
0: あの太陽から採火するんだけど、うん、あのなんかほら中華鍋みたいに真ん中がへこんだ反射鏡を使って、
1: はいはいはいはい、
0: 松明かなんかに火つけるシーンがありますね。
1: あります、あれ見たことありますわ。
0: あれがそうなんです、
1: はい、
0: だからねオリンピックの聖火っていうのは太陽からそれで光を、もらって火をつける。
1: なるほど、そういう儀式のね、はい、シーンありましたね。
0: そういうようなもんなんですね、
1: うん、
0: でまあそれがね、反射望遠鏡ってやつなんですけど、これがねもう今までの屈折望遠鏡にはなかった画期的なやつだった。
1: 僕も反射望遠鏡ですよ、悪いやつかなと思ったんですけどね、それは反射望遠鏡でしたね。
0: はい、
1: はい、まっちゃん笑ってや。
2: はい、
1: うん、
0: 何だっけ、今日は次何しゃべるか忘れてしまいますよ、ね。ね、まあ、あ、そういうことでね、うん、反射望遠鏡っていうのは要するに、うん、色周差がゼロ、
1: 色周差ゼロ
0: だからほら屈折しないから、どの色も同じところで、うん、あの焦点結ぶから、
1: うん、
0: ピシッと見えるんです
1: ね
0: 色がつかない、
1: うん、
0: これだけで快感ですよ。
1: これ僕ね昔反射望遠鏡を見た時にね、
0: うん、
1: レンズの真ん中に丸いそれがついてるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれがあったら見えへんのちゃうかなって、ね、思ってたんですけど、まあ、仕組みは、
0: そうですね、
1: ね、
0: 反射望遠鏡はね、うん、焦点結ぶところがちょうどね光の通り道にできるから、
1: はい、
0: なんとかしてその焦点を、ね、外に出さなあかん、
1: はいはい、
0: あの望遠鏡のね、
1: はい、
0: そのためにもう一枚の鏡を使って、
1: うん、
0: あの横っちょに光をピュッと取り出すんですよ。
1: これ本当によ
0: く
1: 考えはったね、これね、うん、不

0: 思議やったんですよ僕あれ反射望遠鏡、
1: 反射望遠鏡ってのはそういうことでね、うん、1回反射させたらほら世界が1回ひっくり返るでしょ、
0: うん、
1: で2回反射させたらもう1回ひっくり返って元通りになると、う
0: ん、なるほど、
1: つまり反射望遠鏡ってのは宇宙を2度でんぐり返してるんです。
0: あら、
1: そう考えたらおもろいんですよね。
0: すごい ね、 ね、ほん
1: と。ただ覗き込むところがね、うん、ニュートンさんの作った反射望遠鏡っていうのは、うん、あ、横から覗くんですよ。
0: 横から、
1: 普通望遠鏡ってほら長い筒があってその底のところから見るでしょ、端っこから、ねうん、そうじゃなくて筒を例えば月とか星に向けておいて、うん、覗くのはどこかというと横から覗くんです。
0: 横に ね、
1: ね、でそれがね非常に一般的ではないから、うん、テレビのコマーシャルね、
0: はい、
1: よくほらアウトドアにたくさん出ていってあの車の宣伝とかね、
0: はいはいはいはい、
1: キャンプやってあるシーンが出てくるんだけど、うんうん、そこに反射望遠鏡がよく置いてあるんですよ。
0: ほうほうほうほう。
1: ところがね、うん、とんでもない置き方してあるね。
0: あ、
1: ね、覗く方は、ね、うん、あの底から覗くっていうようなことがあの、うん、ね、頭にあるもんだから、
0: うん、
1: もう先っちょをねとんでもないとこ向けてやるのが結構あるんです、はいはいはい、
0: なるほど、
1: まあ、それほどね一般的ではないからなんでしょうね。
0: うん、
1: まあ、とにかくねそれ反射望遠鏡っていうのは、うん、いいことずくめじゃないんだけどね、まず色が、ね、周差がないからクリアに見えます、
0: うん、はい、
1: それとレンズと違って鏡っていうのは一面だけ磨いたらいいわけだから、うん、大きいのが作れる。
0: 大きいのが作れますよ ね、
1: ね、そして自作できるんですよ僕らでもね。
0: 自分で作れる、
1: はい、
0: うん、
1: もう今ねしてる人あんまりいないんだけど僕らね天文ファンがかつてね、うん、
0: はい、
1: ガラスの板ね、
0: うん、
1: 直径15センチとか20センチのそれ買ってきて、はい、2枚をね磨き綱よりもっと高級なやつからでサリサリサリサリ磨くんですよ。そうすると真ん中がくぼんだ鏡が自作できるんです。
0: そう、結構昨日な長いあれですね。
1: でもね、2、3週間あったらまあできるんだけど、そうやってね、はいはい、レンズはそうやって磨けるのはまず無理だけど、
0: はいはい、
1: 反射望遠鏡はできるんですよ。
0: 凹面ができるんです。凹
1: 面ができるんです、
0: ね、ダミアンができたんです ね、
1: ね、ほんまに凹
0: 面だけに、ね、ごめんごめんはいはい、自作の、ね、レンズが、はい、
1: ね、であとね、うん、ところって言ったら、まあ、そういうことだから、はいはい、安くできる。
0: 安くできる、
1: はい、だからね、うん、反射望遠鏡と屈折望遠鏡例えば製品売ってたらね、うん、僕らのちっちゃい時は屈折望遠鏡が10万円やったとしたら、うん、反射望遠鏡やったら5万円で買える。
0: 安くできるんですよね。すよ確かにね、はい、反射望遠鏡って昔ね、
1: はい、
0: なんか少年ジャンプかなんかの一番後ろのページに通販でね、
1: ありましたね、
0: すごい焦点距離長いのにめっちゃ安いやつとかって大体これですだもんね、反射のレンズ、
1: ね、う
0: ん、
1: だとね、普通の屈折望遠鏡だったら例えば焦点距離が1000ミリやったら、うん、大体望遠鏡の長さが1000ミリいるんです、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: とか反射望遠鏡はね短くできるね。
0: そう、強度が、ね、ね、短くできますね、う
1: ん、だから例えば焦点距離が4メートルのものでも、
0: はい、
1: 実際の、望遠鏡自体は1メートルぐらいで収めることができるんですよ、
0: うん、
1: コンパクトなんですね、
0: はい、面白い効果出てきた。あれ、うん、あの面白いのがね、なんか水面を映すと、
1: うん、
0: この波のこう光がね、
1: キラキラし
0: てリングボケ言うて、
1: あ、あります、あります、
0: 輪っかになるんですよ
1: これね、
0: 光が。
1: ダーちゃんよく知ってるあのミラーレンズよね、うん、
0: はいはいはい、
1: あのカメラに使うやつで反射望遠鏡か、
0: うん、要するにあ、そうやね、ミラーレンズよね。
1: ミラーレンズのほら、はい、真ん中を抜いて、はい、鏡を使ってというちょっと複雑な形なんだけど、はい、あのボケた像がリング状になります。
0: そう、光がねドーナツみたいなんです、ね、全部
1: 面白いですね、
0: ピカピカピカって、うん、
1: まあ、そういうね非常に良さもあるんだけれども、うん、残念ながらね、色周差はないけれども像が周りの方に行くに従って像が悪くなるんですね。
0: あ、
1: 真ん中はシャープやけど周りボケボケとかね。
0: なるほどね、
1: そういうのもあるし、で鏡自体がね、うん、発明されたニュートンの頃はね、うん、金属を磨いたんですよ、
0: はいはい、
1: だから表面が酸化しますね。
0: なるほど、そうか、
1: 場合によっては錆びちゃうんですよ。
0: なるほど、
1: ほんで金属だからめちゃくちゃ重たい、
0: うんうんうん、
1: 望遠鏡が重くなる、
0: うん、
1: ね、ほんでね、光の軸というかね、あの非常に狂いやすいのでね、
0: はい、
1: しょっちゅう直さなあかんというのがありましてね。
0: なるほど、
1: まあ、でもね、そういったふうなものはね、例えば反射望遠鏡のミラー鏡を作るのに、うん、最初は金属やったけどこれがガラスに置き換わってきたと、
0: はい、
1: でガラスをくぼませて、メッキをしたら綺麗な鏡ができる。
0: ああ、そうか、ね、ガラスにメッキをする。
1: そうなんですよ、うん、ね、でそれでいくとね大きいのが作れる、
0: うんうんうん、
1: でちなみにさっき屈折望遠鏡の一番大きいのは直径だいたい1メートルって言いましたよね、うんうん、で今ね世界にある1枚の鏡を作った反射望遠鏡で、
0: うん、
1: 一番でかいのは日本のスバル望遠鏡なんです。
0: スバル、

0: ハワイのマウナケアって山の、ね、てっぺんに置いてあるあれ、はい、あれがあの一枚鏡物では一番でかいんです。
1: ああそうですか。
0: ところがね、直径があるよりもっと大きい望遠鏡は何ぼでもあるんです他に、
1: うんうんうん、
0: なぜかというとね、一枚もんじゃなくて、うん、鏡を何十枚、ま、あのちっちゃい鏡を並べてね、
1: うんうん、
0: 円形にしておいて、で一箇所に狙うという、
1: はいはい、
0: こういうようなものであるとね、一番大きいの今、うん、今あのどれぐらいかな、15メーターぐらいかな。
1: そのいっぱい使ったやつはその一枚の絵に なるんですか。ちゃんと
0: なるんですよ。
1: はあ。
0: で今ね建造中なんかね、798枚の鏡を合わせて、うん、
1: あら
0: 1枚の鏡のようにしてやるのを、直径39メートル、これ今チリのね、アタカマ砂漠で建造中やそうです。
1: なんとね、それ日本の技術もやっぱあるんですね。
0: ま
1: あ、
0: もちろん入ってます ね。で日本の、ね、スバル望遠鏡ってのは直径8メートル、 8.2 メートルやから、
1: うん、
0: 空の、ね、上に向けるときと、ね、はい、横向けるときで鏡が歪みよるんですよ、ガラスが、
1: はいはいはい、
0: だから鏡の裏側にね、
1: うん、
0: 電子制御のピストンがついていて、注射器みたいなやつで、うんうんうん、あれで変形した分をそれで、
1: あ、補正するんだ。
0: そうなんですよ。
1: はあ、
0: アクチュエーターってやつがあってね、
1: ま
0: あ、そういうものを使うことが、ね、大きい望遠鏡を支えてるわけ
1: な
0: んです。
1: なるほどね。
0: まあ大きいことはいいことだなんだけれども、ね、いいことだらけでもないと、
1: ないと、
0: いうふうな話なんですが、うんうん、後半、
1: 後半に、
0: そしたらじゃあ現代のそういう望遠鏡にはどのような工夫があるかと、
1: はい、
0: いうふうなあたりと、科学のおもちゃ箱、
1: はい、
0: これちょっとあの後半に行きたいと思います。
1: わかりました。ではね、途中のブレイクタイム音楽かけたいと思うんですけどもね、
0: はい、
1: あのヒゲグマ先生のリクエストでスターウォーズ、
0: あースターウォーズ、
1: スターウォーズをかけたいと思います。
0: これはエピソード4ぐらいかな、
1: 一番最初のやつですね多分 ね。これでも映画ってあの全く同じパターンで始まるでしょ、音楽って。確かね、
0: はいはいはい、
1: どのエピソードもね、
0: そうやね、あの、はい、ファンファーレから、
1: ファンファーレから、はい、これ今日ファンファーレから入れさせてもらいます、はい、スターウォーズのテーマです。

0: FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお得に木曜日、お聞きいただいております曲はスターウォーズのテーマ、ジョン・ウィル・アムズさんがね、これ僕ね劇場でね多分ね20回ぐらいこれ聞いてますよ。僕最初の78年のから行ってますんでね、映画館特別編は2回ずつ見ましたしね、全部映画館で見ました。あのスターウォーズやってんの次やるやつ僕行くかどうかわからないですわ。ちょっとねなんか
1: マンダロリアン、
0: マンダロリアンね、ちょっと
1: スピンオフもののね、
0: ねファンの方ねいっぱいいらっしゃるんで、ね、あれなんですけど、はい、もう僕はちょっと死ぬまでだかなというふうに思いますね。
1: 僕ねこれ思い出があってね、これ初めて僕見に行ったも映画館やったけどね、はい、ちょっと当時大学生でしてね、
0: はいはいはい、
1: あのワンゲルクラブ の, あの友達をスーパーカブの後ろの席に乗せて二人乗りして行ったんですよ、
0: はい、
1: でこの映画見て、
0: はい、
1: R2 が後ろに乗ってるあれね、
0: はいはいはい、はい、ほんまやね、
1: 帰りパイロットになった気持ちになってね、
0: ね
1: 車の間すり抜けたら後ろのやつが怖いやめてくれ、
0: 僕も、もう毎回劇場から出てきた C3PO の歩き方になってましたしね、手も
1: お前腰痛いんちゃう
0: よ、そうそうそう膝曲げんと歩いたりとかして ね, いや本当に影響力すごかったですよ、本当に
1: バイク乗ってる時にねもうルークスカイウォーカーになった気持ちになって、
0: そうそうそうそう、ほんまもういろんな話があって皆さんの青春に ねこれ1ページにこれスターウォーズってあるんちゃいますか ね,
1: そうですね、だからこれ初めて聞いた頃の思い出ってこれ面白いかもしれませんね、
0: ほんま、ね、もう思い出しますわ、これは本当すごいもんを見たなと思いました ね最初、
1: あとダース・ベイダーのテーマね、
0: そうそう、
1: ね、あれも好きでしてね、
0: ダンダンダンダンダンダンダンダン
1: ダンダン、小学校でほらあの放送委員会の担当してたから、はい、お昼の放送ね、あのいろんな先生にインタビューするときに、はい、あるがたいの大きい先生の登場曲にこれ使った、
0: はいはい、怒られるね、
1: 受けましたよ、ね、お、はい、ええやんけって
0: スターウォーズのテーマでした、
1: はい、あとね笑点のテーマを使ったりとか
0: ね
1: いろいろやりましたけど、まあ そうですね、そういう思い出がふっと出てきます、
0: はい、はい、
1: ということでね、科学の
2: ハロー、ニッコリ86に爽やかお得に、おはようさん、
0: はい、教えてひげくま先生、後半よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、すいません大事なものを抜かしてしまって、科学のおもちゃ箱ですけどね、これあの今年というかこの前のほら連休の間にキャンプ行かれた方はひょっとしてなさったかもしれませんが、焚き火したりしますよね、
0: はい、
1: 火を起こすときね、
0: はい、
1: 皆さん火を起こしてごらんと言われたときどうします？
0: はあ、着火マン
1: いやライターとかあのマッチ使っちゃダメ、
0: ま、じゃあダメやったら、
1: はい、
0: もうあれですよ、あのなんかこう藁みたいなのを集めてきて、はい、木と木、乾いた木と木をこすり合わせて、
1: であの木の棒であの切りもみして、
0: はい、ふーふーって吹きながら、
1: うん、そういうことね、
0: うんうん、
1: しますけど、これね実際やった人いますかね、おそらくいらっしゃらないと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: これねまず無理なんです、
0: うん、
1: ね、そういうやり方ではまず火は起こせない、
0: はい、
1: ね、これねあの実際やってみられたらすぐ分かります、
0: うんうん、
1: こんなもう10分したらもう手ヘトヘトになります、
0: あの豆できますもんねもうね手が痛いになりますし、
1: 大概ねあの木の板と丸い棒を使ってね一生懸命切りもみをしますね、
0: うん、
1: これ僕もちっちゃい時もやりましたしいろいろやったんだけど、うん、できた試しがないです、
0: はい、
1: ね、でこれねどうするかというとね、例えばあのアザナワを使ってね、
0: はい、
1: それをあの板の下にかましてじゃじゃじゃじゃっと高い違いに引っ張るとかね、
0: はいはいはい、
1: まあ、いろんな方法はあるんだけれども、
0: うん、
1: ね、実際ね火を起こすってのはものすごく大変な作業なんです、
0: うん、
1: ね、でそこからね解放されるようにまず出てきたのが、ね、例えばあのいろんなところで、
0: はい、
1: 燃えてる火をね、木の枝につけて、うんうん、自分たちの住居に持って帰ってきた、
0: はいはいはい、
1: ね、そういうのもあるし、
0: うん、
1: ね、自分たちで火を起こそうと思ったらほんま大変やったんですね、
0: うん、
1: あとほら火打ち石

0: ってありますよね。
1: あれね、おかっぴきが出るときに奥さんがこの、
0: そう、あの切り火
1: 後ろでパンパンパンってね、
0: はいはい、あれ、家出るときに切り火をパッパッと浴びると、うん、最悪から逃れられるとね、うん、あれもね実は仏具屋さんに売ってて僕持ってるんですよ、うん、
1: はい、
0: でもあれで火作ろうとまたちょっと大変なんですね。
1: 大変ですよ ね、 ね、一瞬のちっちゃい火花がね、
0: だから火打ち石、うん、カチカチやって火がつくようなカチカチ山だけであって、
1: はいはいはい、ね、
0: あれで火つけようってまず無理なんですよ、
1: うん、どうしたらいいんやろ、
0: ね、でこれね今アウトドアショップなんかであのファイヤースターターっていうのがありましてね、
1: はい、
0: 金属の塊みたいなやつ、あれちょっとマグネシウムでできてるやつなんだけど、うん、
1: はい、
0: あれね鉄 の、 あの道具でキャッキャッキャッと細かい粉にして、うん、燃やしたいものにパラパラっとかぶせてたのを、うん、ね、こっちでパシッとやって火花を落とす。これはね意外とあの簡単に起きるんです。
1: あ、そうなんやね、
0: はい、ね、しかしね、
1: ファイヤースターター、
0: うん、ファイヤースターターってね、うん、避難荷物の中に入れてあります。
1: うん、
0: でもねそんなん使わんと一番簡単に火が起こせる方法あります。これね例えば災害の時とかそういうのも役に立つんだけど、うん、これね僕に教えてくれたんはこれまた大学の時 の、 あの生物の先生やったんです。
1: はい、
0: いつやったかね、遠洋航海のね、うん、海洋調査船に乗ってはった時ね、
1: はい、
0: あんたタバコ吸うのに一番ええつけ方知ってるかってね、
1: ほう、
0: カメラのねレンズを外すんですって、
1: うん、はいはいはい、
0: あの一眼レフのね、はい、そのレンズを使って太陽の光を集めて、
1: さっきの話とね、うん、集めて、
0: そう、まさにそれ、
1: うん、
0: ね、今日 の、 あの、ね、望遠鏡よもやまの話聞いていただいた方は多分望遠鏡使ったら火がつくんじゃないかと、
1: うんうんうん、
0: つくんですよ、
1: うん、
0: かなり簡単に、
1: はい、
0: だからね逆にね例えば望遠鏡とかの老眼鏡とかね、
1: うん、
0: あの剃り落とし、ひげ剃りの剃り落とし発見ミラーを、ね、不用意なところに置くと太陽の光が当たるとねこれ火災起こします。
1: ペットボトルもない言うてましたね、
0: はい、
1: ね、
0: だから意外とね僕は身近なところでね起こしたくない火を起こしてしまうってことあるから、うん、これはね特にあの気をつけてくださいね。
1: ほんまに虫眼鏡とかね、はい、立てかけたりするもんやないね。
0: で虫眼鏡でもね僕らはちっちゃい時に紙を焦がしたりして、
1: はい、
0: あったでしょ、あるいは小学校ではもう全く使えません、うん、むしろあれやったら子供たちが火遊びの原因になるからいうことで、
1: 僕学校で治ろうたあれ、
0: 僕も やらせましたし、やりましたし、
1: アリンコにやるやつがおって
0: 僕やりました
1: うわ残酷、う
0: ん、でまあ、あのとにかくねあの火を起こすのは非常にね、
1: はい、
0: そうやってレンズを使うと簡単なんだけど、
1: うん、
0: 逆に簡単すぎて危ないのでね、
1: うん、
0: これはもう必ずねあの大人の人がついた状態で、 ね、そして火の扱いも教えた上で、実験として使うだけにしておいてくださいね。
1: 科学の現象として、ま、学ぶため、
0: はい、うん、だから現代人は僕らは、ね、火を使うということは昔の人以上に、ね、うん、しょっちゅう火は使ってるんだけど、
1: うん、
0: その火を起こしたり管理をしたりするのは、うん、現代人の僕たちはものすごく下手です。
1: まあそうか、ね、なるほど、
0: だいたい火の怖さ知らないからね、
1: うん、なるほどなるほど、
0: ね、だからね、そういうあたりね昔からのあのおもちゃ箱じゃないですけどね、火を起こしてごらんって言われた時のいろんな技術もね、うん、これも一つの、まあ、科学の蓄積なんだけれども、うん、扱い方間違ったら危ないのでくれぐれも皆さんあの、ね、気をつけてあの、はい、楽しんでみてください、
1: はい、
0: ね、でね、なんかでね、船で無人島に打ち上げられたとか、
1: サバイバルとして ね、
0: ね、うん、必要な時にはカメラのレンズとかね、
1: うん、
0: あの老眼鏡とか使って火を起こすことは簡単にできます、
1: うん、
0: ね、ということなんですよ。
1: 知識として持ちましょう、
0: はい、
1: はい、ね、
0: という、科学おもちゃ箱でございました、ね、ということでね、現代の望遠鏡反射望遠鏡はどういうふうに変わってきたかというとね、はい、まずね鏡の材質が変わりました、
1: うん、
0: 軽くてあの温度変化に強いやつね、うん、ガラスはガラスでもねパイレックスっていうあの
1: パイレックスは
0: 耐熱ガラスでしょ、はい、うん、あれで作ったやつは温度変化に割と強いんです。
1: なるほど、
0: それでもね、うん、反射望遠鏡を使う1時間ほど前にもう外に出して、うん、あの気温外気温に鳴らさな
1: しとかんと
0: あかんということです、
1: うん、
0: それでいくとね屈折はね割と馴染むの早いんです、
1: うん、
0: まあそれが一つね、
1: うん、
0: であと表面にコーティングをすることによって、うん、ね、空気に当たってもあの錆びたりとか酸化したりがしにくくなってます、
1: うんうんうん、
0: であとねあの鏡の表面の様子ね、
1: はい、
0: 普通昔はね球面にくぼんでいたんですよ、
1: はい、
0: 球の一部として、
1: はい、
0: ところがそれがね放物面にすると非常にいいんですよ。
1: 放物面、
0: 放物線の形ね、もう目で見たら分かりませんが、はいはいはい、ね、くぼんでる、ね、曲面が球面よりも放物面で、放物面よりもね、もっと

0: ね、高度三次曲面といってね、外側が、放物面で真ん中が双極線になってるとかね、双極面に、もうそんな複雑ないろんな発明があって、ね、割とね、あの周辺部分でも綺麗な像が見られるようなものができるようになりました。うん、これね、もう話し始めたら長いんですけどね、はい、まあとにかくね、あの大きいことはいいことだだったんだけれどもね、小さくても優秀なものが出てきたと、ね、でそれがね、カメラのレンズで使われたのがダちゃんとさっき言ってたのミラーレンズってやつね。
1: はい、
0: ね、で、ミラーを使わないレンズでも高いやつはもう非常に屈折が、うまいこといきますので二次はできません。
1: はい、
0: その代わり高いんですよ。
1: 高いです、
0: ね、ということでね、望遠鏡のレンズとか反射鏡を一つ取ってみてもね、本当に昔から原理は変わってないんだけど、中身がどんどんどんどん進んできてるっていうことでね、今日ちょっと話す予定でもう一つ用意してたのがスマート望遠鏡っていう最新の望遠鏡、
1: スマート望遠鏡、
0: はい、これはちょっとまたいつかにいたしましょう、
1: はい、
0: ということでね、反射望遠鏡、ね、そういうことでできてきた、現代の望遠鏡の双璧の一つ、
1: なるほどね、
0: ということで、今日の話はおしまいです。
1: はい、ありがとうございました。教えてひげくま先生のコーナーでございました。続いてお聞きいただきます曲は矢上純子さんでサルビアの花。

0: ハローニッコリ862 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかおとくに木曜日、お聴きいただいております曲は矢上純子さんサルビアの花。これね、2012年に出されたカバー曲なんですけどね、原曲は早川芳雄さんのね、1969年のナンバーなんですけど、誰かの
1: 聞いたことあるね。
0: あのね、いろんな方歌ってらっしゃいます、ね、はい。もともとがね、早川芳雄さんの曲と、元マロさんっていうのが、あの方がね、歌われたのが一番有名なんちゃうかなと思いますけれども、はい、この2012年にカバーアルバムを出さはったとこの一曲ということで、矢上純子さん、はい、ね、サルビアの花でございました。ではでは聞きながら、はい、本日のキーワード、リフレッシュ。はい、リフレッシュです。来ておりますでしょうか、もっちゃん。はい、
2: 届いております。皆様、本日もありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: と、はじめに、マイケルさんからありがとうございます。ダーちゃん、ひげくま先生、おはようございます。
3: おはようございます。
0: おはようございます。
2: 新しい電化製品、人間と同じで、はい、うちも冷蔵庫が古くなってきました。
0: 電気代がね、だいぶ違うと思うんですよ、はい、
2: いやすごいです ね、
0: ね、お迎えしたらね、よう入りますしね、よう冷えるし
1: 中が明るいんですよ、ね、照明がついてるから。
0: そうそうそう、はい、
2: はい、マイケルさん、リフレッシュ、車の運転が好きなので行き先を決めず一人ドライブ走っちゃいますね、うん、かっこいいですね、気がつくと200キロぐらい走っちゃって、帰りは疲れてリフレッシュになってない時ありますね。
0: あ、200キロ走ったもちょっときついっすわ。
2: やはり自宅に引きこもりした方がリフレッシュできるお年頃ですと。
0: なるほどね、
1: 外の、ね、空気に触れるは本当に大事ですね。
0: いいですけどね、安全運転でよろしくお願いしますよ、ね、はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。ホッシーさんからも届いております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ダーちゃん、もっちゃん、ひげくま先生、大型連休が明けましたね。
1: そうですね、
0: 明けました。
2: 1週間ぶりの放送、日常生活が戻ってきました。
0: はい、はい、もうだんだん戻ってきました僕も。はい、
2: リフレッシュ、特別なことはしなくなりましたが、うん、朝はいつも新しいと。
0: あ、なんと素晴らしいですね。生まれ変わってるんやね、毎日ね、うん、リフレッシュしてる。
2: あ、もう一つマイケルさんから届いてます、はい、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: ありがとうございます。
2: 阪神タイガースって言って、あの笑いのマークと一緒に、はいはいはい、
0: 阪神タイガースのね、阪神、
1: はい、昨日は阪神タイガースだった
0: けどね。あ、なるほどね、いろいろ使いますね。
2: 昨日勝ちましたので、阪神、
0: ね、これは阪神やもんね、うん、でも勝ちすぎて満身せえへんようにね、はい、
2: うまい。
0: ね、上行きましたよ、はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、
2: ノスタルラジックの和田さんからも。
0: はい、この後のね、番組、はい、12時からの番組、ノスタルラジックの和田くんから、はい。はい。はい。
2: マスター、ひげくま先生、はい、パダワンのお二人。
0: あ、スターウォーズの話ですよね。ジェダイの弟子のね、パダワン。僕ら弟子やからね。はい。
2: 爽やか得意の皆様、お疲れ様です。ということで、この後の、はい、ノスタルラジックですね、はい、和田さんとゆりりんさんがお届けしますので、はい、ぜひぜひお楽しみにしてください。
0: はい、頑張ってくださいよ。ねえ、ホームアンフォースと我に何やったっけ、
1: フォースが共にあらんこと、
0: 共にあらんこと、はい、昔フォースと違ってね、リリキってなって
1: る、そうやったね、
0: 漢字でリリキっていう訳し方してたん
1: ですよ、うんうん、字幕そうやったもんね、
0: そう、理屈の力でリリキ
1: って呼んでたりしたけどね、
0: うん、そうそうそう、まあ、そんな風に言ってたんですけどね、フォース言うようになったんですわ、ね、
2: 個人的な意見なんです
0: けど、はいはいはい、
2: なんかスコースコーって言ってるじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、
1: ダスベーダーの目標
0: ね、はい、そうそう、Your father 言うてね、芸画館で、そうなんて、びっくりしましたよ、ノー言うてね、そうそうそう、思い出しますわ。ねえ、まあ、
2: あそこが面白すぎて、他の内容が、それで、
0: なんとかならんかったんかな、言うてね、まあ、そんなふうにして、はい、ありがとうございます。
2: はい、以上です、皆さん、
0: ありがとうございます。明日のキーワードは、行列。
1: 行列
0: でございます。ハッシュタグ、はい、爽やかおとくにつぶやいてくださいませ、よろしくお願いします。そして本日最後の曲はちょっと懐かしい、カイバンド、1980年のアウトロー

0: ハローにっこり86に JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオからお送りしてまいりました。爽やかお得に木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、本日もありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんか物にはね全部歴史があって、うん、さっきの冷蔵庫もそうですけど、もういろんな方がね、はい、使っていろんな方が作っていろんな方が研究されて、ほんでだんだんだんだん良くなっていて改良されてね、道具ってみんなそうですよね。
2: そうですね。
0: 平熊先生、僕もそうですけど、道具一つ見るとね、人間が語りかけてくるような感じするね、作った人の。
2: 特にね、開けてみたらね、設計思想が見えるんですね。
0: ねえ、本当、
2: はい、面白いですよ。
0: あれはなんかどう、なんかね、同じ冷蔵庫でもね、会社が違えば全然この考え方がねの違いが見えてきたりするじゃないですか。あ、こっちはこの方式なんやとかね、なんかそういうの見てると楽しいですよね、我々のような人は。や
2: っぱり電気屋さんでしか分かんないね。うちへ買ってきたらもうそれ以外のもの見ないし、買い替えなんてそんなもん何十年持ちますからね。
0: ほんで、あの人のね、うち行った時にね、そんな、
2: はいはいはい、
0: 何これみたいなね。そう、ボタン1個でやんにゃーとか ね、
2: トイレ入った時にあの蓋がニューイーンって入ったとかね、ショックでしたよ。
0: びっくりしてね、僕はあの時にね、ちょうど下に物落としてね、なんか取らなあかん思ってね、うん、しゃがんだ時にあの蓋が顎にバコン当たったことあります。ありますあります、初期の頃ね。今そんなことないかもしれないですけどね、まあ、そんな笑い話もありますけど、まあ、物に、まあ、物の歴史は人の歴史でもありますね。
2: そうですね、
0: そう思うとね、うん、またね、ひげくま先生のコーナーではね、はい、いろんな日常にまつわる現象、ね、化学現象とかね、
2: はい、あと道具とかね、そういう品物とか、そういうのもまた大歓迎ですよ、
0: ね、どんな仕組みなのみたいなね、はい、そんな話とかをね、お寄せ

0: ただけたらなというふうに思います。質問ね、ひげくま先生の科学玉手箱、おもちゃ箱、
1: おもちゃ箱、
0: はい、ぜひあのってこと、僕もね何個かもちょっとリクエストしてるんですよ。
1: あの次それ出ますよ、
0: ね、はい、あのお楽しみにしていただけたらなと思います、ねはいはい、この後は FM オタクに4モール京都桂川サテライトスタジオから和田くんがお送りするノスタルラジックでお楽しみください。頑張ってね。
1: 待ってね、
0: こちらのバンブースタジオからはナル、はい、さんがお送りするなせばなるラジオを午後1時30分からお送りいたします。引き続き FM おとくにの番組でお楽しみくださいませ。ハローにっこり86に、ここまでのお相手は私ダーちゃんとも
2: っちゃんと
1: ひげくまでした。
0: 爽やかおとくに木曜日、この番組は山下建設株式会社ロングヒル株式会社の提供でお送りいたしました。それでは午後からも素敵な一日をお過ごしくださいませ。さよなら、バイバイ。
2: さよ

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: 障害者のためのご成人アニバーサリー、お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
4: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

0: こんにちは。5月7日木曜日、時刻は12時を回りました。木曜お昼のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからはノスタルラジック、少しだけ時計の針を巻き戻して懐かしい思い出や風景に思いを馳せる時間です。ナビゲーターの和田康之です。
1: アシスタントのゆりです。
0: 番組の最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。

0: さてこの連休明け5月7日、ノスタルラジック12時始まりました。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 連休明けですね。
1: はい、そうですね。
0: 連休何やら楽しそうでしたね。
1: もう今結構遊び疲れの状態で来てます。
0: あ、そうなんですね、はい、それでそんな眠そうなお疲れの表情で。
1: はい、
0: ね、やっつけ

0: 仕事でやってきてくれたわけですね。はい、はい、言うな来てくれたわけですね先週はねまだ一人でお届けしておりましたけれども、今日はね無事二人で、イオンモール京都桂川3階イオンシネマ前の FM 元国サテライトブースから生放送でお送りしております。ノスタルラジックではね X でハッシュタグ FM お得にもしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてね、今日はね5月7日粉もんの日なんですよね、
1: はい、粉物の日、はい、
0: 関西人はね来たぞとわしらのテーマ来たぞという、ね、はいはい、熱い思いを持ってね皆さんコメントをいただけると思うので、ぜひね各自大好きなね粉もん、はい、あでもゆりりんは関西出身ではないですもんね。
1: じゃないですね、
0: あんまり馴染みはない。
1: 馴染みはないかも、はい、
0: 粉もんという言葉すらあまり使わない。
1: 粉もん使はこっち来てからですね、聞くようになったのは。
0: ああそうなんですね、はい、じゃあ今日は1から数々のエピソードをね、はい、この後リスナーさんが X でコメントで教えていただけると思うので、ね、
1: 楽しみにしてます。よろしくお願いします、
0: はい、もうね、今日帰る頃にはね粉もん何か食いたくってしゃあないみたいな状態になってほしいなとは思うんですけど、
1: はい、
0: 今日はね5月7日、まあ、皆さんね連休でね遊んで、もう今の本当の本当にクタクタのゆりりんの顔のような、皆さん状態でね、ああ仕事かと思いながらね、お仕事午前中お疲れ様でした。
1: お疲れ様です、
0: ね、お昼休みを経てしっかり午後からもね頑張ってほしいところではあるんですけれども、5月7日ねこの粉もんの日、まあ、これもちろんこれ語呂合わせですよね、5と7。
1: ああなるほど、
0: はい、日本粉もん協会ってあるらしいですね笑うな
1: 関西でしょどうせ、ね、だって
0: それ本拠地は関西でないと僕たち、ね、それは話が始まるんですよね。おそらくそうだと思うんですけれども、2003年5月7日に設立されました、同協会が記念日を制定しており、この5月7日ですね、粉もんは、食粉を使った食品のことで、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パン他粉物食品を意味する言葉として主に関西地方で使われております。
1: はい、
0: まいったかっていう気持ちでいますよね、はい、関西の方
1: さすがですね、
0: はい、よくぞ話してくれた和田と、モスタルラジオが始まって以来のね声援を背中に感じますよね今日はそうって感じですよね、感じますよね、ね、もう関西の、まあ、関西圏ですけどね、関西圏の店舗ではたくさんのね、量割増しやね、料金割引なんかイベントされているお店も多いかと思いますのでね、ぜひぜひ今日こそはねこれ聞いて夜ね、はい、もう大体メニュー大方決まりますよね。
1: そうです ね、お好み焼きかな、
0: ぜひともぜひともそうなってくださいそして5月7日にあった出来事他にもあるんですよね、はい、日本初の博士が誕生。
1: おお、何博士ですか。
0: 博士っていうのは、はい、博士という読み方と博士という読み方がありますよね、
1: はい、
0: 1889年明治22年に数々の方がね、博士号を取得されました、授与されました。で、ここで初めてね、この言葉が使われたんですけれども、この当時は、今日使われている名誉博士のような意味合いが強く、ご苦労様みたいな感じだったんですけれども、博士の方っていうのは立場がね先生や教師、はい、そして学校の教育をされる方、はい、博士ですね、うん、博士の方は教育学位の最高位、研究の向上や学生の教育にあたるものが博士と呼ばれる方、うん、少し違った意味があるんですよね、
1: 使い分けなきゃじゃいけないんですね。
0: そうですね、何でもかんでもね、博士博士と呼ぶのか博士と呼ぶのか、はい、考えないといけないですね、うん、あまりこんなこともねしっかり調べたこともなかったのでね、
1: 本当に勉強になります。
0: そう、あ今日はこういう日かと、うんね、でこの5月7日ね もちろん関西人代表として粉もんの日っていうのはねもうすごく嬉しいんですけれども、まあ、粉もんに限らず、食べ物、の、日としてはココナッツの日というのもあるらしいですね。
1: これも語呂ですかね。
0: 語呂ですね。ただね、はい、すいません関西地域初のこの FM 特に、今日は粉もんの日を採用させていただきますので
1: 間違いない、負けちゃった
0: 申し訳ないです。
1: ココナッツ
0: 今日は、はい、粉もん採用ということでねあとね5月7日はね、1946年の5月7日、
1: はい、
0: ソニー、みんな知ってるソニー、
1: はい、
0: 大好き、いろんなところでお世話になってますね、うん、ソニーの前身にあたる東京通信工業株式会社が設立された日でもありますね。

0: 創業当時テープレコーダーや、ランジスタラジオなんかをはじめ、日本初となる革新的新商品を次々開発販売されていた会社が一気に拡大されていく、ソニーの前身の会社が設立されたということですね。ソニーに改称されたのは1958年、昭和33年のことで、当時は音に関する商品を多く取り扱っていたことから、ラテン語で音を意味するソナスが元になり、そこから発音と響きの良さを意識してソニーとなったということですね。
1: ラテン語だったんですか。
0: ということはこのソニーっていう名前もすごい半世紀以上慕われて使われてるっていうことですよね。全然古さ感じないですよね。
1: ないですね。
0: ね、もういろんな会社がね、あの社名変更したり、ね、ブランド変更したりしてる中で、ソニーという名前は色褪せず使われてる存在、
1: はい、
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしい、お世話になっております。
0: はい、誰に今
1: ソニーにですよ。
0: ソニーの方向いて今お世話になっております。はいはい、ちなみに何お世話になってますか。
1: ヘッドホンとか使ってましたね。今はちょっと違うの使ってますけど。
0: はいはい、お世話になりました。
1: お世話に
0: 今はないですか、何か。
1: 今はどうだろう、あ、実家の方のスピーカーとかそうなんじゃないですかね。
0: はいはい、はい、うん、ね、本当に僕たちもね、高校生の頃から、うん、ウォークマンにはずっとお世話になってたのね。
1: 確かに、
0: ウォークマン、ソニーのブランドですよね。
1: 使ってました、
0: ね、カセットテープの時代からね、
1: はい、
0: ずっと使ったのでね、まあ、数々お世話になった方、はい、たくさんおられるんじゃないかなと思いますね。はい、それじゃね、この連休明けね、くたくたのね、遊び疲れの顔をされながらお仕事されている方多いと思う。こんな気持ちじゃないかなということで、今日の1曲目はね、この曲にしました。2011年のナンバーなんですけどね、大ヒット曲ですね、ブルーノ・マーズの The Lazy Song。

0: 買取専門の緑屋と京都の遺品整理ワンライフの提供でお届けしております。
1: 重たいなあ、こんなん運べへんわ。
2: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
3: さてさて、早速 X の方でたくさんコメントいただいております。皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: まずは船長さんね、いつも番組の前に番組案内、放送案内を X の方に上げてくださってます。ありがとうございます。もうね、毎週ですよ本当に。素晴らしいですね。もう放送案内、5月7日木曜日12時から生放送ノスタルラジック、再放送19時から。パーソナリティ和田康之さん、アシスタントゆりりん、全国で全国、リスラジで全国から放送が無料で聞けますということで、リスラジというアプリの、ね、使い方まで書いてくださってますので、ぜひ使われる方は、ね、ご参考にしてみてください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: そして続きまだまだいただいておりますね。
0: はい、ともちんさんからいただきました。和田さん、ゆりりんさん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 今日は夏日で青空の綺麗な日ですね。少し休憩合間に聞けそうです。良き日になりますように。バラが満開です。施設にある皆さんで作ったネモフィラも満開です。いただきました。
3: めっちゃ綺麗な写真。バラもしかも黄色のバラで、これまるでネモフィラは、これなんかすごいな、これ花ですか、これ。
0: ねえ、
3: ねえ、綺麗な写真を上げてくださっていますけれども、
0: あ、心が癒されますね。
3: 本当ですか。
0: はい。
3: 花を見て心を癒されるという、
0: はい、
3: 意味は分かりますか。
0: 乙女系女子なのでバッチリです。
3: ということですよ。ともちんさん、お仕事の合間聞いてもらえてるということでね、午後からもお仕事頑張りましょうね。僕も頑張るんで。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続いてキムチコさんからいただきました。
3: ありがとうございます。
0: 和田さん、ゆりりん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 私の暮らすところはゴールデンウィークあんまりお天気に恵まれなかったんですが、今日は夏を思わせる晴天になっています。休み疲れを引きずってますが、お昼のお供に楽しいトーク、癒しの曲たちを楽しみに聞いてます。
3: ですよね。ですよね。もうこの休み疲れね、これだけ連休があるとね、さすがに
0: 本当にもう体が今日重くてしょうがないんですよね。私も
3: どんだけ遊んだんですか。まあこういうからね、僕はもう普通にあのお仕事ずっと回ってたので、
0: はい、
3: 何ら平日とは変わらないんですけども、
0: はい、
3: そらね、ここしか お休みがないという方はね、そうなると思うんで、いやいや、あの休み疲れ、それはね、幸せなことだと肯定して考えてもらって、
0: はい、
3: はい、あのそれも含め連休の楽しみやと思ってね、楽しみ。その眠たそうな目なんとかしてくれないですか。
0: みんなに言われる、今日会った人。いや、もう任せてください。心はバッチリなんですけどね、体がついてこなくて。もうそんなに若くない、わかんないけど、
3: ね、いやいやいや、もうそれをね、このマイクの前で言っちゃうあたりね。まあまあそんな感じらしいですよ今日ね。キムチコさんも本当ね、ビシッとせんやろうけどね、昼からも頑張りましょうね。
0: 頑張りましょう。続いてマイケルさんからいただきました。
3: ありがとうございます。
0: 粉もん確かに食べたくなりますね。夕飯お好み焼きじゃなくって焼きうどんにしようかな。
3: どっちも OK、 どっちも OK、
0: 和田さんいつもより熱いおしゃべり、ゆりりん負けるな。私はもう今日は敗北してます。
3: そうはね、もう今日は多分ね、
0: はい、
3: 僕バッチリなんでいつも通りなので、はい、そのあたりね、ちゃんとねマイケルさんも聞き分けていただけてるということでね。
0: あ、続けていただいてますね、
3: はい、
0: まだ花、これ桜かな、桜ちゃん咲いて我が町です。ラジオ楽しみにしてましたよ。ゆりりん眠そうなのよね。和田さんやっつけて、本当に。
3: ね、綺麗な桜の写真もつけていただきました。
0: まだ咲いてるんですね。
3: 先週ね、お便りもいただいてて、はい、北海道のなので、桜前線がこう僕たちが忘れた頃にね、登っていった桜の報告をこうやってしていただけてね、あ、日本ってやっぱいいなと、南から北へ上がっていってね、こう順番にみんなが楽しんで桜が去っていく、いい感じじゃないですか。
0: 素敵ですね。
3: ね、まだ咲いてるっていうかね。
0: 楽しんでますね。北海道ですか。
3: ですね、はい、っておっしゃってました。
0: 美味しいものを食べてください。
3: 桜の話や。
0: 続いてホッシーさんからいただきました。和田さん、ゆりりん、熱くなりましたね。ゆりりん、エピクロスの処方箋、夏川宗介呼びましたよ。よかったです。もう一度読み返します。このもん、関西人は焼きそば定食、豚玉定食、ご飯と味噌汁がセットです。焼きそば、お好み焼きがおかずです。
3: 何が悪いですか、何が悪いんですか。
0: 炭水化物、炭水化物。
3: いやいやいや、それは
0: やばー、
3: その組み合わせに限ってはいいんですよ。知らなかったですか。
0: 知らないですよ。
3: え、関西何年ですか。
0: 3年目4年目ですね。
3: それで周りが誰も教えてくれなかった。
0: え、本当ですか。お好み、どっちがメイン。
3: 人間関係に問題があるんじゃないですか。
0: こう
3: 関西入ってきたらまず習うこと、教科書の1ページ目に書いてるやつですけどね、これ。
0: 本当ですか。うわー、にわかですね、私。あ、本の方もありがとうございます。もう読み終わった、ね、報告していただいて。
3: この本はね、お互いホッシーさんとゆりりんが、
0: はい
3: ね、
0: 一押しの本で、
3: ね、次読みますとホッシーさんが言ってくれたやつを読まれたんですね、ちゃんとね、はい、
0: ホッシーさんのおすすめの本も待ってます
3: ね。はい、こう本好きの方っていうのもね、ゆりりん、ご自分の番組でもね、本の話もされてるし、本好きの方のお話っていうのもね、聞いてみたいですよね、いろいろとね。
0: そうですね、ね、
3: ぜひぜひそういう方おられたらね、
0: 私まで、
3: はい、嬉しい、コメントぶつけに来てもらえたら嬉しいですよね。ありがとうございます。そしてノスタルラジックでは、週明け月曜日に X の方にね、リクエストメッセージフォームを上げさせていただいております。
0: はい、
3: 今日はね、放送日が粉もんの日ということでね、メッセージいただいておりましたね。
0: ありがとうございます。
3: はい、紹介いただきたいですけれども、まずは、気持ち子さんですかね。
0: はい、
3: はい、紹介いいですか。
0: はい、粉もんといえば私はお好み焼きが好きです。ソースにマヨネーズが無性に食べたくなる時があります。お店で食べるのも好きだけど、家で自分の好きな具材を入れて焼いて食べるのが一番好きです。以前は大阪な焼き方、全部混ぜ混ぜして焼いてましたが、時間がかかる、家族が増え焼きが追いつかなくなったので広島焼きに変更、生地を焼き具材を重ねていくので時短にもなります。家で作るとひっくり返す時もワイワイ、成功したとか失敗したとか、ソースやマヨネーズも個性が出たりと楽しい時間になりますね。あー、メッセージ記入しながらお口がソース食べたくなってますといただきました。
3: なんていいメッセージなんですか、これ
0: 焼き方変わるんだ、こだわりありますね、やっぱ皆さん。
3: そうですね、これ、だからたこ焼きにしてもそう、お好み焼きにしてもそう、はい、各自で、各家庭で焼き方があって、それと違う焼き方をするとね、
0: はい、
3: よそも待ちできたぞとか
0: 怖い怖いよ
3: 流儀がありますんで、それぞれ、ただね、こう家族がたくさんおられるんで、焼き方が変更されて効率化を図った、素晴らしい例だと、
0: はい、
3: はい、言えますよね。
0: 大化時代ですもんね。
3: ね、すごいですね。いやいや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あ、和田さんはちなみに焼き方にこだわりは？
3: 僕はね、こうどこに行ってもどなたかが焼き方こだわりあるんですよね。だから僕はもう手を出さずにその方のやり方を楽しんでいただく方ですかね。はい、
0: 食べる専門ですね。
3: そうですね。そうするといろんな方の味がありますんで。
0: いいですね。
3: はあ、続いて、メッセージいただいているのはマイケルさんですね。
0: マイケルさん、ありがとうございます。お好み焼き、数年前に大阪の友人に高槻のお好み焼き屋さんでお好み焼き定食食べましたが、お好み焼き、ご飯、味噌汁、漬物に目が点になりました。お好み焼きとご飯って食べてみたら、あら、美味しいわ。粉もんでたこ焼きとご飯も合うのかな、食べたことないですが、といただきます。そうですよね。
3: いやそうです。そりゃ今桜の写真を送ってくださるマイケルさん、
0: はい、
3: そうなるでしょう。ただ高槻って、僕高槻10年住んどったんで、
0: はい、
3: どこのお店に行かれたのか聞きたいところですけどね。
0: 本当ですね。
3: もうそうなんですよ、その先ほどもね、ゆりりにも言いましたけどね、お好み焼きや焼きそばにご飯と味噌汁がついてくるのはね、まあ、普通なんで。
0: いや
3: ごくごく普通なんで、 そう、一緒に食べると美味しいでしょ
0: 本当にどっちがおかずなんですかこれは
3: いやいやもうあのね、そこはもうその器の小さいですよね、
0: あ、ね、失礼しました
3: 器が小さい、そんなことはね、あの関西では言わない、
0: 大阪の粉もんの前ではそんな小さなことって感じですか。
3: そうなんですよ、もうぜひね、ぜひもう国会かどっかでね、ちゃんと決めてほしいですよ、ね、そういうもんですと。
0: あ、なるほど。

0: 突っ込まないでくれと、
1: はい、今僕の背中にたくさんの声援感じますね
0: 、はい、弱いこっちサイド
1: まだ言ってますよ、しっかり言ってありましたよ、ね、いやありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: そしてヤンヤンタカヤンさんからもメッセージいただいてますね、
0: はい、和田さん、ゆりさん、リスナーたんたち、コンピオでございます。好きな粉物ですがたこ焼きです。屋台の一期一会の味も好きです。また1個が大きいから小さいものまであります。カリカリのから柔らかいのものまであります。リクエストは主人公の家がお好み焼き屋さんの名張の王を主題歌にしますといただいてます。
1: ありがとうございます。いやよく分かっていらっしゃる、はい、いろんなパターンがあるんですよ。もう一口にたこ焼きと言っても、はい、たこ焼きこそね、ほんとね、はい、たこ焼きバカにしたらあの大阪府から追放されるらしいです
0: 入れないんですか、その地を踏めない。
1: そう、あの全然周りのね関係ない人たちもね今、はい、言いましたよね、批判しましたよね。
0: こわ、は
1: い、とても厳しいルールに敷かれてます。
0: こわ、家で食べよう。
1: それぞれ の, あの好みがあるんですよね。大きなもの、小さいもの、はい、カリカリの、確かにカリカリのものが好きな人もいれば、はい、あの柔らかいものが好きな人もいますし、タコの大きさもバラバラですし、
0: はい、カリカリので、はい、ハフハフしながら食べて、はい、中がとろーってやつが好きです。
1: はいはいはい、まあね、まあまあ、うん、いいんじゃないですかね。まだまだ奥は深いです、まあ、入り口としてはいいんじゃないですか ね, ね、
0: もうちょっと食べてから語れと。
1: そうですね、一周食べてみてもらいたい、ぜひ。ただ、はい、先ほど熱く語りましたけれども、タコ焼きにご飯のパターンはあまりないですね。一つあのアドバイスして差し上げますけれども、
0: はい、知ったかぶってね、たこ焼きの上にご飯で食べてたらね、そうそうそう、お前は何しとんの、
1: ご飯突っ込まれる。ご飯にたこ焼きのして食べてたらちょっとこの人大丈夫かなっていう扱いになりますんで、はい、そこはね、関西の外からね来られた方ぜひ気をつけていただきたい。あのマイケルさんもね、関西来られた時に、はい、たこ焼きもそうなんやと思ってね、ご飯寄せて食べないように気をつけてくださいね
0: 難しいですね、関西って、もう大変大変
1: ね、ヤンヤンタカヤンさん、ごめんなさいね、あのギリギリにメッセージいただいて紹介はできたんですけども、ちょっと曲の準備が間に合わなくて、リクエスト曲ね、できたら次週あたりにかけたいかなと思うんですけれども、はい、たくさんメッセージいただきました。やっぱり粉もんの話題は熱いですね
0: めっちゃ盛り上がってるじゃないですか。
1: いやいやいや、もう今日はね、
0: はい、
1: ノスタルラジックいっちゃいますかね、ねあまりノスタルジーでもないですけど、ね、たくさんの声援をいただきながら、まだまだ番組終了まで X で、はい、ハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけて、大好きな粉もんに関するコメントメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: そしてね、マイケルさんからリクエストをいただきました。これね、
0: はい、
1: いいなって思いましたね。関西人の僕もいいなって思いましたね、レミオロメンのね、粉雪、粉もんなんで粉雪
0: うますぎる
1: そういうの好きです、関西の人は、ね、冬に何回聞いたかこの曲っていう感じなんですけど、ここでもう一回聞くの嬉しいですね、マイケルさんのリクエストでレミオロメンの粉雪。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジック。
2: たくさんコメントいただいておりますね。ありがとうございます。
1: マイケルさんから炭水化物プラス炭水化物ほんとびっくりですよね。いやもうそれなーって感じですよね。これに関しては
2: いやいやいや、ね、慣れましょうねしっかり慣れていきましょうね
1: 難しい。もうヤンヤンタカヤンさんからもいただいてます。和田さん、ゆりさん、リスナーたんたち、コンピオでございます。
2: おいっす。
1: もんじゃ焼きも粉物、
2: とこに目をつけましたね。
1: これはどうなんですか。
2: さすがいつもね、ヤンヤンタカヤンさんの着眼点は素晴らしい、は
1: い、鋭い。
2: そうなんですよね。もんじゃ焼きもね、さ粉物ではあるんですけれども、はい、なかなかねやっぱ関西には浸透しないですよね。
1: 外れ値なんですか粉物の。
2: 美味しいですよ。もんじゃ焼き大好きだし、関東行ったら食べるんですけれども、はいはい、やっぱりね、お好み焼きのね、こうなんていうんですか、圧がすごすぎて、
1: は
2: い、
1: 確かに、
2: はい、そこに入り込めない、入る余地がないっていうところがね、はい、
1: 関西プライド。
2: そう、いや、まあ、自然とそうなってるんですかね、ナチュラルにね。
1: ここで生まれて育ってしまったからにはみたいな感じなんですか。
2: そうですね。いや、もんじゃ焼き美味しいですよ、そら、
1: はいはいはいはい、
2: ね、美味しいけどね。
1: なるほど。
2: ええー、とこに目をつけていただいて、もうそれはね、関東のね、食べ物なので。
1: こーわ、関西、こーわー。
2: もう嫌なやつみたいになってますけどそういうつもりはないんです
1: そういうことにしておきましょう、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、カリナさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ダンディー和田さん、はじめましてかも。同じくらい若い気持ち、ゆりりんこんにちは。こんにちは。
2: じゃあね、はじめましてやね。
1: はい、ですね。
2: 元気しましたかカリナさん、ありがとうね
1: 久しぶりにこの時間ラジオ生で聞けてます。お好み焼きの焼き方も焼き餅の焼き方も人それぞれですね今日はハッピーダンディ
2: ちょっとね、
1: ハッピーダンディですね。
2: いやいや、もう数少ないね、はい、僕のことを、はい、ダンディと呼んでくださるカリーナさん、
1: はい、
2: ね、ありがとうございます。久しぶりにコメントいただけて、ね、僕の味方がやっと出てきてくれましたけれども、
1: はい、
2: 地球上にね、一人か二人ぐらいはおられるらしいですよ、はい、ありがとうございますもっと増えてね、いやいや、お好み焼きの焼き方も、はい、焼き餅の焼き方も人それぞれですよね、
1: はい、
2: 必ずこういうね、味のあるコメントくれるんですよね。
1: そうですね、
2: ありがたい、ね、もう焼き餅はなるべく焼かない方がいいですからね。
1: まあ全部美味しくいただきましょう。
2: 美味しくいただきましょう雑コメント相談した方がね、残念と思うのでね、しっかりね、反応してあげてください
1: 、はい、失礼しました。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: お昼ゆっくりしてくださいね。
1: 続いてマイケルさんから、たこ焼きとご飯はそっか、なるほど、勉強になります。関西難しいな一番盛り上がってる和田さん、プププみたいな、
2: わかりますか、
1: 絵文字ついてますよ、
2: わかりますか今日はね、もう関西人にね、数千万人のね、はい、思いを背中に背負ってると思って喋ってますんで。
1: 熱い熱い
2: 熱い熱い嫌そうにすな。いや、そうなんですよ、うん、たこ焼きはね、たこ焼きなんですよね、まあ、難しいことはないですよ、
1: はい、
2: もし来られたらね、僕がね、ノートにびっしりマニュアルを書いて差し上げます
1: ので。怖い怖いでもちょっと欲しいかもですね。
2: 原稿用紙30枚ぐらいになるかもしれませんけど差し上げますんでね。
1: やばー、
2: はい、楽しみましょうよ
1: 困った困った、ね、星さん、粉もん自宅で作ります。そばが入ったモダン焼き、ネギたっぷり、紅生姜、天かす、タコのネギ焼き、美味しいですよ。ネギ焼きの時はご飯も食べます。
2: いいっすねいや、これはレベル高いですね、かなり。星さん、やっぱり
1: なんか具体的な名前が入ってくると私がどんどん腹ペコになっていくまずい、これは
2: ね、これレベル高いですね。自宅でなかなかね、
1: はい、
2: ここまでされる方、
1: はい、
2: 数としては少ないと思いますね。
1: モ
2: ダン焼き、そら美味しいですよ、そら、ね、あったら頼んじゃいますよ。
1: うまそう、
2: ね、そしてネギ焼きとかね、はい、あったら頼んじゃう粉もんのスターたちですね。
1: ダメだ、ちょっと見てるだけで お腹が苦しい。
2: コメントいただいてダメだとか
1: 言われてください。苦しい。美味しそうすぎる。
2: 確かにね。
1: いいですね。
2: いやいや、まだまだね、番組終了までね、はい、X で、コメントお待ちしておりますので、
1: はい、
2: ぜひどしどしお寄せください。
1: はい、ありがとうございます。
2: ね、
1: そしたら、
2: 今日このコーナー本来は、
1: はい、
2: ね、あなたのコーナーですよ。
1: 私のコーナーでしたか。
2: はい、本来このコーナーはね、あなたのコーナーで、その未来のノスタルジー、はい、今の当たり前が未来のあったかい思い出になるということなんですけれども、はい、今日はゴールデンウィーク挟んだということで、
1: 満喫しすぎてこの話を自分だけで抱えてんのね、ちょっと、はい、もうちょっとゴールデンウィーク延長させたい気分なんですよ。
2: はいはい、そのカラオケの部屋みたいな延長システムないですよ。
1: もうちょっと浸りたいなということで、
2: はい、
1: ちょっと反芻させてください、私のゴールデンウィークを。あ、よかったなみたいな。
2: 反芻作業を共に吉田さんとしていただくと、
1: はいはい、よろしくお願いします。
2: 話してみてください。
1: 私のためのね、ちょっと湧くかもしれない今。申し訳ないけど、
2: はい、はい、してみてください、はい。
1: ゴールデンウィーク真ん中の日はですね、私も花をめでる系乙女になりたいなと思って。
2: 今日それ2回目の発言ですね。
1: そう、可愛い乙女になりたいと思って植物園に行って、はいはい、そのネモフィラを見たり、
2: はい、
1: バラを見たりっていう日々を送って

0: はい、うんぽうんぽって癒されてましたね。
1: はい、
0: はい、でまあ和田さんから教わったカメラもカシャカシャしましたよ。
1: あー、カメラ持ってましたね。
0: 持ってましたね。
1: フィルムカメラいいでしょ。
0: めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。
1: 美味しかった美味しかった。何の感想でしょうか。
0: この引きずってますね
1: フィルムカメラで撮った写真を美味しいとは呼ばないでください
0: めちゃくちゃ楽しい。
1: 味は出ますけどね
0: そうですね。で、はいはい、昨日はいろいろ回ってて、はい、それこそ2時間くらいずっと歩き回ってたんですけど京都中を、
1: はい、
0: で最初に行ったのが京都の、餃子フェスみたいなのがやってて。
1: へ、
0: 神宮。
1: あ、そうなんですね、はい、あ、そんなとこで、
0: はい、
1: へ、
0: 行ってました。餃子好きなので。実は私ずっと餃子の王将のゴールド会員になってるくらい餃子好きなんですよ。
1: ですよね、言ってましたよね、
0: はいはいはい、なので餃子をもぐもぐしていろんな地域の餃子食べ比べをして、あとは念願だった茨城のりこ店に行ってまいりました。
1: はい、はいはい、よく聞くお名前ですね、はい、その方の名前、はい、特にホッシーさんとのコメントのやり取りで、
0: はいはい、もう私の座右の銘が、
1: はい、
0: あの自分の感受性くらい自分で守れっていうのを感受性あの座右の銘にしてるんですよ、
1: はいはい、
0: なのでこれ行かなきゃいけないと。
1: それが茨城のり子さんの言葉なんですね。
0: の言葉なんです、
1: はい
0: はい、でもうなんか壁にね茨城のり子さんのこの詩が飾ってあったんですけど、
1: はい、
0: 家に欲しいなと思って、
1: はい、
0: そう、私も貼りたいと思って、はい、昨日はその後ずっと歩きながら、
1: はい、
0: あのウォールステッカーの発注サイトを見てました。
1: はいはい、はいはいはい、あ、本当に貼るつもりですね。
0: はい、私のゴールデンウィークの流れです。
1: そのね、座右の銘されてる、はい、自分の感受性ぐらいは自分で守れっていう、その言葉の真意はどこにあるんですか。
0: 真意、
1: はい、今、はい、あのごめんなさいね、あの飲み込もうとするんですけども、はい、いまいちどこをポイントにしてその言葉を抱えて生活してるのか。
0: なるほど。いやもうなんか人の言葉に結構左右されがちなのって良くないな、
1: はいはい、
0: 今、はい、いいことなんですけど、はい、あんまり流されすぎるのも良くないなって思ってまして、
1: はいはい、
0: それを律するための一文節ですね。
1: あ、じゃあその、はい、自分が流されて、はい、あまりいい思いをしなかった思い出が何かあるわけですね。
0: あ、インスタグラムってあるじゃないですか。
1: もちろん、はい、知ってます、はい、
0: インスタグラムってみんなキラキラしてるじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: それ見て、はい、ちょっと癒しい気持ちっていうか、なんていうんですかね、ひがむのをやめようっていうのを思ったのが最初のこれですね。はい、
1: そう
0: なん
1: ですか。あ、はい、こんなにみんな楽しそうにキラキラ輝いて、はいはい、私と比べてみんな楽しそうだなと、
0: はい、
1: あれはね、それはもうインスタグラムはあの、はい、物差しにはならない SNS やと。
0: もう開かないです、私は。だからインスタグラム、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、自分の感受性を守るために開いてないです。
1: あ、でも、まあ、SNS 全般そうじゃないですか
0: いや、一番、
1: はい、見たところでなんです、全て、はい、
0: 見たそうですね、
1: はあ、はい、生きてるんやなっていうことは確認できますけどそれがじゃあめちゃめちゃ楽しそうにキラキラしてたところで、ね、そんなのって生活のごく一部を上げてるだけで、はい、その悪いとこ上げるわけないじゃないですか。二日酔いでなんか、はい、すげえしんどいですみたいな顔絶対自撮り上げないので、
0: はい、
1: いいとこだけ上げてるわけでね、
0: うん、
1: まあ、そんな人もね、苦労はいっぱいしてますね、裏側では。
0: ですね。でもそれだけ見るとね、表面だけ見るとね、はい、自分もキラキラしなきゃいけないのかなみたいな。
1: そんなこと思うことあったんですか。
0: いや、もう若かりし頃は、
1: こうなりたいとか、
0: こうなりたいとか、
1: はいはい、
0: ですね。でもちょっとしんどいですからね、それって今の自分と違いすぎて。
1: そうですね、そうですね。
0: いや、なりたいとは思ってなかったのかもしれないけど、ちょっと憧れみたいな、
1: はいはい、
0: こうならなきゃいけないのかなみたいな、
1: あ、そうなんですね、
0: 気持ちになってると、このままだとはちょっと自分の良さも消えてしまうのかなと思って。
1: で、その座右の銘を抱えて、
0: はい、抱えてここから
1: 日々暮らす中で、はい、今はじゃあ自分らしく輝けてますか、は
0: い、いい感じなんじゃないでしょうか。
1: ほんまですか。
0: はい、もうめちゃくちゃ私自分のこと好きなんでね、
1: その感じで
0: 尖っていきたいと思います
1: あ、なんか笑てはるし、それでいいんじゃないかなと僕も思うんですけれども
0: はい、お花が大好き乙女なゆりでやらせてもらってるんで、
1: 半分は餃子の話でしたけどね
0: 美味しいとか言っちゃったしねダメだ、引っ張られてる関西に。よくない、よくない、お腹空いてしょうがないですね今日は
1: ね、あ、そっか、はい、じゃあその座右の銘を抱えて生きてるゆりりんがゴールデンウィーク、はい、うろうろして楽しかった、はい、できたら延長したいなっていう、
0: はい
1: はい、お話やったということですね。
0: あと2週間くらい欲しいです、欲を言えば遊びたい
1: ねえ、はい、それはね、じゃああとどれくらい延長できればいいってないじゃん、その再現ないじゃないですか。
0: 確かに。
1: けどそれは学校行ったり仕事行ったり、はい。

0: その日があるからお休みが欲しいっていう、なるほど、それはもうねワンセットなもんなんで、
1: 確かに
0: そっちのほぼこなさないとね、
1: はい、諭されてます。
0: 大学生でしょ、
1: はい、
0: はい、学業もちゃんと勤しんでください
1: 勉強しないとですね、本当ですね、間違いない。
0: まあでもね、座右の銘の話が聞けたのよかったですね、
1: ありがとうございます、
0: ね、この後コメントでね、ひょっとしたら皆さんの座右の銘が上がってくるかもしれませんね、
1: はいはい、こちらでものりこ店7月26日まで京都でやってるそうなので、ぜひぜひ行ってみて。
0: どこですか？
1: 京都の三条のギャラリー、はい、ブルーブックギャラリーっていうところでやってます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、はい、
0: またよかったらね、その方すごい思い入れあるみたいなんでね、はい、他の言葉なんかも紹介してもらえたら嬉しく思いますので、はい、それでは、次の曲かけさせてくださいね、次の曲は、メッセージでリクエストをいただいておりましたキムチコさんのリクエストで、チャギアンダースカの天気予報の恋人。

0: それではゆりりん天気予報お伝えしてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、今日の天気です。連休明けとなる今日7日は前線上の低気圧が通過する影響で関東などで雲が多くにわか雨の可能性があります。西日本や北日本は晴れて気温が上がりそうです。京都の天気です。今日は晴れて日差しが届きます。昼間は暑くなり一日の体感差が大きくなります。服装で上手に調節を、水分補給も忘れずに。北部の最高気温は25度、最低気温12度、南部の最高気温は28度、最低気温は15度です。以上天気予報でした。
0: かなり暑くなってきましたよね。
1: そうですね、もう長袖なんですけど早く半袖着てくればよかったなって思ってます今。
0: その、ゴールデンウィーク、はい、2時間歩き回った時っていうのは、はい、どうですか、かなり暑かったですか。
1: 暑かったですね、はい、
0: はいはいはい、なかなか、ね、先週お伝えしたのが、うん、後半は天気が良くなるので、はい、お出かけ日和ですよというところでバッチリお出かけしてはったので、
1: はい、
0: ね、暑いんかなと思いながら、うん、これから嫌ですね、もうどんどん暑くなってくるんでね。
1: そうですね、昨日はなんかちょっと雨が降ったせいでジメッとしてましたね、
0: はいはい、
1: 体感、
0: はい、
1: うん、
0: なのにあったかいみたいな、
1: あったかいみたいな、
0: あ、これからね梅雨が回ってきますから、
1: はい、
0: ね、
1: いやだ、
0: お楽しみの梅雨の時期ですよ。
1: めっちゃ嫌だ。
0: あんま好きじゃないんですね。
1: あ、でも今年は傘が可愛いのでちょっと雨の日楽しみです。
0: あ、もうなんかねそういう話をね、まあ、分かりました、傘の姿をじゃあ楽しみにしております。はい、じゃあ次の曲はゆりりんの曲、
1: はい
0: はい、これはどういった曲なんでしょう。
1: あ、これはもう強い女になろうっていうことで持ってきました。
0: きっぱりそれだけですか。
1: はい、それだけです。
0: はい、じゃあこの曲を聴いて強くなりたいと思ってるわけですね。
1: はい、
0: あんま弱いとこなさそうに見えますけどね。
1: まあより強く、強い方が強いんで、
0: 強すぎる人もねどうかと思いますけれども。
1: ダメですか。
0: あ、まあ曲の紹介をそしたらよろしく。
1: はい、サムでボンボンガールです。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしております、ノスタルラジック
3: 。 X の方でたくさんコメントいただいておりますね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。マイケルさんからいただきました、はい、リクエストをかけてくださりありがとうございます。いえいえ、この時期聞くのも素敵ですよね。
3: 確かに、
2: ついこの間も近くでは雪降ってたんです。ほんと日本は広いですよね。
3: いや、このね、この情報をいただけるのが僕たち楽しいですよね、すごくね。
2: 本当に、
3: ね、この間まで雪が降ってたということで、はい、
2: びっくりですね。
3: はい、そんな情報もね、与えてもらえたら嬉しいです。
2: はい、続いてヤンヤン高谷さんから、二つ折りタイプのお好み焼きは名古屋だけだっけ、これはどうですか。
3: 来ますね。
2: うわ
3: ぐいぐい来ますね、
2: 本当に。あと一般的なイカ焼きと関西のイカ焼きは違うんですよね。
3: あのね、折りたたむイカ焼きあるじゃないですか、
2: はい、
3: 知ってますか、
2: はい、
3: 知ってますか、
2: はい、
3: 本当に知ってますか、
2: はい、知ってます、
3: 味まで知ってますか。
2: 味までは知らないわ。
3: おい、あれが好きでね。
2: じゃあ知らないわ、
3: 子供の時からあれが好きでね、ちょっとルーツはね、あれ調べるに至ってないんですけれどもね、はい、あれは家にあるとね、テンション上がりましたね。
2: うわ、
3: そう、ぐしゃっとね、上からぐしゃっと潰すイカ焼きがあるんですよね、はいはいはい、あれは大好きな食べ物でしたね。
2: もうお腹が空いて仕方ない今日。
3: そうなるね。
2: マイケルさんから、粉もん相当引きずるゆりりん、美味しいお写真、餃子の王将美味しいですよね、我が町に泣くって。京都に行った時に王将の1号店行きましたよ。
3: いやいや、もうそれがね、
2: はい、
3: 旅先の思い出になってくれるんであれば嬉しいですよね。
2: めちゃくちゃ提供が早いね、王将の1号店ですね。これは餃子出てくるスピード異常じゃないんですよ、ここ尋常じゃない。
3: あ、そうなんですか。
2: めっちゃ早い。
3: すごい、もう注文通る前提で焼いてるんでしょうね、はい、多分ね、すごいな。
2: めっちゃ早いです。続いてホッシーさんから、自分の感受性くらい、冒頭パサパサに乾いていく心を人のせいにするな、自ら水やりを怠っておいて、鋭い指摘でしょ、ゆりりん自筆で書いて飾るといいよ。実はね、飾ってるんですよ、もう自筆で、私の部屋。
3: そうなんですか、
2: はい、起きて見て、あ、今日も律しないとな自分をって思いながら学校に行ってます。
3: え、この一文っていうのは、
2: はい、
3: これどっからどこまでがこの話なんですか。
2: あ、パサパサに乾いてゆく心を人のせいにするな、自ら水やりを怠っておいてっていうのが詩の一節なんですよ、
3: はい、
2: まだ後ろには続くんですけど、
3: はい、
2: 時代のせいにするなとか、
3: 自分の感受性くらいという言葉はこの間に入るわけですか、
2: は
3: い、
2: 自分の感受性くらいは最後に、自分の感受性くらい自分で守れバカ者よっていう
3: 一
2: 文でこの詩がくくられております。
3: へ、あ、そうなんですね、はい、またちょっと僕も詩全文をね、
2: はい、
3: 読んでみたいなって思いますね。
2: ぜひぜひ。
3: ありがとうございます。そしてこれ続きでね、コメントいただいておりますね。なせばなるレディオのなるさん、うん、
2: こんにちは、
3: 和田和田ロリアン&ユリーグこんにちは。なんかもうポケのレベルが上がってきましたね、なるさん。お好み焼き屋とうどん屋でバイト経験のあるなるです。やるじゃないですか。毎日こんなもんで OK。 この後のなせばなるレディオではテレンス・トレント・ダービーのアルバム特集です。聞いてね。この後ね、ノスタルラジックの後の番組 FM 特に1時30分からなせばなるレディオされてるなるさんからね、コメントをいただきました。
2: ね、
3: 必ずノスタルラジックの後半にね、この一ボケかましてご自分の番組に入られるというなるさん、ぜひチャンネルはそのままで皆さん楽しんでくださいね。ありがとうございます。まだまだ番組最後までコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: そしてね、 X の方で、

0: 私も、はい、まあ、このゴールデンウィーク中、まあ、ほとんどお仕事やったんですけども、
1: はい、
0: 縁あって造幣局の美術館に行くことができまして、
1: は
0: い、
1: お
0: それがね思いのほか楽しかったんでね、はい、ついついゆりりんも楽しそうに遊んではるし、ここは僕もあげようと思って、ね、写真と一緒にあげた、まあ、ものすごい地味な、ね、話題で申し訳ないんですけれどもね、古戦の世界、
1: はい、うおー、私今日楽しみにしてましたこの話聞きたいなと思って。
0: いやいや、古戦ってね僕たちのお仕事でも、はい、たくさん取り扱うことがあるんですよね。やっぱり高尚な趣味として昔の今流通していないお金を集めて持っておくっていうのがやっぱコレクターのいる世界なので、たくさん特にねおじいちゃんおばあちゃんも昭和の時代流行った趣味ではあるので、切手と同じくね流行った趣味ではあるので、たくさん貯めて持っておられる方の古銭を鑑定させてもらったりとかっていうお仕事あるんですけど、もうこれが入るとね、もうひたすら調べて見るっていうお仕事になるのでね、もうずっと机にへばりつきになって、ね、楽しい仕事ではあるんですけどね、すごい時間かかるっていう。
1: なるほど、ちょっと肩が凝りますね。じゃあ
0: そうですね、お仕事ではあるんですけども、そういうお仕事しながらね、はい、なかなかそんなに深く、うん、体系的に古銭っていうのを見たことがなかったなと思ってね、はい、今回楽しかったんですよね。で、実は日本で古銭とこのお金、
1: はい、
0: 貨幣ですよね、みんなが知ってる貨幣っていうのは7世紀頃から鋳造されております。日本最古のお金というのは、今まで僕たちが、ね、教科書で習ったのは和道開珎、和道開宝という名前はみんな、馴染みがあると思うんですけれども、はい、ここ最近、発掘で不本銭という、おそらくお金であろうというものがね、発掘されてるんですよね。それが何かのその宗教の呪術に使われたとかっていう説もあるんですけれども、おそらくお金ではないかという、お金が発掘されているので、最古のお金はそのどちらか、それが7世紀の話で、
1: はい、
0: その後皇朝12銭、日本の国で作られた12種類の、
1: はいはい、
0: 鋳造されたいいものですよね、鋳造されたお金というのが存在します。この皇朝12銭というのがおそらく250年前後ぐらいにかけて渡って、鋳造されたお金なんですけれども、そこでその国を治める、ね、朝廷なの、うん、こう治める方の、ね、力、はい、権力というのが、財力というのが持たずに、そこから日本国内で鋳造されるお金というのは600年ほど空白ができてしまうんですよね。国内では鋳造できず、その間に活躍したのが中国大陸から、渡来した渡来銭、
1: はい、
0: これが中国が鋳造したお金を、やっぱり物々交換なわけですよ、世界、はい、世の中、はい、あれ欲しいなと思ったらなんか米持って行ったり布持って行ったり、はい、することに比べたらお金チャリンと渡す方がかなり楽なので、はい、過去使ってたね、その皇朝12銭お金に比べたら不便すぎると、はい、物々交換、はい、だから、うん、やっぱり使いたいねということで、ただ国内で鋳造するにはなかなか財力も技術も追いつかないということで、中国からの渡来銭、これもね割とね僕からしたらこう馴染みのあるお金ばっかりなんですよね。ここから江戸幕府が、鋳造を開始するまでの間、この渡来銭、中国からのお金で賄っていた歴史があるんですよね。ね、この辺りだから開元通報なり、公務、
1: はい、
0: 通報、永楽通報なり、自分はよく見させてもらうことがあるので、
1: はい、
0: この当時は大活躍だったお金なんですね。でそこから、江戸時代に入り、そして徳川家康が通貨制度を統一したことによって、この当時から、まあ、小判等々がねたくさん作られるようになります。先日もね僕、天保小判1枚海外の方に販売させていただきましたね。手放すの惜しかったんですけどね、めちゃくちゃかっこいい小判なんで惜しかったんですけど、まあね、こう引き締まる思いがするんですよね。そうだから古銭の世界、はい、まあ、古銭というのはざっくり言うと現在流通していないお金、最近のものでも別に、ね、戦前には一銭とか一輪とか、はい、そういうお金って流通してましたので、ただ今ね一輪硬貨でお金を払うのは不可能じゃないですか、
1: はい、
0: 100枚で1円なので、ね、そういう流通していないお金も含め古銭と言われますね。で、紙幣が出たのはもっと後の方の世界で、日本銀行が独占的に貨幣を発行するようになったのも、1885年から日本銀行券を発行して統一されているということですね。でその当時文明開化の時代に先日紹介した造幣局というのが有名ですよね、桜の通り抜けで。
1: へー、
0: ご存知ないですか？
1: なかったです、
0: はい、大阪にあるんですよ造幣局って。

0: 本局がね、
1: はい、
0: 近代国家として貨幣制度の確立を図るために明治新政府によって大阪の現在地大阪市北区に創設されました。明治4年4月4日創業式を挙行し、当時としては画期的な様式設備によって貨幣の製造を開始した場所なんですね。ね、あのその頃っていうのはその文明開化という言葉知ってますか。
1: はい、
0: 江戸時代から、
1: はい、
0: 一気に近代工業化が進んだ時代ではあるんですけれども、我が国では機械力を利用して行う生産工業の発達がほぼなかったんですよね。大型の機械設備等は輸入、そして貨幣製造に必要な各種の機材多くは自給自足するより他なかったんです。硫酸やソーダ、石炭ガス、コークスの製造や電信電話などの設備並びに計りや時計など諸々の機械すべて製作を局内で行っておりました。で、事務面でも自家製インクを使って我が国で初めて複式簿記を採用して、さらに断髪や配当、洋服の着用なども率先して実行されたということですね。明治時代すぐになってからのお話なので、まだまだ着物を着て刀刺して、
1: はい、
0: ちょんまげ打ってという方がね、はい、たくさんおられた時代にまずは率先して、現代近代の格好をして仕事をしたということですね。新しい技術にたくさん取り入れながら、で私が X に挙げたのはその時代、あれね、鋳造する過程において、デザインした型をグッと押すわけですね、
1: はい、
0: 押し込むわけですね、
1: はいはい、
0: それまでの黎明期作り出した頃の、日本のお金っていうのは全部手彫りなんですよね。
1: 一個一個、
0: そうだからそれ何枚作れんの一日っていう世界の手彫りのデザインの良さ、精巧さが素晴らしすぎて、
1: はいはい、
0: あのこれもう外国から職人呼ばなくていいよということで、
1: はい、
0: そのまんまその方が、明治の後期大正あたりまで仕切ってデザイン、はい、同じ方がねデザインされていたという歴史があるそうですね。
1: そうなんです。
0: それがあの写真に挙げた手彫り金貨銀貨を挙げましたね、
1: はいはいはい、
0: 凄まじいオーラを感じましたね僕もね。すごいなと思って、でそこからやっぱり造幣局というのが日本を率先して、
1: はい、
0: 工業の発展に寄与したところではありますので、一気に近代工業化が進みましたよね、その後を追うように。はあ、だからそういう場所を見に行ったんでね、なんかね、気持ちが現れるというか、もん見たな。
1: クリーンな和田ってことですか。
0: いやいやいや、いつもダーティーな和田ではありません。クリーンは間違いないんですけど。はい、でね、この古銭の世界、はい、これね、手短なところで言うと、
1: はい、
0: 何から楽しもう、それは昔のね、コレクターが集めるようなね、その昔の金貨とか小判とかっていうのは、はい、それは、お金かかりますんで買うの、
1: はい、
0: うん、それが難しければ、ギザ銃って知ってますか。
1: 10円玉の縁がギザギザしてるっていうやつですよね。
0: そうです、昭和20年代後半まで、
1: はい、
0: 30年代初頭やったかな、ギザ銃っていうのは日本で発行されてたので、僕ね好きで子供の頃からずっと集めてて、ずっと人生かけて集めてて、もう今カンカンパンパンぐらいあるんです
1: よ。ギザ銃が和田で止まっているっていうことですか。私たちに回ってこないっていうのはそういうことですか。
0: 僕のところで止めて申し訳ないんですけど。まだまだあるんですよ、
1: はい、
0: 結構自販機のお釣り見たらギザ銃やったとか、
1: はい、
0: あの100枚に1枚ぐらいの割合、体感ですよ、それぐらいではまだまだ出てきますので、はいはい、
1: そうなんですね。
0: 貯めておけばちょっとずつ値段ね、はい、僕この仕事やりだしてからのことを考えたら、ちょっとずつ値段上がっていってるんですよ、
1: はい、
0: ね、昭和何年発行とか、
1: ね、
0: あとね、
1: はい、
0: デザインがこの年の前半はちょっと違うとかあるんですよね、それがすごい高かったりとか、手短なところでね、はい、個性楽しむってそういうところから楽しめるので、
1: はいはい
0: はい、で今ね、Google レンズでも何でも携帯パッと当てるとね、はい、出るんですよね、はい、これはこの年代の前期の方ですとかって、でそれを値段ね、オークションサイトとか値段見ると大体値段見れたりするので、
1: はい、
0: 古銭のまずは楽しみ方としては、ね、そういうところがありますんで、
1: はい、でも和田さん手放さないですよね。
0: いやいやいいじゃないですか別に。
1: どんだけ上がってもずっと持ってますよね。
0: いやいや、それはやっぱりちゃんと売り時を見極めて手放すのが目標ではあるんですけどね。
1: 愛着湧いてますよ絶対。
0: そう、ただね、そういう古銭の世界、結構身近なところから、うん、奥行きはすごいあるんですけれども、身近なところから楽しめるものなので、ぜひね、何気なく使ってたお財布の中のお金、一度眺めてみては面白いんじゃないかなと思う次第でございました。ゴールデンウィークのお話でした。餃子の話でなくてすいません。はい、じゃあ次曲紹介させてください。次の曲は2021年のナンバーなんですけれども、春の歌ですね、オーサムシティクラブで

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: さて X で続けてコメントいただいておりますね。ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。ホッシーさんから、古くなった紙幣どのように処分しているかご存知ですか、はい、細かく切断して成分の分析がされないように他の古紙と混ぜて段ボールにされます。段ボール1万円5000円1000円札が使われてると思うと段ボール見る目が変わって粗末にできないでしょう。そうなんですか。あれ1万円でできてたんですか。
1: ちょっと段ボールめくって裏側見たくなってきましたね。
2: いいですね。100万くらい使われてるのかな、じゃああの段ボール
1: ね。えその原価は無視ですよね。そしたらね処理するのが目的っていうことですね。
2: そうですね。
1: お金は
2: ね、
1: まあでももちろんだってね、偽札を作るってものすごい重たい罪じゃないですか、
2: はい、
1: やっぱそれくらいあの厳格に管理されてるものなんで、うんうんうん、それくらいのことはするんですか ね、
2: ね
1: ちょっとそれしてるやつちょっとちょうだいとかって言いたいですけどね。
2: そうです ね、 ね
1: それはありえないんですよ ね、 ね、
2: いやクリーンな和田ということでマイケルさんからいただいてますよ。
1: クリーンな和田ですよ、マイケルさん。なんどこ今少し疑ったでしょう。クリーンな和田ですよ、ずっとね、ご安心くださいね、はい。
2: ナルさんからもね、和田さん、造幣局、これなんて呼ぶんですか、
1: 造幣局ですね、
2: 造幣局で、いくらくらいポケットに入れて持って帰ってきたんですか。
1: もうしゃあないな、もうナルさん、今度ちょっと分けてあげるわ。しゃあないな。来週やで、ほんま。
2: やりましたね、和田さん。
1: いやいや、
2: やりましたね。
1: あそこでやったらね、そもう僕ここにいないでしょ、今、おそらく。ほんとね、もうナルさん、ね、そんな風に僕のことを見てたんですね。
2: 困りました。
1: ね、ありがとうございます、ね、そうですね、たくさんコメントいただいておりますけれども、まだまだ番組終了までコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。そしてね、ずっとお伝えしてた長岡京市お得に地域の方必聴ですよ、
2: はい、
1: ガラシャペイ、
2: はい、
1: ね、ゆりりんもね、聞いてくれましたよね、
2: はい、
1: 1万円買うと1万3000円券面で商品券が買えると、
2: はい、
1: ガラシャペイ加盟店で使える商品券なんですけれども、実は4月末で、申し込み期間終わってたんですけれども、まだ予算がね、もう今回すごい予算を抑えてもらってるので、まだ追加募集が5月11日からあります。
2: うわー、太っ腹ですね。
1: 5口まで買えるので、はい、5万円買うと6万5000円の券面がついてきますので、1万5000円、まあ、もうだようなもんですよね、うん、1万5000円もらえたら何しますか、エリリン。
2: 飲み歩きますね。
1: おい。それはお母さんがいつもやめなさいって言ってるやつでしょ。全然お花めでる系女子じゃないですよ、その返答は。
2: 花より団子でやらせてもらってます。
1: 無理やったんですね。
2: 無理でした。
1: 諦めが、ね、早そうですけれども、ね、ガラシャペイ追加募集、二次募集がありますので、ぜひアプリでね、ガラシャペイという、アプリをダウンロードします。そこから申し込みから購入まで全て完了しますので、私ももちろん告知買わせていただきました。これまたどんなとこでね、どんな風に使ったかね、 X で報告できたらいいなと思うんですけれども、はい、これ長岡京市以外の方でも買えます。通勤や通学に使っておられる方、長岡京駅長岡天神駅を通られる方ね、車で通られる方でももちろん、どこの方制約ありませんので、ぜひぜひね、これを機会に、まあね、いろいろ苦しいじゃないですか、物価も上がったり、
2: はいはい、
1: ね、税金を納めたり、まあ、税金を納めるのは当たり前のことですけど、いろいろ大変なね、この時期そうやって、プレミア分がついてるっていうのはいい話だと思うんですけどね。
2: ね、
1: 買わない手はないと思うんですけどね。
2: ですね、
1: はあ、その元手になる5万円がないとか言ってもね、お金は貸せないですけど。ぜひね、皆さんそこはね、はい、しっかりチェックしてもらって、うん、お得な思いしてほしいなって思うのでお知らせしておきました。はい、それではもう一曲、懐かしい曲をかけさせてください。次の曲は、これね、みんな覚えてますよね、1995年ここからのね、スタートボタンになればいいな、スキャットマンジョンでスキャットマン。I'm a

0: ルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ、専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジック。
2: 毎回これもねお届けしてるお話なんですけれども、
1: はい、
2: 大丈夫ですか、ゆりに電話詐欺に騙されていませんか。
1: うわ、一応、はい、電話かかってきたら、はい、電話番号を調べてから出るようにしてたりします。
2: あ、そうなんですね、はい、なってる最中にってことですか。
1: なってる最中に調べます。
2: あ、すごいですね、
1: はい、
2: 僕もね折り返す前に必ず調べたりはするんですけれどもね、はい、本当に今多い、これも注意喚起のために毎回ね少しでも時間を割いてこれをお届けしてる次第なんですけれども、僕もねやられかけたことがあったので、もう危うく振り込む手前のところまで行くぐらいやっぱね、上手なんですよね、
1: はい、
2: 警察を語って、ね、電話かけてくる詐欺電話、はい、ね、LINE 電話をつないで、警察手帳を見せてきたりとか、電話番号の下4桁を0110にしっかり合わせたりとかね、
1: はい、
2: で実際にあった事件のことを喋ってみたりとか、とても上手に、話してくるんですけども、電話でお金の話をすることは絶対にありません、警察の方がね、絶対にありませんので、もうお金の話が出た時点でブチ切りしてもらって結構です、ね、もし本当に警察やとしてもそれは後から謝ればいいだけなんで、詐欺多いからね、もう怖いから切ったんよってね、
1: はい、
2: 謝ればいいだけなので、
1: はい、
2: ぜひ怪しい電話にはね、もうブチッと切るなり電話番号を調べてからかけるなり、お金の話を絶対することはありませんので、自分のことが信用できなくてもね、自分が判断できなくてもお金の話が出た時点で切ると思って間違いありませんのでね、皆さん、ぜひ、家族、ご家族、親戚、ね、ご近所の方でこの話は統一して、しておいてくださいね、もし被害に遭いそうになったら警察相談専用電話

0: #9110 消費者ホットライン188に相談してもらっても構いませんので、窓口はありますのでね、ぜひ気をつけて。ゆりりんね、やってしまいそうなのに大丈夫そうですね、案外
1: しっかりしてます。
0: しっかりしてるんですね。
1: はい、
0: 今までなんかこう騙されたとかっていう経験はありませんか？
1: ないですね、まだ。
0: ああそうなんですね、
1: はい、
0: 割とじゃあしっかりした方の感じですね。あ、それなら安心しました。よかったです、よかったです、まあ、そういう人がねコロッと行ったりするんでね、本当に気をつけて、パチッとはまるような手口を使ってくるんですよ向こうは。ね、はまってしまわないよね。ただもう一個のもう明確な条件としてお金の話をすることはありませんので、
1: はい
0: はい、ねね、僕も古物商でもちろん警察の方には面倒を見てもらってお世話になってますけれども、
1: はい、
0: 用事があるときはね、よちょっと来てくださいとか、来て電話では話せないので来てお話聞いてくださいとか必ずそういう風に言わはるんですよね。でないとそんな電話で喋るような話ってほぼほぼないので、特に警察の方立場もありますんでね、
1: うんうん、
0: はい、だからそういう風に、皆さん頭の中にこれ毎週言ってますけども叩き込んでくださいね。よろしくお願いします。それでは今日最後の曲をねかけさせてください。最後の曲、1994年の曲ですけど、福山雅治で It's Only Love。

0: さてそろそろ今日のノスタルラジックもお別れの時間が近づいてまいりました。
1: はい、
0: 今日いかがでしたか、ゆりりん。
1: いやもう腹ペコです
0: そう、感想がすべてそこを、はいはい、X でね、マイケルさんから最後コメントいただいておりますね、はい、ぜひご紹介いいですか。
1: はい、クリーンじゃないわらさんのおしゃべりにプププーみたいなね、ゆりりんの相槌最高に面白かったです。今日のラジオ楽しかったよ、またね。
0: いや聞くべきところを聞いてもらえてますね、しっかりとねよかったです。まだね、一人、僕もね、各週に一人でやってるんでね、一人でやるときとこうやってゆりりんがいてくれるときとではまたテイストもね、全然変わってくるんでね、
1: はい、
0: こう、表焼いて裏焼いてみたいなね、その味の違いをね、楽しんでもらえたら嬉しいですよね。
1: もうお腹空いちゃうコメントまた
0: ね、ほんと今日もね、ノスタルジックありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこの後のご紹介は、はい、いいですか。
1: 次回の放送は来週5月14日から同じ時間にお送りします。
0: はい、
1: リクエストフォームをね、月曜日に、ノスタルラジックの X の方で投稿しているので、そちらの方からもリクエスト受付しております。
0: はい、
1: また再放

0: 放送は本日の19時からので、ぜひ皆さん聞いてください。
1: そうですね、今日夜もね、聞いてるときは僕も X に投稿したりしますのでね、
0: はい、
1: ぜひぜひ再放送も楽しんでください。はい、それでは今日も懐かしいひとときをご一緒いただきありがとうございました。木曜の午後が皆さんにとって穏やかな時間になりますように。また来週この時間にお会いしましょう。それではさようなら。
0: さようなら。

0: 後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ、
1: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。
2: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
3: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
4: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
5: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。

2026年5月7日木曜日午後1時30分になりました。あなたは誰ですか？僕は半島を巡った人、パーソナリティのなるです。ノスタルラジック、和田さん、ゆりりん、お疲れ様でございました。今週は粉もんの話ということでね、もうソースの口になってますけどみんなそうなんじゃないでしょうか。この時間はなせばなるレディオでお楽しみください。この番組はレコード音源で音楽をかけたり防災の話をする番組となっております。長岡京 FM お得にバンブースタジオから今週も生放送でお届けします。よろしくお願いします。

改めましてこんにちは、パーソナリティのなるです。第68回目の放送でございます。さあ皆さんね、ゴールデンウィークいかがお過ごしになられたでしょうかね。働いてたんやーいう人もねおられると思います。お疲れ様でございましたね。お休みの方もお疲れ様でございました長い人はね12連休とかね、もっと言う人もいたと思うんですけどね。僕はですね、奥さんと一緒にね、奥さんも僕もスーパーカブっていうバイクを乗ってるんですけどもね、それでツーリングしましょうということでね予定してたんですけども、まあ、結構天気がね晴れたり雨降ったりいうことで、ね、これ雨降ってる時のねバイク乗りってすごい大変なんですよね。これでね、まあ、車で行きましょうということで車で旅行してきましたでございますね。行き先は能登半島、石川県ですね。まあ、震災があったということもありましてですね、まあ、遅ればせながらですけども、まあ、観光でね、まあ、貢献しようかなと、そんな思いで行ってきたわけでございます。まずはですね、千里ヶ浜渚ドライブウェイ、ドライブウェイというところがありましてですね、ここはあの海岸沿いをね、砂浜の海岸をね、あの車やバイクでずっとね走ることができるんですね。開放してあるんですね。そこへ行きましてですね、僕もみんなと一緒でね車をバーッとね海沿いを走って、で砂浜のところで止めてですね写真を撮ったりしましたけどね。その後は羽咋市っていうところがありましてですね、そこに宇宙科学博物館っていうところがあるんですね。まあ、僕も全然知らずにね飛び込みで行ったような感じだったんですけどね、ここで、なんて言いますか、宇宙船とかねロケットとか、あのレプリカじゃないやつも結構たくさんありましてね、すごい迫力でね、あのいろいろ説明も丁寧ですごい楽しかったですね。ちょっと飛び込みで寄った割にはめちゃめちゃ面白いところでございました。そして石川県七尾市、和倉温泉に行きましてですね、旅館に泊まってきたわけでございます。これが1泊目ね。そして2泊目はですね、出張輪島朝市っていうところにね、七尾市から1時間ぐらいかけてましてですね、輪島市で、いろいろお土産をね朝市で買いましてですね、あとね輪島市にあるあの棚田千枚田っていうところあるんですね。こう海に面してねこう棚田になってるんですね。で本当にね大きなところもあったり、めちゃめちゃちっちゃいもう片足浸かるぐらいの棚田があったりですね、そんなところちょっと景観がねあのすごい良かったんで見たりですね。あとあの皆さんご存知ですかね、 NHK のドラマねラジオスターっていうのがあるんですけどもね、その舞台になりました海浜阿弥陀湯っていうね銭湯があるんですね。その銭湯をねちょっと覗いたりしましたけどもね。あとはですね、見附島といいましてね軍艦島と言われてねちょっと軍艦みたいな形になってたりですね、その近くの小石海岸ということでねちょっとこう、恋人が鳴らす鐘があったりですね、まあ、いわゆる いろいろとねこう言われがある海岸でございまして、そこで降りてね写真撮ったりしましてですね、小松市に着きまして一泊してきましたね。で帰り3日目ですね、3日目は月のうさぎの里というのが近くにありましたんでねうさぎがね、施設内をこう放し飼いされてるんでね、餌やったり撫でたりしてねちょっと戯れましてですねで帰ってきまして、滋賀県の伊吹山のところでねお蕎麦食べて帰ってきたというわけでございます。この1日目のね、1泊目のだから2日目ですね、2日目の朝にね七尾市のお祭り青白祭の引山行事でか山っていうのをね通りすがりにねうまいこと見ることができましてね、そのいわゆる出しっていうかね、引山ですね、それをこうみんなで引っ張りながら町中をね練り歩くっていうこうちょっとした祇園祭りみたいな雰囲気のところがあるんですけど、あんな祇園祭りのね出しぐらいのことじゃなくてですね、もう3メートルとか5メートルぐらいあるんちゃうかな、めっちゃくちゃでかいやつがね練り歩くんですね。すごい迫力でしたけどね。あと能登半島ですね、ところどころやっぱり震災の影響出てるなっていうところがやっぱありましてですね、まあお家でもちょっとこうブルーシートがね屋根にかかってるとこもまあそんなめちゃくちゃないですけどね、ところどころあったりですね、あと電柱がね傾いたままいうとこ結構たくさんありましたね。
なんか場所によって全然どうもなかったりね、場所によって結構これひどいなというところもあったりでしたけどもね。あと海岸に面した道路をずっと走ってたんですけどもね、なんていうか十分に舗装されてなかったりですね、気がついたらねちょっと山側見たら、あ、本来向こうがねあの元々の道路やったんやみたいな感じで、今はあの工事して作った道路を今走ってるんだなみたいなところもありましたけどもね。石川の皆さんね、本当に明るくてですね、めちゃめちゃいいおもてなしを受けましてね、大満足で帰ってきました。旅館ね、ちょっといい旅

館泊まったんでね、あの、のどぐろの塩焼きみたいなね、夕飯にね、出てきたんですけど、めちゃくちゃそれが美味しくてね、もう骨をね、チュパチュパしゃぶって食べるぐらいの格別な美味しさでございましたけどもね。まあ心配してた雨もですね、ところどころ雨降ってるぐらいな感じでですね、まあ、夜中結構降ってましたけどね、たまたま止んでるところでね、いろんなところ観光できたりしましてね、うまいこと回れてね、ストレスなくですね、いろんなところを見て回れたなという感じでございましたね。でスーパーカブで行くって最初言ってたんですけどね、これ能登半島舐めてましたね車で高速使ってでもね、結構一周するの大変やったんで、あんな下道でね、スーパーカブなんかでね、一周到底無理やったなと思ってね、あ、車で行ってよかったなということでね、楽しんで、ゴールデンウィークを過ごしましたけどもね。さあ皆さんね、能登半島、能登方面にね、行ったことありますでしょうかね。石川県金沢とかですね、そこへ行った思い出とかもね、教えてほしいなと思います。そして今年のゴールデンウィークね、どっかお出かけしたとか、そういうことがねあればですね、ぜひ教えていただきない、いただきたいと思います。それでは今週のラインナップです。レコードの音源で音楽をかけるレコードのコーナーでは、テレンス・トレント・ダービーの、紹介と彼のアルバムイントロダク、デューシング・ザ・ハードラインアコーディングトゥトレンストレントダービーというアルバム、デビューアルバムがあるんですけどね、こちらをかけたいと思います。そしてちょこっとの防災のコーナーでは、衣替えに合わせて、備蓄品を見直そうというテーマでお話ししたいと思います。この番組への応援メッセージや感想などは SNS の X でポストしてください。その際にハッシュタグなせばなるレディをつけるようにお願いいたします。ひらがなでなせばなる、カタカナでレディオ、ハッシュタグなせばなるレディオでお願いします。またハッシュタグ FM お得にもつけるようにお願いします。盛りだくさんの内容でお送りしたいと思います。午後3時までどうぞお付き合いください。それではなせばなるレディオ始まります。では今週の1曲目聴いていただきましょう。スノーでアルバム「よそ者のバラード」から「マネークリップ」。

はい、レコードのコーナーです。このコーナーはナルのおすすめの音楽をレコードの音源で聴いてもらうというコーナーです。曲によってはノイズが含まれるとかですね、まあ、音質にちょっと問題があるみたいなことがあるかもしれませんけれども、そこはレコードの味ということでですね、ご了承願いたいなと思います。アルバムやミュージシャンに関する感想も SNS の X で募集しています。ハッシュタグなせばなるレディオ、FM お得にというハッシュタグもつけてぜひポストしてください。ということで今週は1988年の本日5月7日にトレンス・トレント・ダービーの曲 Wishing Well がビルボードホット100で第1位だったということにちなみまして、トレンス・トレント・ダービーの紹介と彼のアルバム Introducing the Hard Line According to トレンス・トレント・ダービーというね、長い題名ですけども、このデビューアルバムから4曲選曲して曲をかけたいと思います。いやー、テレンス・トレント・ダービーね、一発屋みたいな感じですけども、めちゃめちゃかっこいいんでぜひ楽しみにしてほしいです。まずはテレンス・トレント・ダービーの紹介でございます。彼は1962年3月15日生まれで、アメリカマンハッタン出身のミュージシャンでございます。いくつもの楽器を自分でプレイするマルチプレイヤーでも、ということでもあります。もともとボクシングの選手だったんですね。でその腕が変われましてですね、ちょっと陸軍入れやということで陸軍に入隊するんですね。で、駐留先が西ドイツだったんで、そこでいたんですけども、軍の外出許可を得ずにですね、ライブのステージに立ってたそうなんですね。それで除隊やということでもうええわということでね、やめたらということでやめましてですね、その後イギリスに渡ってメジャーデビューを果たしますよね。もうこれだけ聞いても波乱万丈もう話入ってけみたいな感じですけどね。デビューアルバムですね、これは発売後3日間でミリオンセラーを達するほど、まあ、ヒットするんですね。

そしてその波はですね、イギリスからアメリカに逆輸入される形になりまして、累計売上が1200万枚を突破と。そしてグラミー賞の最優秀男性リズム&ブルースボーカルパフォーマンス賞も、受賞することになります。ただですね、この

このセカンドアルバムはですね、このトレントダービーがですね、まあ、意図的に売れることを拒否した、そういう意味で作ったんじゃないかとも言われてるんですね。まあ、ポップシンガーみたいに扱われてて、プリンスみたいだとかね、いろいろ言われてたんですけども、まあ、そんな風に俺は扱われへんぞっていう宣言じゃないかという見方もされております。実際テレンス・トレント・ダービーはこのメジャーレコードレーベルからね、結局離れてしまうわけでございます。1998年頃名前を改名しまして、現在はサナンダ、マイトレイヤとして活動しています。サナンダマイトレイヤ、2002年から2011年まで、フルアルバム3作をオンラインで発表するなど現在も活躍されておられます。彼は自分の音楽ジャンルをポストミレニアムロックというふうに、位置づけておりまして、初期の頃は黒人音楽のこうステレオタイプにジャンル分けされていたことを、まあ、あまりよく思っておらずですね、自らジャンルを分類しまして、命名して、自分はポストミレニアムロックなんだと言っておられるということで、まあ、非常にこだわりが強い方でございますね。ボクシングやって、軍隊に入って、除隊して、でファーストアルバムがイギリスでめっちゃ売れて、セカンドアルバムは全然売れずに、もうやめたら言うてやめて、名前を変えてみたいな感じでね、ほんまに波乱万丈な感じですね。まあ、いわゆる軍隊から逃亡したみたいですね、このポップシーンですね、ここからもまあ逃亡した、そして自分の表現に、まあ、制限を設けないようにね、自由にやろうとしたんじゃないかというふうに言われております。ではアルバムからですね、1曲早速聴いていただきたいと思います。僕が選んだ1曲目は Wishing Well という曲です。テレンス・トレント・ダービーといえばこれというね、キャリア史上最大のヒット曲でございます。アルバムの2枚目のシングルとしてリリースされました。なんかこう半分眠ってて半分起きてるような時にね、この歌作ったんだよとね、彼は言っております。まあ、コードを繰り返すシンプルなね、こうファンクなビート、そしてスネアドラムと口笛を模したシンセのファックな、フックがアクセントとなっているというような曲でございます。60年代のソウルとポップが組み合わせたような印象の曲で、ポップでキャッチーでありながら、まあ、結構深みがある気がしている、そして官能的な、ね、歌詞を歌っているなという曲です。それでは聴いていただきましょう。テレンス・トレント・ダービーでアルバムから、ウィッチング・ウェルを、レコード音源で聴いてもらいます。

はい、レコードのコーナーをお届けしています。今週は1988年の本日5月7日にテレンス・トレント・ダービーのウィッシング・ウェルですね、今かけた曲がですね、ビルボードホット100で第1位だったということにちなみまして、テレンス・トレント・ダービーの紹介と彼のアルバム Introducing the Hard Line According to トレンス・トレント・ダービーというアルバムから4曲選曲して曲をかけております。それではこのアルバムですね、 Introducing the Hard Line According to トレンス・トレント・ダービーっていうアルバムの紹介をしたいと思います。このアルバムは1987年にコロンビアレコードから発売された彼のメジャーデビューアルバムでございます。この長いタイトルね、気になると思うんですけども、和訳はテレンス・トレント・ダービーが語る強硬姿勢の紹介というね、なんとも頑固な題名でございますね。アルバムは全英チャートですね、イギリスのチャートで第1位、初登場第1位、でございまして、全英アルバムチャートですね、イギリスのアルバムチャートで合計9週間、これは連続ではないんですけど出たり入ったりで9週間トップに君臨したというふうになっております。そしてアメリカでもですね、イギリスで流行った後ですね、逆輸入の形でヒットしまして、この Wishing Well はビルボードのシングルチャートで1位、 Sign Your Name という曲はね、4位を取ったりして、このアルバムからヒット曲が何曲か出ました。そしてこの功績が称えられまして、翌年のグラミー賞では最優秀男性リズム&ブルースボーカルパフォーマンス賞を獲得します。でここでもね、結構ライバルはねプリンスだというふうにずっと言われてたんですけどもね、このプリンス自身も彼の曲をですねカバーしたというね、そんなエピソードも有名でございます。黒人が奏でる音楽とは、まあ、ブルース、ファンク、ソウルとかね、まあ、そういうふうにこうステレオタイプに思いつくもんでございますが、まあ、この作品ではそれに加えてですね、ロックやポップスの要素がね本当に含まれていて、聴きやすい、そしていてかっこいいというアルバムだなと思います。ではね、どんどん曲を紹介していきたいと思います。次に僕が選んだ曲は If You Let Me Stay でございます。このアルバムはファーストシングルですね、このアルバムからのファーストシングルとなっております。先ほどの Wishing Well よりも、それよりはちょっと売れてない感じですね、ハスキーでパワフルな歌唱、そして60年代リズム&ブルースを現在に蘇らせたような、それでいてスタイリッシュな、そんな曲でございますね。パワフルな歌唱の部分はサム・クックのようだと言われるところも、あります。ミュージックビデオもめっちゃかっこよくてね、この曲もすごい、あのそのさっき聞いた Wishing Well よりもいい曲やなと思う。

こともありますけどね、まあ、それよりは売れなかったということでございます。それでは聞いていただきましょう。テレンス・トレント・ダービーでアルバムから If You Let Me Stay をレコード音源で聞いてもらいます。Sweetheart, listen to me.

はい、いかがだったでしょうか。 If you let me stay でございましたね。めっちゃかっこいい曲ですよね。今週は1988年の本日5月7日にテレンス・トレント・ダービーの曲 Wishing Well がビルボード HOT100 で第1位だったということにちなみまして、テレンス・トレント・ダービーの紹介と彼のアルバム Introducing the Hard Line According to テレンス・トレント・ダービーの中から4曲曲を選曲してかけております。そして僕が選んだ次の曲は Sign Your Name でございます。これもアルバムからのシングル曲となっておりまして、アメリカのビルボード HOT100 で4位を獲得するほどヒットしました。歌手のシャーデーというのがいるんですけどね、ジャズ歌手って言っていいんでしょうか。シャーデーですね。彼女が自分に曲を書いてくれと頼んだ夢を見たと夢ですよ夢から生まれたという曲でございまして、ちょっと聞いてもらいますとね、あ、なるほど、そんな雰囲気あるなという気します。しっとりとしたね、まあ、性の魅力が感じられる曲でございまして、ささやくようにですね、そして時に情熱的に愛を歌う

っておられます。まあね、このテネストレントダービーすごい色気のあるね黒人さんでございますが、その色気もねめっちゃ感じる曲でございます。それでは聴いていただきましょう。テネストレントダービーでアルバムから、Sign Your Name をレコード音源で聴いてもらいます。

いかがだったでしょうか。 Sign Your Name でございました。ちょっとねふわっとマイケル・ジャクソンみたいな感じもしますよね。今週は1988年の今日、本日5月7日にテレンス・トレント・ダービーの曲 Wishing Well という曲がですね、ビルボード Hot 100で第1位だったということにちなみまして、テレンス・トレント・ダービーの紹介と彼のアルバム Introducing the Hard Line According to テレンス・トレント・ダービーの方から4曲曲を選曲してかけております。さて僕が選んだ最後の曲、この曲は As Wet Untitled It という曲でございます。アカペラで歌い上げる曲になっております。まあ静かなんですけどもめちゃめちゃ力強いという曲ですね。サム・クックにもこういう曲がありまして、それを彷彿とさせるなというふうにも言われております。1990年にウェンブリーで開催されたネルソン・マンデラ解放記念コンサートで彼はこの曲を歌いました。膝を曲げようとしたが私の膝はすでに曲がっていた。長い間男らしく立っていなかった。神に祈ったがきっとその日は眠っていた。私は自分自身に頼るしかないのだろう。私はより強い男となって戻ってくる。ふるさとに帰る。と歌われておりますね。ちょっとこう人種的なニュアンスも含んでるのかなという曲ですね。では早速聴いていただきましょう。テレンス・トレント・ダービーでアルバムから As Yet Untitled It レコード音源で聴いてもらいます。

なるが選んだ音楽をレコードの音源で聴いてもらうというレコードのコーナーでございました。このコーナーへの感想は番組ホームページにあるリクエスト&メッセージというところから番組名を選択して送ってください。こんなアルバム聴きたいなとかね、こんなミュージックシャンのやつないかなということで、リクエストも受け付けております。持っているレコードの中からですねお答えしたいなと思います。こちらもリクエスト&メッセージからお送りください。レコードのコーナーでございました。

このコーナーは防災士でもあるなるが、日頃忘れがちな防災についてのちょっとした知識や情報をお届けするコーナーとなっております。さて今週ですね、もうそろそろ衣替えええんちゃうかなと、さすがにということでございまして、衣替えに合わせて備蓄品もね、ついでに見直そうというテーマでお伝えしたいと思います。政府広報オンライン、今日からできる食品備蓄ローリングストックの始め方のページを、参照にいろいろとご紹介していただきたいと思います。まずはね、必需品ですね、発災後はライフラインが停止する可能性があります。水とカセットコンロなどの熱源は必需品です。水は食飲料飲料水と調理用水として1日1人3リットルは必要と。水道水は塩素による消毒効果があり、3日程度は飲料水として使えます。保存するときは

清潔な容器に口いっぱいに入れて、しっかり蓋をして涼しいところに置いておきましょう。その他、ペットボトルの缶入りのお茶、ペットボトルや缶入りのお茶、西洋飲料水などもあると便利です。カセットボンベは一人で1週間あたり約6本必要です。お湯を沸かしたり、レトルト商品を温めたり、カップ麺などが食べられます。温かい食事は体も温まり、緊張感や不安も和らげてくれます。1日1人およそ3リットル程度の水は、食品や食器を洗ったりする水は、これまた別途必要ということになります。ということでございましてね。1日1人3リットル、大人、1週間分ということになりますと、大人1人で21リットル。ね、2リットルのペットボトルやったら10本か11本ぐらいはいるということですね。続いて主菜でございます。災害直後は炭水化物ばかりになりがちで、栄養バランスが崩れ、体調不良や病気になる可能性もあります。そこで手軽にタンパク質を取れる上、長期保存ができる缶詰を備えておきましょう。ツナ、サバ、イワシ、サンマなどの魚介の缶詰やコーンビーフ、牛肉の大和煮、焼き鳥など肉類の缶詰がおすすめです。また肉や魚を使ったレトルト商品があれば、いいでしょうということでございますね。さらに主菜、主食はどうでしょう。ご飯、パン、そば、うどんなどはエネルギー源にもなりますということでね、米や麺、シリアルなど、こういった小物も、備蓄しておくと良いでしょうということですね。それから副菜と果物ですね。野菜不足からビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が取れず、便秘、口内炎などに、悩んだという声もあります。そこでビタミン、ミネラル、食品製品、食物繊維を、取るために野菜を常備しておきましょう。じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃなど日持ちする野菜を多めに買い置きし、野菜ジュースやドライフルーツなどもあると良いでしょうということでですね、野菜や果物、グレープフルーツジュース、それからドライフルーツ、梅干し、海苔などね、こういったものもね、忘れずに備蓄の中に入れておくといいんじゃないでしょうか。それぞれの人に合った食品を最低2週間分備蓄することが必要と。結構な量ですね、2週間分となればね。災害時には乳幼児や、高齢者、食べる機能が弱くなった人、慢性疾患の人、食物アレルギーの人などへの配慮が必要です。災害時だからこそ、このような人の食事は大切になりますので、できるだけ普段から、普段の状態に近い食事が取れるように備えておきましょう。東日本大震災では、鶏卵、牛乳、小麦を除去したアレルギー対応食品を1ヶ月以上入手できなかった人もいましたと。それぞれの状況に合わせて、少なくともやはり2週間分の備蓄が必要かなということでございます。ではここで1曲曲をかけて、後半もちょこっと防災のコーナーを続けたいと思います。1994年の今日が青江美奈さんの誕生日ということにちなみまして、青江美奈さんのアルバム懐かしの映画音楽を歌うから、私の青空を聴いていただきます。

青江美奈さん素敵ですね。すごいいい曲やな。なんか青江美奈さんの曲何曲かこれ今日かけるためにいろいろ聴いたんですけどね、すっごい歌の上手い人やなと思いました。あの伊勢崎ブルースとかね、ちょっとこうコミカルな感じに捉えられがちですけどもね、あのそんなことなく他の曲もすごい素晴らしかったでございます。はい、それではちょこっと防災のコーナー戻りましょう。今週は衣替えに合わせて備蓄品を見直そうというテーマでお伝えしております。後半はメーテレのホームページ、暮らしの防災ページから非常持ち出し袋、防災グッズの衣替え冬バージョンから夏バージョンへという、5月3日の記事から内容をご紹介したいと思います。衣料品、着替え類ですね、衣料品は薄手で風通しの良いものにします。持ち出し袋に入れておくのもいいんですが、部屋の持ち出しやすい場所にまとめておいて普段も着ながら非常持ち出し品としてスタンバイしておくのがいいでしょう。早い話が避難するときにパッと持ち出せればいいだけです。準備の形にこだわる必要はありません。帽子、扇子、うちわとかもありですね。汗を拭う手拭い、タオル、ハンカチ類も冬より多めに準備します。洗って乾きやすいものがいいので、こちらも薄いものにしましょうということですね。それから暑さ対策、熱中症を防ぐためのアイテムも重要です。例えば飲料水に加え経口補水液やスポーツドリンクを用意します。これも備蓄するというよりも多めに買っておいて、暑い時に飲んだら買って補充するということでいきましょうということですね。飴やキャンディー類は甘いタイプのものに加え、夏はこまめに塩分が取れる、塩飴や塩タブレットも用意しましょう。スキンケア、日焼け、虫、汗、除菌対策ということで、暑さ以外にも夏の暮らしには、いろいろ考えないといけないことがあります。日焼けや虫、それから汗、除菌対策でございます。日焼け止めや虫除け、冷感タオル、ウェットシート、熱さまシートなどは普段から使っています。これも使い慣れたものを多めに買っておいて、使い勝手は買い足しというふうにしましょう。虫刺され用のかゆみ止めなどは皮膚用の軟膏類もあると安心です。また細菌が繁殖しやすい夏はいかに自分たちの体をきれいに保つかということは大きなテーマとなります。除菌用アルコール

シートや除菌シートなどがあると安心です。それから電池類ですね。乾電池類はこの時すべて新しいものに変えましょう。備蓄していたものは普段の暮らしの中で使います。最近はしっかりとした製品が多いので長期間保存してもですね、液漏れとかが少なくなってきましたが、適宜交換する必要があります。できれば懐中電灯、ランタン、スマホの充電器用、携帯ラジオ用の乾電池は炭酸アルカリ電池に統一しておくと便利です、ということでございますね。それから使って補充、補給、ローリングストックをということでございまして、夏用の防災グッズといえばですね、いわばこれは季節物となるわけでございます。ほとんどね、消耗品になります。ですので非常持ち出し袋に入れておくというのではなくてですね、パッと持ち出しやすい場所にケースなどにまとめて入れておいて、日々の暮らしの中で使いながら補充していくローリングストックという、方が管理が楽になります。季節ごとの備蓄品の衣替えは面倒かもしれません。しかしどんなものを備えておくのか、どこに保管していくのかを考えたり、家族で話し合ったりすることも重要です。その日に向けて危機感、緊張感を保っていくためにも定期的な防災用品のケア、衣替えが大切です、ということで、今週は衣替えに合わせて備蓄品を見直そうというテーマでお送りしました。 FM 特にでは災害発生時に放送中の番組を中断して緊急放送を行う場合があります。特に災害発生直後は注意を促すために強い口調で呼びかけるなどして命を守る行動についてお知らせいたします。災害発生時や緊急放送を聞いたときは慌てず落ち着いた行動を取るようにしてください。それからその災害の時とかでですね、情報を得るためにも普段からね FM を特に聞いていただきたいなと思います。さてこのコーナーでは投稿を募集します。災害の体験、防災に対する疑問、自分で行っている工夫などがあればですね、お送りください。このコーナーへの投稿は FM お特にのホームページリクエスト&メッセージから題名に防災と書いて投稿してください。よろしくお願いします。それでは次に聴いてもらう曲は佐野元春のアルバムカフェボヘミアからワイルドハーツ。

時刻は2時35分を回っております。なせまなるレディオパーソナリティなるが FM 特に長岡京市バンブースタジオから生放送でお送りしております。それではここでビルボードホット100をお伝えします。休みボケですね2026年5月6日水曜日発表ジャパンホット100のうち10位から1位までの発表を行います。順位の後曲名そしてアーティスト名をお伝えします。推しのね曲とか推しが見つかるとか推し活するとかね言うじゃないですか。この推しのね、曲が見つかったり推しが見つかるっていうのはね本当にねひょんなことから推しが見つかること多いんですね。この最新のね、トップ10をね発表するっていうのもね、いろんな古い曲から新しい曲僕かけましてですねいろんな方面からこう、推しをねみんなに見つけてほしいという思いでやっております。そして僕の勉強のためにやっております。それでは発表です。第10位ルルミセスグリーンアップル。そして第9位はアイリスアウト米津玄師。第8位は好きすぎてメッツミルク。第7位は爆裂愛してるミルク。第6位はアイドルパワーミルク。第5位はジューンブライド昭和&祭り。第4位は風と街ミセスグリーンアップル。第3位は笑いなワンエンオンリー。第2位はバーン、スノーマン。そして今週の第

3XL ナンバーアイでした。さあ今週もねめちゃくちゃ順位が変わっております。第6位ミルク、楽曲アイドルパワーですね。初登場で10位以内にランクインしてきました。2026年日本を元気にというテーマのもと制作された、聴く人の背中をそっと押す応援ソングとなっておりますということでね、ミルクがついに10曲中3曲曲はねトップ10入りに入るということになっております。すごい人気でございます。第5位は昭和&祭り、ジューンブライドですね。こちらも初登場のチャートイン。昭和歌謡を現代にリバイバルをテーマに活動する昭和と祭りによる合同セカンドシングルとなっております。第3位は先日メジャーデビュー1周年を迎えた日本の5人組ダンス&ボーカルグループ One and Only のメジャーセカンドシングル笑いなでございました。第2位は、スノーマンバンですね。この曲はメンバーの目黒蓮が主演を務める映画、坂本デイズの主題歌となっております。そして今週第1位ナンバーアイの 3XL でございますが、メンバーの平野翔がプロデュースを手掛けたサードシングルなんですが、この曲ね1月26日にすでに先行配信されてたんですね。そして4月27日にサードシングルとして CD が発売されたら、ね、その売り上げで一気に1位になったと、恐ろしいファンでございますね。だいぶ前に発表されてたのにね、1位になりました。では続きまして本家、ビルボードホット100ですね、5月5日付でございます。順位から1位までを発表いたします。順位を言って曲名を言ってアーティスト名を言います。それでは第10位フォルデットケラーニ。第9位はドアーズノア・カーン。第8位オーディナリーアレックス・ウォーレン。第6位So Easy to Fall in Love オリビア・ディーン。第5位 Be Her エラ・ラングリー。第4位ドロップ・デッドオリビア・ロドリゴ。第3位マン・アイ・ニードオリビア・ディーン。第2位はI Just Might ブルーノ・マーズ。そして最新の第1位は中心テキサスエラ・ラングリー。何回この中心テキサスエラ・ラングリーって言ったことでしょうか。今週も第1位でございました。今週は少し順位が動きましたね。長らく10位以内にランクインしていたハントリックスのゴールデン、こちらは13位になっております。第9位にランクしたのは、ノア・カーンですね。彼は2017年にメジャーデビューしたアメリカのシンガーソングライターでございます。2023年にはグラミー賞最優秀新人賞にノミネートもされました。今年リリースの4枚目のアルバム The Great Revive が、ビルボードロックアルバム部門で1位を獲得しています。この曲はそのアルバムの収録曲となっております。第7位はカントリー最強のタッグエラ・ラングリー&モーガン・ウォーレンの I Can Love You Anymore でございます。俺これ言うの忘れてた。第7位ね I can love you anymore ですね、エラ・ラングリーとモーガン・ウォーレンでございますからね。めちゃめちゃ売れてる2人がタッグを組んだということでございます。今週1位がエラ・ラングリーなのでトップ10の圏内にエラ・ラングリーの曲が3曲入ったということで恐るべし、そして強いカントリー部門ということでね、カントリー根強い人気が

ございますね。それでは曲を聴いていただきましょう。ここで聴いてもらう曲はビルボード HOT100、ジャパン HOT100 の第5位でございました、昭和&祭りのジューンブライドでございます。

夕方は雨が降る見込みです。本日5月7日木曜日は晴れのち曇り、最高気温は27度、最低気温は14度、降水確率は 10% の予報です。明日5月8日金曜日は曇り、降水確率は 20%、 最高気温は24度、最低気温は15度という予報です。あさって5月9日土曜日は晴れ、降水確率は 10%、 最高気温は23度、最低気温は12度。そして10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 0%、 最高気温は26度、最低気温は9度という予報になっております。最高気温がね、23度、24度、26度ということで、京都府は比較的暖かい、この週末を迎えそうです。天気予報のコーナーでございました。それでは曲を聴いていただきましょう。1973年の今日5月7日にアメリカでリリースされた曲、ジョージ・ハリスンの Give Me Love を聴いてもらいます。

はい、ではリスナーからの投稿のコーナーということでメッセージいただいてますのでご紹介したいと思います。まずは船長さんですね。 X の方で、いつも番組の宣伝ありがとうございます。それからマイケルさんですね。ナルさんこんにちは。ナルさんバイク乗られるのですね。うわー、能登半島旅行、素敵なゴールデンウィークだったんですね。のどくろの塩焼き美味しそう。まだ石川県行ったことがないです。いつか行ってみたいです。ゴールデンウィーク今年はお仕事でした、ということでね、マイケルさんお疲れ様でございました。能登半島良かったですよ、本当にね、なんか見るとこ見るとこすごい良かったですね。いい印象しかございません。ぜひねマイケルさんも行ってみてほしいと思います。やっぱ海の幸もねすごい美味しかったですしね、なんかいろんな工夫がされてるなということでございました。日本海なんでね、独特の日本海のこう継承といいますかね、岩場とかああいうのもかっこよかったでございます。続きまして和豊さんからですね。今日はいい天気ということで、なるさん能登半島旅行お疲れ様でした。今仕事中ですがお昼休憩で聞いています。今日の淡路島はめちゃくちゃ良い天気で最高なツーリング日和ですよ。ゴールデンウィーク中は観光客が多くて主要道路はたちまち渋滞でした。フェリーも乗客が多かったです。今日は落ち着いてます、ということでね、かすさんとは一緒に淡路島にねツーリング行った仲間でございますが、カズさんにねいろいろと能登半島ねここ行ったらいいですよということで教えていただきましてね、東大に行ったりですね、小石海岸ですか、ああいうとこ行ったりですね、いろいろ教えていただいてありがとうございました。いろいろ行くことができて、楽しい旅行になりましたね。皆さんもねゴールデンウィークね、いろいろお過ごしになったと思いますが、お疲れのところだと思います。今日はね、ご安全に一日過ごしていただきたいと思います。あまり無理せずにね、一気に戻すんじゃなくて、まあ今日木曜金曜でね、また土日休みの方がおられましたら土日休みになりますもんね。ちょっと今日明日はね、あんまり飛ばさずにちょっと慣らし運転みたいな感じでねやっていってほしいと思います。それでは、エンディングいきたいと思います。

この番組は絶賛スポンサーを募集中です。個人でも事業主さんでも構いません。いろいろねご相談に乗りたいと思いますのでよろしくお願いします。僕のライブも見に来てください。この後の番組は今やす理由は結びたい理由結びです。引き続き FM 特にでお楽しみください。時間があるときはライブ会場でね、お会いしたいと思います。素敵な音楽体験をしてほしいと思います。音楽を通して素晴らしい体験ができますように。それではまた来週お耳にかかります。さようなら。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: ヒューマナイズオートメーション

0: 術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
3: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせしま

時刻は15時を過ぎました。 FM お得にお聞きの皆さん、イオンモール京都桂川でお買い物中の皆さん、こんにちは。生放送でお送りする今安理由は結びたい、始まります。パーソナリティは私、今安理由が担当いたします。この番組はいろんな方とご縁を結びたい、そしてリスナーさんともご縁を結びたいということで、番組を通して人や音楽、さまざまなものを結んでいく番組です。これから16時28分までお付き合いよろしくお願いしますということで、すっかり5月に突入してしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうこの1週間、木曜から木曜ねの1週間、もう一瞬で過ぎた。気づいたら木曜日だった。出たよまた。いやでも今回はお仕事だけじゃなくて、ちょっとお休みもね取って、ちょっとお友達、遠方のねお友達が大阪に遊びに来てくださったりとかっていうのがあって、ちょっといろいろ 2.5 日ぐらい、いや半日でもない、 2.3 日ぐらい遊んだんですけど、いやなんかね、めっちゃまあその話とかもしたいなと思っているんですけれども、まあでも片やねゴールデンウィークが終わりますと5月病とかいろいろちょっとしんどくなるシーズンみたいなね、なんかそんな季節の変わり目、もう今日もめちゃめちゃ暑いですからね。なんか前回はちょっと雨模様でちょっと冷えるなみたいな感じだった気がするんですけど、今日はもう半袖で来ましたよ私もね。えなんかめちゃめちゃ夏の気配みたいな感じなんですけども、まあねそんななんか5月病とかもう吹き飛ばすようなね、ちょっといろいろ楽しみも持ちつつやっていきましょうということで、今日もね、後半のコーナーまでいろいろとお話ししていきたいと思いますので、ぜひゆるりとね聞いていただけたらと思います。それでは早速進めていきましょう。 FM お得にイオンモール京都桂川ステライトスタジオから生放送でお送りしています、今安理由を結びたい。この番組はハローにっこり862 FM お得にからお届けしています。このラジオはお得に地域を中心に放送していますが、エリア外の方もリッスンレディオ、略してリスラジというラジオ配信サービスでこの放送を聞くことができます。スマホをお持ちの方はリスラジの無料アプリもありますので、ぜひダウンロードして FM お得にも聞いてみてください。また随時メッセージリクエストも募集しております。メッセージは FM お得にのホームページにありますメールフォーム、または TwitterX のハッシュタグ理由結びで受け付けております。ぜひつぶやいてみてください。あなたからのメッセージお待ちしておりますということで、今日はね情熱的なのかなまあ1曲目は情熱的、ちょっと大人っぽいアイドルさんの曲をね

ちょっと紹介していこうかなと。多分まだね、ピックアップしたことないんじゃないかなと思うんですけど、最近結構一曲目ね、これからかける曲なんですけど、結構耳にする機会が多くて、いつかちょっとピックアップしたいなと思っていた、ジュースジュースさんね、ピックアップして今日はお送りしていきたいなと思います。ハロープロジェクトさんのね、アイドルさんの楽曲でございます。ということで、もうハロプロさんがやっぱなんか、好きやわ。好きやわ、噛み締め。ということで、ということでって何回言うねん。さあ、準備しながら喋るとき、ということでって言いがちですね。はい、準備できましたので、かけていきたいと思います。それでは本日の1曲目いってみましょう。ジュースジュースで、モレ、ミアモーレ。

さて1曲目にお送りしました楽曲はジュースジュースでモレニアモーレでした。なんかこのちょっと暑くなってきた、ね、シーズン

にぴったりな楽曲でございますけれども、さて最初のコーナー行ってみましょう。最初のコーナーは今安理由は推したい。このコーナーを簡単に言えばピックアップしたアーティストを紹介するコーナーです。ということで今回はジュースジュースさんをピックアップしてお送りしていきたいと思います。ということで、まあ、さっきもねちらりと言いましたけどハロープロジェクトさんの、アイドルということで、なんですけれどもまだピックアップ多分したことなくて今回が初めてかなと思うんですけれども、じゃあねジュースジュースさんグループ名の由来は取れたてもぎたて新鮮天然 100% で絞りたてというようにいつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになってほしいという願いを込めて、ツンクさんによって名付けられたものということで、いやもうめちゃくちゃねジュースジュースさんハロープロジェクト随一の実力派にしてハロプロのアベンジャーズと言われるほどの音楽スキルの高いグループということで、まあ、やっぱなんかめちゃめちゃ歌うまいんですよ。もうものすごく、まあ、元々なんか結構ハロープロジェクトさんのアイドルさんの歌い方とかが結構好きで、なんか結構かっこいい歌い方の方が多いイメージで、皆さんめっちゃお上手なんですけども、その中でも随一と名高いということで、今日はそんなジュースジュースさんの曲をねかけていくんですけども、なんかねあとこの話ちょっと好きなんですけど、ライブ本編終了後のアンコールでは観客がジュースもう一杯と掛け声を繰り返すのが恒例となっているということで、このなんかねこの名前のねところから由来して、こうアンコール普通のアンコールじゃなくてその独自のアンコールが生まれてるっていうね、なんかそこもめちゃめちゃいいなっていう感じがねしますね。まあ、メンバーもねボイスパーカッションができる方がいたりとかね、楽器バイオリンを弾ける方がいたりとかっていう、なんかもうすごい多彩なね方がおられるということで、まあ、で一番最初にね書けましたけど1曲目のモレミアモーレ、その最近すごいいろんな場所で聴いててやっぱトップチャートに入ってるやろなと思い、じゃずっとね名前だけは知ったんですけどこうピックアップねしてなかったなってずっと思ってて、いやこれは今やなと思ってね、この5月のこのゴールデンウィーク、まだゴールデンウィーク中の人もまあいるかもしれませんけども、まあね、ちょっと一応平日ということで、まあ、そんなちょっとねうわお休み終わっちゃったよみたいな気持ちをちょっと吹き飛ばしてくれそうな楽曲ということで、いや本当にねどの曲も結構なんか強い女って感じの曲が多くて、本当に女性がこう分かるみたいなこう気持ちの曲がね多くて、でしかもなおかつ結構おすすめされました、その今回遊びに来てくれたお友達もいやなんかね合うよみたいな、こういう曲もありましてねみたいないやなんかねこう一人でも生きていけそうよなみたいなことを結構言われるんですよ今井さんがね、でまさにそういう曲があるんですよ、タイトルから その曲があるんですけど、まあ後でねかかるんですけど、結構前半タイトル長めの曲があるんですけど、結構ねなんかこう女性の芯が強いみたいな曲が多くて、なんかそこにこう共感する部分もね結構あるっていう感じで、いやそういうね女性こそね支えてくださいよ甘えるの下手な女性
の方

方が支えてくださいよ。ちょっと難しいな表現。いや、まあ、甘え上手さんはね、もう甘え慣れてますから頼り慣れてるんですよ、人にね頼るということに対して。頼り慣れてないと一人で生きられそうっていうか、もう一人でやらなきゃいけないんだよ、頼れないから。どうやって頼ればいいかわからないからねっていう。わかりますか？急に熱弁。まあね、そういうこうね、女性のこう強いけど実はさみたいなこう、ね、部分とかすごい熱弁するやん。なんかそういうね、そういうとこもあるわけですわっていう話になった時に、めっちゃおすすめされました、ジュースジュースさんを。ジュースジュースさんの曲を聴くといいよっつっておすすめされまして、ちょっとね今日ピックアップしておりますということで、まあ聴いていただくのが早いでしょうということで、まあ、早速2曲目をね聴いていただこうかなと思います。2曲目のタイトルもね長いんですよ結構。ということで、本日の2曲目に行ってみましょう。ジュースジュースでしのごの言わずにさっと別れてあげた。

さて先ほどお送りしました楽曲はジュースジュースでしのごの言わずさっと別れてあげたでした。いや強いよね、別にダメージないですけどっていう顔をしてお別れする。いや強いよ、とても強いよ。ということで、続いてのコーナーに行ってみましょう。次のコーナーは今 SD をはしゃぎたい。このコーナーは最近あった良かったことを共有してみんなで良かったなと、ね、ほっこりするコーナーでございますけれども、皆さんはいかようなゴールデンウィークをお過ごしになられましたでしょうか。いかようなってあんまりいかようなってどんな聞き方やねいかがお過ごしだったでしょうかなんかあんまり言わない言い回し言いがち。まあね、なんか今井さんは半分お仕事やったんですけども、まあどっちかというと前半目にね、まあズバリ言うと、先週のラジオ終わりからプラス2日ぐらいお休みをいただいて、お友達とねこうお出かけしたりとかしてきました。まあなんかね、このコーナーがもう旅したいコーナーみたいな半分になるんですけども、まあまあ東京の方からねそのお友達出てきて、で、まあ、最初は一緒にご飯食べてで喋ってみたいな感じだったんですけど、もう初日からねなんかもうその喋ってた建物の閉館時間になるぐらいまでもうそんな時間みたいな、で出ますすいませんみたいなぐらい喋ってて、まあ、その後2日間は会えるんですけどまあ一旦ねそこで友達をホテルのあるね駅の方まで行く電車に案内して、まあね迷子なりがちですから大阪は、でじゃあまた明日言うて、学生さんみたいですね、また明日言うて別れて、で次の日はね丸一日、まあ、観光半分アクティビティ半分みたいな感じで行ったんですけど、まあ、食べ歩きね前にね食べ逃した結構天満とか南森町とかのあの辺をねちょっと散策したんですけど、有名なコロッケ屋さんがあるんですよ、中村屋さんっていうね、もうそこのコロッケを食べたいと言いまして、まあ、お友達あんまりこう詳しくないから、なんかその嫌いなもんあったら言ってなっていうのだけ言って、でコロッケとで小籠包もね有名なお店が近くにあったんですけど、それも前なんか並んでたけど目の前で直前2組前ぐらいで売り切れちゃってっていうのがあったんで、そこも行きたいって言って、じゃあお昼ご飯にちょっと食べ歩きしようってなって、でねそしたらねなんか金曜日がねまだ一応平日間飛び石で平日やったんで、なんかね全然割とどこもねスムーズに行けて、小籠包もなんならお店の中で食べれたし、ラッキー、めちゃめちゃねあちあちで美味しかったですね。もうスープがじわじわでめちゃめちゃ美味しかった、また食べたい。まあ、しかもねお友達と一緒に行くとこういくつかね分けっこしながらこう他のメニューとかも食べれるし、めちゃ良かったですね、めちゃ美味しかった。でねコロッケも揚げたてサクサク、めっちゃねでも大人気でしたね。もうなんていうかその地元の方というかその近くお近くに住んではるんやろなっていう方も結構なんやろ、晩ご飯かお昼かちょっと分からへんけどね、まあ、家族の分いくつかね買ってこう食卓で食べはるんかなっていう、そうメンチカツとかもねいっぱいいろんなメニューあるんですけど、まあ我々は初めてだったんでもうコロッケをねすぐ食べますって言って、ね食べたんですけどめちゃめちゃ甘かったね。なんかコロッケってこんな甘いっけっていうぐらい、なんか芋を

の味がもう甘いんですよ。別になんかお砂糖が入ってるとかっていうわけじゃなくて、めちゃめちゃ甘くてめっちゃ美味しかった。感動でしたね。なんかいっぱい食べれそうなぐらいめちゃめちゃ美味しくて、まあ、その後ね、なんかちょっとまあまあお散歩がてら商店街とかをねブラブラと歩いてたらね、まあ、なんかつい最近もね、ちょっとお花見の時にその辺りを歩いたんですけど、その時にもう行ったなんかサクサク生地のクレープ屋さんにたどり着いたんで、あ、クレープ言ってたんここやでって言って、なんかお腹大丈夫やったら食べるって言って、したらね、平日限定のクリームブリュレのクレープがあって、平日限定やでってってそれ食べました。平日っていいことあるんやそう、平日でよかったねって。そう、前行ったんがね、多分土日とかやったんで、そうなんですよ、初めて多分平日に行ったんで、めちゃめちゃ美味しかった。しかもね、なんかね、ものすごい雨予報やったんですよ、その日。快晴まあ今やすは一応自分自認晴れ女なんですけど、そう、お友達も晴れ女で、晴れ女って集まったらこうなんねんなっていう爆晴れでした。快晴全然なんか気配なしみたいなもうめちゃめちゃ晴れてましたでね、ちょっと、まあ、そうやって食べ歩きをして、まあ、ここまで食べてばっかりですけども、あのね、実はその後にね、重大イベントがあって、何やと思いますか？先週ね、旅したいコーナーで話しましたけれども、覚えてる方おられるでしょうかね。クラッシュボックスさんに行きました。物壊し屋さんね。物壊し屋さん。なんて呼ぶのが正しいかちょっとわかんないですけど。瓶とかお皿とかを好きに叩き壊してもいいお店に行きました。まあ、結果から話すとめっちゃ楽しいけど、なんて言うやろう、まあ一応怪我しないようにヘルメットとかちゃんと耳までこうね隠れるようになってたりとか、つなぎも借りれるんですけどとか、あとブーツとかで手袋もねしっかりしたやつするし、なんかあと顔もプロテクターもあるけど、さらにその上からネット、こう網のねネットをかけて、なんかもうさながら蜂の巣取る人みたいな格好でやるので、めちゃめちゃ暑かったんですけど、そう結構汗かく。まあお部屋はね一応冷房で涼しくしていただいてるんですけど、でもやっぱそれでもね、中でこう物を投げたりとかハンマー振り回したりとかしてるのでめちゃ暑くて、でもなんかそのなんかすごい気さくなスタッフさんがね説明してくださって、でもう一応なんかこれとこれここにあるやつ割って大丈夫ですよみたいな感じで案内してもらって割るんですけど、いやなんか綺麗に割れたらなんかすっごいうおーみたいなうおーってなるし、なんかちょっと重めのハンマーとか初めて振ったね。なんかサイレントヒルの最新作のね、なんかホラーゲームですけどもサイレントヒルでハンマーを振り回す描写があるんですよ。主人公の女子高生がそれみたいなハンマーが置いてあって、振ってみたけど、いや、あの子怪力すぎんってなったまあさすがにゲームの中の話やからまあそりゃそうなんですけど、こんな当たらんってみたいなみたいなね気持ちに、なんかこうゲームキャラの気持ちになれたりとかしましたね斬新な楽しみ方をしているかもしれない

あとバールね、バール。いやバールなんてホラーゲームでしか聞かんよ、もうバールのようなもの。なんかバールでね、なんか空き瓶パリーンやったりとかしましたね。なんか平たいお皿はハンマーでゴーンって叩いてみたりとか、バリバリになりましたけど、いやすごかったですね。なんか友達が動画に収めてくれてるんですけど、ちょっと長編動画やからまたちょっと落ち着いてからって言ってね、まだ見てないけど、いや絶対おもろいやんと思って思ってるんですけど、いやでもめっちゃね、なんかね楽しいね。なんかまあ一人で行ってもいいんやろうけど、まあでも友達と行くとなんかこう、なんかそんなになんかこう鬱憤みたいなんてあるっけみたいな、なんかちょっとね悩む、うん、悩むし、じゃあほんまにね仲いいこといかへんかったらちょっとね微妙な空気になるよあれはじゃあほんまにね、なんかその友達とは結構まあまあ愚痴を聞き合ったりとか、まあ、最近こうだよねとか、なんか恋愛の話とかね、え婚活とかってどうなんやろうとか年近いんで、でなんかねいろいろ結構赤裸々に話せる友達なんで、なんかムカつくことあるって言って、いやあんなに愚痴言ってたのになんかいざとなったら思いつかないよねとか言いながら、うわーっつって、でなんかねなんていうの、ハンマーとかこううまくこう瓶に直撃しなかったらこう割れなかったりするじゃないですか。でそういう時はいやこれはまだ愚痴があるってこと、これはまだもう一回つってもっとあるっつうことだろって言って楽しんでました当たんなかったって言って、当たらなかったってことはもっと怒ってることが何かあるはずやとか言ってもっとストレス感じることがあるはずやって言いながら、それをぶつけろとか言ってやってましたね。いやまあ単純にね別に怒ってることとかなくてもなんかねスカッとするね。なんか普段そんなね瓶を叩き割ったりすることってないじゃないですか、お皿パリーンとか。だって家にあるお皿って自分が気に入って使ってるお皿ですから、基本的に一人暮らしやしね自分は。なんかお皿パリーンはショックやないですか、逆にですけど、まあ、そこの場所にねあるやつはまあ廃材というかもうねリサイクルされるものなので、もうね好きにもう粉々にしたっただからね、なんかね後半でも話そうかなと思うんですけど、ちょ後半5月病の話とかもねしようかなと思うんですけど、なんかねもう尋常じゃないモヤモヤを抱えてる方はね行ったらいいと思う、一回一人でも行けます、一人でも OK、 うんやし、なんかすごい怪我しひんようにね、ちゃんと説明もしっかりしてくださるし、なんかね まあ、嫌いな上司を思い浮かべみたいなのもねいいですよと。いやちょっといい先輩になろうね、なんかいろいろね、なんか皆さんこう抱えてるストレス発散ね、そこでしたらいいよっていうお店なんで。でもね、なんか近くにねちょっと似てるそのまあなんか物を壊せるお店他にもねできてて、実はそうなんですよ。やったけど、まあもともと調べてたねクラッシュボックスさんに行ったんですけど、まあなんかそこはまた別のなんていうんやろ、こうなんかちゃぶ台をひっくり返したりとかできるらしいので、ちょっと皆さんやってみたいその内容に合わせてねお店選んだらいいんじゃないかなと思うんですけど、もう純粋に壊しに行こうぜだったんでクラッシュボックスさんにね行ったんですけど、いやなかなか

面白かったですね。ほんまに。そう、全部貸してくれるから、全然、物いらんしね。そういう、なんか、こう、グローブいるとか、そんなもないし。つなぎもね、あの、服の上から、着させてもらえたんで、ねえ、すごいね、良かったですね。でね、また、ぶらりと、歩いて、これね、その串カツ屋さんの写真をね、今日は載せたんですけど、ここがね、ほんまにね、超穴場、めっちゃ、もうこの理由結びを今聞いてる人にだけ教えてあげよう。なんかね、金曜日なんですよ。金曜日やし、なんならゴールデンウィーク前の金曜日やのに、すぐ入れてん。ほんまに。すごいですよ、ここ。前友達と調べて行った時も、もう出るお客さんがいはるから片付けたら入れますみたいな。前もね、その10月の連休とかやったと思うんですけど、え、なんかめっちゃすぐ入れるやんみたいな、どうしてみたいなぐらいめっちゃびっくりするんですけど、これ難波グランド花月の近くにあるなんかホタルっていうなんか串カツ食堂みたいなとこなんですけど、あ、でも全然こうお酒とかも飲めるし、まあなんかその定食メニューみたいなのもあるんですよね。その串カツとご飯と味噌汁みたいなもあるんですけど、でも全然串カツのメニューもすごいたくさんあるんですけど、まあそこがね穴場やから、なんかまあたこ焼きをね、その直前にちょっとだけこう分けこしながら食べ歩きというかね、ちょっとして、まあなんか串カツちょっとまあつまむ感じで、まあちょっとね、そんながっつり食べなくてもいいかなってなって行ったんですけど、なんかね、めっちゃね空いててめっちゃ穴場やから行ってみてほしいです。しかも串カツめっちゃ美味しいね。めっちゃ綺麗に揚げてくれはるし、めちゃめちゃ美味しいんですよ。正直言ってなんで並んでないか不思議なんですけど、ほんまありえへんねえ。みんな行ってみてください。ナンバーグランド花月のね、そばです。ホタルって調べたら多分めちゃそのグランド花月さんのそばってね、お店出てくると思う。美味しい、美味しいしね、今回初めてね納豆の串カツ食べてん。納豆の串カツってどうやって揚げるみたいななるじゃないですか。まあ、とあるものにこうくるんで、でそれを串に刺して揚げてるんですけど、これはね食べてほしい、食べてほしい、なるほどってなるんですけど、めっちゃ美味しくて、そう、友達とね、友達も納豆嫌いじゃない子やから、え、納豆気になるねって言って、頼もうかって言って食べたんですけど、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しかった。なんかね、あれ、なんかすごいな、よう考えはったなと思うぐらいめちゃめちゃ美味しかった。納豆の串カツ珍しい。納豆の串カツもそこしかないんちゃうかなと思いますね。めちゃめちゃ珍しい。いやー、とってもね美味しい。ここの串カツのエビがめちゃ好きなんですよ。もうめっちゃ身がねギュッて詰まってて、めちゃくちゃ美味しい。食べ応えがすごくあるんですよ。めちゃめちゃ美味しい。で、なぜかスタッフのお姉さんが記念写真撮りましょうかって言ってくれてなんでみたいなえ、そんなん言われたことないみたいな謎のスタッフサービスえ、どうするっつって。いや、でも、まあ、せっかくやし、なんかまあ自撮り以外でね、二人でこう映る機会ってあんまないから、ほな撮ってもらおうか言って撮ってもらって、写真面白かったですね。なんか謎に串カツ屋さんで記念撮影して、いやー笑ったな。おもろかったですね。いやー、でね、なんかまあそんで、まあちょっとグッズを、アニメグッズがね今100均とかに出てるとことかもあって、まあ100均見に行ったりとかね、いろいろ

をして、まあ最終ちょっとお茶してね帰ったんですけど、でまた明日言うてそう、3日連続で会うってなかなかね、もう大人になってから3日連続なんか一緒に旅行行っててとかやったらね、あるかもしれんけど、まあ今やそうは自宅に帰ってるんで、そう3日連続会うってなかなかないんでおもろいんですけど、でまた明日言うて別れて、いやー次の日はねもうひたすら米田で喋ってたまああの新幹線のね時間とかもあったので、もうね米田でひたすら喋ってた。そう米田行ったことないって言ってたから、そう一緒に行こうかって言って、でね米田まで行っていろいろおしゃべりしてお見送りして、もうほんまにあっという間やったな。なんかもう楽しすぎましたね、めちゃめちゃ。なんかこんなに喋ることあんのっていうぐらい喋った、ほんまにこれは女同士ならではなのかもしれないですけど、永久に喋れる一生喋ってた、ずっと喋ってましたね。何の話でも喋ってたの。いやでもね、クラッシュボックスはマジでおすすめですマジでマジでめっちゃおもろかった。いや全然なんか投げるの下手っぴとかでもいいんですよ、まあ、割れへんかったなってなったら、ってことはもう一回割れるぞみたいなポジティブそう、まあなんかうまく割れへんかった今の瓶みたいになったらちょっと危ないですけど、気をつけてちょっと飛来に行って、ってことはもう一回割れるってことみたいな感じでもう一回ねパリーンってやったりとかしておりました。いや楽しかった、また行きたいですね。なんか興味あるお友達がいたら案内したいですねいやー、ということでなんかね、そんなまあ大阪観光というか、まあ、ほぼ喋ってましたけどまあその時はでもほんまにまあ半分ね平日やったから、結構海外のね旅行の方の方が多かったかなと思うけど、後半はね日本人の人も多かったんちゃうかなと思うんですけど、皆さんどこかねお出かけされてる方いたらぜひハッシュタグリウ結びで教えてください。ということで、もう今やさはめっちゃはしゃいできましたわその後はめっちゃ仕事してましたわまあね、でも やっぱ楽しみがねあったら頑張れるし、いやクラッシュボックスさんが良かったね非常にいや新感覚のねなんか新しいわ。しかも意外とこうなんていうの、体動かす系やしね、なんか重いものをねそうやって持ち上げてみたりとか、なんか投げてみたりとかねだったんで、興味ある方はぜひ行ってみてください。ということで今やすりはしゃぎたいのコーナーでした。次の曲がねタイトル長いね、またこれ今日一番タイトル長い曲ですね。よ、ではでは、じゃあね準備できたのでかけていきましょう。ということで続いての楽曲はこちらでございます。ジュースジュースで一人で生きられそうって、それってね褒めているの？

さて、先ほどお聴きいただきました楽曲はジュースジュースで一人で生きられそうってそれってね褒めているのでした。タイトル長いねいやこの曲をねおすすめされた友達にいやズバリすぎるかもしれないいやということでね、ちょっと強い女性の楽曲をね今日はかけておりますけれども、ジュースジュースさんピックアップでお送りしております。今やす理由を結びたいということで、こちらのお時間では皆さんにいただいたコメントをちょっと読んでいこうかなと思うんですけれども、にゃんやんたかやんさんからコメント来てますね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク関係なかったです。テレビの渋滞情報を見ながら絶対に体験したくないと思いましたということで、まあ、確かに車もね混みますからね、ゴールデンウィークこうね、あの始まり終わりでね皆さん出かける帰るでタイミングねありますから、いやー、まあ、確かにいつも通りの方からするとちょっとお仕事に影響をしたりとかちょっと大変かもしれないですね。コメントありがとうございます、そして島風6号京都行きさんからもコメントをいただいております。ありがとうございます。今井さん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんにちは。こんにちは。よく晴れましたね。今日と明日がお休みなんでゆっくり放送楽しんでますよ。天満駅付近の商店街最近行きましょう。おー、タイムリー。親子で喫茶店行ったけどまたゆっくり行ってコロッケ食べたいな。放送頑張ってくださいねということで、ありがとうございます。いやすごいタイムリーなねお話でございますけれども、そコロッケめちゃくちゃおすすめです。中村屋のコロッケめちゃくちゃ美味しかったので、他のねメニューもなんか食べてみたいなという感じなんですけども、いやーぜひぜひ行ってみてください。なんかねちょっとぐらい並んでても全然あのめっちゃすぐ出てくるんですごいあの回転率がめちゃめちゃ早いから、いや

常々買ってしまいそうぐらい。しかも1個100円やし。そう。めちゃは、なんかね、感動の美味しさ、あれは。いやー、めちゃめちゃ良かったですね。超良かったです。いや、楽しかったなー、めっちゃ。めちゃめちゃ楽しさをね、噛みしめた。いやー、でもなんかもう、また遊びたい。そのこと。ちょっとね、そう、関東に住んでるから、なかなか会えへんけど。いや、でもなんかめっちゃね、なんか、こう、まあ、今安に会いに来るにあたって、まあ、会うの初めてやったんですよ。出た出た。2年ぐらい、ね、知り合いなんですけど。まあ、ネットを介しての知り合いやったんですけど。まあ、でも一緒に仕事をちょっと絡んだりとか、オンラインでね、してて、で、対面が初やったんですけど、もうなんかね、その、会う数日前からネイルしたりとか、美容院行ったりとか、新しい服買ったとか、デート？デート？ってなってた。デート？デートです。嬉しかったね、なんかね。ニヤニヤしてしまいました。いや、でもね、そう。まあ、女の子同士ってそういうのもね、楽しいですからね。いやー、めっちゃ、良かったな、ということで。また次一曲ね、音楽をかけまして、その後ね、ちょっと、まあ、五月病にね、ならないように、ストレス解消したり、ちょっと、一休みね、なんかちょっと自分を癒したりしましょうというお話をね、しようかなと思います。ということで、ここで一曲ね、聴いていただきましょう。ジュースジュースで、好きって言ってよ。

さて、先ほどお送りしました楽曲はジュースジュースで好きって言ってよでした。ということで、次のコーナーに行ってみましょう。久々のコーナーでございます。今やすりは癒されたい、このコーナーはですね、季節の変わり目とかなんかちょっと疲れたなみたいな時に、まあね、ちょっとお家でゆっくりしたりとか、なんかちょっと自分をねこうゆっくりと休めましょうみたいなことを話していくコーナーでございますけれども、まあでもクラッシュボックスさんには行ってもらったらいいと思います。もうね、めっちゃやむやん世の中、5月のゴールデンウィーク終わった後ってもうめちゃくちゃ。でも今年はなんかこう気温とか気圧とかがもうへんてこりんなね、挙動をしておりましたから、なんか急にめっちゃ寒いとか、急にめっちゃ暑い、寒い、暑い、寒いみたいな、こうなってたので、めっちゃそれが体に応えてね、しんどくなって、わーみたいな人もいたんじゃないかなと思うんですけども、なんかね、まあ、今やすも結構ね、しんどかったし、なんか今やすはそのぐらいの時に、なんかめまい症っていうやつがなんか出て、なんかめっちゃ常に車酔いしてるみたいな、なんか体調不良みたいなになって、まあ病院に行き、もう今やさ速攻病院に行く。怖いから、なんかわけわからんまま死んだら怖いから絶対病院に行くんですけど、まあ病院行ったらなんかそれに当たると言われて、まあ、お薬をね飲んでいるんですけど、まあなんかね、まあやからそのなんかしんどいなぁがほんまに病気のパターンもあるんで、そのなんかしんどいなぁは自分が惰性でなんか怠けてるんやとかっていうことじゃない可能性もありますから、ガチ体調不良かもしれんって思ったら病院に行ってください、これに関しては。まあ、あとはね、気分転換ですよね。気分転換する、まあ人によりますけどね、まあ、それがなんかもうこのモヤモヤ腹さでおくべきかみたいな人は、そのクラッシュボックスさんみたいになんかこう物をぶっ壊すみたいな場所に行ってみるのもいいと思いますし、お店の店員さんはね、お部屋出ていくんで、聞こえないんですよ。もう中で話してることとか。何も聞かれない。うん。自分たちのストレス発散をね、できる場所なんで、それもいいですし。まあ、歌を歌うのがストレス発散になる人は、カラオケにね、行って、ねえ、サンボマスターとか歌ったらいいじゃないですか。

なんでサンボマスターなのかみたいな。今ちょっととっさに名前が出てきたんですけど、まあ、ね、なんか歌ってみるとかもういいですけども、まあでもやっぱりね、なんかね、ここ数日で思ったんですよ。なんかそのお友達と会ってる間に、なんちゅうやろ、こう、なんや、まあ他にもね、連絡取ってる友達とかいてて、ゴールデンウィークどうやこうやみたいな話してて、で、まあまだ言うて平日の日も挟まってたんで、仕事やったわ、みたいな。まあゴールデンウィークまだこの後のね、祝日の連休がゴールデンウィークやなっていう友達とか思ったんですけど、まあなんか、まあ、やっぱ湯船つからなあかんねみたいな話をねして、で今やすも最近も仕事でもうなんかめっちゃね、で眠い時に湯船入ったら怖いから、本当に皆さんも気をつけてくださいね。湯船で寝るってめっちゃ危険やから、だから眠いなってなってる時に、しかも一人暮らしやしね、だから絶対もうシャワーにしようみたいな、それで入るんやったらもうシャワーにしようって決めてて、なんかしばらくシャワーしかねしなかったんですよ。その湯船張ってゆっくり浸かるみたいなあんましなかったんですけど、なんかやっぱ湯船使った方がいいねみたいな話になって、よし久々に湯船浸かろう思って、で湯船張って入ったんですよ。めっちゃ調子いいねもうね、めっちゃ調子いい、ほんまに調子いい、もう意味わからんぐらい調子いい。まあその間時間はね、やっぱシャワーとかよりこう時間取られる、使ったりとか湯船溜める時間もねあるじゃないですか。やっぱやねんけど、めっちゃ調子いいというか、やっぱ疲れめっちゃ取れるし、まあやっぱそのめまい症とかもちょっと関係あるかもしれないですけど、やっぱ気圧とかなんか気温とか、まあそういうの体しんどいなっていうのも、多分そういう自律神経とかどうのとかあるじゃないですか、副交感神経どうとか、なんかあんまり詳しくわかんないですけど、まあ、やっぱそういうのもこうやっぱこうお風呂使ってリラックスしたりとか、まあ体のね、純粋に血の巡りを良くするとか、まあ多分そういうのが全部こうつながってね、もうめちゃめちゃなんかもう何やったんかなって、なんかしんどかったんって思うぐらいめっちゃねすごいいいので、まあ眠い時に入ったらちょっと危ないからあれですけど、まあね、なんかほんまに湯船使って、めっちゃ湯船使ったらええわってなっていやもうそらそうなんですけどね、分かってんねんけど、まあ、ちょっと久々に湯船使ったらめちゃくちゃ良くて、だから今なんかめっちゃうわしんどい、もうゴールデンウィークってなんなんめっちゃ仕事やねんけどっていう人とかも、ちょっとね湯船使ってね、ちょっとほっと一息してみてください。湯船使って、あとはね、めっちゃねスマホとか見てる人は、こう首が前に前傾、なんて言ったらいいの、ストレートネックって呼ばれてるね、スマホ首って呼ばれてるやつ、めっちゃなりやすいから、首の位置をシュッ後ろに下げる、猫背を伸ばす胸を張れいやでもこれね、めっちゃね、気分にも関わると思うんですよ。今やすはめっちゃ街中ね猫背をめっちゃ意識して歩いてる、猫背ならんようにね、猫背やったら、あ、めっちゃ猫背あかん、首をもっと上に上へ伸ばせと思って、今はちょっとマイクの位置とかあるんで、ちょっとねマイクに合わせて座って喋ってますけども、なんかね猫背でうつむき気味でスマホとかチラチラ見ながら歩いてたら、なんかね良くない、気分も良くないと思う。胸を張れ肩で風を切れそれちょっと違うか。いやなんかね、ほんまにでも周りの人にも最近言うようになってきた、ちょやばい、おせっかいおばちゃんかもしれんめっちゃ猫背じゃないですかみたいな、自分みたいなもったいないっすよみたいな、身長が

く見えますよみたいな、自信なさそうに見えるし、なんかテンション下がり目に見える、なんかやっぱシャキーンって背筋伸びてたら、それだけでもめっちゃ見目が良いと思いますので、でしかもなんか疲れてくるし、猫背とかこう首ちょっと落ちてたらやっぱね、すごいシャッキリした姿勢でおると疲れにくいと思うので、もう全体的にね、もう皆さんにちょっと言いたい、もうめっちゃ姿勢よく胸張って見たらなんか無駄な自信が湧いてくるからその無駄な自信って結構大事なんで、いやなんかわからんけど、なんかこううつむき気味やとなんか全部自分のせいやみたいな気持ちになって自信なくなっていくんですけど、なんかね胸張って歩いてたら、いや別に自分そんな悪いことしてないなっていう気持ちになるよ、なります。そうので、ちょっともう気持ちがめいってとか、仕事しんどくてみたいな、まあ、新生活でこうやっぱ慣れない仕事とか環境とかもあると思うんですけど、ってなったらどんどん縮こまっていくと思うんですよ、気持ち的にも。自信ないし、しんどいしとか、なんかこう胸張ってこう肩甲骨ねギュッて後ろにねして、まあ、いける人はマッサージとか整体とかね行ってもいいと思う。でも自分でこう気をつけるだけでもめっちゃいいと思うんですよ。でね、首まっすぐして、なんかね、まあ、ネットにもね、あの整体師さんがこうやってるマッサージとかの動画もあるんで、そう肩周りとか猫背直すとか、こうねストレートネック直すとかいろいろありますんで、マッサージしてみてもいいと思う。めっちゃスッキリするのでやってみてください。もうどうにも落ち込むという人はそれをやってインドカレー食べに行ってくださいなぜインドカレーなのって思うでしょう。インドカレー屋さんってね、みんなに優しいんです。みんなにニコニコハッピーで大きいナン出してくれるんですよ。めっちゃね、幸福度が高いし、なんならこう飲み会とか行ったら2000円じゃ無理やな、3000円4000円とかポーンって飛んでいくと思うんですけど、そのお金でね、そのお金握りしめてインド料理食べに行ってみてください。一人でもいい、食べに行ってみて。もうフルコースみたいな料理出てくんね。もうすごいよ、豪遊みたい。もう2000円ぐらい握りしめていったらね、もうなんかラッシーからデザートから肉からカレーからもう全部出てくる、ライスも何も出てくる、全部出てくるみたいなまあお店によりますけど、なんかそれぐらいね、なんかもうすごい、もうめっちゃね、なんか豪遊してるみたいなで包んでお持ち帰りさせてくれるし、めっちゃね、めちゃめちゃいい、満足度が高すぎるので、まあ、ちょっとあとね、あのカレーって体の血流良くしたり温めたりスパイスがいっぱい入ってるんで体にも良いです。そうやっぱ血流悪いとね、そうやっぱ落ち込んだりとかいろいろしやすいし、で体温まって、でしかもカレーってね、こう食欲を噛みました食欲をねそそるし、なんかその結構スパイシーなお料理が多いので、なんかそういうやっぱお肉食べたりとか、こういろいろね、こう食欲も湧いてきて元気が出ますカレーって。そうもう、なので背筋を伸ばして首も伸ばしてでね、あのインドカレーを食べて、一人でもいい、一人でも大丈夫、めっちゃにっこりしてお迎えしてくれるから大丈夫です。怖がらないでください。全然優しい、めちゃくちゃ優しいんで大丈夫です。一人でも食べに行けます。行ってみてください。でね、帰ったらちょっと湯船張ってゆっくりお湯に浸かって、でね、まあなんかちょっと動画とか見たっていいじゃないですか、湯船でね、半身浴みたいな感じで、でね寝てください。いっぱい寝てください。めっちゃ元気なんで、これやってみてください。めっちゃ元気になるから。

やってください。気持ちがもうどうしようもない、もうダメだ、もう自分はダメだと思ったら行ってください。もうインドカレー屋さんに行ってください胸を張ってインドカレー屋さんに行って、その後ねちょっと湯船使って寝てください。めっちゃ元気でね、これほんまに。今やそうね、なんか今の家に引っ越すより前になんかね近くにあったインドカレー屋さんでほんま2000円ぐらいでなんかセット頼んだら、ほんまにもうなんかもうこれ一人分かいなっていう量の料理出てきてほんまに面白かった。至れり尽くせり、めちゃ優しいし、持って帰るとか聞いてくれるめっちゃおすすめ、めっちゃ満たされるね。ということで今S流の癒されでした。ちょっと自宅から飛び出しましたけど、インドカレー屋さんも飛び出してるけどねえ、ぜひやってみてください。まあインドカレーじゃなくてもね、カレーって食べたら元気出るんで、ぜひお試しあれということで、かなり今安節強めの癒したいコーナーでしたね。癒されたいやタイトル名変わっとるということで、じゃあね、あと2曲あんね、あ、いけますね、まだね。ということで、本日の5曲目をかけていきましょう。ジュースジュースでフィエスタフィエスタ。

さて、先ほどお送りしました楽曲はジュースジュースでフィエスタフィエスタでした。めちゃめちゃテンションがぶち上がる楽曲でございますね。ということで、島風6号清時さんからもう一つねポストいただいてますね。再びポストですよ。お休みでリスラジ楽しんでますが、意味不明の腰痛に悩まされています。足つってしまいました。横になって放送を聞いています。お風呂で寝たことあります。なんと家族に引き上げられ、後でめっちゃ叱られました。もうほんまにあかん本気のやついや本当にね、命に関わるんで、本当に寝ちゃいそうな時はね湯船入らん方が良いです。いけん、本当にいけん、いけない、本当にお風呂で寝るの危険なんですけど、寝ちゃったことある、確かにあんねんけど、ほんまにほんまにあかんというのをもう思い知ってからもうめっちゃ言ってる人にも、もう絶対がほんまにもう寝るにやったらもうシャワーにしってシャワーにするかもう諦めて次の日入ることにしようってね、本当に危ないからダメなんですけど、いやでも腰痛ちょっと嫌ですね。足つっちゃってね、もう足つるのも水分とか何やろ、クエン酸とか足りひんみたいな感じなのかな。でも腰痛から来てる可能性もありますよね。いやでもちょっと見てもらった方がいいかも。見てもらった時になんかこうお家でもできるストレッチとかありますかとか聞いたらいいのかもしれません。うんね、えちょっとお体お大事になさってください。島風6号清時さん、コメントありがとうございます、ね、え皆さん調子悪い、ね、えところもあるかと思いますけれども、まあね、病院とかも、まあ、行きつつ、ね、えなんか、まあ、今やさ結構肩こり持ちなんですけど、もうできるだけもう肩を後ろに肩で風切るね、ちょっと胸張れみたいな、胸を張れってちょっともう一人の自分からね、ちょっと首をまっすぐしろ、はいみたいな気持ちでやらせてもらってますということで、まあ、どういうことやねんという感じなんですけども、もう一曲あるのでちょっとね、もう一曲流してからエンディングに行きたいと思います。それでは本日最後の楽曲を聴いていただきましょう。ジュースジュースで東京ブラー。

さて、先ほどお送りしました楽曲はジュースジュースで東京ブラーでした。さて、時刻は16時23分になるところでございます。イオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしてきました今安理由は結びたい。そろそろお別れのお時間がやってまいりました。ということで、今日も1時間半あっという間でございますけれども、最新活動情報は、TwitterX や Instagram 等で随時更新してまいりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いや、まあね、なんか、まあとにもかくにも、もうなんていうんですかね、なんかちょっとね、5月病っていうね、なんかそういうのが流行るタイミングでございますよ。いや、もう皆さんはこう自分のね、こうなんかストレス解消法があればそれをやっていただいて、どうしよう、もうどうしたらいいんやっていう方は一旦背筋を伸ばし、肩を後ろに引き、胸を張れ、そして首をまっすぐにする、でインドカレー屋さんに行くめっちゃいい姿勢でインドカレー屋さんの扉を開けてください。すごいニコニコした店主さん

がね、スタッフさんが迎えてくれるはずなので、お腹いっぱいになってください。いやもうほんまに、でもお腹いっぱい食べるって結構大事ですからね。まあカレーじゃなくてもね、まあ好きな食べ物あらはったら、あのそれでもいいですし、思いつかんかったらあのインドカレー屋さんに行ってください。あのすごいコスパよくお腹いっぱいにしてくれるんでもう何食べてたらもうお腹いっぱいから、基本的にめちゃくちゃね、めちゃくちゃ元気出る。なんか優しいし、なんかずっとニコニコしてるし。いやでもほんま手っ取り早いのはほんまに背筋伸ばして、あの胸を張って首をまっすぐして、もうなんか自信なくてもね、自信があろうがなかろうが、とにかく姿勢をよくする、おすすめ。もう今すぐできる、ぜひお試しくださいということで、まあ来週ね、来週も竜結びありますので、来週14日ですね、ありますので、もう一気に5月もね駆け抜けてしまいそうな勢いでございますけれども、でまあ皆さんもね、おのおの体をもう休めつつ、ちょっと集まってきましたんでね、季節の変わり目、体調などお気をつけて元気に過ごしてくださいませということで、いやもうなんかまあいろいろねありますけども、なんか最近あまりやってないですけども、なんか今やすリュウに聞いてほしい愚痴があったら、リュウ結びに変えてくれたあのコーナー復活させますんでね、あの今やすリュウは叫びたいのコーナーね、ちょっともやもやとかを言ってもいいコーナーがね、なんか最近あまやってないですけど、あの皆さんの代わりに言ったっていいんで、なんかあったらリュウ結びに送ってくださいね、聞きますということで、まあ誰かに言うだけでもね楽になることもありますからね、ということで、皆さん、素敵な木曜の午後をお過ごしくださいということで、この後17時から京都これからラジオがございます。今週第1週目ですので環境の週でございますということで、引き続き FM お得にお楽しみください。ハローにっこり862、ここまでのお相手は今安理由でした。また来週。

お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺、被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口シャープ9110または消費者ホットライン188に

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、ミュージック、スポーツ、アートのこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを迎えして楽しく語り合う番組です。今週第1週目は環境文化の会になります。パーソナリティは NPO 地域活動研究所エコトンの太田光平です。ね、今月もですね、この第1週目、私は太田がお送りしますが、まあ、今日もね、一人でちょっと話をしていきたいなというふうに思っています。ね、もう皆さんね、ゴールデンウィークということで、ね、ゴールデンウィーク4月29日の水曜日のね、昭和の日からこう今月、今年は始まりましたけれども、カレンダー通りだとあれですよね、5月の2日、6日、まあ、水曜日の振り替休日で、水曜日、6日はね、水曜日の振り替休日でしたけれども、5連休がね、中心だと思いますが、まあ、4月30日、5月1日に有給を使った方もいらっしゃるでしょうね。ね、そうすると8連休の方も多分いらっしゃったんでしょうね。さらにね、前後この木金を休んで、土も休んでということになると12連休の、ね、方も多分いらっしゃるんでしょうね。うん、なのでこのゴールデンウィークすごく皆さん楽しまれてるんじゃないかななんていうふうに思いますが、私はね、実は仕事でどこにも行ってないんですよ。また時期をずらしてね、どこか行こうかなというふうに思っていますが、今日はですね、このでも特に 86.24 モール京都桂川サテライトスタジオから、私は太田光平がですね、ゴールデンウィークを返上して、お送りしていきたいというふうに思っています。番組へのご意見ご感想リクエストは FM お得に公式サイトのメッセージフォーム、または X アカウントでは京都これからラジオで検索していただいたらですね、出てきますので、リプライまたはハッシュタグ京都これからで、ツイートをお願いしますね。書いていただいたら読み上げさせていただきますので、よろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオは毎月プッシュする京都これからソング、これソンをお届けしましょう。今月はですね、ザ・シックスプリッツのさよなら現実世界です。まあ、まずは聴いていただきましょうか。ザ・シックスプリッツのさよなら現実世界。

0: 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
1: 京都これからのラジオ、本日は地域環境の研究者こと能登康平がお送りしております。ね、まあ、最初にねゴールデンウィークの話をさせてもらいましたけれども、ゴールデンウィーク、もうすでにね皆さんもう日常会話の中でゴールデンウィークってこう言ってると思いますが、まあ、他のメディアなどでは大型連休って多分言うことが多いと思いますね。じゃあゴールデンウィークっていつからこの名前ついたんだと思ってですね、ちょっといろいろ調べてみたんですね。ゴールデンウィークってそういうことだったのか、実はラジオが関係してたんですね。どういうことかということなんですけれども、まあ、実はね、社会背景的には1948年に国民の祝日に関する法律っていうのが、まあ、制定されてですね、まあ、この時期、この、ね、ゴールデンウィークと言われている時期にですね祝日が集中した、まあ、当初はですね、まあ、飛び石連休、まあね、飛び飛びでこう連休だったんですけれども、1985年の祝日改正法で祝日法改正でですね4日、緑の日ですね、今のねが休日になり3連休が定着したと、まあ、この3連休があって、まあ、土日がどこに来るかというような話ですけれども、そうすると5連休の大型連休になるというようなことですよね。まあ、さらに日が良ければねさらに大型連休になっていくわけですけれども、まあ、この1948年の、まあ、法律制定というのが実は大きくてですね、実は1951年、まあ、1950年代初頭ですね、映画会社のダイエーさんがですね4月末から5月上旬の連休期間における映画の観客動員数がお正月やお盆を上回る書き入れ時だということでですね、このラジオでですね、まあ、ラジオ今テレビでも言いますけれどもゴールデンタイムというふうにこう当時はラジオでもゴールデンタイムと言ってたわけですね。今いい時間と今、まあ、この FM 男にでもゴールデンタイムと言いますけれどもね、このゴールデンタイムになぞってですね、まあ、このゴールデンウィークであるというふうに命名して宣伝に使ったのがこう始まりだというふうに言われて

ています。なのでですね、あの NHK さんはじめもう、まあ、他のメディアはですね、まあ、どうしてもその商業的な言葉からのスタートということもあって使われてないというようなね、まあ、ゴールデンウィークとは言わずに大型連休というふうに使っているというふうにこう言われていますけれども、まあでもね、もうすでにこのお休みを目的にですね、多分皆さんいろんな旅行の計画であるとか、まあ普段できないようなことをね、多分いろいろ計画をされて動かれたんじゃないかなと。まあ、この今年のゴールデンウィークはね、前半こう雨で、まあ中日はすごく天気が良かったり、まあいろいろで天候的にはこう不安定だったかもしれないですけれども、皆さんね、どこか行かれたのかななんていうふうにこういろいろこう想像しながらお話をさせてもらってますが、ね、まあ、とにかく私の家族とか親戚もですね、この4月29日から日本を脱出するということで海外旅行に行かれた家族も親族もいますけれども、もちろん友達もいますけどね。ただ今年はですね、やっぱり円安の影響だとか、まあ、中東情勢の、まあ、影響もあって、うん、やっぱりどんどんこうなんだろうな、値が高くなってしまってですね、旅費がかさんだりだとか物価高ということもあって、海外旅行じゃなくて国内旅行でというようなことを選択された方もいらっしゃると思いますし、一方でこれからさらに状況が悪化するんじゃないかと、価格も高くなっちゃうんじゃないかというようなことでですね、今のタイミングで行かないとということで行かれた方も多くいたんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあこれもまあ、戦争は最大の環境破壊とこういうふうに言いますよね。なので、まあ、こういうふうに私たちの生活にもいろんな影響がこう出てくる、来ているわけですけれども、まあ、石油の話含めてですね、今プラスチックの話、ナフサの話、ね、なんかもニュースで、ね、皆さんもよく聞かれていると思いますけれども、やっぱりその資源を、ね、中東だけじゃなくて海外にこうだいぶ依存している日本からすればですね、こういうような戦争が起こった時に日常的にこう使っている資源がこう私たちの手元に届かないと、もちろんそれはね、その全部日本で加工しているわけではなくて、さまざまな国を経由して日本に入ってきて製品化されているものもあれば、海外で製品化されて日本に入ってくるものもあれば、いろいろだと思いますけれども、でもやっぱりそれに依存をしているというか、の生活っていうのはですね、やっぱどこかで限界があるよねと、こういうような不安定になると自分たちの生活がこう随分脅かされるななんていうことを実感されている、まあ特にそういうお商売をされている皆さんはうーっていう状況だと思いますね。でもちろんこれ消費者にも跳ね返ってきている話で、このゴールデンウィークの旅行の話もそうですけれども、どうしても価格に跳ね返ってきてしまっていると、でさらにはそこにもう行けない場所だってできてきてしまっているし、手に入れられないものだって今出てきてしまっている状態で、今後さらに不安定になるとすれば、私たちの生活で本当に困ることがたくさん出てきている、出てくるだろうなというふうに思います。まあ、このプラスチック中東情勢の石油のね、こうなかなか価格が上がっているという状況の中でですね、さらにナフサも入ってこないと、これは大型のタンカー船が、まあ、どうしてもね、こうこれまで通りにこう港に着かないというようなことを出国できないというようなこともあっての話だと思いますけれども、思いますが、どうしてもね、私たちの日常生活の中でですね、選んでいるものっていうのはプラスチックの容器包装にこうね、くるまれているわけですよね。でもこれがやっぱりコストを上げてしまっている、それを限界にも跳ね返ってくるわけですから、小売りの皆さんはですね、これをなんとか下げようと、例えばスーパーなんかね、最近工夫されているのは使い捨ての発泡トレイを使うんではなくて、もう真空パックにしてね、肉とか魚とか売り始め、肉とかもね売り出しているところも出てきましたよね。それの方が包材としては、ね、多分安くついてるんだと思うんですけれども、まあ、一方で環境負荷の面で見るとどうなのかなっていうことはしっかりその見ないといけないなというふうに思っていますけれども、まあ、使い捨ての包装容器を製造して廃棄するよりも、パッケージ、その、ね、真空パックにした方がもしかすると環境コストは低いのかもしれないけど、まあ、もしかするとどうなんだろうね。結局プラスチックは、包装材も分厚くしないといけないかったりもするので、これにかかるエネルギーっていうのはどうなのかっていうことは、ちょっとつぶさに見ていかないと、環境負荷が高くなっちゃったよねっていうことだと、あんまりよろしくないなと。コストは下げられるけどね、いうようなことは、でもコストも下がってんのかどうかみたいなことも

ね、どうなんだろうなというふうに思いますが、ただそれでもですね、少資源で済むという話ならば環境が多分下がってるでしょうし、そこを下げていく工夫というのがどんどんこれからまた生まれてくるでしょうし、うん、今まではこう、ね、発泡トレーにこう乗っかってラップが引いてあってみたいなね、かけてあってというようなのが当たり前の光景だったかもしれないですけれども、いろんな商品の販売形態というのも多様化こうしてくるんだろうなというふうに思います。まあね、話がこう随分広がってきましたけれども、ニュースでもね随分流れていましたけれども、京都にね日本人がこう帰ってきたというようなニュースがねたくさんこう実は先週なんかは流れていたんです。まあ、海外からの観光客の皆さんがですね、たくさん京都に来ているので京都は混んでるぞというようなことでですね、日本人観光客の客足がこう遠のいていたというようなことがこうずっとありましたよね。ね、でも、まあ、中国との、ね、関係悪化でですね、昨年11月以降中国人観光客の、ね、予約キャンセルが相次いでですね、まあ、だいぶその打撃を受けた観光旅行者の観光事業者の皆さんも京都の皆さん多かったと思うんですけれども、まあ、一方でですね、それで日本人が、京都に、ね、こう観光にまた徐々に増えてきたというようなこともありましたよね。まあ、戻ってきたというようなことがしっかりデータとして、ね、出てきたということ、これは京都市の観光協会がデータを出してですね、今年の、ね、1月2月の日本人の延べ宿泊者数というのを出したわけですね。そうすると前年比の10倍 10% 以上増加したよというようなことだったんですね。ただ一方で外国観光客が、ね、減っているのでトータルするとどうなのかなというのはありますけれども、でもやっぱりまずは日本の文化を日本人がしっかりこう体験して経験して知っていくと、特に京都なんかはそれがしっかりこう学べたり感じ取れたりだとかする街だというふうに思いますし、文化の方も、ね、引き継いでいる、ね、街ですので、さらにですね、日本人観光客の方もどんどん、ね、京都に来てほしいなというふうに思いますが、このゴールデンウィークは本当に人が多かったですよね。観光地もちろん宇治なんかもそうでしょうし、京都の街中なんかもそうで、市内のね京都市内の街中なんかもそうですし、ここのイオンモール桂川サテライトスタジオから、まあ、イオンモール京都ですね、でここもすごく人が多かったというようなことですけれども、これね、まあ、昔からもう随分ずっと課題になっているのは街中ね、どうしても狭いので車で来られるとこの時期とか秋の観光シーズン、まあその4月のね桜のお花見のシーズンもそうですけれども、どうしても交通渋滞がこう起こってしまうと、もうすでにですね車で行ったらもう京都はやばいよというような話がもう随分広がっていると思いますので、車で来られてない方もいると思いますが、とはいえこの狭い街中にですね、京都市内の街中に車がたくさん来られて観光渋滞というようなこと、これが環境公害にもつながっていて、地元の人たちはですねとてもその不便な生活をその時期はこう強いられているというようなことも、まあ、随分前から実は問題になってきました。ただもう最近はですね、ネットでいろんな情報が得られるのでね、どこが空いているとか、どういうふうに動けばそのスムーズに行けるとか、皆さん多分いろんな工夫をされて京都の観光を楽しまれているんだと思うんですよ。私なんかはうちの例えば誰か知り合いがですね京都に来るということならば、もう早くに起きて早くに動いた方がいいよっていうふうにこう言うようにしてますね。例えば清水寺なんかは朝の6時から拝観可能なんですよね。で朝の6時から9時ぐらいの間ってですね、まだ観光客の皆さんは動き出してなかったりもするので、これすごくゆったり見て回れるというふうに家族にはこう家族で知り合いとかには私は言うようにこうしていますね。まあ、あとはいかに穴場スポットをですね見つけられるかっていうのは、まあ、京都に何回も来ているリピーターに多分向けた話になってしまうかもしれないですけれども、やっぱり混雑する中心部を避けてね、まあ、この西山のエリアとかね、なんかに来るといいななんていうふうには思いますし、すごくいいお寺や神社たくさんありますしね、風情ある庭園でゆったり過ごす、ここに自分なりのスポットをどう見つけられるかっていうのはとてもポイントだと思いますね。まあ、あとはですね、まあ、京都の皆さんもそうですけど、今年は私の周りもそうでしたけど、奈良の国ね、奈良に遊びに行くっていう方実は周りずつとすごく多かった、あれ随分奈良づいてるななんていうふうにこう思ったんですけれども、まあ京都大阪だけじゃなくてですね、もちろん奈良はもうさらにですね京都よりも古いその伝統文化が息づいている部分もありますし、京都にないものもたくさんあったりもしますので、奈良はなんかねすごくゴールデンウィークだけじゃなくてまだまだと

開拓しがいがあるというか楽しみがいがあるんじゃないかななんていうふうに思いますね。まあこのまだ残りね今週末までですね、大型連休このゴールデンウィークを取られているという方はたくさんおられると思いますし、この木曜日金曜日をしのげばまたお休みだという方は多いと思いますけれども、まあ、このこういうふうに気を抜くとですね体調が悪くなったりするので気を抜かないように、私なんかもしたいなというふうに思います。それではですね、今日も曲を持ってきています。今日はですね、まあ、5月のね、曲を5月に合うような曲をねたくさん用意していますので、まず1曲目聴いていきたいと思います。大滝 H でさつき雨。

京都これからのラジオ、本日は地域環境電研究所ことの太田光平がお送りしております。今ですね、パッとこうね、あの QC とこう見ていたらですね、太田圭一のさつき飴って言ってもここでさみだれですね、ダッサー、恥ずかしいね、あのすいません、曲名をこう間違えてこう読んでしまいましたね。あっという間のこう曲ですけれどもですね、すごく情緒が詰まってるななんていうふうに思ってね、まずはこうさみだれ流しましたけれども、まあ5月なわけですけど、5月3日は緑の日、4日がね緑の日でしたね。で5月はですね、 5月30日はゴミゼロの日っていう日があるんですよ。これも語呂ですけどね、ゴミゼロ、5月30日ね。多分皆さんの地域でも清掃活動しようみたいな日が多分5月30日に合わせて、前後に合わせてですねあったりもするんじゃないかななんて思うんですが、ちょっと先月を振り返ると、実はですね、4月の22って皆さん何の日だか知ってますか？もう過ぎましたけれどもね、4月22っていうのは世界でですね、あの一斉に環境アクションを取る日ということで、これアースデーっていう日なんですよ、地球の日ですね。そんな日があったのっていうふうに言われる方もいるかもしれませんけれども、実は地球の日、このアースデーはですね、ずいぶん日本国内でも定着をもうしてきていて、京都でもですね、まあ、今月ですね、いろんなアースデーアクションが京都府からいろんなところで実は展開がされてたりもするんです、うん。そんな日知らなかった、そんななんかイベントやってんのっていうふうに思われた方もいるかもしれませんけれども、まずはですね、まあ、なんでこの4月22日がアースデーだったのか、アースデーなのかということ、これ毎年4月22日なんです、曜日関係なくて、で別に国民の休日になってるわけではありません、うん。ね、大体4月22日前後の土曜日日曜日とかにねイベントやられてることが多かったりするのかななんていうふうに思いますけれども、まあ元々はですね、1970年にですね、アメリカのジン・ネルソン、ね、上院議員が4月22日を地球の日であるというふうにね宣言をして、アースデーが誕生した。なんでこの日がそもそもこの4月22日にこのネルソン上院議員は言ったんだということなんですけれども、実はですね、

まあ、当時全米学生自治会長をしていたデニス・ヘイズさん、デニス・ヘイズ、まあ、この環境業界で有名な人ですけれども、全米への呼びかけでですね、あの地球環境の日、この地球の日っていうのをみんなで大切にしようということで、1970年の、ね、最初のアースで、まあ、延べ2000万人の以上の人々が何らかの形で地球への関心を表現するアメリカ史上最大のユニークで多彩なイベントにこうなったということで、ジェニス・ヘイズさんが呼びかけてですね、日本アメリカ全土でですね、このアースイベントが開催されたということは、実は4月22日にですね、こう行われたというのが、まあ、ブレイクのきっかけ、バズるきっかけだったんですね。うん、でですね、まあ、環境問題はね、まあ、皆さんも言わずと知れてますけれども、人と生物、地球と地球、人と人とのコミュニケーションの問題だということもあってですね、まあ、この地球と 100% ね、皆さん関わっているわけですよね。家族や友人との間柄にも似た深く、まあね、関係だと言うと、もう確かにまあそうなんだよなと、深く考えることはなかなかね、自分が住んでる地球について考えることはないと思いますけれども、やっぱりこのアースで、まあ、地球の日っていうのは、私たち一人一人の大切な、この何ていうかな、場所、この地球ですので、みんなで考える日があってもいいんじゃないかということですよね。でアースでっていうのは別にね、そのアメリカからこうスタートしましたけれども、そもそも代表も規則とかもね、何もなくて、その民族とか国籍とか信条とか政党宗派も超えて、ね、誰もが自由にその人の方法で地球環境を守る意思表示をする国際連帯行動であるというふうにこう言われ発信されています。なのでもう自分の好きな日にですね、この地球の日を表現をするということ、もちろんイベントをやるっていうのも一つの表現手法ですよね。この日にですね、世界中でいろんなパレードが行われたりだとか、いろんな、まあ、いろんな活動が行われたりもするんですよね。うん、なのでその地域の課題に合わせたいろんなそのアースデーが行われているというふうに思っていただいたらいいと思います。でもこれがですね、まあ、そもそもデニス・ヘイズさん、まあ、当時学生ですけれども、まあ、この一人の学生から始まった世界的アクションだというところが、このユニークなポイントなんですよね。もうアメリカではね、もう2000万人以上が最初の元地でですね、こう巻き込んでというようなこと、まあ、それだけ、やっぱり将来に不満を持たないように、うん、やっぱ今できることは何なんだろうな、うん、自分たちの子供、孫世代に何ができるんだろうなということを、アメリカの学生、1970年代ですけれども、早くにですね、それをこう思ったでしょうね、でしょうね。うん、で日本にはですね、まあ、80年代半ばぐらいからこう徐々にその動きっていうのは入ってくるわけですけれども、例えば皆さんが今ね、たまに、まあ、京都ではなかなかないかもしれないですけど、歩行者天国ってね、言いますよね。歩行者天国、わかるね。例えば銀座とか原宿の歩行者天国っていうのも、このアースデーきっかけで、うん、日本に入ってきたというようなことがこう言われています。アメリカでも、じゃあこの道路って誰のものなのと、車のものですかというようなことが、学生の、まあ、運動の中でもこう問題提起をされて、うん、道路はこのみんなのものであるから、これ歩く人たちのためにも解放せよと、うん、車をやっぱり走らせることが、まあ、その時には、まあ、環境問題がテーマなので、車社会になることで、さらにこの石油依存、まあ、二酸化炭素を排出することってのはどうなんだろうねというような問題提起、さらにですね、まあ、日本でも公害のね、公害問題っていうのがこの高度経済成長期の時に起こっててですね、やっぱりいろんなことをこう振り返らないといけない、自分たちの生活がどうなっていくのか、ものづくりの現場でもそうでしたけれども、やっぱりその誰かに迷惑をかけたりだとか、有害物質っていうのか、化学物質っていうのがどうなんだっていうのは、こういう議論も巻き起こっていたタイミングでしたので、こういうような、環境アクションっていうのがですね、まあ、一気に広がりやすかったというような社会的背景もあったと思います。うん、なので歩行者天国というのがね、アースできっかけでこう広がってきたんだぞということをぜひですね、覚えてもらうといいのかなというふうに思います。でまあ、ちょっとさらにこのアースデーが生まれるもう少し前の話ですけれども、じゃあアメリカでどうしてこの環境ムーブメントというのが起こったのかというようなことでいくとですね、まあ、アースデーが生まれた時代、まあ、1960年代、まあ、アースデー前夜みたいなことを言うんですけれども、レイチェル・カーソン の、 沈黙の春、これ皆さんね、まあ、もしかすると小中高生の時にですね、沈黙の春読まれた方が言われてるかもしれないし、読書感想も書いたことあるよっていう方もいるかもしれないですけど、これが発刊されたので、出版されたのは1962年なんですね。うん、だから人々の関心が環境に、向き始めたと、1960年代のこと。

なったわけですよ。徐々にですね、このどう地球これ大丈夫なの、自分たちの環境どうなの、自分たちなんか健康被害が徐々になんか出てきてるけど大丈夫なのかなみたいなことっていうのが随分出てきたのが、まあ、1960年代、これアメリカですけれども、まあ、特にですねアメリカでは学生によるベトナムの反戦運動っていうのが盛んだった時代でもあったわけですね。その流れの中でラブ&ピースみたいな考え方が広がってですね、まあ、オルタナティブな暮らしを模索する動きも始まっていました。まあ、ヒッピー文化みたいな話ですよね。うん、今の生活じゃなくてもっといい生活の仕方、暮らし方、生き方があるんじゃないかって模索した、人たちが実は当時たくさんいたと。で、1968年ですわ。1968年のこの12月24日の話です。アポロ8号の宇宙飛行士がですね、月から昇る地球の姿、アースライズ、地球のでですね、日の出の地球、アースライズを撮影するわけですね。皆さんも多分写真見たことあるんじゃないかな、月からね地球を撮った写真、青くね丸い地球の姿を認識したのは今からまだね、たったね、まだ50年、57、58年、60年ぐらい前の話なんですよ。うん、外から地客観的にね、地球が丸い、青くて丸いっていうのがね、こう見つけられたのは、うん、あの写真がちゃんと撮られたのはその時でした。まあ、そこからですね、やっぱこんなに美しい星をどうやって守れないんだ、こんなに汚してっていいのかっていうのが、多分そういう意識変革もいろんなことが起こったんでしょうね。うん、でも環境への意識はだんだん高まっていったんですけど、それまでの環境運動といえばですね、まあ、特定の地域だとか公害問題に対するものがほとんどで、それから、まあ、このアポロ、8号のことの後はですね、地球の姿をこう認識してからはですね、地球全体を一つの生命圏として捉えて保全していこうという新しい環境運動というのがこう始まっていくということなんです。もちろんローカルなところでの課題をどう解決するかというのはもちろん大切な視点なんですけれども、もう少しグローバルな視野でこの問題をやっぱり考えていかないといけないし、この美しい地球をどう守るかということも一緒に合わせてやっていかないといけないというのが、徐々にこうなんていうかな、視点も変わっていったというか、まあ、それがそういう視点も持たれるようになったというようなことですね。で、1970年、何でもない日を地球の日にということでですね、4月22日が制定されると。うん、まあ、このアポロ8号がアースライズ、ね、あの撮影してからですね、まあ、15ヶ月後ですわ、世界最初のアースデーがアメリカで誕生するということなんですね。まあ、そのネルソン上院議員がですね、環境の日が必要だというようなこの発信をされたんですね。それに呼応したのがスタンフォード大学に通うデニス・ヘイズさんだったんですね。まあ、母の日とか父の日がね、こうあるのに地球の日がないなんておかしいというふうにですね、こう呼びかけて、あの4月22日、当時その最初は水曜日だったらしいんですけれども、平日の何でもない日を地球の日としたということなんですね。でもね、当時すごいなと思うのは、インターネットが全くない時代ですよね。にもかかわらずですね、アースデーは口コミで全米にこう広がるわけですよ。で、もうバズりにバズって、こう2000万人のこう人で参加する巨大環境アクションデーに育っていくわけですけれども、まあね、ある人は自然を感じるために山に登ったりとか、ある人は自転車に乗って自動車をあのボイコットする、うん、まあ、それぞれができることをするという、ね、自由で多様なスタイルもアースデーの特徴で、これも広まったあの一つ の理由なんじゃないかなというふうにこう言われています。うん、まあ、でもこのアースデーきっかけでいろんなアクションがこう行われるようになってですね、アメリカでは、まあ、あの環境省ですね、うん、あのなんていうかな、この自治体、あの国に環境のことを考える専門部署をこう作る、省庁を作ろうというような動きにもこうつながったということで、環境に関する法律も次々と制定されていくというような流れにこうなっていきます。なので一人のこの学生が始めた運動がですね、瞬く間に全米に広がり、さらにそれが国をも動かしてですね、みんなでこう地球のこと、自分たちの地域や社会の課題について考えるきっかけを作ったというようなことで、この4月22日のアースデーっていうのは今も脈々と引き継がれて世界にこう広がって、日本国内でも様々なイベントが開催されるというふうにこう至っているというお話でした。なので来年の4月22日に向けてはですね、何ができるかなということを今から考えてみると面白いかもしれないですし、まあ、直近でいくと5月30日はまた地球の日がありますね。あ、地球の日じゃない、あのゴミゼロの日があります。これももう環境関連の日ですね。まあ、後ほどこの話もしたいなというふうに思うんですけれども、うん、まあ

京都これからラジオ、本日は地域環境全研究所ことの太田康平がお送りしております。ということで、ゴールデンウィークの話からですね、4月22日がアズレだったと、このアズレの由来なんかの話もこれまでしてきましたけれども、つい最近ですね、5月4日ね、この5月4日は緑の日ですよね。うん、緑の日、緑はひらがなで、ですよね。皆さんも緑の日もうすでにね、もう定着をもちろんされていると思いますし、ね、自然にこう親しみね、その恩恵に感謝する祝日だということでですね、お子さんとともにこう緑感じられる場所に行かれたりだとか、したのかもしれませんし、でもこの緑の日っていうのがじゃあ何なんだというようなことを、もう少しちょっとこれもね、そもそものところを振り返っていきたいなというふうに思うんですけれども、この5月4日、この緑の日はですね、植物に深くね、この土地が深くてですね、自然を愛した昭和天皇の誕生日4月29日に由来をされているんですね。で、1989年、平成元年ですよね、もう随分昔かな、に制定されたということです。2007年の法改正で4月29日が昭和の日となったために、5月4日にですね、緑の日がこう移動したと、いうことなんです。なので、もともとはね、その緑の日というのももちろんあったわけですけれども、この昭和の日、昭和天皇の誕生日ですね、昭和の日とですね、かなり実は似たようなこう流れで、ここの実は大型連休にこう入ってきているというようなことなんです。そもそもですね、昭和天皇はですね、生物学者であったわけですよね。自然や植物をこういうのをこう愛されることにちなんで、緑という名前がこう選ばれたということなんです。で、1989年から2006年までは4月29日がこれ緑の日だったんですよ。で、2007年以降は5月4日が緑の日になったということなんです。その祝日、先ほどの話の中にも出てきましたけどね、この祝日法ですね。でですね、5月の4日を緑の日として制定しましょうということがこう決められたわけですね。で、5月3日は憲法記念日で、5月4日は子どもの日に挟まれた国民の休日が、祝日に昇格したという、 こう経緯がこうあるということなんです。この緑の日に合わせてですね、新宿御苑もそうですし、京都御所もそうかもしれないですし、いろんなその有料の庭などが無料公開されたりですとか、緑関係のイベントっていうのは実はたくさん全国でね、このタイミングで開催されてたりもしました。もちろんこのゴールデンウィーク中ね、さまざま今もやられてると思いますけれども、自分たち緑のこうあるのがこう当たり前の中に皆さんお住まいかもしれませんけど、実は緑も自然にですね、全部こう委ねても、なんていうかな、持続可能ではないですし、一方で人工的に全部作りすぎても持続可能ではないと。これやっぱり私たちが暮らしている地域にこう緑がこれだけあるっていうのは、誰かがやっぱりきれいに 手を入れてくれてるし、それを守り育てる活動してる人がいるからこそ、この環境が保たれていると。さらにでもまだ緑が全然足りないなって思っている地域の方もいらっしゃるかもしれないですし、昔はこんなにもっと良かったのになって、開発が進んでこんなことになっちゃったなっていうふうに憂いている方も中にはいるかもしれませんが、やっぱりこの緑っていうのは私たちの、生活の中には全然なくてもならないものだったりもしますよね。やっぱり私たちのこの、なんていうかな、気持ちをこう保つ面でもそうですし、癒しのところでもそうですしね、やっぱり緑っていうのがあるとですね、酸素供給源もありますけれども、やっぱりなんか気持ちいいですよね。で、このゴールデンウィークもですね、日本中でいろんなクマの話が出てきましたけれども、クマさんたちがですね、やっぱ人里にこう降りてきてしまう、生活圏がこう変わってきてしまった一つの原因は、やっぱり

人間がですね山にこう手を入れれなくなる、まあ、里山をね管理しなくなったりだとか、もう鬱蒼と茂る中ですね、植生も全然なくて食べるものもなくて一つにこう降りてくるしかなくなって熊さんたちがこうたくさんいると、これは熊だけではなくて、イノシシもそうかもしれないし、鹿ちゃんもそうかもしれないですし、まあそうなんですよ。なのでそれまではやっぱりその生き物の生物生活圏と人間の生活圏というのはしっかりこう分けられてた部分っていうのは、やっぱり山をしっかり手入れしてた人間がですねしてた、まあうまくそのうまく分けられてた部分もあったんだと思うんですよね。なのでちょっとだからクマも丸物にこうすりがちですけれども、もちろん怖いですよ一対一にね、みたいな、ね、でも駆除ではなくて強制をやっぱり目指すということは、まあ、一方で言われながらも、でも強制なんかできないよクマとなんかっていう人ももちろんたくさんおられると思いますが、でもやっぱりこれまではね、まあ、強制とまではいかなくてもやっぱりその生活圏をちゃんと分けられてたわけですから、そういう状況にこういかに戻すかっていうのがこれからもまた大切な視点でしょうし、やっぱり山にもっともっと私たちとこう入ってですね、手を入れる、孫に育てるっていうことをしていかないといけないというふうに、この緑の日を通してもですね考えるきっかけになったんじゃないかな、なんていうふうに思っていますね。はい、じゃあ今日の3曲目聴いていただきましょう。エゴラッピンで5月のクローバー。

京都これからラジオ、本日は地域科学研究所ことの太田光礼がお送りしております。もうね、あっという間にこう時間が、このこれからラジオの終わりの時間も近づいてまいりましたけれども、最後にね、このエコトーの私たちの方からちょっと皆さんにお知らせをさせていただきたいなというふうに思っています。まあ言ってもですね、このもうゴールデンウィークが明けると一気にもう夏モードにこう入ってくるわけですね。その7月の15日16日、まあ、7月いっぱいね、もう祇園祭りが京都の街中ではこう始まります。でそれに向けてもう準備が着々とこう進んでいくわけですけれども、今年はですね、祇園祭りの宵山、まず巡行の前の日と前の前の日、宵山はですね、15日16日は水曜日木曜日なんですね。でここでですね、毎年私たちの方でですね、祇園祭り水の大作戦という取り組みをこうしています。うん、もう今年で14年目の活動にこうなってくるわけなんですけれども、現在ですね、この祇園祭ごみゼロ大作戦では、まあ、ボランティアスタッフの募集をしております。まあ、延べ2000人の方々が毎年参加いただいていて、これは実はすごくもう今もですね、もういくつかのこうシフトはですね埋まってしまうぐらい人気で、ご参加をご希望される方はすぐにゴミゼロ大作戦のサイトをチェックしていただいてですね、お申し込みいただきたいなというふうに思うんですが、今月末あと23日までか、もう2週間ほどでですね締め切ってしまうのは、この2000人のボランティアの皆さんをこうまとめる、そして引っ張っていくリーダーを実は募集をしているんですね。これが150名ほどなんですけれども、実はこのリーダーの皆さん事前に研修を受けていただいて、当日2000人のボランティアの皆さんをコーディネートしていただくというようなことにこうなります。でもちろんこれまで参加された方もリーダーとしてもいますので、初めての方、このやったことには分かんないという方も全然お気軽にご参加いただければというふうに思いますし、学生も多いんですけれども、社会人の方もたくさんいる、高齢の方もいらっしゃいます。みんなでですね、このたくさんのボランティアの皆さんをコーディネートして、みんなでですね、祇園祭りをさらにですね、この次の100年200年続けられる祭りにこうしていくというような大切な取り組みのになっておりますので、ぜひですね、祇園祭りごみゼロ大作戦のボランティアリーダーにですねご応募いただきたいなというふうに思っています。研修にですね、どうしても参加をしていただかないといけないということで、6月から研修がスタートするということで、まあ、5回ほどあるんですけれども、その5回の研修に参加をしていただくということが必須の条件になっておりまして、あとは15日16日取り組みに参加するというようなことになっております。かなりですね、みんなでこう作り上げていくような活動になるので、みんな仲良くなりますし、いろんなその学びとか出会いだとか、いろんなことがこうあったりすると思います。でこちらはですね、ちょっと、中学生高校生っていうのはこれはどうしても参加できなくて、高校生以上だと高校生入っちゃうか、を卒業された方々が対象にこうなってきます。19歳18歳以降ですね、そういう方々が対象になりますので、それ以下の方は当日のボランティアスタッフで参加をしていただければというふうに思います。どちらにせよですね、まずは祇園祭りごみゼロ大作戦のウェブサイト、祇園祭りごみゼロ大作戦検索をしていただければすぐ出てきますので、ぜひチェックしていただいてですね、ボランティアリーダー、まあ、5月23日までが第1次募集というふうになっておりますので、参加をいただければというふうに思います。で、わからない方はですね、まあ、どんな活動なんだ

不安だなという思う方は、説明会も開催をします。で、説明会の日程もですね、ウェブサイトの方にこう記載をしております。オンラインでもありますし、実際、対面での説明会の日も日程も用意していますので、ぜひですね、説明会の日程も合わせて、ウェブサイトからチェックをして、この、事前説明会にはですね、事前申し込みが必要になりますので、これもウェブサイトから申し込みをしていただければというふうに思います。ぜひですね、ちょっと皆さんと一緒に今年の祇園祭、また暑いでしょうけどね、一緒にですね、盛り上げていきたいというふうに思いますし、伝統をしっかりこう引き継ぐということもしていきたいというふうに思いますので、お力を貸していただければというふうに思いますね。あっという間にこの今月の第1週目の京都これからラジオもですね、もう終わりの時間にこうなってきましたけれども、まあ残りですね、まだですね、お休みがこうあります。これをどう過ごすかというの、皆さんね、しっかりこう考えていらっしゃると思うんですけれども、楽しんでいただきたいなというふうに思いますし、やっぱりこの気候が今いいのでね、本当にこう山登ってみたりですとか、自分の地域のその緑をもう一回こう見つめ直してみるだとか、そういう機会にしてもらえるとさらにこう有意義なんじゃないかななんていうふうに思います。この番組は FM 特に 86.240 京都桂川サテライトスタジオにて、毎週木曜日は午後5時から生放送しています。ラジオ音楽番組無料アプリリスラジからスマホで聞くこともできます。またですね、来週も楽しみにしていただければというふうに思います。来週では、地域デザイン研究所エコトーンの太田光平がお送りいたしました。それではさよなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて、
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
5: シャーロンの12人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

いらっしゃいませ、こんばんは。 FM を特に862木曜午後6時がやってまいりました。お相手はフットボールラウンジ加護信明です。よろしくお願いします。4月の頭から

20時半から18時にお引っ越しをしまして、番組1時間に伸びてから1ヶ月以上が経ちました。ようやく1ヶ月ですね。僕自身はこの番組は基本的には生放送ではなくて収録の放送で行っているので、まあ、この番組も実は日曜日の夜、長旅の後に家に帰ってきて深夜に撮ってる、ど深夜に撮ってるんですけども、なのでその僕のやってることはあんまり変わらないんですけれども、この番組自体はね、ただ一つ大きな変化があって、この番組は僕のポッドキャストの音ふとポッドキャストというもので、番組そのまま配信してるんです。まあ、だからこの番組って音楽入らないようにしてるんですよね。基本的にはゲストが来た時以外は音楽入ってると著作権の問題でポッドキャスト流せないんですよ。 YouTube はいけるんですけどね、 YouTube は包括契約を著作権のところでしてるので、なのですけどポッドキャスト、 Spotify だったりそういうところは音楽流せないんですよ。だからこの番組著作権、権利がある FM お得にが権利を持ってても、ポッドキャストが権利持ってなかったら曲が使えないので、なので音楽じゃなくてなんとか俺のトークで持ち直してるわけですけど、まあ、そんなポッドキャストで配信をしてるので、前は20時半から21時まで放送だったので、少なくとも21時にポッドキャストが公開されて、その告知のツイートだったり、まあ、今もツイートっていうのはおかしいんですけど、ポストとかあとインスタグラムに上げたりとかするまで眠れなかったんですよね。で、21時に寝るなんて片岡鶴太郎かよと思ってる方もいるかもしれませんが、僕ね、金曜日が毎週ね、仕事の関係で朝4時起きなんですよ。朝4時に起きて12時に仕事が終わるっていうスケジュールで金曜日動いてるので、なので少なくとも本当は20時くらいには寝たいんですよ。他の人スケジュールがだいぶこう動いてしまうとなかなか寝られないので、できればちょっと酒をかっくらってですね寝たいんですけど、でもなかなかそうもいかないじゃないですか。酒をかっくらって寝るためにはですね、早めにこう終わらしたいんですけど、21時かってやってたんですよ。21時に終わらして酒をかっくらっても、まあ6時間は寝られないので辛いなとしていたんですが、4月からはね19時に公開して、でそして告知すればもうあとは自由だ、俺は自由だで頑張ってね、このその後に僕酒を飲むとすぐ寝るんですよ。ビール2本ぐらいですぐ寝るんですけど、それもそれですごく便利で、ちょっと飲んでパッと寝て、で、朝4時に起きて仕事をして、10時に12時になったらフリーだ、俺は自由だってやってたわけですが、現実はなかなかそう簡単にはいかないんですけどね、19時に20時ぐらいに寝ようと思ったらいつの間にか22時じゃないか、変わらないじゃないかっていう日もあるんですけど、そういう点ではちょっと楽になってますね。はい、1時間番組になって皆さんも楽しんでいただけているでしょうか。ちょっと音楽を使ったりとかしようかなとも思ってたんですけど、結局なんかポッドキャストに上げるときに切らなきゃいけないんで、ちょっとそれだったら話でつないだ方がマシかなとも思うので、そういう点でね、そこを変わり映えせずにやっております。さあ、この睡眠時間の話として雑談をすると、8時間ってよく言われましたけど、6時間から8時間って僕はよく言われてたんですが、睡眠時間って6時間を切るのが長く続くと、1ヶ月ぐらい続くと人間の判断力が、お酒を1杯かっくらったくらいの判断力になるらしいですよ。そう、いわゆる酩酊状態に近いくらい の感覚で酩酊してないけれども脳の働きが酩酊状態に陥ってるっていう、それぐらい睡眠時間が足りないと人間の能力が落ちてしまうということらしいんですよ。本当かどうか僕もよくわからないですよ。そうやって書いてあったから今そう受け売りで言ってるだけなんですけど、僕

身はあんまり睡眠時間が足りなくて判断力が減ったっていう実感はほとんどないですけど、でも判断力が落ちていることってなかなか判断できないですよね。結局判断力が落ちてる状態で判断したって判断力落ちてるじゃねえかってことになりますから、まあ、周りから見たらなんかわかるのかもしれませんけどね。はい、まあ頭脳で労働してるだけにできるだけの睡眠は取りたいなと思いつつも、皆さん多分そううまくいってないんだろうなってたくさん寝たいなというのはみんなの願いですけれども、みんながなかなかできないってやつですね。はい、ということで皆さんもね、健康に気をつけながらこの J リーグのハードスケジュールをサッカーファンは楽しんでいることでしょうけど、そう睡眠時間でいうとね、この6月からはワールドカップも始まりますし、僕たちはですね、僕はワールドカップだけじゃなくて自転車レースのファンなので、5月からはジロデイタリアというイタリアでの、自転車レースが20日間以上にわたって行われる三大グランツールっていうんですけど、世界最大の自転車レースの3つがありまして、ジロデイタリア、ツールドフランスで、ブエルタエスパーニャっていう 3つのレースがあるんですけどね、ジロが5月の開催で、ワールドカップの終わりぐらいにだいたいツールドフランスが始まって、7月の終わりくらいまでやって、で、9月からはブエルタエスパーニャというのがだいたい20何日間行われる、まあ、楽しみにしています。僕もラグビーの仕事が終わってゆっくりと見られるので、また結局睡眠不足かっていう感じになりますね。さあということで、オープニングもこれまでにしまして、今日の特集ですけれども、今日の特集は先週末5月3日に行われましたレイラック滋賀 FC 100年構想リーグの第14節を紹介いたします。第14節はロアッソ熊本とのアウェーゲームでした。ロアッソ熊本とのアウェーゲームの結果、そしてその後のインタビューなどたっぷりとご紹介をいたしますので、この後19時までしっくりとお聞きください。よろしくお願いいたします。それでは今日もキックオフです。今週のレイラック氏が、さて今週のレイラック滋賀 FC の動きをお送りをするレイラック滋賀 FC のコーナーです。まあなんだかんだ言って J リーグ J2、J3、100年構想リーグ今戦っているわけですが、もう14節です。2月の頭に始まると思いきや、大分トリニータ戦がみんな敵地に行って中止になるという波乱のスタートを切ったわけですが、でそこからもうすでに14節を迎えて、1試合ちょっと消化してないんですけど、まだだから13試合しかやってないんですが、もうレギュラーシーズンが残り5試合となりました。だからもう3分の1以下、早いですね、時が経つのは。もう3ヶ月経ったんですね。なんだかんだ言ってもう J リーグの J3 の開幕も8月の第1週に近づいてきまして、もう3ヶ月後にはもう J リーグの J3 がスタートしているということなんですね。時が経つのは本当に早いもんです。さあということで、今回はそんな残りが少なくなってきたところで行われた J2、J3 100年構想リーグ第14節ロアッソ熊本とのアウェーゲームです。でレイラック滋賀 FC はこの試合を前にグループウエスト B グループの10チーム中7位でした。まあ、結構順位が変わっても、まあ、勝ち点差が結構ね詰まっているので、そんなにね上がったり下がったりすぐするんですけども、でレイラックは7位で迎えました。で敵地のロアッソ熊本に乗り込みました。まあ、ロアッソは去年まで J2 にいたクラブということで、本当にクラブの規模としてもレイラックとはかなり差があるチームで、選手のクオリティも本当に高いですけども、ホームで戦った時は勝ったんですね、 1-0 で。それもあって、まあ、ロアッソ熊本もね今調子もいいし、すごくこうエネルギッシュに戦ってきた

0: という感覚でしたね。さあ試合の方をご紹介をすると、大雨の中ですごく風も強くて、5月の熊本とは思えないほどの寒さにさらされたこの試合、まあ、序盤からレイラック氏が意外と立ち上がり、ロアソ熊本をこう押し込む場面もあったり、ディフェンスも機能してロアソの攻撃をバッチリと止めるという場面もすごく多くて、これ勝てるんじゃねえか、これいけるんじゃねえかと思わせる戦いを見せてくれました。ただレイラック、この4月の終わりから5月にかけてこれ7連戦なんですね。7連戦というのは日曜日か土日にやって、水曜日に試合をして、土日のどっちかに試合して、また水曜日に試合をやって土日やると、こういう連戦が続いている中のレイラックはこれ3試合目か。そんな中でやっぱりちょっとね、後半押し込まれる場面がパッと増えてきました。そしてロアッソ熊本が53分サイドをこうチェンジをして、チェンジをして、最後に左サイドのペナルティーエリアの角ぐらいからのシュートを、まあ、ゴールに入ろうとしたところを井出啓太選手がブロックしたんですけども、ブロックしてクリアしようとしたんですけれども、これがそのままゴールに入ってしまって、これがロアッソ熊本の先制点になりました。当初これ J リーグの公式も井出選手のオウンゴールと発表していたんで、僕もこの試合終わって新幹線に乗るまでこれがオウンゴールだと信じてたんですけど、最終的には青木俊介選手、ロアッソの青木俊介選手のゴールに、変更されていました。なので、正確にはオウンゴールではないんですけれども、この後お送りするインタビューでは僕はオウンゴールと言っちゃってます、はい、なのでちょっとそこだけね、ご了承ください。そして、まあ、反撃を狙うレイラックでしたけれども、なかなかやっぱりこうロアッソ熊本が勢いに乗ったところを止められず押し込まれる展開が続きました。そして72分、大本選手、これ滋賀県の出身の選手ですよね、大本勇気選手が右サイドの裏に飛び出して、これがシュート決まってまして、ロアッソ熊本がリードを広げる、そんな結果になりました。そしてレイラックは選手を入れ替えながら、76分には三宅海斗選手と宮城選手、宮城正文選手を入れたりと、いろいろと手は打ちましたけれども、なかなかゴールに至らず、試合は最終的に2対0、ロアッソ熊本が勝利を収めるという結果になりました。まあ、ロアッソ熊本には僕もよく知っている片野坂監督、元ガンバ大阪ですよね、はい、片野坂監督がいて、そしてフォワードには同志社大学、京都のね、同志社大学の中心選手だった香取優斗選手がいますし、いろんな意味でちょっと思い出のあるチームなんですよね。おこしやす京都にいた小島啓太選手とかね、彼はロアッソ熊本から、ロアッソ熊本のユース出身 で、そしてロアッソ熊本にこう、トップチームに上がったっていう選手なんですけど、おこしやす京都に来た時は ものすごく取材をさせていただいたりとか、そういうのもありますし、あとはこの原和樹さん、この音太の4年前ぐらいですかね、1年間番組のコーナーを持ってくれたりとかされてたんですけども、その原和樹さんの古巣でもありますので、思い出のあるチームではあるんですが、でもやっぱ対戦するとなるとちょっとこう憎たらしいぐらいに強かったなっていう感じはします。この相手と J3 で、また夏に開幕する J3 ではやらなきゃいけないんだなと思うと、もっともっとレイラックはこう成長しなくちゃ、この期間を利用して成長しなくちゃいけないんだなということを改めて学ばされる試合でもありましたね。さて、それではもう番組も15分になりましたので、インタビューの方をご紹介をしましょう。まずはやっぱり記者会見、レイラック滋賀 FC の和田春夫監督の記者会見です。ではお聞きください、どうぞ。
1: はい、大雨が降るっていう予報っていうのは、まあ当然チェックしていたわけで、その中でおそらく、セカンドボールの取り合いになるだろうと、長いボールを蹴ってセカンドボールを取ってどっちが有利に進められるかっていうゲームになるだろうとは思ってましたし、我々としてはその方が りやすいというか、うん、の方がいいなと思ってたので、そういう意味では、立ち上がり、それからまあ前半に関してはある程度狙い通りの試合ができたと思います。ただ後半になって熊本さんがやはり非常にパワーアップしたというか、こちらがちょっとやっぱり疲れが出てしまったか、セカンドボールが拾えなくなって、やはりそこから押し込まれる時間が増えたという展開だったと思いますし、まあ、そこからどうやって、立て直すかというところ、そこのちょっと力が足りなかった、そういうゲームだったと思います。
2: ありがとうございます。それでは質疑応答に移ります。質問のある方は挙手をお願いいたします。スタッフがマイクをお持ちいたしますので、所属とお名前をおっしゃっていただき質問をお願いいたします。ではどうぞ。
1: まあ、守備に関して言えば、まあ、悪くはなかったと思います。ある程度狙い通りにできましたし、その何て言うんでしょう、自分たちがしっかりとブロックを作ったときはそれほどやられるような感じはなかったので、そういう部分に関しては、まあ、改善をされたと思います。
2: 一方でなかなか点が取れないという状況、前もやれるようになる方法があったら教えてください、教えてほしいぐらいです、はいはい、
1: そうですね、まあ、サッカーで一番難しいやはり点を取るというところだと思うんですが、うん、まだこれといった解決策はちょっと見出せてないと。ただ、まあ、まあ、一つあるとすると、やはり、どこかで1対1でしっかり剥がすというところ、そういう部分は、うん、これからもっと、うん、求めていかないといけないですし、やはりその攻撃の時のスプリントの回数であったり質であったり、そういうものは高めていかないといけないと思ってます。
2: 私は最後に連戦続きます。あの我々特に鳥取との試合が入って7連戦の中のまだ半分ぐらい、チームにどんなことを気をつけてここからさらに残っていきたいですか。
1: まあ、まずその我々今年、J リーグに昇格して、でこの100年構想リーグにおいて、まあ、いろんな経験をしているということは忘れてはいけないと思いますし、それはこの4連敗も含め、なかなか勝てないということも含め、チームにとっては、後々必ず財産になる、生きてくる、うん、経験だと思ってます。でやっぱこういうしんどい時にチームのためにどれだけ戦えるかというところ、人のせいではなくて、やっぱ自分が何ができるかというのを考えられるかどうか、うん、そこを全員が理解して取り組めば、うん、まあ、それがこの大会中ではないかもしれないですけど、26-27シーズンには必ず、いい状態で臨めると思いますし、それができる強さを持った人間が集まっていると思うので、うん、そのもちろん目先の結果もすごく大事ですし、当然勝たなきゃいけないんですけど、まあ、チームとしてもっともっと大きくなるための試練だと思って、うん、あのフロントスタッフも含め全員で乗り越えていきたいと思ってます。はい、
2: 次山口戦があります、はい、ホームでの戦い、1回戦った相手ですけれども、そちらに向けて、意気込みだったり、その想定だったりしてるか、
1: はい、あの山口さんは我々がこの大会で一番初めに当たった相手で、本当にその J リーグの洗礼というか、そういうのをこう受けた試合だったんですが、やっぱりそれから、まあ、10試合近くですかね、やった中でどれだけ自分たちが成長したか、どれだけ戦えるようになったかっていうのを見るいい機会だと思いますし、もちろんその勝ち負けっていうのも大事ですけど、どれだけそこから成長したかっていうのは、うん、そういうのを感じられる試合に、はい、したいなと思います。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。その他質問のあったらいらっしゃいますでしょうか。
0: レイラック滋賀 FC 和田春夫監督のインタビューでした。やっぱりあの最後のところというか、まあ、

0: 最後のところはあのや山口線の話ではあったんですけれども、その今我々は経験を積んでいる最中であるということをやっぱり強調されていた。目の前の結果を取ることもまあそれは大切だとは思うんですけど、それに固執するタイミングでもないとは思いますよね。なので、まあ、サポーターの皆さんもあのうちのスタッフの中でも今回のこの100年構想のテーマは楽しむだという話はしてて、ホームゲームで選手紹介の VTR がめっちゃポップじゃないですか、今年か今期ね。それも、まあ、スタッフのこの楽しんでほしいっていう、選手もサポーターも楽しもうよっていう願いが込められているので、この初めての J2、J3 100年構想リーグを、まあ、ネガティブにならずにね、とにかく楽しんでいこうと僕は思ってますし、そこでそのこういう悪い時にどうするかっていうのをまたそれはそれで楽しむっていうのが重要なんじゃないかなと僕は捉えてます。なのでみんなでこう残り5試合そう熊本片野坂監督の記者会見を抜粋でお届けをいたします。
1: それでは7人より弱速感と片野坂監督の会見を始めます。まずはじめに片野坂監督で試合の総括をお願いいたします。
2: はい、お疲れ様でした。今日ゴールデンウィーク後半戦が始まって、そして、まあ、このような悪天候の中たくさんスタジアムにお越しいただき、本当にこういう状況の中でも応援して、我々に力を与えていただいて本当に感謝しています。まあ、やっぱりホームで久しぶりにどういう形であれ勝ち点3勝利をプレゼントできたことが本当に嬉しく思います。皆さんのおかげですし、こういう状況の中でも応援していただけるありがたさと、そういうファンの方、支えていただける方が喜んでいただけることが本当に良かったなと安堵しています。ゲームの方も、まあ、志賀さんはいろんなメンバーをこう変えながらこのリーグでチャレンジされてて、今日もどのようなメンバーで来るか少し予想しづらい状況でした。ただ戦い方としてはメンバーが変わったとしても志賀さんらしい戦いをしてくるのではないかなというところで、まあ、我々も準備をしました。大分戦、鳥取戦、大分戦、いい形で勝利することができて、我々としては3連戦目でしたけど、まあ、同じメンバーで、そして同じようなシステムの相手に対してもしっかりと良かった部分を継続、そしてやっぱり危ない場面というものを消せるような形で同じメンバーでいきました。結果的に、まあ、2点取れてクリーンシートで終えれたのが良かったんですけど、まあ、このピッチコンディション、そして雨もだんだんとひどくなり風も少し吹いてきて、まあ、前半は風下で少し志賀さんのシンプルな背後の攻撃というところをなんとか跳ね返し、0-0 で終えることができました。そして後半になっておそらく雨もひどくなってくる、また今後もちょっと天候悪くなってくるんじゃないかというところで、少し選手に、まあ、タスクとしてシンプルに、まあ、本来我々であればハイプレス、そしてボールをつなぐということもやりたかったんですが、このような状況なので少しシンプルにしていこうということで試合に入り、まあ、早い時間で先制点を取れたこと、まあ、これが本当に良かったですし、その状況もこう、まあ、前に蹴ってセカンドを拾ってゴールに向かっていく、まあ、そういう、まあ、我々らしく動かすわけじゃない中でも得点が取れたことが良かったと。あと2点目 もうゴールキック、まあ、シューヒからのキックですけどね、ハンダーがよくすらして大本が、まあ、スピードで上回ってくれてよく決めてくれたと思います。本当にそういうちょっとしたところがこういう

ディションのゲームっていうのは大事になってくるっていうことをもう試合の入りから選手に伝えて、その選手もその意識をすごくしっかりと遂行してくれたと思います。そして久しぶりのホーム勝つことができて本当に良かったなと思いますし、あとホーム琉球戦ですね、1試合しかない中で、そしてその前に中2日で連戦でアウェー北九州戦があります。九州ダービーですし、北九州さんも本当に強い相手だと思うので、また連勝を伸ばせるようにクリーンシートをまた継続してできるように、複数得点を上げれるようにしっかりと準備してやっていきたいと思います。以上です。

0: 質問代読します。この連戦の中、ここからも続くわけですけれども、どのようなことに集中をしたいと思っていますか？
1: まず 出ていた選手はやっぱり早くコンディションを復帰してほしい、 復活というか回復してほしい、まずそこの回復がどれだけできるかということと、怪我や疲労がどれだけ蓄積されているか、まずそういうところを把握することです。あとは出てない選手もやっぱりチームがいい状態の中飢えている選手がいると思うので、まあ、そういった選手がきっと、まあ、変わって出る中で躍動してくれると思いますし、まあ、そういう準備ができている選手っていうのをトレーニングの中で見極めた中で、まあ、今度一番今日終わって次の北九州戦に向けて中2日しかないので、本当にこの2日をどういうふうに自分たちが過ごし、北九州戦に向けての準備をするかというのは大事になってくるので、この2日をしっかりとまた選手を見極めて、やっぱりアウェーですけど、たくさん北九州に来てくれると思うので、やっぱり来ていただいたファンサポーターの方に喜んでもらえるために準備していきたいと思います。
0: ロアッソ熊本片野坂監督の記者会見でした。実際まだめっちゃあります。ロアッソ熊本のサポーターは全部聞こうと思ったら僕のラジオでは聞けないので、でもポッドキャストで使うって手もあるか。ポッドキャストだったら飛ばせるもんね。ラジオだったら飛ばせないけど、ポッドキャストは飛ばせるもんね。ポッドキャストを使うかそれはありですよね。じゃあポッドキャストで聞いてください、熊本サポーターの皆さん、はい、じっくり聞けるはずです。では続きまして、レイラック滋賀 FC の選手の皆さんのインタビューをご紹介をいたします。これね、ちょっといろいろ自分の考えた順番もあって、喋りの順番もありまして、まずはこの試合で久々の先発出場を果たした渡辺亮平選手のお話を聞きたいと、お送りしたいと。で、渡辺選手は実はこの今日この試合は途中交代だったので、帰りが早くてですね、相手の記者会見が終わる前に帰ろうとしてたんで、ちょっとこう呼び止めてお話を伺ったっていう感じでした。なので皮切りになったお話です。もう渡辺選手ちょっとエネルギッシュなプレーを見せたんですけど、なかなか結果につながらなくて残念だったと思いますが、その後でどういうことを考えていたのかお話を伺っております。ではお聞きください。レイラック滋賀 FC 渡辺亮平選手です。どうぞ。渡辺選手、久々のスタメン出場、感想いかがですか？
2: いや、まあ勝ちたかったですね。
0: まあ、なかなか雨という状況もありまして難しいピッチコンディションでしたけれども、どういうところ気をつけて戦いましたか？
2: いや、でもまあスタジアムのこの芝生がすごい良かったんで、まあこの雨でも雨がたまることもあまりなく、最初の方とかなんで、もうちょっと下でつなぐっていうところもまあできたのかなとは思いましたけど、まあただうちはまあ連敗している状況なんで、最初ゼロで終わるっていうのはチームとして決めてたことなので、いい試合運びにはなったんじゃないかなと思いましたけど、まあただ後半になって失点してしまったところからまあ崩れていってしまったなっていう印象です。
0: はい、やっぱりそこが守備もオウンゴールでの失点からという感じでしたが、ちょっとやっぱもったいないなと自分で感じたところありますか？

0: まあでもあの状況あんまりこう近くじゃなかったんで分かんないですけど、なんだろう、まあああやって最後までカバー入ってくれたっていうのはすごい、プラスなことですし、まああれがこう入ってる入ってないっていうのは、まあ置いといて、あそこまで戻ってくれるっていうのは、まあ同じチームの味方としてすごい心強いことなので、全然啓太を責めることはなく、まあしょうがないかなって思います。
1: まあ、これを受けて、まあ、4連敗ですけど、もう次の試合すぐに待ってます。そこに向けてこう山口との対戦、どういうような想定だったりイメージ持ってますか？
0: まあ、最初開幕戦かな、山口とやって、まあ、そう、
1: 第2節で実質の開幕戦でした、
0: はいはい、負けちゃったんで、
1: はい、
0: なんだろう、それを借りを返すっていう意味でも、もっともっと強い気持ちで試合に臨んで、勝てればいいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。
2: 今聞くとすんげー風の音が入ってますね。僕は大体喋ったことって全部覚えてるんで、ここで聞き直すことはないんですけど、音量調整とかでパッと聞いてると、うわーすげーなこれって、ごめんなさい。外だったんですよね、急いで聞きに行ったんで。ミックスゾーンって基本的には屋内に作ってあるんですけど、渡辺選手を捕まえたのがたまたま外だった。これが悪いのは俺です。俺がミックスゾーン の、 記者の場所と選手の場所を間違えて選手の方に入ったから、で外に追い出されていたところに渡辺選手がたまたまいたっていう、そんな状況だったので風が入ってしまいました。失礼しました。で、一番印象的だったのは、イデス選手がオープンゴール、この時点で僕はオープンゴールだったと思ってたん でオープンゴールのに、まあ、ならな最終的にはならなかったんですけど、井出選手に当たってゴールした、井出選手がクリアしようとしたところがゴールになったことを、いやむしろあそこに行ってることがいいんだよ、で行かなかったらそれはゴールなんだからっていう考え方を聞いたのが、俺はこれね、皮切りでよかったなって、俺って運がいいなって思った言葉でした。なぜかといったら、次が井出選手のインタビュー、井出選手が来て井出選手にお話を伺うことができたからです。でその時にそのこの、こうやってオフィシャルをやってると選手と近いじゃないですか。で僕がフラットな、何のチームの関係のない記者だったら、俺は絶対井出さんには行かないんですよ、この日は。だって自分オウンゴールって一回アナウンスされて、すごい悔しい試合をしてる、もう多分井出さんが一番悔しい思いをしてるはずだけど、記者は行きにくいから、一般の記者は。でもこうやって中に近い人はそこに行って、いやそんな落ち込むことはありませんよっていうことは言わなきゃいけないと、ちょっと個人的に勝手に使命感を持ってる部分があって、それってだってオフィシャルにしかできないじゃないですか。もちろんそのチームに批判的なことだったりっていうのは我々は書けないし出せないけれども、それは出せないよね、だってお金もらってるんだもん、チームから。それはもうメディアさんがいるからメディアさんに任せればいいだけで、でメディアさんができないことはうちがやる、俺がやらなきゃいけない、一般の普通のメディアさんがやれないことを俺がやらなきゃいけないって、勝手にちょっと使命感を持ってるところがあるんで、あこれは今日はもう井出さんに行こうって決めてた中で、この渡辺選手がそういう話題を入れてくれた、これが嬉しかったなと思います。で続きまして、井出啓太選手のインタビューです。
1: 井出さん、ちょっとすごい悔しいと思いますけど、お話聞かせてもらってもいいですか？ごめんなさい、よろしくお願いします、はいはい、ということで、ちょっとかなり悔しい、井出選手個人にとってもすごく悔しい試合だったと思いますが、感想からお伺いできますか？
3: まあ、3連敗しているところで、まあ、なんとか、連敗止めたいなっていう、まあ、気持ちもありましたし、まあ、雨が降るっていうのは今日の試合前から分かってたので、まあ、難しい試合になるのかなっていうのは思ってたんですけど、まあ、立ち上がりと、前半は、まあ、自分たちもひっくり返したり、すごく思った通りの、ペースで運べたのかなというふうに思うんですけど、まあ、後半空いた形で失点してしまうところで、ね、まあ、まだまだこう足りない部分と、もっともっとこうやらなきゃいけない部分があるのではないかなというふうに思います。
1: 失点はオープンゴールでしたけど、さっき渡辺選手に

0: そこまでカバーしてるのがもうそこはいいところなんだっていう話をされてましたけど、うん、そこまであのオウンゴールの場面、振り返るとこうすればよかったなとか、もうちょっと早く行くためにはどうすればよかったなとか振り返りありますか。
1: そうですね、まあ、あの逆サイドに行く前のところで、まあ、自分のサイドから、逆のサイドに流れたんで、そこで、まあ、プレッシャーかけてあの逆に返させないだったり、そこで奪い切るっていうのはあの自分の力としてまだまだ足りないところですし、まあそこの失点のシーンは、まあ、そこで、ね、ゴールカバー入るっていうのは自分の中でも強みっていうだとは思っているので、まあ、結果としてはそこで、ね、僕が触ってオンゴールになってしまったんですけど、まあ、僕がこうやってる感覚ではゴールに入って枠に飛んでって触らなければいけないシーンだったっていう認識で僕は触ったので、まあ結局それを正解にしなきゃいけないのは僕自身ですし、まあ本当に結果が求められる世界で、ああいった形であのまあ僕が防げたら、防がなきゃいけない選手にならなきゃいけないなというふうに思います、
0: はい、そこはもう伸びしろだと思って、今後の森選手に期待したいと思います、はい、で次は山口戦、まあ実質的な開幕戦で我々が戦って、多分成長が証明できる試合でもあると思います、うんはい、どういうところを大事にして準備したいと思いますか。
1: まあ、中2日ですし、まあ、メンバーもどんな感じにあの組まれるか分からないですけど、あの本当に連敗続いてるんで、あの何としてでも、どんな手を使ってでも本当に勝ち点3を絶対取らなきゃいけない、と思いますし、まあ、誰が出てもあのどんな戦いになっても本当に勝ち点3というところにこだわる、というところはすごく大事なんじゃないかなというふうに思います、
0: はい、あのサポーターに向けて最後に一言いただけますか。
1: そうですね、あの本当にこういった熊本でもあの雨に打たれながらあの最後、鼓舞してくださる、まあ、サポーターの方がいますし、はいまあ、なかなかこう結果で返せてない部分はありますけど、あの、まあ、僕たちは、勝ち点3を、まあ、実質節をこうホームで、はい、あの届けられるようにあの熱い声援を送っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: また次ます、はい、ありがとうございます。頑張ります。
2: 井出啓太選手のインタビューでした。まあ、こういうふうに話を切り出せたのは渡辺選手のおかげだなと思いますし、ああいうところをこう振り返って言語化すると、まあ、確かにそうだなって思うところもあるし、まあ、井出選手の気持ちもわかるし、もっと頑張ってほしいなって思うじゃないですか。やっぱ逆に何も聞かないで言ったら、あの選手どう思ってんだろうなってこうモヤモヤしちゃうところはあるんですけど、こういうのちょっと聞いておくとね、もっと頑張って、るのを見たいな、活躍するのを見たいなって思いません？影のある井出さんもかっこいいですけど、でもやっぱりね、活躍してほしいなと思いますからね。では続きまして、どっちにしようかな。ではあの続きまして小泉龍斗選手のインタビューです。小泉選手、だいたいこの J リーグのオフィシャルのインタビューをね、毎回試合後撮るんですけど、4人5人ぐらい撮って、そのうちの2人ぐらいを使うんですが、小泉選手いつも撮るんですけど、なかなか使う機会がなくって、すごい申し訳ないなと思うんですよね、はい、3回ぐらい撮ったけど1回も使ってないんじゃないかな。本当にすみません。小泉龍斗選手、この悔しい試合振り返っていただきました。ではお聞きください。小泉龍斗選手です。どうぞ。
0: ということで、ちょっと結果としては悔しいものになりましたけれども、感想としてはいかがですか。
3: まあ、前半はいい形でチャンスも作れて、まあ、そこまで大ピンチもなくっていう立ち上がり前半でしたけど、まあ、やはりどこかでリスクを負うプレーだったりとか、大胆なプレーはもうちょっと出さなきゃいけないなっていうのは感じました、はい。ま
0: あ、前半僕もかなりやれてるなという感覚でしたけれども、はい、どういうところが良かったと思いますか。
3: まあ、自分たちの良さ、粘り強さというか、守備をしっかり敷いて、取ったボールをしっかりその後2本3本とつないで出ていくっていう、そういう守備から攻撃がまあうまくいってたのかなとは思いますけど、はい、
0: 後半かなりピッチ状態もだいぶこうボールが動かなくなった部分もありましたけど、そういう影響とかもありましたか。
3: まあ、そこまで僕的には感じなかったんですけど、やはり1本 の, そのクリアの質というか、それを手前にやっちゃったりとか、まあセカンドボールそれで拾えなくなって、まあその積み重ねでやっぱりきつくなってしまって、少ない隙をこう疲れてしまったっていう、まあ自分たちちょっと

0: 縮してしてしまったなっていうのはありますけど、
1: はい、ただまあこれはもちろん次に生かすべきポイントがたくさんあると思いますが、こう次にもうすぐ試合ありますけど、どういうところを生かしていきたいと考えますか。
0: まあ、しっかりいいところは継続して、はい、でまあ、自分たちで悪かったところをしっかりと反省して、まあ、今日だったらそういう1個のクリアをもっと多くに飛ばすとか、余裕があるならパスにするとか、まあ、そういう細かいところをやはり、もっと個人個人が意識しないと、ダメかなっていうのは思いますね、はい。
1: 次相手山口も、実質的な開幕戦で戦って、あの時はちょっと J の壁を感じさせられたなと思うんですが、はい、どういう相手だとイメージをされてますか。
0: イメージはそうですね、まあ、とにかく相手はポケットを、を取りに来て、そこからクロスっていうのをひたすらこう徹底してきて、まあ、それにすごい苦しめられたのはありますね。あとフォワードがしっかり裏抜けしてきて、まあ、そこで収められてっていう、まあ、本当に嫌なサッカーをしてきたなっていうイメージはあるので、まあ、それをまずは取らせないというところと、しっかり守備、いい守備をしていい攻撃につなげられたら今いい勝負ができるのかなと思います、はい。
1: そこに向けてサポーターに一言メッセージいただいてもよろしいですか。
0: まあ、ちょっと今苦しい状況が続いてますけど、はい、やはり 今一つになってここでバラバラになってしまうともったいないので、まあ、もう一度自分たちに矢印向けて、いいところは継続、悪いところはしっかりと反省して次に、生かす、はい、そういうところをしっかりとやっていきたいです、はい。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: お疲れ様でした、
0: はい、
1: 次こそ、
0: はい、勝利を。
2: 小泉龍斗選手のインタビューでした。小泉選手はこうやってそのある程度細かいことをね、言語化してくれるんですよね。実はベテランなんですよ、小泉選手って。すごくこう若く見えますけど、若手っぽい振る舞いをするんで、でもあの大ベテランなんで、大ベテランってほどじゃないですけど、もう30代ですし、経験も豊富なんで、いろんなことをこう考えながら試合してるんだろうな。でもなかなかこの、 あの J2、J3、100年構想リーグって、久々にこう J リーグの舞台を踏んで、まあ、改めていろいろ考えることもあり、悔しいこともあり、いろんな新しい課題にもぶつかってるんだろうなという表情でした。はい、小泉選手もまた、でもあの小泉選手本当にこのチーム今欠かせない選手ですからね。連戦の中でもどんどん出場して活躍が求められているところなので、また絶対その左足でいいアシストを決めてくれるはずです。楽しみにしましょう。では続きましてというか、もう最後のインタビューですね。レイラック滋賀 FC の北条慎太選手のインタビューです。こちら J リーグで使いました、一部だけね、はい。ではお聞きください、北条慎太選手のインタビューです、どうぞ。
1: ということで、まあ、なかなか悔しい雨の中での悔しい試合でしたけど、はい、感想からお聞かせ願いますか。
3: そうですね、まあ、失点するまではいい戦い方というか、まあ、しがらしい戦い方もできてたとは思うんですけど、まあ、1失点してしまって少しやっぱトーンダウンというか、まあ、球際のところだったり隙っていうのを見せてしまって、まあ、2失点見せてしまったので、まあ、連戦できついとかありますけど、もちろんそういうのはありますけど、やっぱそれを先に出した方が減られるし負けるなっていうのは今日はすごい感じました。
1: チームとしてこの連戦というのを、まあ、もちろん経験したことない選手も多い中で、どうですか、コンディションだったりこうで逆に試合ができる喜びみたいなのもあると思うんですけど、どういう感じ持ってますか。
3: もちろん今日もね、やっぱ雨ですけど、こんだけたくさんの、ね、観客も入って、ロアッソの応援のすごさだったり、まあ、もちろん滋賀の方もたくさん来てくれたの、はい、おかげで、まあ、試合できる喜びもありますけど、はい、まあ、体的には本当にしんどい部分ももちろん、選手おのおの感じていると思うんですけど、まあ、先ほども言ったようにだからって別にやっぱきついところを出しちゃうと、ちょっと1メートル1センチっていうところをやっぱまあサボったりとか、こだわらなかった時にやっぱああやって失点すると思うんで、そこは身に染みて感じたのと、まあ、もったいないなっていうのが正直な思いです。
1: あとはやっぱり前半に点取りたかったなというところですが、もう一つ点取るためになんかこう必要だなと思うところありますか。
3: まあ、相手のペースが多い

0: だったボールをもう少し、はい、うん、大事にというか、マイボールの時間も必要だと思うんで、はい、相手のコートでどれだけボールを持てるかっていうのも大事になってくるのかなって思います。
1: それは前インタビューした時も話しましたけど、なんか新しいことだったり、はい、海の苦しみっていうところもあるのかなと思いますが、練習でここから取り組んでいきたいことなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、一人一人の、まあ、ボールを持ってない選手がもっと動くっていうところ、戦術的なところになっちゃうんですけど、まあ、どんどん前にボールを送らないといけないんで、そのためにはボールを持ってない選手がどれだけ早く準備して、ボールを失わずにゴールに近づけるかっていうのが大事になってくると思うんで、まあ、少しずつですけどできてきてる部分ももちろんあるので、まあ、体がきつい状態ではありますけど、しっかりそういったところを出せれば得点にもつながってくると思うので、まあ、やり続けることが大事かなと思います。
1: そして時間のない中でも山口戦待ってますけど、山口1回戦ったことあります。どういうイメージだったり、戦った時の。
0: そうですね、僕は途中から出場したんですけど、はい、まあ、J リーグいい準備して必ず次勝つので、また応援の方でよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。本当に次勝ちましょう。
0: ありがとうございました。
2: さてということで、北条慎太選手のインタビューでした。まあ前半本当もったいなかったっすね。あそこで結局1点取ってればだいぶ流れも違ったし、あの熊本もその前に出てこなきゃいけなくなったと思うんですよね。もっともっと前に出てこなきゃいけない。そうなるとこっちにもチャンスが出てきたはずだし、で逆にこっちは割り切ることもできたし、で後半なんかこうボールがピッチにこう水が溜まってね、もう動かない状況、ほぼほぼこうドリブルができないような状態になってたっていうことを考えると、あそこで引いて守れる状態にしていたら正直かなり勝つ見込みはあったと思うんですよね。なので、まあ、そこも含めてもったいなかったなという部分はあります。力負けではありましたけれども、流れを変える可能性は十分にあった試合だったなと思います。まあ、北条選手も今なんていうか、まあ、ここからねどういうことに取り組んでいきたいかというところでね、ファンの皆さんに熱いメッセージを送ってくれましたけれども、この番組が放送されている時にはもう水曜日の試合は終わってるんですよね。水曜日、今週の5月6日はレノファ山口との試合で、レノファ山口戦といえばもちろん、実質的な開幕戦だった、あの2月の頭の大分戦が開幕戦だったんですけれども、そちらが大分に季節外れの大雪が、いやいやいや、大分は季節外れでも雪は降らないんだよ普通は。普段は降らない雪がたっぷり降って、で俺が電車に乗ってて大分に向かっていくところで、どんどん大分に近づくごとに事故をしている車が増えていくという、そんな風景がありましたが、そこで試合が中止になりまして、で第2節だったレノファク山口戦が実質的な開幕戦になり、そしてその時は正直ボッコボコにやられた試合でしたよね。あれは J リーグってこんなにレベル高いんだって思わされる試合

ところでもありますし、こっちも分かっていますし、リベンジマッチですし、燃えていますし、でもあの連戦もね、我々レイラック滋賀 FC と鳥取ガイナーレ鳥取は一つ7連戦、他のチームは5連戦ということで、ちょっと厳しい、本当に厳しいんですけど、この状況4連戦お互い同じなんで、疲労度合いとしては変わらないはず。あとはメンタルですね。あ、なんか気持ちの問題じゃないとか普通は結構ね言われるんですけど、大体ねある程度競ったところまで行くと結構気持ちの問題で勝ってたりするんです。結構気持ちの問題って大きいっすよ。これは僕がマラソンを走ってるとよくわかります。あのマラソンとかは半分気持ちの問題っすね。僕はよく走って思いますけど、痛いとか苦しいとかってあれね、無理すりゃ走れるんですよ。痛くても苦しくても、よっぽど怪我してるとかそういう時じゃなければ走れるんですよ。だけど気持ちが切れるんですよ、マジで。気持ち切れると全点でダメになるんですよ。ある程度これね、全く走れないとか、マラソン走ったことないとか、5キロぐらいしか走れませんとか、そういう人にはちょっとわからん領域なんですよ、申し訳ないけど。これがね、10キロとか20キロとか走れる人、まあ、20キロ30キロぐらいを軽く、ちゃんと走れる人だと、これね意外とね、頑張れば普通に走れるんですよ。ところがだんだん気持ちが切れるんですよ。いってえな、苦しいな、これぐらい走ったからいいだろうとか。だからなんか気持ちが体を動かす、すっごいわかるんですよ僕は。もう技術とか体力面では20キロ30キロ走れる人って基本的には体力的には走れるんですよ。そうじゃなかったらだってそこまで持たないんで。でも切れるんですよ、俺もよくわかります。なのでそこはね、やっぱりサポーターの皆さんの力って本当に大きいと思います。声が聞こえたりとか、背中を押したりとか、誰かが見てるから頑張らなきゃいけないとか、そういうことがやっぱり選手の足を、もう簡単に口で言うのはあれですけど、絶対に動かすと思うので、ぜひ5月6日はもう終わっちゃいましたけど、その次のホームゲームはすぐです。5月の10日にホームゲーム、私たちレイラック滋賀 FC は戦います。相手は、まあ、これまた J リーグの厳しさを教えてくれたクラブの一つでもあります、鹿児島ユナイテッド FC。 僕がJ リーグの厳しさを教えてもらったとプラスして、この100年構想リーグの移動の厳しさを教えてもらったクラブでもありますね。前日が僕は宇都宮だったもんですから、宇都宮から羽田に直行して、で羽田のカプセルホテルで1万2000円払ってカプセルホテルに泊まったら、俺の右と左の部屋の人たちが両方ともいびきプラスいびき、いびきかけるいびきで、俺は全く眠れないまま鹿児島に飛んだという、俺が今まで経験した中で一番過酷な遠征でしたね。いや2番目だな。1回目は仙台まで車で行って、でボコボコに負けて仙台から車で帰ってきた時ですね。時よりはマシですけど、それぐらい体力的にも移動としても厳しかったです。でも楽しかったですけどね。そんな鹿児島、もし山口戦に勝ててたらね、なおさらこの鹿児島ユナイテッド相手に連勝したいという試合になるでしょうし、もうこちらもレノファ山口戦と同じくリベンジマッチ、ぜひ皆さん平和堂ハトスタジアムで応援をしてください。レイラック滋賀 FC 対鹿児島ユナイテッド FC は5月10日平和堂ハトスタジアムで14時キックオフです。ぜひみんなで一緒に応援しましょう。よろしくお願いします。でこの週末の話題としては、5月8日に、先に5月9日のこというか、5月9日私の番記者を務めている三重ホンダヒートが今シーズン最終節迎えます。5月9日三重交通グループスポーツの森鈴鹿で、鈴鹿を本拠地として戦う最後のゲーム、三重ホンダヒートはこの試合を最後に宇都宮へと移転をします。なのでもう感謝を込めた試合になるはずです。

0: 午後5時からキックオフ、午後5時からキックオフで19時まで行われます。あの最後の三重ホンダヒートの三重でのお祭り、三重でのお別れの試合、サンクスマッチ、ぜひ皆さん、鈴鹿でお会いしましょう。でその前日ですよね、前日には三重ホンダヒート対トヨタヴェルブリッツのトレーニングマッチがホンダアクティブランドであります。ゴールデンウィークのこの最後の一つのレジャーとして、またあんまり試合に出ていない選手たちが出る機会でもありますし、僕も白坂選手だったり中山選手だったり、リーグワンライジングで見た、開幕前のねライジングで見た選手を見たいので、僕も7日から鈴鹿に泊まってこちら見に行こうと思います。こちらも僕も楽しみにしてますし、ヒーターの皆さんともう会えるのもあんまりないので、機会がないのですごく楽しみにしてます。8日はホンダアクティブランドで、そして9日は、三重交通グループスポーツの森鈴鹿で、そして10日は平和堂鳩スタジアムでの鹿児島ユナイテッド戦でお会いをいたしましょう。もちろん次回のフットボールラウンジもこちらでお送りをいたします。鹿児島ユナイテッド戦、そしてもしかしたら、まあ9日のね、三重ホンダヒートの取材も使えるかもしれませんし、ぜひぜひまた来週もお聞きいただければなと思います。よろしくお願いいたします。さあということで、もう番組も残り30秒になりました。今週もフットボールラウンジをお聞きいただきましてありがとうございます。告知通り、このポッドキャストの方ではこの6日に行われました山口戦のインタビューもお送りをいたしますし、さっきの片野坂坂監督のインタビューもね、記者会見もフルでお送りをしますので、ぜひお聞きください。お相手は籠信明でした。また来週お会いをいたしましょう。バイバイ。ポッドキャストの方はそのまま。
1: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート。地域密着の伊藤屋グループ。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと。初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
3: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
4: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
5: 障害者のためのご成人アニバーサリー、お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
6: 今日も一日お疲れ様でした。 FM 特にが午後7時をお知らせいたします。

0: こんにちは。5月7日木曜日、時刻は12時を回りました。木曜お昼のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからはノスタルラジック、少しだけ時計の針を巻き戻して懐かしい思い出や風景に思いを馳せる時間です。ナビゲーターの和田康之です。
1: アシスタントのゆりです。
0: 番組の最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。

0: さてこの連休明け5月7日、ノスタルジック12時始まりました。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 連休明けですね。
1: はい、そうですね。
0: 連休何やら楽しそうでしたね。
1: もう今結構遊び疲れの状態で来てます。
0: あ、そうなんですね、はい、それでそんな眠そうなお疲れの表情で、
1: はい、
0: ね、やっつけ仕事でやってきてくれたわけですね。はい、言うわ。来てくれたわけですね。先週はね、まだ一人でお届けしておりましたけれども、今日はね、無事二人で、イオンモール京都桂川3階イオンシネマ前の FM 元区にサテライトブースから生放送でお送りしております。ノスタルラジックではね、 X でハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてね、今日はね5月7日粉もんの日なんですよね。
1: 粉物の日、はい、
0: 関西人はね来たぞと、わしらのテーマ来たぞという、ね、はいはい、熱い思いを持ってね、皆さんコメントをいただけると思うので、ぜひね、各自大好きなね粉もん、はい、あ、でもゆりりんは関西出身ではないですもんね。
1: じゃないですね。
0: あんまり馴染みはない。
1: 馴染みはないかも。はい、
0: 粉もんという言葉すらあまり使わない。
1: 粉もん使わ、こっち来てからですね、聞くようになったのは。
0: ああ、そうなんですね、はい、じゃあ今日は一から数々のエピソードをね、はい、この後リスナーさんが X でコメントで教えていただけると思うので、ね、
1: 楽しみにしてます。よろしくお願いします。
0: ね、今日帰る頃にはね、粉もん何か食いたくってしゃあないみたいな状態になってほしいなとは思うんですけど、
1: はい、
0: 今日はね5月7日、まあ、皆さんね連休でね遊んで、もう今の本当の本当にクタクタのゆりりんの顔のような、皆さん状態でね、あー仕事かーと思いながらね、お仕事午前中お疲れ様でした。
1: お疲れ様です、
0: ね、お昼休みを経てしっかり午後からもね頑張ってほしいところではあるんですけれども、5月7日ね、この粉もんの日、まあ、これもちろんこれ語呂合わせですよね。5と7、
1: あー、なるほど、
0: はい、日本粉もん協会ってあるらしいですね。笑うな。
1: 関西でしょ、どうせ、ね、だって
0: それ本拠地は関西でないと僕たち、ね、それは話が始まるんですよね。おそらくそうだと思うんですけれども、2003年5月7日に設立されました。同協会が記念日を制定しており、この5月7日ですね、粉もんは、食粉を使った食品のことで、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パン、他粉もの食品を意味する言葉として主に関西地方で使われております。
1: はい、
0: まいったかっていう気持ちでいますよね、はい、関西の方
1: は。さすがですね、
0: はい、よくぞ話してくれた和田と。ノスタルラジオが始まって以来のね声援を背中に感じますよね、今日は。そうって感じですね、感じますよね。ね、もう関西の、まあ、関西圏ですけどね、関西圏の店舗ではたくさんのね、料割増しやね、料金割引なんかイベントされているお店も多いかと思いますんでね、ぜひぜひ今日こそはね、これ聞いて夜ね、はい、もう大体メニュー大方決まりますよね。
1: そうですね、ね、お好み焼きかな。
0: ぜひともぜひともそうなってください。そして5月7日にあった出来事、他にもあるんですよね、はい、日本初の博士が誕生。
1: おお、何博士ですか。
0: 博士っていうのは、はい、博士という読み方と、はい、博士という読み方がありますよね、
1: はい、
0: 1889年、明治22年に数々の方がね、博士号を取得されました、授与されました。で、ここで初めてね、この言葉が使われたんですけれども、この当時は、今日使われている名誉博士のような意味合いが強く、ご苦労様みたいな感じだったんですけれども、博士の方っていうのは立場がね、先生や教師、はい、そして学校の教育をされる方、はい、博士ですね、うん、博士の方は教育学位の最高位、研究の向上や学生の教育にあたるものが博士と呼ばれる方、うん、少し違った意味があるんですよね。
1: 使い分けなきゃいけないんですね。
0: そうですね、何でもかんでもね、博士博士と呼ぶ

0: 博士と呼ぶのか、はい、考えないといけないですね、うん、あんまりこんなこともねしっかり調べたこともなかったのでね、
1: 本当に勉強になります。
0: そう、あ、今日はこういう日かと、うん、ね、でこの5月7日ね、 もちろん関西人代表としてコナモンの日っていうのはねもうすごく嬉しいんですけれども、まあコナモンに限らず、食べ物、の、日としてはココナッツの日というのもあるらしいですね。
1: これも語呂ですかね。
0: 語呂ですね。ただね、すいません、はい、関西地域初のこの FM 特に、今日はコナモンの日を採用させていただきますので
1: 間違いない、間違えちゃった、
0: 申し訳ないです。
1: ココナッツの日、
0: 今日は、はい、コナモン採用ということでねあとね、5月7日はね、1946年の5月7日、
1: はい、
0: ソニー、みんな知ってるソニー、
1: はい、
0: 大好き、うんうん、いろんなところでお世話になってますね、ソニーの前身にあたる東京通信工業株式会社が設立された日でもありますね。創業当時テープレコーダーや、トランジスタ、ランジスタラジオなんかをはじめ、日本初となる革新的新商品を次々開発販売されていた会社が一気に拡大されていく、ソニーの前身の会社が設立されたということですね。ソニーに改称されたのは1958年、昭和33年のことで、当時は音に関する商品を多く取り扱っていたことから、ラテン語で音を意味するソナスが元になり、そこから発音と響きの良さを意識してソニーとなったということですね。
1: ラテン語だったんですか。
0: ということはこのソニーっていう名前もすごい半世紀以上慕われて使われてるっていうことですよね、うんうん、全然古さ感じないですよね。
1: ないですね。
0: ね、もういろんな会社がね、あの社名変更したり、ね、ブランド変更したりしてる中で、ソニーという名前は、うん、色あせず使われている存在、
1: はい、
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしい、お世話になっております。
0: はい、誰に今
1: ソニーにですよ
0: ソニーの方向いて今お世話になっております、はいはい、ちなみに何お世話になってますか。
1: ヘッドホンとか使ってましたね。今はちょっと違うの使ってますけど、
0: はいはい、お世話になりました。
1: お世話に
0: 今はないですか。何か
1: 今はどうだろう。あ、実家の方のスピーカーとかそうなんじゃないですかね。
0: はいはい、うん、ね、あの本当に僕たちもね、高校生の頃から、うん、あのウォークマンにはずっとお世話になってたので、ね、
1: 確かに
0: ウォークマン、ソニーのブランドですよね。
1: 使ってました。
0: ね、あのカセットテープの時代からね、
1: はい、
0: ずっと使ったのでね、まあ、数々お世話になった方、はい、たくさんおられるんじゃないかなと思いますね、はい、それじゃね、この連休明けね、クタクタのね、遊び疲れの顔をされながらお仕事されている方多いと思う、こんな気持ちじゃないかなということで、今日の1曲目はねこの曲にしました。2011年のナンバーなんですけどね、大ヒット曲ですね、ブルーノ・マーズの The Lazy Song。

0: 番組は買取専門の緑屋と京都の遺品整理ワンライフの提供でお届けしております。
1: 重たいなあ、こんなん運べへんわ。
2: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
3: さてさて、早速 X の方でたくさんコメントいただいております。皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: まずは船長さんね、いつも番組の前に番組案内、放送案内を X の方に上げてくださってます。ありがとうございます。もうね、毎週ですよ本当に素晴らしいですね、もう放送案内、5月7日木曜日12時から生放送ノスタルラジック、再放送19時から。パーソナリティ和田康之さん、アシスタントゆりりん、全国で全国、リスラジで全国から放送が無料で聞けますということで、リスラジというアプリの、ね、使い方まで書いてくださってますので、ぜひ使われる方は、ね、ご参考にしてみてください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: そして続きまだまだいただいておりますね。
0: はい、ともちんさんからいただきました。和田さん、ゆりりんさん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 今日は夏日で青空の綺麗な日ですね。少し休憩合間に聞けそうです。良き日になりますように。バラが満開です。施設にある皆さんで作ったネモフィラも満開です。いただきました。
3: めっちゃ綺麗な写真。バラもしかも黄色のバラで、これまるでネモフィラは、これなんかすごいな、これ花ですか、これ、はい、
0: ねえ
3: 綺麗な写真を上げてくださっていますけれども、
0: あ、心が癒されますね。
3: 本当ですか？
0: はい、
3: 花を見て心を癒されるという、
0: はい、
3: 意味は分かりますか？
0: 乙女系女子なのでバッチリです
3: 、はい、ということですよ。ともちんさん、お仕事の合間聞いてもらえてるということでね、午後からもお仕事頑張りましょうね。僕も頑張るんで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続いてキムチコさんからいただきました。
3: ありがとうございます。
0: 和田さん、ゆりりん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 私の暮らすところはゴールデンウィークあんまりお天気に恵まれなかったんですが、今日は夏を思わせる晴天になっています。休み疲れを引きずってますが、お昼のお供に楽しいトーク、癒しの曲たちを楽しみに聞いてます。
3: ですよねですよね。もうこの休み疲れね、これだけ連休があるとね、さすがに
0: 本当にもう体が今日重くてしょうがないんですよね。私も
3: どんだけ遊んだんですかまあこういうからね、僕はもう普通にあのお仕事ずっと回ってたので、
0: はい、
3: 何ら平日とは変わらないんですけども、
0: はい、
3: それはね、ここしか お休みがないという方はね、そうなると思うんで、いやいや、休み疲れ、それはね、幸せなことだと肯定して考えてもらって、
0: はい、
3: はい、それも含め連休の楽しみやと思ってね、楽しみ、その眠たそうな目なんとかしてくれないですか
0: みんなに言われる今日会った人、いや、もう任せてください。心はバッチリなんですけどね、体がついてこなくてもうそんなに若くない、わかんないけど、
3: ね、いやいやいや、もうそれをね、このマイクの前で言っちゃうあたりね、まあまあまあ、そんな感じらしいですよ今日ね。キムチコさんも本当ね、ビシッとせんやろうけどね、昼からも頑張りましょうね。
0: 頑張りましょう。続いてマイケルさんからいただきました。
3: ありがとうございます。
0: 粉もん確かに食べたくなりますね。夕飯お好み焼きじゃなくって焼きうどんにしようかな。
3: あ、どっちも OK、 どっちも OK、
0: 和田さん、いつもより熱いおしゃべり、ゆりりん負けるな私はもう今日は敗北してます
3: そうはね、もう今日は多分ね、はい、僕バッチリなんで、いつも通り

0: はい、そのあたりねちゃんとねマイケル様聞き分けていただけてるということでね。
1: あ、続けていただいてますね、
0: はい、
1: まだ花、これ桜かな、桜ちゃん咲いて我が町です、ラジオ楽しみにしてましたよ、ゆりりん眠そうなのよね和田さんやっつけて、
0: うっ
1: 本当に
0: 綺麗、ね、な桜の写真もつけていただきました。
1: まだ咲いてるんですね。
0: 先週ね、はい、お便りもいただいてて、北海道のなので桜前線がこう僕たちが忘れた頃にね登っていった桜の報告をこうやってしていただけてね、あ、日本ってやっぱいいなと、南から北へ上がっていってね、うん、こう順番にみんなが楽しんで桜が去っていく、いい感じじゃないですか。
1: 素敵ですね。
0: ね、まだ咲いてるっていうかね
1: 楽しんでますね。北海道ですか
0: ですね、いい、はい、っておっしゃってました。
1: 美味しいものを食べてください
0: 桜の話や
1: 続いてホッシーさんからいただきました。和田さん、ゆりりん、暑くなりましたね。ゆりりん、エピクロスの処方箋、夏川宗介呼びましたよ、よかったです。もう一度読み返します。粉もん、関西人は焼きそば定食、豚玉定食、ご飯と味噌汁がセットです。焼きそば、お好み焼きがおかずです。
0: 何が悪いですか、何が悪いんですか。
1: 炭水化物、炭水化物、
0: いやいやいや、それは
1: やばー、
0: その組み合わせに限ってはいいんですよ知らなかったですか。
1: 知らないですよ。
0: え、関西何年ですか
1: 3年目、4年目ですね。
0: それで周りが誰も教えてくれなかった。知ら
1: ないよ。え、本当ですか。お好みどっちがメイン。
0: 人間関係に問題があるんじゃないですか。関西入ってきたらまず習うこと、教科書の1ページ目に書いてるやつですけどね、これ。
1: 本当ですか。うわー、にわかですね私。あ、本の方もありがとうございます。もう読み終わった、ね、報告していただいて。
0: この本はね、お互い星さんとゆりりんが、
1: はいはい、
0: ね、
1: 一押しの本で、
0: ね、次読みますと星さんが言ってくれたやつを読まれたんですね、ちゃんとね、
1: はい、星さんのおすすめの本も待ってます
0: ね。はい、こう本好きの方っていうのもね、ゆりりん、お自分の番組でもね本の話もされてるし、本好きの方のお話っていうのもね聞いてみたいですよね、いろいろとね。
1: そうですね、ね、
0: ぜひぜひそういう方おられたらね、
1: はい、私まで、
0: はい、
1: 嬉しい、
0: コメントぶつけに来てもらえたら嬉しいですよねありがとうございます。そしてノスタルラジックでは、週明け月曜日に X の方にね、リクエストメッセージフォームを上げさせていただいております。
1: はい、
0: 今日はね放送日が粉もんの日ということでね、メッセージいただいておりましたね、
1: ありがとうございます。
0: はい、紹介いただきたいですけれども、まずは、きもちこさんですかね。
1: はい、
0: はい、紹介いいですか。
1: はい、粉もんといえば私はお好み焼きが好きです。ソースにマヨネーズが無性に食べたくなる時があります。お店で食べるのも好きだけど、家で自分の好きな具材を入れて焼いて食べるのが一番好きです。以前は大阪な焼き方、全部混ぜ混ぜして焼いてましたが時間がかかる、家族が増え焼きが追いつかなくなったので広島焼きに変更、生地を焼き具材を重ねていくので時短にもなります。家で作るとひっくり返す時もワイワイ、成功したとか失敗したとか、ソースやマヨネーズも個性が出たりと楽しい時間になりますね。あー、メッセージ記入しながらお口がソース食べたくなってますといただきました。
0: なんていいメッセージなんですか、これ。
1: これ焼き方変わるんだ、こだわりありますねやっぱ皆さん。
0: そうですね、これだからたこ焼きにしてもそう、お好み焼きにしてもそう、各自で、はい、各家庭で焼き方があって、それをと違う焼き方をするとね、よそも混じってきたぞと思う
1: 怖いよ
0: 流儀がありますんで、それぞれ、ただね、こう家族がたくさんおられるんで、はいはい、焼き方が変更されて効率化を図った素晴らしい例だと、
1: はい、
0: はい、言えますよね。
1: タイパ時代ですもんね。
0: ね、すごいですね、はい、いやいや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あ、和田さんはちなみに焼き方にこだわりは。
0: 僕はね、こうどこに行ってもどなたかが焼き方こだわりあるんですよね。だから僕はもう手を出さずにその方のやり方を楽しんでいただく方ですかね、はいはい、もう
1: 食べる専門ですね。
0: そうですね、そうするといろんな方の味が味わえますんで、
1: いいですね。
0: はあ、続いて、メッセージいただいているのはマイケルさんですね。
1: マイケルさん、ありがとうございます。お好み焼き、数年前に大阪の友人に高槻のお好み焼き屋さんでお好み焼き定食食べましたが、お好み焼き、ご飯、味噌汁、漬物に目が点になりましたお好み焼きとご飯って食べてみたら、あら美味しいわ、粉もんでたこ焼きとご飯も合うのかな、

0: 食べたことないですがといただきます。そうですよね。
1: いやいや、
0: そうですよ。
1: そら、ね、今桜の写真を送ってくださるマイケルさん、はい、そうなるでしょう。そね、ただ高槻店、僕高槻10年住んどったんで、はい、どこのお店に行かれたのか聞きたいところですけどね。
0: 本当ですね。
1: もうそうなんですよ。その先ほどもね、ゆりにも言いましたけどね、お好み焼きや焼きそばにご飯と味噌汁がついてくるのはね、まあ、普通なんで。
0: いや
1: ごくごく普通なんで、そう、一緒に食べると美味しいでしょ。
0: 本当にどっちがおかずなんですかこれは。
1: いやいや、もうそこはもうその器の小さいですよね、ゆりにね。
0: 失礼しました。
1: 器が小さい。そんなことはね、関西では言わない
0: ルールになってますんで。大阪の粉もんの前ではそんな小さなことって感じですか。
1: そうなんですよ。このぜひね、ぜひもう国会かどっかでね、ちゃんと決めてほしいですよ。そういうもんですと。
0: あ、なるほど、突っ込まないでくれと。
1: はい、今僕の背中にたくさんの声援感じますね。
0: 弱いこっちサイド。
1: まだ言ってますよ。しっかり言ってありましたよ。ね、いや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてヤンヤンタカヤンさんからもメッセージいただいてますね。
0: はい、和田さん、ゆりさん、リスナーさんたち、コンピオでございます。好きな粉物ですが、たこ焼きです。屋台の一期一会の味も好きです。また一個が大きいから小さいものまであります。カリカリのから柔らかいのものまであります。リクエストは、主人公の家がお好み焼き屋さんの名張の王を主題歌にしますといただいてます。
1: ありがとうございます。いや、よく分かっていらっしゃる、はい、いろんなパターンがあるんですよ。もう一口にたこ焼きと言っても、はい、たこ焼きこそね、ほんとね、はい、たこ焼きバカにしたら大阪府から追放されるらしいです。
0: 入れないんですか、その地を踏めない。
1: そう、全然周りのね、関係ない人たちもね、今、はい、言いましたよね、批判しましたよね。
0: こわ、
1: とても厳しいルールに敷かれてます。
0: こわ、家で食べよう。
1: それぞれの好みがあるんですよね。大きなもの、小さいもの、はい、カリカリの、確かにカリカリのものが好きな人もいれば、はい、柔らかいものが好きな人もいますし、タコの大きさもバラバラですし、
0: はい、カリカリので、はい、ハフハフしながら食べて、はい、中がとろーってやつが好きです。
1: はいはいはい、まあね、まあまあ、うん、いいんじゃないですかね。まだまだ奥は深いです。入り口としてはいいんじゃないですか ね、 ね、
0: もうちょっと食べてから語れと。
1: そうですね、一周食べてみてもらいたい、ぜひ。ただ、はい、先ほど熱く語りましたけれども、タコ焼きにご飯のパターンはあまりないですね。一つアドバイスして差し上げますけど、
0: はい、知ったかぶってね、たこ焼きの上にご飯で食べてたらね、そうそうそう、お前は何しとんの。
1: そう、ご飯にたこ焼きのして食べてたら、ちょっと、この人大丈夫かなっていう扱いになりますんで、はい、そこはね、関西の外から、ね、来られた方ぜひ気をつけていただきたい。マイケルさんもね、関西来られた時に、はい、たこ焼きもそうなんやと思ってね、ご飯寄せて食べないように気をつけてくださいね。
0: 難しいですね、関西って。もう大変大変。
1: で、ヤンヤンタカヤンさん、ごめんなさいね、ギリギリにメッセージいただいて紹介はできたんですけども、ちょっと曲の準備が間に合わなくて、リクエスト曲ね、できたら次週あたりにかけたいかなと思うんですけれども、はい、たくさんメッセージいただきました。やっぱり粉もんの話題は熱いですね。
0: めっちゃ盛り上がってるじゃないですか。
1: いやいやいや、今日はね、はい、ノスタルラジックいっちゃいますかね。あまりノスタルジーでもないですけど、ね、たくさんの声援をいただきながら、まだまだ番組終了まで X で、はい、ハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけて、大好きな粉もんに関するコメントメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: そしてね、マイケルさんからリクエストをいただきました。これね、
0: はい、
1: いいなって思いましたね。関西人の僕もいいなって思いましたね。レミオロメンのね、粉雪、粉もんなんで粉雪。
0: うますぎる。
1: そういうの好きです、関西の人は、ね、冬に何回聞いたかこの曲っていう感じなんですけど、ここでもう一回聞くの嬉しいですね。マイケルさんのリクエストで、レミオロメンの粉雪。

アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めて

0: めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしております、ノスタルラジック。
2: たくさんコメントいただいておりますね、ありがとうございます。
1: マイケルさんから炭水化物プラス炭水化物本当びっくりですよね。いやもうそれなーって感じですよね、これに関しては。いやいやいや、
2: ね、慣れましょうね。しっかり慣れていきましょうね。
1: 難しい。もうヤンヤンタカヤさんからもいただいてます。和田さん、ゆりさん、リスナーたんたち、コンピオでございます。
2: おいっす。
1: もんじゃ焼きも粉物、
2: とこに目をつけましたね。
1: これはどうなんですか。
2: さすがいつもね、ヤンヤンタカヤンさんの着眼点は素晴らしい、は
1: い、鋭い。
2: そうなんですよね。もんじゃ焼きもね、さ粉物ではあるんですけれども、はい、なかなかねやっぱ関西には浸透しないですよね。
1: 外れ値なんですか、粉物の。
2: いや、美味しいですよ、もんじゃ焼き大好きだし、関東行ったら食べるんですけれども、はいはい、やっぱりね、お好み焼きのね、こなんていうんですか、圧がすごすぎて、
1: は
2: い、
1: 確かに、
2: はい、そこに入り込めない、入る余地がないっていうところがね、
1: 関西プライド。
2: そう、いや、まあ、自然とそうなってるんですかね、ナチュラルにね。
1: ここで生まれて育ってしまったからにはみたいな感じなんですか。
2: そうですね。いや、もんじゃ焼き美味しいですよ、そら、
1: はいはいはいはい、
2: ね、美味しいけどね。
1: なるほど。
2: あ、とこに目をつけていただいて、もうそれはね、関東のね、食べ物なので。
1: こーわ、関西、こーわー。
2: もう嫌なやつみたいになってますけど。そういうつもりはないんです。
1: そういうことにしておきましょう。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、カリナさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ダンディー和田さん、はじめましてかも。同じくらい若い気持ち、ゆりりん。こんにちは。こんにちは。
2: じゃあね、はじめましてやね。
1: はい、ですね。
2: 元気しましたか、カリナさん。ありがとうね。
1: 久しぶりにこの時間ラジオ生で聞けてます。お好み焼きの焼き方も焼き餅の焼き方も人それぞれですね。今日はハッピーランディ。
2: ちょっとね、
1: ハッピーランディですね。
2: いやいや、もう数少ないね、はい、僕のことを、はい、ダンディと呼んでくださるカリーナさん、
1: はい、
2: ね、ありがとうございます。久しぶりにコメントいただけて、ね、僕の味方がやっと出てきてくれましたけど、
1: はい、
2: 地球上にね、1人か2人ぐらいはおられるらしいですよ。はい、ありがとうございます。もっと増えて。
1: ね、いやいや、
2: お好み焼きの焼き方も、はい、焼き餅の焼き方も人それぞれですよね、
1: はい、
2: 必ずこういうね、味のあるコメントくれるんですよね。
1: そうですね、
2: ありがたい、ね、もう焼き餅はなるべく焼かない方がいいですからね。
1: まあ全部美味しくいただきましょう。
2: 美味しくいただきましょう。雑コメント。相談した方がね、残念と思うのでね、しっかりね、反応してあげてください。
1: はい。失礼しました。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: お昼ゆっくりしてくださいね。
1: 続いてマイケルさんから、たこ焼きとご飯は、そっか、なるほど、勉強になります。関西難しいな。一番盛り上がってる和田さん、プープープーみたいな、
2: わかります
1: か、絵文字ついてますよ。
2: わかりますか。今日はね、もう関西人にね、数千万人のね、
1: はい、
2: 思いを背中に背負ってると思って喋ってますんで。
1: 熱い熱い
2: 熱い熱い。いや、そうにすな。いや、そうなんですよ、うん、たこ焼きはね、たこ焼きなんですよね。まあ、難しいことはないですよ、
1: はい、
2: もし来られたらね、僕がね、ノートにびっしりマニュアルを書いて差し上げます
1: ので。怖い怖い。でもちょっと欲しいかもですね。
2: 原稿用紙30枚ぐらいになるかもしれませんけど、差し上げますんでね。
1: やばー、
2: はい、楽しみましょうよ。
1: 困った困った。星さん、粉もん自宅で作ります。そばが入ったモダン焼き、ネギたっぷり、紅生姜、天かす、タコのネギ焼き、美味しいですよ。ネギ焼きの時はご飯も食べます。
2: いいっすね。いや、これはレベル高いですね、かなり。ホーシーさん、やっぱり
1: なんか具体的な名前が入ってくると、私がどんどん腹ペコになっていく。まずい、これは。
2: ね、これレベル高いですね。自宅でなかなかね、
1: はい、
2: ここまでされる方、
1: はい、
2: 数としては少ないと思いますね。
1: モ
2: ダン焼き、そら美味しいですよ、そら、ね、あったら頼んじゃいますよ。
1: うまそう、
2: ね、そしてネギ焼きとかね、はい、あったら頼んじゃう、こだもんのスターたちですね。
1: ダメだ、ちょっと見てるだけでお腹が苦しい。
2: コメントいただいてダメだとか言
1: われてる。苦しい。美味しそうすぎる。
2: 確かにね。
1: いいですね。
2: いやいや、まだまだね、番組終了までね、
1: はい、
2: X で、コメントお待ちしておりますので、
1: はい、
2: ぜひどしどしお寄せください。
1: はい、ありがとうございます。
2: ね、
1: そしたら
2: ね、
1: はい、
2: そしたら今日このコーナー本来は、
1: はい、
2: ね、 あなたのコーナーですよ。
1: 私のコーナーでしたか。
2: はい、本来このコーナーはね、あなたのコーナーで、そ

0: 未来のノスタルジー、はい、今の当たり前が未来のあったかい思い出になるということなんですけれども、はい、今日はゴールデンウィーク挟んだということで
1: 満喫しすぎてこの話を自分だけで抱えてんのね、ちょっともうちょっとゴールデンウィーク延長させたい気分なんですよ。
0: はいはい、そのカラオケの部屋みたいな延長システムないですよ。
1: もうちょっと浸りたいなということで、はい、ちょっと反芻させてください私のゴールデンウィークを。 あ、よかったなみたいな
0: 反芻作業を共にリスナーさんとしていただくと、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: 話してみてください。
1: 私のためのねちょっと枠かもしれない今申し訳ないけど
0: 反芻、はいはい、してみてください、はい、
1: あのゴールデンウィーク真ん中の日はですね、私も花をめでる系乙女になりたいなと思って。
0: 今日それ2回目の発言ですね。
1: そう、可愛い乙女になりたいと思って植物園に行って、はいはい、そのネモフィラを見たり、はいはい、バラを見たりっていう日々を送って、はい、うんぽうんぽって癒されてましたね、
0: はい
1: はい。でまあ、和田さんから教わったカメラもカシャカシャしましたよ。
0: あ、カメラ持ってましたね。
1: 持ってましたね。
0: カメラいいでしょ。
1: めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。
0: 美味しかった美味しかった。何の感想でしょうか。
1: この引きずってますね。
0: ゲームカメラで撮った写真を美味しいと呼ばないでください。
1: めちゃくちゃ楽しい。
0: 味は出ますけどね。
1: そうですね。で、はいはい、昨日はいろいろ回ってて、はい、それこそ2時間くらいずっと歩き回ってたんですけど京都中を、
0: はい、
1: で最初に行ったのが京都の、餃子フェスみたいなのがやってて。
0: へ、
1: 神宮。
0: あ、そうなんですね、はい、あ、そんなとこで、
1: はい、
0: へ、
1: 行ってました。餃子好きなので。実は私ずっと餃子の王将のゴールド会員になってるくらい餃子好きなんですよ。
0: ですよね、言ってましたよね、
1: はいはいはい、なので餃子をもぐもぐしていろんな地域の餃子食べ比べをして、あとは念願だった茨城のりこ店に行ってまいりました、
0: はいはいはい、よく聞くお名前ですね、はい、その方の名前、はい、特にホッシーさんとのコメントのやり取りで、
1: はいはい、もう私の座右の銘が、
0: はい、
1: 自分の感受性くらい自分で守れっていうのを感受性あの座右の銘にしてるんですよ、
0: はいはい、
1: なのでこれ行かなきゃいけないと。
0: それが茨城のり子さんの言葉なんですね。
1: の言葉なんです。
0: はい、
1: はい、でもうなんか壁にね茨城のり子さんのこの詩が飾ってあったんですけど、
0: はい、
1: 家に欲しいなと思って、
0: はい、
1: そう、私も貼りたいと思って、はい、昨日はその後ずっと歩きながら、
0: はい、
1: あのウォールステッカーの発注サイトを見てました。
0: はいはい、はいはいはい、あ、本当に貼るつもりですね。
1: はい、私のゴールデンウィークの流れです。
0: そのね、座右の銘にされてる、はい、自分の感受性ぐらいは自分で守れっていうその言葉の真意はどこにあるんですか。
1: 真意、
0: はい、今、はい、あのごめんなさいね、あの飲み込もうとするんですけれども、はい、いまいちどこをポイントにしてその言葉を抱えて生活しているのか。
1: なるほど。いやもうなんか人の言葉に結構左右されがちなのって良くないな、
0: はい
1: はい、今いいことなんですけど、はい、あんまり流されすぎるのも良くないなって思ってまして、
0: はいはい、
1: でそれを律するための一文節ですね。
0: あ、じゃあその、はい、自分が流されて、はい、あまりいい思いをしなかった思い出が何かあるわけですね。
1: インスタグラムってあるじゃないですか。
0: もちろん、はい、知ってます、はい、
1: インスタグラムってみんなキラキラしてるじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: それ見て、はい、ちょっと癒やしい気持ちっていうか、なんて言うんですかね、ひがむのをやめようっていうのを思ったのが最初のこれですね。はい、
0: そう
1: ですか、はい。
0: あ、はい、こんなにみんな楽しそうにキラキラ輝いて、はい、私と比べてみんな楽しそうだなと、はい、あれはね、それはもうインスタグラムはあの、はい、物差しにはならない SNS やと。
1: もう開かないです私は。だからインスタグラム、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、自分の感受性を守るために開いてないです。
0: あ、でもまあSNS 全般そうじゃないですか。
1: いや一番、
0: はい、見たところでなんです、全て、はい、
1: 見たそうですね、
0: はあ、はい、生きてるんやなっていうことは確認できますけど、それがじゃあめちゃめちゃ楽しそうにキラキラしてたところで、ね、そんなのって生活のごく一部を上げてるだけで、はい、その悪いとこ上げるわけないじゃないですか。二日酔いでなんか、はい、すげえしんどいですみたいな顔絶対自撮り上げないので、
1: はい、
0: いいとこだけ上げてるわけでね、
1: うん、
0: まあ、そんな人もね苦労はいっぱいしてますね、裏側では
1: ですね。でもそれだけ見るとね、表面だけ見るとね、はい、自分もキラキラしなきゃいけないのかなみたいな。
0: そんなこと思うことあったんですか。
1: いやもう若かりし頃は、
0: こうなりたいとか、
1: こうなりたいとか、
0: はいはい、
1: ね、でもちょっとしんどいですからね、それって今の自分と違いすぎて。
0: そうですね、
1: いやなりたいとは思ってなかったのかもしれないけど、ちょっと憧れみたいな、
0: はいはい、
1: こうならなきゃいけないのかなみたいな、
0: あ、そうなんですね、
1: 気持ちになってると、このままだとはちょっと自分の良さも消えてしまうのかなと思って。
0: でその座右の銘を抱

0: て
1: 抱えて
0: ここから日々暮らす中で、はい、今はじゃあ自分らしく輝けてますか、は
1: い、いい感じなんじゃないでしょうか。
0: ほんまですか。
1: はい、もうめちゃくちゃ私自分のこと好きなんでね、
0: その感じで
1: 尖っていきたいと思います
0: 、まあ、なんか笑ってはるしそれでいいんじゃないかなと僕も思うんですけれども、
1: はい、お花が大好き乙女なゆりでやらせてもらってるんで、
0: 半分は餃子の話でしたけどね
1: 美味しいとか言っちゃったしねダメだ、引っ張られてる関西によ くない、よくない、
0: いらっしゃい関西、
1: お腹空いてしょうがないですね今日は
0: ねえ、あ、そっか、はい、じゃあその座右の銘を抱えて生きてるゆりりんが、はい、ゴールデンウィーク、はい、うろうろして楽しかった、はい、できたら延長したいなっていう、
1: はいはい、
0: お話やったということですね。
1: あと2週間くらい欲しいです、欲を言えば遊びたい
0: ねえ、はい、それはね、じゃああとどれくらい延長できればいいってないじゃん、その再現ないじゃないですか。
1: 確かに、
0: けどそれは学校行ったり、はい、仕事行ったり、
1: はい、
0: うん、その日があるからお休みが欲しい、
1: なるほど、
0: それはもうねワンセットなもんなんで、
1: 確かに
0: そっちの方もこなさないとね、
1: はい、諭されてます、
0: 大学生でしょ、
1: はい、
0: はい、学業もちゃんと勤しんでください
1: 勉強しないとですね、本当ですね、間違いない、
0: まあでもね座右の銘の話が聞けたのよかったですね、
1: ありがとうございます、
0: ね、この後コメントでね、ひょっとしたら皆さんの座右の銘が上がってくるかもしれませんね、
1: はいはい、こちらでものりこ店7月26日まで京都でやってるそうなので、ぜひぜひ行ってみてください。
0: どこですか。
1: 京都の三条のギャラリー、はい、ブルーブックギャラリーっていうところでやってます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、はい、
0: またよかったらね、その方すごい思い入れあるみたいなんでね、はい、他の言葉なんかも紹介してもらえたら嬉しく思いますので、はい、それでは、次の曲かけさせてくださいね、次の曲は、メッセージでリクエストをいただいておりましたキムチコさんのリクエストで、チャギアンダースカの天気予報の恋人。

0: それではゆりびん天気予報お伝えしてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、今日の天気です。連休明けとなる今日7日は前線上の低気圧が通過する影響で関東などで雲が多くにわか雨の可能性があります。西日本や北日本は晴れて気温が上がりそうです。京都の天気です。今日は晴れて日差しが届きます。昼間は暑くなり一日の体感差が大きくなります。服装で上手に調節を、水分補給も忘れずに。北部の最高気温は25度、最低気温12度、南部の最高気温は28度、最低気温は15度です。以上天気予報でした。
0: かなり暑くなってきましたよね。
1: そうですね、もう長袖なんですけど早く半袖着てくればよかったなって思ってます今。
0: その、ゴールデンウィーク、はい、2時間歩き回った時っていうのは、はい、どうですか、かなり暑かったですか。
1: 暑かったですね、はい、
0: はいはいはい、なかなか、ね、先週お伝えしたのが、うん、後半は天気が良くなるので、はい、お出かけ日和ですよというところでバッチリお出かけしてはったので、
1: はい、
0: ね、暑いんかなと思いながら、うん、これから嫌ですね、もうどんどん暑くなってくるんで、ね、
1: そうですね、昨日はなんかちょっと雨が降ったせいでジメッとしてましたね、
0: はいはい、
1: 体感、
0: はい、うん、なのにあったかいみたいな、
1: あったかいみたいな、
0: あ、これからね梅雨が回ってきますから、
1: はい、
0: ね、
1: いやだ、
0: お楽しみの梅雨の時期ですよ。
1: めっちゃ嫌だ。
0: あんま好きじゃないんですね。
1: でも今年は傘が可愛いので、はい、ちょっと雨の日楽しみです。
0: あ、もうなんかねそういう話をね、まあ、分かりました、傘の姿をじゃあ楽しみにしております。はい、じゃあ次の曲はゆりりんの曲、
1: はい
0: はい、これはどういった曲なんでしょう。
1: あ、これはもう強い女になろうっていうことで持ってきました。
0: きっぱりそれだけですか。
1: はい、それだけです。
0: はい、じゃあこの曲を聴いて強くなりたいと思ってるわけですね。
1: はい、
0: あんま弱いとこなさそうに見えますけどね。
1: まあより強く、強い方が強いんで、
0: 強すぎる人もねどうかと思いますけども、
1: ダメですか。
0: あ、まあ曲の紹介をそしたらよろしく。
1: はい、サムでボンボンガールです。

0: 重たいなあ、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジック。
3: X の方でたくさんコメントいただいておりますね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。マイケルさんからいただきました、はい、リクエストをかけてくださりありがとうございます。いえいえ、この時期聞くのも素敵ですよね。
3: 確かに。
2: ついこの間も近くでは雪降ってたんです。ほんと日本は広いですよね。
3: いや、このね、この情報をいただけるのが僕たち楽しいですよね、すごくね。
2: 本当に、
3: ね、この間まで雪が降ってたということで、はい、
2: びっくりですね。
3: はい、そんな情報もね、与えてもらえたら嬉しいです。
2: はい、続いてヤンヤンタカヤンさんから、二つ折りタイプのお好み焼きは名古屋だけだっけ、これはどうですか。
3: 来ますね。
2: うわ
3: ぐいぐい来ますね、
2: 本当に。あと一般的なイカ焼きと関西のイカ焼きは違うんですよね。
3: あのね、折りたたむイカ焼きあるじゃないですか、
2: はい、
3: 知ってますか、
2: はい、
3: 知ってますか、
2: はい、
3: 本当に知ってますか、
2: はい、知ってます。
3: 味まで知ってますか。
2: 味までは知らないわ。
3: おいあれが好きでね。
2: じゃあ知らないわ、
3: 子供の時からあれが好きでね、ちょっとルーツはね、あれ調べるに至ってないんですけれどもね、はい、あれは家にあるとね、テンション上がりましたね。
2: うわ
3: ー、そう、ぐしゃっとね、上からぐしゃっと潰すイカ焼きがあるんですよね、はいはいはい、あれは大好きな食べ物でしたね。
2: もうお腹が空いて仕方ない今日
3: そうなるね。
2: マイケルさんから、このもん相当引きずるゆりりん、美味しいお写真、餃子の王将美味しいですよね、我が町に泣くって、京都に行った時に王将の1号店行きましたよ。
3: いやいや、もうそれがね、
2: はい、
3: 旅先の思い出になってくれるんであれば嬉しいですよね。
2: めちゃくちゃ提供が早いね、王将の1号店ですね。これは餃子出てくるスピード異常じゃないんですよ、ここ尋常じゃない。
3: あ、そうなんですか。
2: めっちゃ早い。
3: すごい、もう注文通る前提で焼いてるんでしょうね、はい、多分ね、すごいな。
2: めっちゃ早いです。続いてホッシーさんから、自分の感受性くらい、冒頭パサパサに乾いていく心を人のせいにするな、自ら水やりを怠っておいて、鋭い指摘でしょう、ゆりりん自筆で書いて飾るといいよ。実はね、飾ってるんですよ、もう自筆で、私の部屋。
3: そうなんですか。
2: はい、起きて見て、あー今日も律しないとな自分をって思いながら学校に行ってます。
3: この一文っていうのは、
2: はい、
3: これどっからどこまでがこの話なんですか。
2: あ、パサパサに乾いてゆく心を人のせいにするな、自ら水やりを怠っておいてっていうのが詩の一節なんですよ、
3: はい、
2: まだ後ろには続くんですけど、
3: はい、
2: 時代のせいにするなとか、
3: 自分の感受性くらいという言葉はこの間に入るわけですか、
2: はい、自分の感受性くらいは最後に、自分の感受性くらい自分で守れバカ者よっていう、
3: あ、そうなんですね、
2: 一文でこの詩がくくられております。
3: へ、はい、あ、そうなんですね。またちょっと僕も詩全文をね、
2: はい、
3: 読んでみたいなって思いますね。

0: ぜひぜひ
1: ありがとうございます、そしてこれ続きでね、コメントいただいておりますね。なせばなるレディオのなるさん、
0: こんにちは、
1: 和田和田ロリアン&ユリーグこんにちはなんかもうポケのレベルが上がってきましたね。お好み焼き屋とうどん屋でバイト経験のあるなるです。やるじゃないですか、毎日こんなもんで OK。 この後のなせばなるレディオではテレンス・トレント・ダービーのアルバム特集です。聞いてね。この後ねノスタルラジックの後の番組 FM お得に1時30分からなせばなるレディオされてるなるさんからね、コメントをいただきました。
0: ね、
1: 必ずノスタルラジックの後半にねこの一ボケかましてご自分の番組に入られるというなるさん、ぜひチャンネルはそのままで皆さん楽しんでくださいね。ありがとうございます。まだまだ番組最後までコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そしてね X の方で、私も、
0: はい、
1: まあ、このゴールデンウィーク中、まあ、ほとんどお仕事やったんですけども、
0: はい、
1: 縁あって造幣局の美術館に行くことができまして、
0: は
1: い、
0: お
1: それがね思いのほか楽しかったんでね、はい、ついついゆりりんも楽しそうに遊んではるし、ここは僕もあげようと思って、ね、写真と一緒にあげた、まあ、ものすごい地味な、ね、話題で申し訳ないんですけれどもね、古戦の世界、
0: はい、うお、私今日楽しみにしてましたこの話聞きたいなと思ってい
1: やいや古戦ってね僕たちのお仕事でも、はい、たくさん取り扱うことがあるんですよね。やっぱり高尚な趣味として昔の今流通していないお金を集めて持っておくっていうのがやっぱコレクターのいる世界なので、たくさん特にねおじいちゃんおばあちゃんも昭和の時代流行った趣味ではあるので、切手と同じくね流行った趣味ではあるので、たくさん貯めて持っておられる方の古銭を鑑定させてもらったりとかっていうお仕事あるんですけど、もうこれが入るとねもうひたすら調べて見るっていうお仕事になるのでね、もうずっと机にへばりつきになって、ね、楽しい仕事ではあるんですけどね、すごい時間かかるっていう
0: なるほど、ちょっと肩が凝りますね。じゃあ
1: そうですね、お仕事ではあるんですけどもそういうお仕事しながらね、はい、なかなかそんなに深く、体系的に古銭っていうのを見たことがなかったなと思ってね、はい、今回楽しかったんですよね。で実は日本で古銭とこのお金、
0: はい、
1: 貨幣ですよね、みんなが知ってる貨幣っていうのは7世紀頃から鋳造されております。日本最古のお金というのは今まで僕たちが、ね、教科書で習ったのは和道開珎、和道開宝という名前はみんな、馴染みがあると思うんですけれども、はい、ここ最近、発掘で不本銭というおそらくお金であろうというものがね、発掘されてるんですよね。それが何か その宗教の呪術に使われたとかっていう説もあるんですけれども、おそらくお金ではないかという、お金が発掘されているので、最古のお金はそのどちらか、それが7世紀の話で、
0: はい、
1: その後庚調12銭、日本の国で作られた12種類の、
0: はいはい、
1: 鋳造されたいものですよね、鋳造されたお金というのが存在します。この庚調12銭というのがおそらく250年前後ぐらいにかけて渡って、鋳造されたお金なんですけれども、そこでその国を治める、ね、朝廷なの、こう治める方の、ね、力、はい、権力というのが財力というのが持たずに、そこから日本国内で鋳造されるお金というのは600年ほど空白ができてしまうんですよね。そう、国内では鋳造できず、その間に活躍したのが中国大陸から、渡来した渡来船、
0: はい、
1: これが中国が鋳造したお金をやっぱり物々交換なわけですよ、世界、はい、世の中、はい、あれ欲しいなと思ったらなんか米持って行ったり布持って行ったり、はい、することに比べたらお金チャリンと渡す方がかなり楽なので、はい、過去使ってたねその庚調12銭お金に比べたら不便すぎると、はい、物々交換、はい、だから、やっぱり使いたいねということで、ただ国内で鋳造するにはなかなか財力も技術も追いつかないということで、中国からの渡来船、これもね割とね僕からしたらこう馴染みのあるお金ばっかりなんですよね。こっから江戸幕府が鋳造を開始するまでの間、この渡来船、中国からのお金で賄っていた歴史があるんですよね。この辺りだから開元通報なり、
0: はい、
1: 公務通報、永楽通報なり、自分はよく見させてもらうことがあるので、
0: はい、
1: この当時は大活躍だったお金なんですね。でそこから、江戸時代に入り、そして徳川家康が通貨制度を統一したことによって、この当時から、まあ、小判等々がねたくさん作られるようになります。先日もね僕、天保小判1枚海外の方に販売させていただきましたね。 手放すの惜しかったんですけどね、めちゃくちゃかっこいい小判なんで惜しかったんですけど、まあね、あのこう引き締まる思いがするんですよね。そうだから古銭の世界、まあ、古銭というのはざっくり言うと現在流通していないお金、最近のものでも別に、ね、あの戦前には一銭とか一輪とか、はい、そういうお金って流通してましたので、ただ今ね一輪硬貨でお金を払うのは不可能じゃないですか、
0: はい、
1: 100枚で1円なので、はいね、そういうこと流通していないお金も含め古銭と言われますね。で、紙幣が出たのはもっと後の方の世界で、日本銀行が独占的に貨幣を発行するようになったのも、1885年から日本銀行券を発行して統一されているということですね。で、その当時文明開化の時代に先日紹介した造幣局というのが有名ですよね、桜の通り抜けで。
0: へえ、
1: ご存知ないですか。
0: なかったです、
1: はい、大阪にあるんですよ造幣局っていうのは本局がね、
0: はい、
1: 近代国家として貨幣制度の確立を図るために明治新政府によって大阪の現在地大阪市北区に創設されました。明治4年4月4日創業式を挙行し、当時としては画期的な様式設備によって貨幣の製造を開始した場所なんですね。ね、その頃っていうのはその文明開化という言葉知ってますか。
0: はい、
1: 江戸時代から、
0: はい、
1: 一気に近代工業化が進んだ時代ではあるんですけれども、我が国では機械力を利用して行う生産工業の発達がほぼなかったんですよね。大型の機械設備等は輸入、そして貨幣製造に必要な各種の機材多くは自給自足するより他なかったんです。硫酸やソーダ、石炭ガス、コークスの製造や電信電話などの設備並びに計りや時計など諸々の機械すべて製作を局内で行っておりました。で、事務面でも自家製インクを使って我が国で初めて複式簿記を採用して、さらに断髪や配当、洋服の着用なども率先して実行されたということですね。明治時代すぐになってからのお話なので、まだまだ着物を着て刀刺して、
0: はい、
1: ちょんまげ打ってっていう方がね、たくさんおられた時代にまずは率先して、現代近代の格好をして仕事をしたということですね。新しい技術にたくさん取り入れながら、で、私が X に挙げたのはその時代、あれね、鋳造する過程において、デザインした型をグッと押すわけですね、
0: はい、
1: 押し込むわけですね、
0: はいはい、
1: それまでの、黎明期作り出した頃の、日本のお金っていうのは全部手彫りなんですよね。
0: 一個一個、
1: そう、それ何枚作れんの一日っていう世界の手彫りのデザインの良さ、精巧さが素晴らしすぎて、
0: はいはい、
1: これもう外国から職人呼ばなくていいよということで、
0: はい、
1: そのまんまその方が、明治の後期大正あたりまで仕切ってデザイン、はい、同じ方がねデザインされていたという歴史があるそうですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: それがあの写真に挙げた手彫り金貨銀貨を挙げましたね、
0: はい、
1: 凄まじいオーラを感じましたね僕もね。すごいなと思って、でそこからやっぱり造幣局というのが日本を率先して、
0: はい、
1: 工業の発展に寄与したところではありますので、一気に近代工業化が進みましたよね、その後を追うように。だからそういう場所を見に行ったんでね、なんかね、気持ちが現れるというか、ええもん見たな
0: っていう。クリーンな和田ってことですか。
1: いやいやいや、いつもダーティーな和田ではありません。クリーンは間違いないんですけど。はい、でね、この古銭の世界、はい、これね、手短なところで言うと、
0: はい、
1: 何から楽しもう。それは昔のね、コレクターが集めるようなね、その昔の金貨とか小判とかっていうのは、はい、それは、お金かかりますんで、買うの、
0: はい、
1: それが難しければ、ギザ銃って知ってますか。
0: 10円玉の縁がギザギザしてるっていうやつですよね。
1: そうです、昭和20年代後半まで、
0: はい、
1: 30年代初頭やったかな、ギザ銃っていうのは日本で発行されてたので、僕ね好きで子供の頃からずっと集めてて、ずっと人生かけて集めてて、もう今カンカンパンパンぐらいあるんです
0: よ。ギザ銃が和田で止まっているってことですか。私たちに回ってこないっていうのはそういうことですか。
1: 僕のところで止まって申し訳ないんですけど、まだまだあるんですよ、
0: はい、
1: 結構自販機のお釣り見たらギザ銃やったとか、はい、100枚に1枚ぐらいの割合、体感ですよ、それぐらいではまだまだ出てきますんで、はいはい、
0: そうなんですね。
1: 貯めておけばちょっとずつ値段ね、はい、僕この仕事やりだしてからのことを考えたら、はい、ちょっとずつ値段上がっていってるんですよ、
0: ね、
1: 昭和何年発行とか、
0: ね、
1: あとね、
0: はい、
1: デザインがこの年の前半はちょっと違うとかあるんですよね、それがすごい高かったりとか、手短なところでね、個性楽しむってそういうところから楽しめるので、
0: はいはい
1: はい、で今ね、 Google レンズでも何でも携帯パッと当てるとね、はい、出るんですよね、これはこの年代の前

0: ですとかって、うん、それを値段ねオークションサイトとか値段見ると大体値段見れたりするので、
1: はい、
0: 個性のまずは楽しみ方としては、ね、そういうところからありますんで、
1: はい、でも和田さん手放さないですよね
0: いやいやいいじゃないですか別
1: にどんだけ上がってもずっと持ってますよね
0: いやいやそれはやっぱりちゃんと売り時を見極めて手放すのが目標ではあるんですけどね
1: 愛着湧いてますよ絶対
0: そうただねそういう個性の世界結構身近なところから、うん、奥行きはすごいあるんですけれども身近なところから楽しめるものなのでぜひね、何気なく使ってたお財布の中のお金、はい、一度眺めてみては面白いんじゃないかなと思う次第でございました。ゴールデンウィークのお話でした。餃子の話でなくてすいませんはい、じゃあ次曲紹介させてください。次の曲は2021年のナンバーなんですけれども春の歌ですね。オーサムシティクラブで忘れな。

ルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ、専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。

0: さて X で続けてコメントいただいておりますね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。ホッシーさんから、古くなった紙幣どのように処分しているかご存知ですか、はい、細かく切断して成分の分析がされないように他の古紙と混ぜて段ボールにされます。段ボール1万円5000円1000円札が使われてると思うと段ボール見る目が変わって粗末にできないでしょう。そうなんですか、あれ1万円でできてたんですか。
0: ちょっと段ボールめくって裏側見たくなってきましたね。
1: いいですね。100万くらい使われてんのかな、じゃああの段ボール
0: ね。えその原価は無視ですよね、そしたらね。処理するのが目的っていうことですね、お金はね。
1: そうですね、
0: まあでももちろんだってね、偽札を作るってものすごい重たい罪じゃないですか、
1: はい、
0: やっぱそれぐらいあの厳格に管理されてるものなんで、うんうんうんうん、それぐらいのことはするんですか ね、 ね、ちょっとそれ捨てるやつちょっとちょうだいとかって言ったんですけどね。
1: そうです ね、 ね、
0: それはありえないんですよ ね、 ね、
1: いやクリーンな和田ということでマイケルさんからいただいてますよ。
0: クリーンな和田ですよマイケルさん、なんどこ今少し疑ったでしょう。クリーンな和田ですよ、ずっとね、ご安心くださいね、はい。
1: ナルさんからもね、和田さん造幣局、これなんて読むんですか、造
0: 幣局ですね、
1: 造幣局でいくらくらいポケットに入れて持って帰ってきたんですか。
0: もうしゃあないな、もうナルさん今度ちょっと分けてあげるわ。内緒やで、ほんま
1: やりましたね和田さん。
0: いや、
1: やりましたね。
0: あそこでやったらね、そもう僕ここにいないでしょ今おそらく。いや本当ね、もうナルさんね、そんな風に僕のことを見てたんですね。
1: 困りました。
0: ね、ありがとうございます、ね、そうですね、たくさんコメントいただいておりますけれども、まだまだ番組終了までコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。そしてね、ずっとお伝えしてた長岡京市お得に地域の方必聴ですよ、
1: はい、
0: ガラシャペイ、
1: はい、
0: ね、ゆりにも、ね、聞いてくれましたよね、
1: はい、
0: 1万円買うと1万3000円券面で商品券が買えると、
1: はい、
0: ガラシャペイ加盟店で使える商品券なんですけれども、実は4月末で、申し込み期間終わってたんですけれども、まだ予算がね、もう今回すごい予算を抑えてもらってるので、まだ追加募集が5月11日からあります。
1: うわー太っ腹ですね。
0: 5口まで買えるので、はい、5万円買うと6万5000円の券面がついてきますので、1万5000円、まあ、もうだようなもんですよね、うん、1万5000円もらえたら何しますか、リリ
1: ー。飲み歩きますね。
0: おい。それはお母さんがいつもやめなさいって言ってるやつでしょ。全然お花めでる系女子じゃないですよ、その伝統は。
1: 花より団子でやらせてもらってます。
0: 無理やったんですね。
1: 無理でした。
0: 諦めが、ね、早そうですけれども、ね、ガラシャペイ追加募集、二次募集がありますので、ぜひアプリでね、ガラシャペイという、アプリをダウンロードします。そこから申し込みから購入まで全て完了しますので、私ももちろん告知買わせていただきました。これまたどんなところでね、どんな風に使ったかね、 X で報告できたらいいなと思うんですけれども、これ長岡教師以外の方でも買えます。通勤や通学に使っておられる方、長岡京駅、長岡天神駅を通られる方、ね、車で通られる方でももちろん、どこの方制約ありませんので、ぜひぜひね、これを機会に、まあね、いろいろ苦しいじゃないですか、物価も上がったり、
1: はいはい、
0: ね、税金納めたり、まあ、税金納めるのは当たり前のことですけど、いろいろ大変なね、この時期そうやって、プレミア分がついてるっていうのはいい話だと思うんですけどね。
1: ね、
0: 買わない手はないと思うんですけどね。
1: ですね、
0: はあ、その元手になる5万円がないとか言ってもね、もうお金は貸せないですけど。ぜひね、皆さんそこはね、はい、しっかりチェックしてもらって、うん、お得な思いしてほしいなって思うのでお知らせしておきました。はい、それではもう一曲、懐かしい曲をかけさせてください。次の曲は、これね、みんな覚えてますよね、1995年ここからのね、スタートボタンになればいいな、スキャットマンジョンでスキャットマン。I'm a

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジック。
2: 毎回これもねお届けしてるお話なんですけれども、
1: はい、
2: 大丈夫ですか、ゆりに電話詐欺に騙されていませんか、
1: は
2: い、
1: うわ、一応、はい、電話かかってきたら、はい、電話番号を調べてから出るようにしてたりします。
2: あ、そうなんですね、はい、もうなってる最中にってことですか。
1: なってる最中に調べます。
2: あ、すごいですね、
1: はい、
2: 僕もね折り返す前に必ず調べたりするんですけれどもね、はい、本当に今多い、これも注意喚起のために毎回ね少しでも時間を割いてこれをお届けしている次第なんですけれども、僕もねやられかけたことがあったので、もう危うく振り込む手前のところまで行くぐらいやっぱね、上手なんですよね、
1: はい、
2: 警察を語って、ね、電話かけてくる詐欺電話、はい、ね、LINE 電話をつないで、警察手帳を見せてきたりとか、電話番号の下4桁を0110にしっかり合わせたりとかね、
1: はい、
2: で実際にあった事件のことを喋ってみたりとか、とても上手に、話してくるんですけども、電話でお金の話をすることは絶対にありません、警察の方がね、絶対にありませんので、もうお金の話が出た時点でブチ切りしてもらって結構です。もし本当に警察やとしてもそれは後から謝ればいいだけなんで、詐欺多いからね、もう怖いから切ったんよってね、
1: はい、
2: 謝ればいいだけなので、
1: はい、
2: ぜひ怪しい電話にはね、もうブチッと切るなり電話番号を調べてからかけるなり、お金の話を絶対することはありませんので、自分のことが信用できなくてもね、自分が判断できなくてもお金の話が出た時点で切ると思って間違いありませんのでね、皆さん、ぜひ、家族、ご家族、親戚、ね、ご近所の方でこの話は統一して、しておいてくださいね、もし被害に遭いそうになったら警察相談専用電話、#9110 消費者ホットライン188に相談してもらっても構いませんので、窓口はありますのでね、ぜひ気をつけて。ゆりにねやってしまいそうやのに大丈夫そうですね、案外
1: しっかりしてます。
2: しっかりしてるんですね、
1: はい。
2: 今までなんかこう騙されたとかっていう経験はありませんか？
1: ないですね、まだ。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、
2: 割とじゃあしっかりした方の感じですね。
1: そうですね。
2: あ、それなら安心しました、よかったです、よかったです。まあそういう人がねコロッといったりするんでね、本当に気をつけて、パチッとはまるような手口を使ってくるんですよ、向こうは。ね、はまってしまわないよね。ただもう一個のもう明確な条件としてお金の話をすることはありませんので、
1: はい
2: はい、ねね、僕も古物商でもちろん警察の方には面倒見てもらってお世話になってますけれども、
1: はい、
2: 用事があるときはねよちょっと来てくださいとか、来て電話では話せないので来てお話聞いてくださいとか必ずそういうふうに言わはるんですよね。でないとそんな電話で喋るような話ってほぼほぼないので、特に警察の方は立場もありますんでね、はい、だからそういうふうに、皆さん頭の中にこれ毎週言ってますけども叩き込んでくださいね、よろしくお願いします。それでは今日最後の曲をねかけさせてください。最後の曲、1994年の曲ですけど、福山雅治で It's Only Love。

0: さてそろそろ今日のノスタルラジックもお別れの時間が近づいてまいりました。
1: はい、
0: 今日いかがでしたか、ゆりりん。
1: いやもう腹ペコです
0: そう、感想がすべてそこ、はい、X でね、マイケルさんから最後コメントいただいておりますね、はい、ぜひご紹介いいですか。
1: はい、クリーンじゃない和田さんのおしゃべりにプププーみたいなね、ゆりりんの相槌最高に面白かったです。今日のラジオ楽しかったよ、またね。
0: いやいやいや、聞くべきところを聞いてもらえてますね、しっかりとねよかったです。まだね、一人、僕もね、各週に一人でやってるんでね、一人でやるときとこうやってゆりりんがいてくれるときとではまたテイストもね、全然変わってくるんでね、
1: はい、
0: こう、表焼いて裏焼いてみたいなね、その味の違いをね、楽しんでもらえたら嬉しいですよね。
1: もうお腹空いちゃうコメントまた
0: ね、本当今日もね、ノスタルジックありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこの後のご紹介は、
1: はい、いいですか。次回の放送は来週5月14日から同じ時間にお送りします。
0: はい、
1: リクエストフォームをね、月曜日に、ノスタルラジックの X の方で投稿しているので、そちらの方からもリクエスト受付しております。
0: はい、
1: また再放送は本日の19時からので、ぜひ皆さん聞いてください。
0: そうですね、今日夜もね、聞いてる時は僕も X に投稿したりしますのでね、
1: はい、
0: ぜひぜひ再放送も楽しんでください。はい、それでは今日も懐かしいひとときをご一緒いただきありがとうございました。木曜の午後が皆さんにとって穏やかな時間になりますように。また来週この時間にお会いしましょう。それではさようなら。
1: さようなら。

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: 一歩足を踏み入れれば、ゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊東屋グループ。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
3: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話075-953-0923まで。
5: アニソン。

アニソン音の国第385回、こんにちは、チュルです。この番組は京都特にからアニソン文化を広げようテーマに、毎週一つのテーマに絞って皆様からのリクエストをもとに様々なアニメソング、特撮ソングをお届けする音楽番組です。本日も FM 音国をモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日は5月2日でございます。ゴールデンウィークにね入っておりますけども、皆さん、いかがお過ごしでございましょうか。僕はもうさっきまで、本当ついさっきまで、大阪ね、枚方にあります枚方パークという、遊園地に行ってまいりました。ボイジャーとね、松原剛さんの、ライブ、2ステージ、11時と2時からの分を見させていただきました。はい、やっぱウルトラアイにね、ちょうど今ウルトラマン、の60周年のね展示もやってるんですけども、それのイベントと合わせてウルトラマンのねライブもあったということで、ボイジャーさん、先月に続いて見させていただきましたし、松原さんもだいぶ久しぶりだったし、今日はね割とレアな曲をめちゃめちゃ歌ってくれたので、2ステ目は、はい、すごい行ってよかったなという感じでございました。もう2ステ目が終わってからは飛び出しで、はい、こちらに向かってまいりました。はい、そんなゴールデンウィークでございます。皆さんもね、怪我のないように、はい、お休みを過ごしていただき、まあお仕事の方もいらっしゃると思いますけど、はい、過ごして、ね、皆さんそれぞれ過ごしていただければと思います。さあ、そんな今日の

テーマね、ゴールデンウィークですからという安直な考えで金です。ゴールド、金ゴールドでございます。はい、今週もねたくさん、2週ちょっとねリクエスト空いちゃいましたけども、今週もたくさんリクエストいただきましてありがとうございました。はい、いろんな金を送っていただきましたので、いっぱいをご紹介したいと思います。ではまずはストレートな感じでいきましょうか。ラジオネームチャッピーさんからです。可愛い絵本のような画風ながら泣かされるシーンの多かった前作の番外編、ほっこりしながら見ていましたということで、リクエストいただいたのは王様ランキング勇気の宝箱のオープニングテーマになります。ピープルワンでゴールド。はい、曲名ですね、曲名がゴールドという、ストレートな感じでリクエストいただきました。王様ランキングの、まあ、番外編という扱いになるみたいなんですけども、勇気の宝箱という作品の主題歌ですね、オープニングテーマにリクエストいただいております。はい、2023年の4月から6月、これノイタミナ枠で放送されていたそうでございますが、リクエストいただいております。さあではもう一曲いきましょう。ラジオでもサザンナイツ、勝てば官軍さんからいただいた、作品が老後に備えて異世界で8万枚の金貨を集めますのオープニングテーマ、前田香織さん、光ったコインが示す方という曲にリクエストいただいております。はい、まあ、ストーリーとしては、事故で家族を失った、少女ですね、山野光葉が異世界と地球を自由に行き来することができるようになり、老後に備えて異世界の金貨を8万枚貯めるという、まあ、タイトル通りの、作品なんですが、これも2023年放送ですね、ということでリクエストいただいております。では2曲続けて金ゴールドで、参りたいと思います。いきましょう。王様ランキング勇気の宝箱、オープニングテーマピープルワンでゴールド、そして老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます、オープニングテーマ前田香織で光ったコインが示す方。

お送りしたのは王様ランキング勇気の宝箱オープニングテーマピープルワンでゴールド、そして老後に、備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます、オープニングテーマ前田香織で光ったコインが示す方でした。さあ今週はゴールデンウィーク、真っ只中ということでございます。金ゴールドでお送りしております。続いても行きましょうか。こちら、同じ金色からいただいてますが、これはちょっと読み方が違いますね。ラジオネームスレカラシさんからです。突如清麿の前に現れた、魔界の王選抜戦の王候補の一人ガッシュは、候補を消すべく現れる他の王候補の候補に戦いを挑まれ、清麿も巻き込まれながらガッシュと、唯一無二の親友となっていく。ウマゴンとバルカン三千が友達、優しい王になると宣言した、そんなガッシュの物語。今時期のガッシュベルから、歌ってたんですかという、上戸彩さんのエンディングをリクエストしますということで、いただいたのはこれはファーストエンディングになります。今時期のガッシュベルのエンディングテーマ、上戸彩さんのパーソナルという曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、ということでガッシュからですねいただいております。今時期のガッシュベルですね、まあオープニングもね割と、アニオタではかけてると思うんですが、エンディングね、ファーストエンディングは上戸彩さんがね、歌ってたということで、はい、割とレアにな感じでアニオタではかかる感じがしますね。パーソナルという曲にリクエストをいただいてあります。さあそしてもう一つ、これはストレートに金色とつくタイトルでございます。ラジオネームセイラさんからです。たくさん候補があって悩みましたが、真っ先に思い浮かんだのが金色のコルダという作品です。きっかけはゲーム屋さんでパッケージに一目惚れしたことでした。そこからアニメ漫画と夢中で網羅していった私にとって思い入れ深い作品です。音楽の素人だった主人公が妖精から魔法のバイオリンを授けられ、仲間たちとコンクールを目指していく物語なのですが、まさに恋に音楽に友情にと青春を全力で感じる作品なんです。タイトルのコルダはイタリア語で弦や絆という意味があるそうで、まさに金色に輝くような絆の物語。そんな素敵な世界観をリスナーさんと、皆さんと共に共有できたら嬉しいですということでリクエストいただいております。テレビアニメですね、金色のコルダプリモパッソのエンディングテーマでございます。ステラクインテッドでクレッシェンドという曲にリクエストいただいております。はい、金色のコルダ、ね、まあメッセージにもありましたがゲーム原作の作品ですが、このステラクインテッドっていうのがメインの男性キャラクターですね。5人が声優さんの編成されたユニットということで、はい、そちらの曲にリクエストいただいております。はい、そしてこれですね、金色のコルダのプリモパッソはですね、河合ゆきさんからはオープニング曲にリクエストいただいてたんですが、今日はちょっとエンディングの方をお届けしたいと思います。さあでは、2曲続けて、金色金色と金色でいきましょうね。金色のガッシュ、ごめんなさい、金色のガッシュベルエンディングテーマ上戸彩でパーソナル、そして金色のコルダプリモパッソエンディングテーマステラクインテッドでクレッシェンド。

お送りしたのは今時期のガッシュベルエンディングテーマウエットアヤでパーソナル、そして、黄色のコルダピ、プリモパッソエンディングテーマ、ステラクインテッドでクレッシェンドでした。さあでは続いて金ゴールドで、特撮いきましょうか。特撮からもリクエストいただいております。ラジオネーム第3からです。今週は金ゴールドということですが、スーパー戦隊の追加戦士からリクエストします。海賊戦隊、ごめんなさい、機械戦隊ゼンカイジャーにおいて追加戦士で世界をまたぐ海賊ならぬ海賊、 いわゆる海じゃなくて世界の海にあるね、海賊ゾックスゴールド追加のキャラソン。お宝を奪う目的のため鉄火場に乱入し、いきなり歌って踊り始めるという陽気かつ大胆不敵な生活、性格。変身した風貌はとある過去の戦隊を模して作られたらしく、出てきた時非常に驚いたのを覚えています。この曲は陽気でありながら海賊といえばな曲です。みんなで歌いたいと思ってリクエストします。よほいよほいよほいこいと、書いていただいております。機械戦隊ゼンカイジャーの、追加戦士ですね、ツーカイザー、ゾックスゴールド追加の、キャラソン、まあ挿入歌にもなっておりますが、海賊の歌という曲にリクエストをいただいております。ありがとうございます。まあね、メインにはなかなか金はねいないんですが、追加戦士ではねゴールドは、後半、戦隊の後半ぐらいは割と多かったか印象がありますね、金色の戦士というのは。はい、ということでゼンカイジャーからツーカイザーのキャラソンにテストいただいております。こちらラジオネームホーリーさんからも、ヨホイ兄さんことゾックスゴールド追加の曲をリクエストしますということで、同じくリクエストいただいております。さあではもう一つ行きましょう。これもレア、なかなかねレア中のレアかもしれません。ラジオネーム橋本ちゃんからいただいたのが、美少女戦士セーラームーンの、実写版ですね、実写ドラマ版の挿入歌です。小松彩香さん肩越しに、金星という曲にリクエストいただいております。ありがとうございます。はい、金星ね、セーラービーナスですね。はい、小松彩香さんセーラービーナス役でございます。なのでこちらもキャラソンということで、セーラービーナスのキャラクターソングにリクエストをいただいております。さあでは2曲

約続けていきましょう。機械戦隊ゼンカイジャー挿入歌、スーカイザー、ゾックスゴールド追加で、海賊の歌、そして美少女戦士セーラームーン実写版挿入歌、小松彩香で肩越しに金星。

お送りしたのは機械戦隊全カイジャー挿入歌、ツーカイザーゾックスゴールドツイカーで海賊の歌、そして美少女戦士セーラームーンの実写版挿入歌、小松彩香で肩越しに金星でした。さあではどんどん行きましょうか。今度は黄金という括りで行きたいと思います。これは懐かしいを超えてもうね、黎明期の曲リクエストいただいてます。ラジオネーム直江春巻さんからです。金ということで黄金バットを選んでみましたが、オープニングは以前に流れてますのでエンディングの方を選んでみました。あまり聞いたことがないので音源のニュース難しいかもですが、いかがでしょうか、ということでリクエストいただいております。はい、音源は割とこの曲は、スムーズにっていうか、もともと持ってたですね。割と、2010年代ぐらいのオムニバス CD に入っております。はい、黄金バットエンディングテーマです。黄金バット数え歌という曲にリクエストをいただいております。ありがとうございます。僕はなかなか聞かないですよね。はい、音源持ってるくせになかなか印象のない曲でございますが、黄金バットね、はい、黄金ということで金色が入っております。はい、黄金バットの、エンディングテーマにリクエストいただいております。もう一つ黄金いきますよ。これも割と、

初かな、アニオタでは初の方ですね。オープニングは割とねかかるんですけども、ラジオネーム高山椎名さんからいただきましたのは、勇者シリーズでございます。勇者シリーズの金色の選手ですね、黄金勇者ゴルドランのエンディングにリクエストいただいております。村田和美さん、気楽に行こう、リクエストいただいております。はい、ということでここは黄金、くくりで2曲お届けしましょう。黄金バットエンディングテーマ、鈴木康史コロンビアゆりかご会で黄金バット数え歌、そして黄金勇者ゴルドランエンディングテーマ、村田和美で気楽に行こう。

お送りしたのはオーコンバットエンディングテーマ、鈴木康コロンビアゆりかご会でオーコンバット数え歌、そして黄金勇者ゴールドランエンディングテーマ、村田和美で気楽に行こうでした。さあではラストブロックです。はい、今週も早いですね。はい、金ゴールド会のラストブロックですが、もう一つ黄金を行きましょう。ラジオネーム今井秀樹さんからリクエストいただきましたのが、ジョジョの奇妙な冒険黄金の風の、こちら2代目オープニングでございます。セカンドオープニング、長谷川大輔さん裏切り者のレクイエムにリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、ということでジョジョからいただいております。原作のパート5にあたりますこの黄金の風、アニメでは第4期の放送になっておりますけども、こちらのセカンドオープニングにリクエストいただいております。そしてこちらよっきゅんさんからはですね、ファーストオープニングにリクエストいただいておりましたが、今日はセカンドオープニングの方をお届けしたいと思います。さあではラストいきましょうか。

ラストはこちらの曲でございます。ラジオネームあやというさんからです。金特集ということで、作品名と黄金週刊の語源となった、劇場版作品からリクエストします。この作品はワンピースの劇場版13作目で、もう10年前の作品ということにびっくりしていますということで、メッセージをいただいております。ワンピースフィルムゴールドの、主題歌ですね、グリムスパンキーで怒りをくれよという曲にリクエストをいただいております。ありがとうございます。はい、ラストはワンピースの、劇場版の、主題歌ですね、フィルムゴールドでございます。こちらの主題歌にリクエストをいただきましたので、こちらをお届けしたいと思います。さあ、では2曲続けてラスト2曲いきましょう。ジョジョの奇妙な冒険黄金の風オープニングテーマ、長谷川大輔で裏切り者のレクイエム、そしてワンピースフィルムゴールド主題歌、グリムスパンキーで怒りをくれよ。

お送りしたのはジョジョの奇妙な冒険黄金の風オープニングテーマ、長谷川大輔で裏切り者のレクイエム、そしてワンピースフィルムゴールド主題歌グリムスパンキーで怒りをくれよでした。さあではエンディングでございます。今週もたくさんリクエストありがとうございました。さあでは来週のテーマです。来週は久しぶりに、結構やってないテーマをやりましょうか。これ5、6年ぶりみたいですね。来週のテーマ5月9日のテーマは旅でいきたいと思います。まあね、ゴールデンウィークとか旅行に行かれる方もいらっしゃるかと思いますので、まあその辺も加味して、5月9日のテーマは旅でいきたいと思います。あると思うんだけどな、うん、まあ一回ねテーマやってますから、でまあしばらく空いてますので、はい、いろいろ旅というテーマで、ね、連想するものは出てくるかなと思います。はい、5月9日のテーマは旅でございますので、はい、皆さんね、旅から連想するもの、旅に関連する、アニソン特ソンにリクエストお願いします。締め切り5月7日木曜日23時59分までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。さあそしてライブミュージックでございます。来週のライブミュージックはですね、マクロスフロンティア特集を、あずさくるみさんの選曲でお届けします。こちら2時間でお届けしますので11時半には終わると思います。最近だからですね

0: 12時までやるかどうか問題っていうのがあるんですが、フロンティアに関しては11時半ぐらいで終わる予定になっております。120分でお届けする予定になっておりますので、マクロスフロンティア特集もよろしくお願いします。はい、まあ、ライブミュージックもね、時間が30分前倒しになりましたので、まあ、長くできるときはやるし、なかなかそこまでできないときは、2時間ぐらいで収めたいなというふうに思ってます。皆さんのねリクエストでライブミュージックとかもね組めたらいいなとは思うんですけども、なかなかちょっとね準備が本ちゃんの、番組だけで今手一杯なのでなかなかできないんですが、はい、まだね時間が取れたらやれればいいかなと思ってますので、そちらの方もよろしくお願いします。さあでは、お時間となりました。今週の相手はチュルでした。バイバイ。
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
2: 障害者のためのご成人アニバーサリー。お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神、075-953-0923まで。
3: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
4: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート。地域密着の伊藤屋グループ。
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
6: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。

みんなが呼んでくれるならいつだって奇跡は起きるの。行くわよ、ライジさん。はい。

0: FM 音国 2862
1: FM 音国 2862。
2: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで、息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出して、ゆっくり戻ります。もう一度、腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度、背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出して、ゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねって、ゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねって、ゆっくり戻ります。もう一度左にひねって、息を吐きながら

くり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねって、ゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1212、足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。 1,2 1,2、 次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて、はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて、左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1212121212、膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1212、それでは深呼吸、大きく息を吸って

くり息を吐きましょう。はい、ラスト大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。

子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす、次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。

ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

ぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
4: それやったら小田さんよ。
3: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん。
5: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

0: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

0: 谷税理士法人のタックスアワー。
1: さあ今週も始まりました。谷税理士法人の谷先生と私有沙がお送りしますタックスアワー。この番組は税金や経営についてわかりやすく、そして楽しく谷先生から学ぼうというテーマとともに、谷先生のプライベートのお話やためになるお話、ためばなコーナーもお楽しみください。それでは谷先生、本日もよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 霧島ツツジも終わっちゃって、はい、タケノコもこれで最後やねってみんなおっしゃってましたね。
1: あ、本当ですか。早いですよね。
0: 今年ね、なんか急にバタバタっと桜が咲いて、はい、そしてバタバタっとあれですよね、うんうん、霧島ツツジが咲いて、なんか急に暖かくなった、はい、急に咲いて、
1: あ、そうですね、
0: それでタケノコも一気に出てしまって終わったみたいで、はい、うん、で今はちょっと肌寒い感じになったりするやん、朝晩、
1: はい、そうですね、
0: なんか変な感じやな、
1: ね、体調だけは
0: そうそうそう、はい、気をつけないと、
1: はい、
0: というこの変な季節なんか知らんけど僕、はい、あの本当にね、尊敬してるというか親しくしてる人が続けて3人も亡くなっちゃって、う
1: ん、はい、
0: まあ、他にも、まあ、亡くなってる人はもちろんいらっしゃると思うんやけど、
1: はいはい、
0: 特にね、あのうちの親父もお世話になってて、僕もお世話になってる税理士の先生が亡くなられて、
1: はいはい、
0: 息子さんともものすごく仲良くさせてもらってて、
1: はい、
0: 本当に寂しいな。そやけどね、うん、息子さんと話してて、その先生はもう90歳になって、
1: はい、
0: 90歳で亡くなったし、うん、もう天寿全うしたというか、一生懸命頑張って生きてきたな、もうしゃあないなという感じでおっしゃってたんで、うん、まあ、90まで生きればまあねっていうとこかな、うん、100歳時代といえどもね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: まあよかったんやけど、
1: はい、
0: その人はまあ、まあそういう感じでいいんですけど、うん、あと、うん、僕の尊敬する経営者の方、
1: はい、
0: まだ76、7、80になったらへん、
1: はい、
0: いつもね、行ったら、その社長とは今でも思い出すんやけど、
1: はい、
0: 仕事の話あんまりしないんですよ、
1: はい、世間話、
0: 資産を届けていっても、
1: はい、
0: いろんな話をしてくれはんの、
1: はい、
0: 鮎釣りの話、キリスト教の話、
1: はい、
0: そしてお米作りやなんとかやいう、そのいろんなことをね、
1: はい、
0: 懇切丁寧に教えてくれはるし、
1: はい、
0: いつもね、1時間ぐらい、うん、
1: はい、
0: あの講演を聞いてくるんですよ、
1: はい、その方のね、
0: はい、月に1回お伺いして講演を聞いて、
1: はい、
0: で報酬もちゃんと払ってくれはる人やし、はい、本当にいい先輩やってね、
1: うん、はい、
0: その方あの毎月、
1: うん、
0: ちゃんとお医者さん行って、
1: はい、
0: あの何言ったかな、血圧か、うんうん、なんか悪いとこがあって、
1: はい、
0: ちゃんと血圧測ってもうてんやって、
1: はい、
0: ほんで毎

0: 月ちゃんと測ってもうて、
1: はい、
0: 俺な頑張って運動したし、うん、もうすごい数値に入ったって言われるんですよ、
1: はい、
0: どっこも悪いとこない言うて、
1: はい、
0: そしてね一時ね筋トレしはって、ほんのものすごく足になんか5キロずつ巻いて1時間ぐらい歩くとか、腹筋何百回してるとお腹パシパシなんやでって言うて、触ってみーっていう感じぐらいやらはって、ほんま健康体になった言うて、まあ自慢したはったよな。その人がなんか急にしんどなって、ちょっと俺最近調子悪いね、ちょっとしんどいね、変や力が出へんわって言わはったら、もう1ヶ月もせんうちにあの病院行ったら、あの大腸が
1: ん
0: のステージ4って言わはんねん。
1: もう進みがめっちゃ早かったってことですか。
0: 早いか、はい、僕ねほんまにお医者さんって毎月そうして血液検査毎月しててな、はい、血液の異常値なんか分からへんやろかなと思う。
1: いや分かるはずです。僕そんな毎月やった特に、
0: ね、それでもね、はい、その町医者さんっていうのは、はい、そのお話ししてこう見て向こうが悪いって言わはったら見るだけなんですよ。自慢からただ自覚症状言わないと、これしんどくてもうおかしいんやって言わへん限りは調べてくれやらへん、はい、
1: あそうなんですね、うん、血液は、まあ、最低限のっていう
0: 最低限の、はい、
1: なんかの数値ですね、
0: 健康状況を見て、はい、本人が言わへんかったら僕は。だからね、あのラジオを聞いてる皆様方も人間ドックは行ってください、はい、年に1回でいいし、あそこは病気を探す、
1: はい、
0: そやから全然うちの妻もそうやったんやけど、うん、全然普通にどうもないよと、はい、あの彼女はあのマック症といって肺の中に雑菌が入ってるから、うん、レントゲン取ったら結核と同じように真っ白になって肺が。
1: そうなんですね。
0: あ別に結核菌が入ったら結核やんか、
1: はいはい、
0: 例えばその辺の汚い菌が入ったら、はい、そいつが繁殖してって真っ白になるけど、
1: はい、
0: あの逆に言ったら結核菌の方はな、うん、ちゃんと何やあの薬あるやんか、
1: はい、
0: それ飲んだら結核菌に効くから死んでいくやん、
1: うん、はい、
0: そやけどその菌は何が効くか分からへんのよ。抗生物質あれやれこれや飲んでいっぱい飲んではるわ。
1: あそうなんですね。
0: これはなかなか当たりがないって、
1: うん、
0: ほんできつい薬で治そうと思うと、
1: はい、
0: あの副反応というか、はい、あジンマシンみたいに出たりとかでなかなか、
1: ね、負担がやっぱり
0: 大変やって言うたはんのよ、うん、しかしなかなか治らへんねん、そういうのはあるねやけど、は
1: い、お付き合いしていかんとダメなんですね。
0: であの超音波なんか取った時に腎臓に小さい影があると、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、この影はおかしいでって言うて普通やったら、はいはい、そんなあの検査いかへんかっても、はい、何も言わらへんすよああいうとこは、
1: はいはい、
0: そうしたらほんまに怪しいやつは1ヶ月経った時、うん、もういかはりましたか、
1: うん、
0: もう一回連絡が来るのよ、
1: はい、あ人間ドックの場合ね、
0: 人間ドックの先生から、はい、やっぱり怪しいなと思わはるみたい。ほいでなんかあの MRA かな、うん、なんかそのなんか、
1: MRI?
0: なんか取ったら、
1: はい、
0: なんかあの移って消えて移って消えてするなんかそのがん細胞の特徴のあるなんかが出てる言うて、
1: はい、消えたりするんですね。
0: なんかそんな
1: 移ったり
0: なんか言うたはった、
1: はい、
0: 移ったり消えたりするってなんか、はい、なんかそんなあるらしいわ。あれこれは多分がん細胞やるなって言って、うん、今内視鏡でこうなんか4つぐらい開けてなんかロボットみたいなのが入って取らはるから、
1: うん、
0: 小さいうちやったらそれ取ったらええだけやから、
1: うん、
0: まあ、
1: 早期の、ね、うん、発見がやっぱり
0: もうあれから3年か5年になるんで、うん、多分もう大丈夫なんちゃうか、うん、再発ないんちゃうか、
1: うん、
0: だからねほっとくとねやっぱり転移するみたい。
1: そうですね、
0: みんな、
1: ね、
0: ほっとかはったら次どっかに移ってるから、
1: はい、
0: このその社長もそうやし大腸がんのステージ4だけど手術しはったら、うん、ある程度退院されたんで僕、うん、大腸がんの人っていうのはよく見てるんですよお客さんでも、
1: はいはい、
0: だいたい切ったらもうみんな元気になってはんねん、
1: はい、
0: そうやしもう元気にならはるもんやと思ってたのに、うん、残念ながら多分他にてまた今度行ったらまだ亡くなられたとこやし、うん、息子さんバタバタされてるんで、うん、ちょっとまたゆっくりしてからお伺いしようかなと思ってんやけどな、
1: はい、
0: もう寂しいなという寂しさもあって、うん、今度ね、
1: はい、
0: 僕と同い年、
1: はい、
0: 僕、まあ、学年が一緒、
1: うん、
0: あいつ、遅生まれ早生まれやから、はい、僕より1年後に生まれとるんやけど、はい、まあ、同級生やんか、
1: はい、
0: そいつが急に亡くなってしもて、おかしいな、話では その子もちょっと変わっててな、
1: はい、
0: 例えばがんが発生したとしてもお医者さんで手術したりはせえへんっていう主義の人だ、
1: はい、薬も

0: 飲みませんよ、
1: 薬も飲まんと、はいはい、自然に任して、うん、それが命が尽きるとこやという考え方を持ってはるから、うんはい、僕も言うてたけど、お前なそれ自分はええけど他の人にもそんな手術したらあかんでとか、はいうん、治療せえへん方がええでっていうのはそれは間違えちゃうかって言うてたんやけど、うんうんはい、で奥さんもなんかがんで亡くなったって言うてたし、
0: ああそうですね、うん、
1: で続いて自分も、
0: はい、
1: ついこの間やね、うん、もう1日2日前の話、明日、28か、
0: はい、28日が、この放送がね、はい、27にしてるので
1: 27で収録して、はいそう27にちょっと今なさ
0: この収録日の次の日、
1: そうそう、ねはい、収録日が27日、はい、明日お通夜で、うん、明後日告別式なんですよ、はい、ほんまに寂しいわ、
0: うんそうです
1: ね、あのね肺がんらしいわどうも、うん、そらなあいだけタバコ吸うたらあかんねよほんまにお前
0: っていうぐらいの量
1: を吸ってて、
0: はい、
1: なあという感じで寂しい話、おかしいなと思ってたんは、うん、彼は、はい、JC はほんま熱心なやつやって、はい、ほんまにジェシー一生懸命やっとって、はい、僕らはその僕も割と一生懸命やった、他に比べたら他のことくらい一生懸命やったけど、はい、あいつほどは一生懸命できひんかったけど、うん、ほんまに一生懸命やっとって、
0: はい
1: 4月の17日に、うん、あの OB 会、うん、JC の OB 会の総会があんねんな、
0: はい、
1: 絶対あいつ休み休み違うねん、
0: はい、
1: そういうのも必ず出てくるのに、
0: はい、
1: え今日来てへんのどうしたんって言うてたやん、
0: はい
1: やっぱりその時も悪かったやな、うんたね、入院してたんかな、うん
0: はい、
1: からついその前には見てたから、
0: はい、
1: 急激に悪なったんか、なんかなんのかな、うんそのまあ、あのこうしてね、
0: うん、
1: がんがギリギリまで行く人っていうのはしんどかっても、
0: はい、
1: 頑張るタイプなんよ、
0: あそうなんですよね、
1: あの前の社長もそうやし、はい、あのその友人もそうやけど、
0: はい、
1: ちょっとぐらいしんどかって頑張っていろんなことして、うんほんまにしんどいなという時にはむっちゃ悪い時やと思う、
0: うんですよね、
1: 僕らもしんどいなって言うたら、はい、ちょっとなんかあったらしんどいなっていう方やから、
0: うん、口癖みたいにねもうほんまに
1: もうしんどいもう、はい、もう嫌って言うてるから、はい、やっぱりその辺の違いやな、うんね、やっぱり我慢したらあかんって、はい、ちょっとしんどなったら病院かなかのちゃうか
0: そうです、ね、ほんまにそうです、まあ、心配かけんとこうとかね本人のそんないろんな気持ちもあったりとかするんかもしれないんですけどその後のねことも考えてやっぱりね、しんどいときはしんどいと言ってほしいですね、はい、
1: それで僕もこれね変な話なんやけど、うん、なんか関係があったか知らんけど、
0: はい、
1: 明日の夜っていうのは、うん、お通夜いかんならんっていう話になったけど、うんはいはい、納税協会の理事会やったかな、はい、総会があって、
0: はいはい、
1: あの経済同友会の総会があってという感じで、うん、僕なんか知らんけど、うん、なんかもうあれやし休むわって言って2つとも欠席にしてたんですよ、こうどうかぶって、
0: はい、
1: あのどっちか騒ぎでかぶったか分からへんけど、
0: はい、
1: もうこれ時間的になんやな嫌やなどっちももうええわって言うてちゃんと開けてたらそこがお通夜になって行けるというか、はい、行くんやけどな、はい、これもなんかの巡り合わせかな、
0: ねはい、
1: あいつがなんか呼んではいいひんけどんなんか思っとったんかなと思って、はい、あねえほんまにあのいいやつやったから、うんまあ、とにかくお通夜も国別超満員になるやろし、うん、大変やなと思うんやけど、はいまあ、ちょっと早めに行って、うん、ゆっくり顔見たいなと思ってる、
0: うんはいそうですよね、
1: こんな寂しいことはせやしこれからね、うん、この年になってくると、はい、今まではお葬式言うても知り合いのお父さんやお母さんが亡くならはった、うんまあ、残念でしたね、うん、っていう感じでそんなむちゃくちゃ寂しい感じはなかったけど、うん今はそのほんまにお付き合いしてる知ってる一緒に活動してした人が亡くなっていく時代になって、うん、
0: 直接のねお付き合いがあった方ってことですよね、
1: うん、なあ、はい、寂しなるなあ、ね、と思って、
0: はいまうん
1: まあ、自分だけはねできるだけまだいるのって言われるぐらい長生きせなあかんなと思って、うん、
0: いや本当してくださいよ先生ほんまに
1: 頭ボケような形の中で頑張れたらええな、
0: はいはい、私のひ孫ぐらいまで見てもらえたらと思ってます
1: だいぶ先やな、
0: まあ、早くて
1: ひ孫見れる時ってあ
0: と今ジョージが5歳今年6歳になるので
1: さ男の子やから女の子やったらあと20年頑張ったら絶対見れるような気するんやけど、
0: はいまあ、でも男子も早かったらあと10年20年
1: ぐらい経ったら、
0: はいはい、
1: あの子供さんできる可能性はあるな、
0: はい、
1: 20足したら91か、
0: はい、
1: 可能性はあるな、
0: はい、
1: 頑張るな
0: 頑張ってください。

0: ださい
1: というような悲しいことがいっぱいあったっていう話で、
0: はい、うん、そうですね、
1: はい、それとまあガラッと話変わってハンナリーズさんが、うん、はい、もう今年度はお尻から3番目か4番目で終わるんやけど、
0: はい、
1: なんかね最後の方になってメンバー変わったら、
0: はい、
1: この前もね4月の19日見に行ったんやけど、はい、残念ながら負け前半勝ってて後半ちょっと負けちゃったけど、うん、はい、強い
0: アハナリズさんですか、
1: う
0: ん、
1: はい、ようなってる、
0: はい、
1: しかし来年はひょっとしたら行くんちゃうかなと、
0: はい、
1: 来年はええとこ行くんちゃうかなという形 でその試合見た後ハンナリーの理事会もあって、うん、次年度とかのいろいろ話してて、うん、ハンナリーの人も来て話してくれてはったんやけど、はい、来年はいいですよ頑張りますよ、うん、だから毎年言うてはるけどな、
0: はい、いやでもその気持ちやっぱ大事ですからね、
1: そ
0: う
1: ね、
0: はい、
1: 今の選手層がずっと上手に続いたらいけんのちゃうかなと思う。
0: はい、
1: うん、で、ハンナリの理事会が終わったら相変わらずじゃない、いつもどっかの会長が取ってくれはる美味しいお店行かせてもらうんやけど、うん、この前は京静かって言って中華、あそこ、平安神宮のそば。
0: はい、左京区の方ですね、
1: うん、そうそう、あの辺、はい、あの辺にあるんやけど、はい、あ、美味しかったわ。
0: あ、そうなんですね、
1: ただな、うん、中華は量が多いから
0: 多いです
1: 美味しいから食べんやけど、ね、もうお腹の中もうここら辺までいっぱいになってるから
0: 手止まらないですからね、
1: しんどいなと思って食べたな、はい、それでも美味しかったし、うん、やっぱ京都にも美味しいお店は要素あるんやなと思って見てた、
0: ね、まだまだ知らないだけでね、
1: そう
0: たくさんありますよね、
1: いろいろ教えていただきながら行ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、そうね、これ聞いてはる方ももしね先生ぜひここ行ってみてみたいなお店あったらね X か何かで、
1: そうやね、はい、またいろいろ情報交換しながらやっていきましょうか、
0: はいはいはい、ありがとうございます。さあそれでは本日も皆さんへ素敵な音楽をお届けします。谷先生の尊敬する関本先生のお孫さんでハンディキャップを持ちながらも奇跡の歌声を出せる車椅子シンガー関本大輝さんの楽曲です。今日お送りするのはメロディー、

谷税理士法人がお送りしています。タックスアワー、この番組は FM 特にからお送りしています。ただいまお聞きいただきました曲は関本大輝さんのメロディーでした。右京税務署からダイレクト納付のお知らせです。ダイレクト納付とは e-tax を利用して納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより国税を納付する方法です。令和6年4月より申告データの送信と同時にダイレクト納付手続きができる新機能自動ダイレクトが追加され、ますます便利に納付できるようになりました。源泉所得税を毎月納付している方や金融機関や税務署の窓口で納付している方に特におすすめのダイレクト納付、ぜひご利用ください。

0: さて、ここからはタメバナのコーナーです。毎週月曜日に谷税理士法人の職員さんが条例でお話しされているタメになる話、タメバナを皆さんにもお送りします。今日のお話は阪急電車の IC カード。暖かくなり休日などに出かけることも多くなる中、電車関連の内容の情報、電車関連の内容を共有させてもらえたらと思います。京阪電鉄ではピタパやイコカなどの交通系 IC カードで入場後20分以内に同一駅の改札から出場すると料金がかからないというサービスが2026年3月18日からスタートしています。駅構内を通り抜けたい時やホームでのお見送りやお出迎えをする時、改札入場直後に忘れ物で外に出る場合などに IC カードをタッチするだけで自動的に入場がキャンセルされます。知っているだけで使えるサービスなので、これからも便利に生活していけるようにアンテナを張って情報収集していきたいと思います。
1: これいいな、
0: ね、知らなかったです私も。
1: これ阪急電車ではこうなってるんだけど、
0: はい、
1: あのピタパ持ってて僕もちょっとトイレ借りたいなと中入るときに、はい、今やったら駅員さんにごめんちょっとトイレ借りてねって、はい、いいですよって言うてくれ、はい、下手したら入場料払ってくださいって言われてもええし、
0: はい、
1: あのトイレ借りたいな、
0: はいはい、
1: それピッと行ってこう自分で何も言わんと入って出れるの、これいいな。
0: そうですね、スムーズですよね。
1: これは助かる。
0: ほんまや、
1: 逆に言うたら、ね、入場券いちいち買わんならんという、うん、その新規臭かさから考えたら、ね、これは素晴らしい、
0: は
1: い
0: ね、先生阪急結構乗らはりますもんね。
1: 阪急乗るしあの、はい、ちょっとトイレ借りるのに、うん、まああの駅構内じゃない外のトイレのところもあるけど、うん、だいたい駅構内にあるんですよ、はい、そうですね、ちょっと借りるのにはそれは絶対これはありがたいなと思って、はい、あ阪急ええことするなと思って、
0: ね、はい、さすが阪急さん、は
1: い、さすが阪急さん
0: ね、始まってますので、はいはい、皆さんご利用ください。
1: はい、はい、
0: さあではこの番組のメイン税のホットコーナーに行きます。本日も相続贈与のお金と手続きについて学んでいきます。
1: 今までというかね、いろんな財産を探しましょうと、はい、現金とか、はい、預金とか株式とか不動産の調査の仕方、
0: はい、
1: お話してたと思うんだけど、はい、今日は生命保険について考えよう。
0: はいはい、
1: アリサ、お父さんがもし何かあった時に、うん、お父さんどこの保険会社で生命保険入ってるか分かりますか？
0: 分かりません。知らないです。
1: だけどね、はい、生保会社は年に1回確認の通知が来てるんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: だからそれさえ置いといてもうたら、うん、そこの保険会社に必ず保険があります、
0: はい、
1: だから、が逆に言うたら1年待ってたら、うん、どっかで来るはずなんやけどね、 あったらね、
0: はい、そうですね、分からない場合はね、ま
1: あ
0: うん、はい、
1: そやけど大体は、保険の証券置いてはる場所さえ決まってたら、はい、その証券の置き場所にあるし、あの通知が来たら、保険会社が通知できたら、うん、その保険会社に聞いてくださいね、はい、っていうふうに思ったり、うん、それとお取引してはる証券会社を大体知ってたら、うん、証券会社のおばさんとか、
0: はい、
1: あのいろんな人がよう出入りしてはったらその人には聞いてみたらいいわ、うん、それが一番早い、
0: はいはい、
1: しかしそれでもわからないときには、
0: はい、
1: 生命保険契約の紹介制度というのがありますので、
0: はい、

0: あの証券あの生命保険協会へ聞けば、
1: はい、
0: あの私どこに入、お父さんどこに入ってるか言うたら教えてくれます。
1: あ、これね、 そんなんがあるんですね。
0: あるんやけど、はい、どこと取引だ分かるんやけど、うん、結局時間がかかる。
1: あ、そうなんですね。あ、電話して聞いて、じゃあすぐにって言うわけではないですね。いい、はい、
0: 書類を出して、はい、そんなかパッと叩いてすぐ分かるわけじゃないから、
1: まあ、個人情報ですもんね言うたら、はい、
0: そんな簡単に教えられるもんでもないですから、まず相続人である書類やらちゃんと出して、はい、ちゃんと申請して、はい、それから教えてくれる。あの株式のほふり機構に聞いてもなかなか時間かかったよ、うん、2,3 ヶ月かかったよって言ってたじゃん、
1: はい、
0: 多分それぐらいかかるんちゃうかな。そこね、保険会社の場合は私ら聞くことそんなないわ。みんな大体知ってはる。
1: あ、
0: 1年分、はい、お父さんの悪くなったりとかなんかした時とか、うん、まあ、お元気であったとしても、うん、大体置いといてくれはる、はい、そういう処理、
1: はい、
0: そんなすぐ捨てる必要ないん で、うん、で保険の証券か保険会社の通知書がどっかにあるし、うん、はい、それを見てもうたらその保険会社分かりますし、うん、
1: はい、
0: 大体奥さん配偶者がいたらどこと取引してるか分かるんやけど ね、まあ、
1: うね、は
0: い、もう僕らでも取引してる銀あの保険会社言うたらこことこことここ言うだ、まあ、職員も知ってるし、うん、誰かが知ってるんで分かると思う、
1: はい、
0: 全く知らんと入ってはったら分からへんしね、
1: はい、
0: それでね、僕らはこの前面白かったんじゃなくてびっくりしたのは、
1: はい、
0: あの相続税の非課税枠を使うために、うん、一時払いの終身保険に入っておきましょうと、
1: はい、
0: で受け取りに奥さんにしておきましょう、
1: はい、
0: 例えば1000万かけたとするやん、
1: はい、
0: 僕ら相続発生した時にいろいろ打ち合わせしたら、うん、その人はその保険があると思い込んでるやん、
1: はい、
0: ほいで、あ、保険があるはずやし、そこの保険会社聞いてくださいね、うん、言うたら、ないって言わん。
1: え、
0: その人、金遣い荒いから、はい、うん、その時は1000万非課税にしよう思て入れたけど、うんうん、お金いるようになった解約して使ったはんねん。
1: あら、当てにしてたのに。
0: で、怖いのは、はい、例えば、アリサと僕仲良しになってな。
1: はい、
0: アリサ、俺死んだらお前には世話になったし、
1: はい、
0: お前に1000万、あの死んだらもらえるのにかけとくわなって言って、はい、保険証券、
1: はい、
0: これ保険証券な、
1: はい、
0: 俺死んだらこれ出したらもらえるのって保険証券渡すやん、
1: はい、
0: でかけて1ヶ月か2ヶ月後にはもう解約されてなかったも、うん、あ、多分解約の通知いくかどうか分かりませんけど、はい、あの多分分からへんかったりしたら、
1: はい、
0: 実際僕が亡くなった時に請求したらありませんよっていうこともあるかも、はい、あれ多分言わないと思う、あの受け取り人には、うん、言うんかな。
1: 契約者に行きますよね。
0: 契約者は必ず解約来るけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、受け取り人はどうやろう。
1: いいと思います、
0: ね、
1: はい、
0: 僕契約者だけやと思うな、はい、あ、その辺はまたごめんなさいね、保険会社にも聞いておくけど、はい、しかしそういう期待させる保険もあるん で、
1: あ、そうですよ、ね、
0: 保険はちょっと気ぃつけんでもいいけど、うん、まあ、あったらラッキーぐらいに思っといたらいいんかな。そうですね、
1: はい、
0: そやけど、あの何回も相続の話からしてるように、相続税の非課税枠として、はい、法定相続人1人500万の枠があるんで、うん、
1: はい、
0: それかけてない方は必ずかけといてください、うんうん、例えば保険1個もないよと、
1: はい、
0: そやけど預貯金に2000万あるよと、
1: はい、
0: あの奥さんと子供さん2人いて1500万の非課税枠があったら、はい、その2000万のうち1500万を保険に変えておけば、はい、税金がいらんのですよ。
1: あ、なるほど、
0: うん、はい、あと500万で足りひんかって、ほんまに誠足りひんかったらまた解約したらお金出てくるんでね、うん、さっきの話しちゃうけど、うん、かけたけどお金足りんようになっていたら使ってしまう人もいらっしゃるぐらいですから、うん、そうですね、はい、何度でもできるんで、
1: はい、
0: 一時払い終身保険っていうのは、うん、私らもねよくお勧めするんやけど、うん、相続対策としては一番いい保険になっちゃうかな。
1: はい、
0: せやけど全然お金ないのにかけて、うん、すぐ解約せんならた解約 の、 へ、ペナルティがもったいないんで、はい、その辺はよく考えて計画的に、
1: うん、はい、
0: 私借金してまでかける必要はないと思うけど、うん、預金にやるんやったら、うん、ちょっと預金を整理、
1: ね、はい、
0: そうやね、亡くなる前には預金も整理せなあかんな、うん、僕もね整理せなあかんとこがあるんですよ、
1: うん、
0: 一口話の仕事、馬券買うための、はい、ネットで馬券買うための口座とかも今やってへんし、はい、1万円も1000円か2000円ほどしかないんやから、
1: ね、
0: そういうのも解約しとかな、
1: ね、
0: あかんのにな、
1: はい、
0: と思って人には言うてるけど自分ではできない、
1: はい、
0: まだ大丈夫やと思ってるしかな、
1: はい、
0: ちょっと整理せなあかん、うん、通帳がたくさんあるんで、
1: はい、
0: 昔はねいくらでも口座作れたんですよ、
1: はい、
0: 何を何を何を言っ

0: で、はい、同じ金庫に3つも4つも普通預金があったりするんやけど、
1: へ、
0: 今はもう1個にするのかな、はい、ちょっと、はい、作ってくれはるかどうかわからへんけど、はい、とにかくそういうのを整理して、うん、後に残ったもんが手間かからんように、うん、分かるように、うん、きちっとしとくのが大事やね、
1: はい、本当そうですね、
0: 親の義務やなと思うな、
1: はいはい、
0: その辺もしっかりとやっていってくださいね、
1: はい、
0: だから生保会社については分からへんかったら、うん、生命保険契約の紹介制度もありますけども、それは時間かかるんで、
1: はいはい、
0: できたら保険はどこにあるかきちっと証券をまとめておいて、うん、分かるようにしておいてあげてくださいねっていうお願いです。
1: はい、ありがとうございます。本日は生命保険の調査のお話をさせていただきました、はい、以上税のホットコーナーでした。さて、この番組では皆様からの税に関する相談、お悩み事など、そして私アリサへの励ましのメッセージなど、どんどん募集しています。 FM おとくにのホームページのメールアドレスから、あなたのラジオネームを添えてお送りください。 X からのコメントもお待ちしております。またこの番組では第1回放送分から収録風景などアップした YouTube チャンネルを開設しています。谷税理士法人のタックスアワーと検索していただき、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日も30分お聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

5月8日金曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りします。モーニングお得に金曜日、本日はお得しこと猫が担当します。皆様おはようございます。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？もうね、私も早速ね、ゴールデンウィークは出かけてまいりました。5月のね、5日の火曜日かな、ちょっとね、特別なイベントにね、参加してきましたよ。これがですね、なんと推してるね、アイドルグループのメンバーとお散歩ができるというね、イベントに参加してきました。何それっていう感じだとね、思うんですけれども、まあ、実際ね、ちょっとかなり濃い時間だったんでね、ちょっとその話をしようかなと思います。まあ、大阪でね、あったんですけれども、まあね、前回、このね、同じイベントに参加したのが去年の10月かな？なのでもうね、半年ぶりぐらいで、ちょっとね、ライブもなかなか、仕事もね、忙しくて行けてなかったので、本当にね、半年以上ぶりぐらいに、推しメンバーにね、お会いしたんですけれども、まあね、ちゃんと話できるかなとかね、何の話しようとかね、ずっとね、ワクワク考えてたんですけれども、まあ今回のね、イベントはですね、大阪の環状線をですね、駅から駅までの区間をね、一緒に歩けるというイベントなんですけれども、まあ電車だったらね、一駅一駅、環状線だったら本当にね、もう1分2分とかで着いちゃう距離なんですけども、まあそれをね、歩くとなるとですね、まあいろんな途中のね、お店を見たりとか、あとね、メンバーといろいろお話をしたりとか、まあ自分のね、推しメンバー1対1、まあもちろん周りにね、メンバーの他のメンバーとかスタッフさんもいるんですけども、まあね、いろんなお話ができてね、本当にとっても楽しかったですね。例えばですね、まあラジオね、私もこうやってやらせていただいてますけども、まあね、アイドルとしてね、デビューするっていうのと、まあ私がこうやってラジオやってるっていうのもお互いね、そういうタイミングとかもね、あるし、本当にありがたいことだよね、とかいうお話をしたりとか、まああとはね、他のゴールデンウィークの他の日にね、ドライブに行ったよっていう話をしたりとか、ね、そんな話で盛り上がりました。まあね、楽しい時間はあっという間でね、本当に1区間、まあ歩いてでもね、だいたい20分ぐらいでね、着いちゃうんで、まあ、2区間、違うね、アイドルさんと2人でね、2区間歩いたので、まあだいたい1時間弱ぐらいの時間だったんですけどもね、とっても楽しかったです。あとはですね、帰りに、梅田の阪急百貨店なんかに行ったりもしてね、とってもスイーツも買ったりして充実したね、ゴールデンウィークでした。またね、スイーツの話はね、後でしたいなと思います。